0: מוזיקה זה גלגלץ. גלגלץ עם החיילים והחיילות.
1: לא לא לא, יכול להיות שאני ראפר, יכול להיות שאני חפר, יכול להיות שכל מה שיוצא לי מהפה זה חרטה. מנסה להיצמד לעובדות, מנסה

0: הבנתי, אז למה את לא עוצרת? כשמגיע הרמזור האדום, תמיד עוצרים. המוזיקה תימשך גם כשהרגל לא על הגז. עלינו.
1: גלגלץ, בשיתוף משרד התחבורה, הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים.
2: מוזיקה זה גלגלץ.

נכון, לרוב אני מגזים בסיפורים.

0: שלום, אני רחלי דנחי, חובשת ונהגת אמבולנס במד"א. אני מצילה חיים כל יום, וראיתי מקרוב מה שנייה אחת של הסחת דעת עלולה לגרום. תאונות רבות קורות דווקא במעברי חצייה, וכשליש מההרוגים הם הולכי רגל, אנשים שפשוט רצו להגיע הביתה בשלום. כמי שמגיעה ראשונה לזירת האירוע ומטפלת בפצועים קשה, אני פונה אליכם הנהגים. תתרכזו רק בנהיגה, והעטו לפני שאתם מתקרבים למעבר חצייה. במקרה חירום רפואי מתקשרים מיד 101 למד"א. הרלב"ד.
1: מוזיקה זה גלגלצ.
2: גלגלצ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.

0: הגעת ליעד. רוצים לקחת את הפלייליסט של גלגלצ איתכם לכל מקום? עקבו אחרינו בספוטיפיי ואפל מיוזיק וקבלו את הפלייליסטים של התוכניות שלנו, הביצועים המיוחדים האולפן ושירים לכל מצב. כי מוזיקה זה גלגלצ, גם בסטרימינג.
1: מוזיקה זה גלגלצ.

0: שלום, אני ירון שיף, פרמדיק באיחוד הצלה. כבר 45 שנה אני מציל חיים בזירות קשות של תאונות דרכים. ראיתי כבר הכל, פציעות חמורות, הרוגים ומראות שלא מרפים ממני. אילו הייתם יודעים כמה נזק, כמה דמעות וכמה כאב הטלפון שלכם יכול לגרום, האמינו לי, בחיים לא הייתם משתמשים בו בנהיגה. אז אני ממש מבקש, כדי שלעולם לא ניפגש בזירת תאונה, אל תיגעו בנייד כשאתם נוהגים. הרלב"ד.
1: מוזיקה זה גלגלץ.
2: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.

0: יד אחת איפה? כשנוהגים בלי טלפון. תחסכו לכם את הכנס ויותר חשוב, תצילו חיים. אל תדאגו, אנחנו כבר נעדכן בכל מה שצריך.
1: גלגלץ, בשיתוף משרד התחבורה, הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים. מוזיקה זה גלגלץ.

0: אתם על
1: גלגלצ,
2: גם ברשתות החברתיות. חפשו אותנו באינסטגרם, בטיק טוק, בפייסבוק ובערוץ היוטיוב של גלגלצ, לכל מה שאי אפשר לראות ברדיו. כי מוזיקה זה גלגלצ, גם ברשתות.
3: שלום, אני אדגר בלום, לוחם אש מאנשי כבאות והצלה. לצערי, חלק מהעבודה שלי דווקא בכביש, בתאונות דרכים. כשאני מגיע לתאונה שנגרמה מנהיגה במהירות גבוהה, אני צריך בכוח רוח ממש לקלף את הרכב מהלכודים כדי לאפשר לפרמדיקים גישה לפצועים. אילו הייתם רואים כמה מהר קופסת הפח הזאת שאתם יושבים בה עכשיו מתקפלת למלכודת מוות בתאונה, הייתם מיד מורידים את הרגל מהגז. אז בבקשה, סו לאט, כי כולנו מחויבים לאנשים שבדרך עם הרלבד.
4: מוזיקה זה גלגלץ.
5: גלגלץ, בשיתוף הרלבד ומשרד התחבורה.
6: גלי צהל, שש בבוקר.
7: בוקר טוב ישראל, עם אפי טריגר.

0: שלום לכם ובוקר טוב. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ שקל בשבוע האחרון לשוב ללחימה בהיקף מלא עם איראן, ואף ערך דיונים בנושא עם בכירי צבא ארצות הברית במטרה לצאת לסבב תקיפות נוסף. בסופו של דבר הוא העדיף את עמדת שר המלחמה שלו פיט הקסת להישאר במסלול הדיפלומטי בשלב זה, כך דיווח הלילה הוול סטריט ג'ורנל האמריקני. על פי הדיווח, השיחות בין טראמפ לבחירי צבאו התרכזו ברעיון של נטישת השיחות עם איראן ומעבר למלחמה בהיקף מלא, שלבסוף יובילו לסיום העבודה, כך על פי המקורות. על אף שטראמפ טרם החליט סופית, הוא חושש שמהלך כזה יבטל לגמרי את הסיכוי לשוב לשולחן המשא ומתן בעתיד, ובשל כך לא תוכל ארצות הברית לנטרל לגמרי את תוכנית הגרעין של איראן. סגן נשיא ארצות הברית ג'יי די ונס אמר לרשת פוקס ניוז לפני שעה קלה כי בכל מקרה מצבה של וושינגטון טוב בהרבה משל טהרן.
1: If the negotiation is successful, you have an Iran that is permanently transformed. It's a great outcome for the whole region. If, on the other hand, the Iranians don't behave, their nuclear program is still destroyed, their conventional military is still destroyed.
0: אם המסע ומתן יעלה יפה, איראן תהיה איראן ששונתה לחלוטין, וזה יהיה מצוין לכל האזור. אם מהצד השני האיראנים לא התנהגו יפה, אז שימו לב, תוכנית הגרעין שלהם עדיין הרוסה, והצבא שלהם עדיין מושמד לגמרי, כך ונס. השיחות בין קטר לשליחי ממשל טראמפ, וויטקוף וקושנר, הסתיימו אמש בדוחה. בהצהרת משרד החוץ של קטר נמסר כי המתווכת הדגישה את נכונותה להמשיך במאמציה, ובכוונתה לחתור לרגיעה גם בלבנון. ראש הממשלה בנימין נתניהו דחה אתמול את הטענות על פגיעה בחופש הפעולה של חיילי צהל הנמצאים בדרום לבנון. במהלך ביקורו ברצועת הביטחון הכריז, לא ניסוג כל עוד חיזבאללה מאיים.
2: אתם מזהים איום לביטחון שלכם, לחיים שלכם, לפעול, זו הנחיית ברזל. וההתעקשות שלנו שאנחנו לא יוצאים מדרום לבנון עד שהאיום לא בטל. וכל עוד חיזבאללה חמוש נמצא פה, מאיים עלינו, אנחנו נשארים.
0: גבר נמשע מתישהו מהמים ללא רוח חיים סמוך לנעריה בידי כוחות השיטור הימי. הוא הובא לחבירה עם צוות מגן דוד אדום שנאלץ לקבוע את מותו במקום. כתב אישום יוגש בימים הקרובים נגד תלמיד ישיבת מיר, אזרח אמריקני בשנות ה-20 לחייו, שנעצר לפני כשלושה שבועות בחשד לריגול עבור גורמי מודיעין איראני. על פי החקירה הוא קיבל תשלום בהיקף עשרות דולרים. גורם במערכת אכיפת החוק אמר רמש לבוקר טוב ישראל, במשך שבועות ארוכים התנהל הקשר בין החשוד, אזרח אמריקני כאמור, לסוכן חוץ. בחקירתו הוא הודה בביצוע משימות שונות עבור האיראנים והסביר שסירב למשימות שמנוגדות לערכיו, כמו שריפת מדי צהל. הוא לא ראה בשיתוף הפעולה הזה עניין בעייתי, אלא הזדמנות להרוויח כסף קל, כך גורם החקירה. חוק יסוד לימוד התורה, שנועד לאפשר מתן הטבות ללומדי תורה שאינם משרתים בצהל, יעלה היום לקריאה ראשונה במליאת הכנסת. על פי נוסח הצעת החוק, לימוד התורה ייקבע כערך יסוד כדי ליצור מוזני צדק ביחס לערכי יסוד אחרים במדינה. בדיון שנערך אתמול בהצעה, תקפה המשנה ליועצת המשפטית לממשלה, עורכת הדין אביטל סומפולינסקי, את הנוסח הקיים, וטענה כי לא ניתן להצביע לקריאה ראשונה לפני שתובהר מטרת החקיקה. בריאיון לתוכנית הפטריוטים בערוץ 4, התייחס אמש ראש הממשלה לשאלת גיוס הציבור החרדי.
3: מי שלא לומד תורה, שילך ויתגייס, שיפעילו את כל עוצמת החוק. אבל לימוד תורה זה דבר רגיש. קשה לי לראות מצב שאנחנו באים, לוקחים לומדי תורה ומכניסים אותם לכלא. זה לא מגדיל את הגיוס, זה משתק אותו לגמרי.
0: נתניהו גם נשאל במה השתנה מאז 7 באוקטובר והשיב, ירדתי קצת במשקל. גביע העולם בכדורגל, בדקות הקרובות תיפתח המחצית השנייה במשחק בין מקסיקו לאקוואדור במסגרת שלב 32 הנבחרות האחרונות, המארחת מוליכה 2-0. צרפת גברה מוקדם יותר 3-0 על שוודיה ועלתה לשמינית הגמר, שם תפגוש את פרגוואי, קיליאן אמבפה כבש צמד והשתווה למסי בראשות מלך, בראשות המבקיעים.
4: Mais je suis content, mais c'est pas le plus important. On a continué à faire les choses bien. On a gagné ce match, c'était important.
0: אני שמח באופן אישי, אבל זה לא הדבר הכי חשוב, השערים. צריך להמשיך לנצח, ניצחנו במשחק חשוב מאוד, ממשיכים קדימה ומתרכזים בפרגוואי. נורווגיה גם בשמינית הגמר, אחרי שניצחה 2-1 את חוף השנהב, משער של ארלינג הלנד בדקה 87, היא תתמודד נגד ברזיל. אצלנו בכדורסל, ים מדר מימש את אופציית היציאה שלו מהחוזה ועזב את הפועל תל אביב, הוא הפך לשחקן חופשי. כמה שעות שעות לפני כן הודיע אגדת הכדורסל לברון ג'יימס כי הוא עוזב את לוס אנג'לס לייקרס לאחר 8 עונות, אבל מתכוון להמשיך לשחק בעונה הקרובה. ב-NBA עדיין לא ברור באיזו קבוצה. והאכזבה למעריציה של סרינה וויליאמס, 4 שנים מאז שפרשה ובגיל 44 אישה והאמש להתחרות בווימבלדון, והודחה כבר בסיבוב הראשון על ידי יריבה מהעשירייה התשיעית בעולם. מזג האוויר יעשה בהיר, תחול ירידה קלה בטמפרטורות, בעיקר בערים ובפנים הארץ, והן תהיינה רגילות לעונה.
5: גלגלץ. בחסות ביטוח 9, המציעה ביטוח רכב במחיר דיגיטלי, כדי שלא תזרקו כסף סתם. IDI חברה לביטוח. כפוף לתקנון.
6: מוזיקה, זה גלגלץ.
7: בתאור צגאי, עשה לי את הבוקר.
8: גלגלץ, עם החיילים והחיילות.

קח לך אישה ובנה לבית. אריק איינשטיין ושלום חנוך פותחים לנו את הבוקר כאן בגלגלת 6 ו-10 דקות, מחכה לנו עכשיו שעה של מוזיקה שמלאה בשירים הכי רגועים וכיפים להתחיל איתם את היום. אז אם עוד עדיין לא ממש התעוררתם, או שסתם רוצים להיכנס לתוך היום ברוגע, אנחנו כאן בדיוק בשביל זה. תודה לרונה רוגנר כהן שבחרה לנו את המוזיקה לשעה הקרובה, אילונדי על דיווחי התנועה, אני בת אור צגאי. אנחנו עכשיו ממשיכים עם שיר של קרולינה ואורי בראונר כינרות, שיר חדש, עוד אחד משיתופי הפעולה המיוחדים שלהם. והמילים מגיעות במדויק בתקופה כזאת מבלבלת ומורכבת. אני חושבת שכולנו במקום מסוים צריכים למצוא איזה רגע קטן לנשום אוויר ולמצוא דרך להתחיל את הכל מחדש. זה חדש. תפילה.

Endless Love, ליונל ריצ'י ודיינה רוס. 6:22 כאן בגלגלץ, ונכון עכשיו אין לנו דיווחים מהכבישים, אז יכולים לנסוע ברוגע, כמובן שכמו תמיד בזהירות, ואם אתם שמים לב למשהו מיוחד ורוצים לעדכן, 052-90-2002 זה הוואטסאפ, יכולים לכתוב לנו שם. אנחנו עכשיו נמשיך עם ביצוע מיוחד. בשבוע שעבר נדב חנציס הגיע כאן להתארח בגלגלייב עם דלית רג'סטר, וביצע קאבר לפול טראנק, שאותו תוכלו לשמוע גם באתר ובאפליקציה, גם עכשיו, וגם את כל התוכנית המלאה. אין מילים איתך, נדב חנציס, קאבר חדש.

0: תן לה כבר, אתה לא רואה שהיא מנסה להשתלב. לא משנה עד כמה אתם ממהרים, תמיד נותנים זכות קדימה למי שרוצה להשתלב או להולכי הרגל. שליש מההרוגים בתאונות דרכים הם הולכי רגל שנפגעו במעבר חצייה. בואו נעצור את הסטטיסטיקה.
1: גלגלץ, בשיתוף משרד התחבורה, הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים.
2: שיקום מה?
3: שיקומי.
2: שיקומי של אגף השיקום במשרד הביטחון מתרחבת. טיפולי ספא בבתי מלון, פעילויות ספורט בחדרי כושר, ספורט ימי, ואפילו טיפולי רפואה משלימה בקופת חולים. הכל ביישומון לפצועי צהל ולפצועות צהל וכוחות הביטחון, המתמודדים עם פוסט טראומה, פציעת נפש או ראש. אלפי מטפלים בפריסה ארצית למימוש בקלות מהטלפון הנייד. הטיפול הבא שלכם מחכה. הורידו את שיקומי והזמינו.
4: מכל הלב לכל החיים, אגף השיקום במשרד הביטחון.
5: כשמדענים ואומנים שואלים שאלות זה את זה, אף אחד לא יודע איפה זה ייגמר. אבל כדאי לכם להיות במקום שזה מתחיל. מפעל הפיס מזמין אתכם לניסוי ותהייה, האירוע שבו מדע ואומנות מתערבבים יחד על במה אחת. הצטרפו אלינו ובואו להקשיב להם ב-15 ביולי במכון ויצמן למדע. להרשמה לאירוע היכנסו לאתר מפעל הפיס. הכניסה חינם, מספר המקומות מוגבל.
6: מורות ומורים יקרים, כאן עדי מגדל אבדר, מורה בחטיבת הביניים עתיד בית שמש. אני נרגשת לבשר כי לאחרונה עברתי לארגון המורים פלוס ואני כבר מרגישה בהבדל. יותר זמינות, יותר תמיכה, יותר ייעוץ מקצועי והטבות ניכרות. כעת נפתח עידן חדש. ארגון המורים פותח את שעריו גם למורי היסודי. מוזמנים להצטרף להצלחה ישראלית. התקשרו כוכבית 3670. כפוף לתנאי ההצטרפות.
7: מוזיקה זה גלגלץ.

0: שמש. אני נרגשת לבשר, כי לאחרונה עברתי לארגון המורים פלוס, ואני כבר מרגישה בהבדל. יותר זמינות, יותר תמיכה, יותר ייעוץ מקצועי, והטבות ניכרות. כעת נפתח עידן חדש. ארגון המורים פותח את שעריו גם למורי היסודי. מוזמנים להצטרף להצלחה ישראלית. התקשרו כוכבית 3670. כפוף לתנאי ההצטרפות.
1: מוזיקה זה גלגלץ.

linger the cranberries 636 כאן בגלגלצ אנחנו ממשיכים לשיר חדש של אוליביה רודריגו מתוך האלבום שלה You Seem Pretty Sad for a Girl So in Love שיצא ממש ב-12 ביוני וזה אלבום מאוד מיוחד וגם דרכו הצליחה לשבור איזה סינגל ראשון שלישי ברציפות שהיא מוציאה שמגיע ישר למקום הראשון בבילבורד וזה Drop Dead שהתנגן אצלנו וגם The Cure התנגן אצלנו בלילה ועכשיו אנחנו נשמע את השיר Stupid Song שהיא הוציאה כחלק מהאלבום חדש לאוליביה רודריגו ככה זה הולך

weather, the neighborhood. אנחנו ממש לא במזג אוויר לסוודר, לצערי, כן, אני יודעת שכולנו מתחלקים כאן לאוהבי קיץ קיצוניים, אוהבי חורף קיצוניים. אני חושבת שאתם יכולים להבין לאיזה קבוצה אני משתייכת, יכולים לכתוב לנו מה אתם מעדיפים. אבל טוב, זה לא רק אנחנו לא במוד לסוודר עכשיו, זה נראה לי בכל העולם כרגע, אז פשוט נחכה לחורף ועד אז נסתדר. אתם על גלגלת 644, ויש לנו דיווח אחד מהכבישים נכון לעכשיו, כביש נהריה חיפה, עמוס מצומת עכו מזרח עד כפר מסריק. זה הכל, סעו ברוגע בזהירות. אנחנו ממשיכים מכאן עם מאיר בנאי. חלומות אחרים.

הלב שלה, דודו טסה, זה חדש שלו, שיר שני שמתנגן מתוך האלבום שלו, היא שיצא בפברואר האחרון, שיר שני שלו שמתנגן אצלנו כאן. זהו, הוא עבד מאוד קשה על השיר הזה ביוון בכלל, הוא היה צריך קצת להתרחק כדי לתת למוזה לחזור אליו מחדש. וזה מה שיצא. אנחנו עכשיו ממשיכים עם The Time Is Now.

The time is now. שיר שמביא אותנו לסוף השעה לבוקר הזה כאן בגלגלץ. תודה לכם שהצטרפתם, תודה לרונה רוגנר כהן שבחרה לנו את המוזיקה, אילון די על דיווחי התנועה, אלברט אלגרבלי על סאונד, אני בתור צגאי. אנחנו מסיימים עם אלכס וורן, מיד אחרינו מדינה בדרך עם אדר מרקס. ביי ביי, שיהיה לכם יום טוב, בשורות טובות, להתראות.

0: בחסות ביטוח 9, המציעה ביטוח רכב במחיר דיגיטלי, כדי שלא תזרקו כסף סתם. IDI חברה לביטוח, כפוף לתקנון.
1: עכשיו בווינר, שלב 32 האחרונות של גביע העולם. בלגיה נגד סנגל וארצות הברית נגד בוסניה. יודע מי תעלה לשמינית הגמר? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
2: כי אם לא תשלח,
1: איך תיקח?
3: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
4: כתבנו את מדעי המחשב מחדש. HIT מציג תואר ראשון יישומי במדעי המחשב, המושתת כולו על בינה מלאכותית ומציע מגוון התמחויות חדשניות. התואר תוכנן כדי להכשיר בוגרים שיובילו את העולם מחדש. סקרנים? אתם מוזמנים ליום פתוח בזום ב-7 ביולי. HIT, מכון טכנולוגי חולון. העתיד לא קורה, הוא נוצר. כוכבית 6404.
5: שלום, אני רחלי דנחי, חובשת ונהגת אמבולנס במד"א. אני מצילה חיים כל יום, וראיתי מקרוב מה שנייה אחת של הסחת דעת עלולה לגרום. תאונות רבות קורות דווקא במעברי חצייה, וכשליש מההרוגים הם הולכי רגל, אנשים שפשוט רצו להגיע הביתה בשלום. כמי שמגיעה ראשונה לזירת האירוע ומטפלת בפצועים קשה, אני פונה עליכם הנהגים. תתרכזו רק בנהיגה, והעטו לפני שאתם מתקרבים למעבר חצייה. למקרה חירום רפואי מתקשרים מיד 101 למד"א. הרלב"ד.
6: מוזיקה זה גלגלץ.
7: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
8: שבע בגלי צהל. מערך הרחפנים של חמאס, כ-30 רחפנים נוספו בחודשים האחרונים למלאי התחמושת של חמאס ברצועה, כתבנו הצבאי דורון קדוש יפרסם. לא רק רחפנים נשלחים לעזה, מרוקו מסכימה לשלוח מאות חיילים לכוח הרב-לאומי כחלק ממאמץ השיקום של עזה, כתבנו ופרשננו לענייני ערבים ג'קי חוגי יפרסם. הרב נתניהו?
9: קשה לי לראות מצב שאנחנו באים, לוקחים תלמידי תורה, לומדי תורה ומכניסים אותם לכלא. לימוד תורה זה דבר רגיש בתולדותינו.
8: ברקע המאבק על הסדר חוק הגיוס ומעצר עריקים, חוק יסוד לימוד התורה יעלה היום להצבעה בקריאה ראשונה בכנסת. למרות זאת, ראש הממשלה מהלך בין הטיפות.
9: מי שלא לומד תורה, שילך ויתגייס, שיפעילו את כל עוצמת החוק.
8: כתבתנו הפוליטית אפרת אביבי תדווח, ונהיה עם שרון בריק דשן ממובילות פורום שותפות לשירות. וגם, לכל שנת מלחמה יש מוצאי שנת מלחמה.
10: הכל AI, ועדיף שנלמד את זה עכשיו, מאשר שנתבלבל בעתיד.
8: בניסיון לצמצם את פערי הלימוד, הרחבת בית הספר של הקיץ יוצאת לדרך עם למידה מבוססת AI, כתבנו לענייני חינוך אודי הצורף, יביא את הקולות. בוקר טוב ישראל.
11: בוקר טוב ישראל, עם אפי טריגר.
8: בוקר טוב ישראל, הכותרות, שני מעשי רצח הלילה והבוקר בנתניה. נדקר אדם רב מוכר בעיר, החשוד בדקירה ככל הנראה מעורער בנפשו, המשטרה יצאה למרדף אחריו, הוא עדיין לא נעצר. בשפרעם הוזעק צוות מגן דוד אדום לטפל בגבר בצעיר בן 24 שנורא ונפצע אנושות, הצוות קבע את מותו בזירה והמשטרה פתחה בחקירה. מתחילה השנה נרצחו 141 אזרחים ערבים בנסיבות הקשורות בפשיעה ואלימות. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ שקל בשבוע האחרון לשוב ללחימה בהיקף מלא עם איראן, ואף דן עם בכירי צבא ארצות הברית בנושא של סבב תקיפות נוסף, אבל התחרט בסופו של דבר והעדיף להיצמד למסלול הדיפלומטי, כך דווח הלילה בוול סטריט ג'ורנל. על פי הדיווח, טראמפ דן עם בכירי הצבא בנטישת השיחות עם איראן ומעבר לתקיפות בקנה מידה מלא כדי להביא לסיום העבודה, כך הגדירו זאת המקורות. אף שטרם החליט סופית, טראמפ חושש על פי הדיווח שמהלך זה יבטל לגמרי את הסיכוי שוב לשולחן המסע ומתן בעתיד, וכי ארצות הברית לא תוכל לנטרל את תוכנית הגרעין האיראנית כתוצאה מכך. סגן נשיא ארצות הברית ג'יי די ונס אמר בריאיון לערוץ פוקס ניוז כי מצבה של ארצות הברית טוב לאין ארוך משל איראן.
12: If the negotiation is successful, you have an Iran that is permanently transformed. It's a great outcome for the whole region. If, on the other hand, the Iranians don't behave, their nuclear program is still destroyed, their conventional military is still destroyed.
8: אם המסע ומתן יצליח, תהיה לנו איראן שעברה שינוי מהפכני לצמיתות, וזה יהיה מעולה לכל האזור. אם מצד שני האיראנים לא התנהגו יפה, אז תוכנית הגרעין שלהם עדיין הרוסה, והצבא שלהם עדיין מושמד לגמרי, כך ונס. הלילה הסתיימו בדוחה השיחות בין נציגי קטר לשליחי ממשל טראמפ, ויטקוף וקושנר, עדיין לא נקבע מועד לחידוש המסע ומתן של ארצות הברית עם איראן. אדם נמשה הלילה ללא רוח חיים מהמים בנהריה. צוות מגן דוד אדום קבע את מותו במקום. ראש הממשלה בנימין נתניהו דחה אתמול את הטענות על פגיעה בחופש הפעולה של חיילי צה"ל בדרום לבנון. במהלך ביקורו ברצועת הביטחון הצהיר, אנחנו נשארים פה כל עוד חיזבאללה מאיים.
2: אתם מזהים איום לביטחון שלכם, לחיים שלכם, לפעול, זו הנחיית ברזל. וההתעקשות שלנו שאנחנו לא יוצאים מדרום לבנון עד שהאיום לא בטל. וכל עוד חיזבאללה חמוש נמצא פה, מאיים עלינו, אנחנו נשארים.
8: תנועת קומו ומשפחות נפגעי אסון טבח 7 באוקטובר מכריזות על טקס הזיכרון הלאומי שיערך ביום השנה לטבח 7 באוקטובר, זו השנה השלישית. הטקס יערך במתכונת שנועדה לאפשר הגעה של רבבות ישראלים אליו. עמרי שפרוני ממייסדי ומובילי תנועת קומו, שאיבד ארבעה מבני משפחתו בטבח, אמר בבוקר טוב ישראל, הטקס לא יהיה פוליטי.
13: אנחנו מוכרחים פעם אחרי פעם שאנחנו ממלכתיים, מאוד לא פוליטיים, טקס הכי מחבר מאחר. זה מלחד, לא יהיה עם שום מטה פוליטית, לא היו בו פוליטיקאים כמו בשנתיים האחרונות. מבחינתנו זה בכלל לא שאלה שהטקס צריך להתקיים בשבעה באוקטובר.
8: כתב אישום יוגש בימים הקרובים נגד אלי לובן, תלמיד ישיבת מיר בשנות ה-20 לחייו, אזרח אמריקני, שנעצר לפני כשלושה שבועות בחשד לריגול עבור גורמי מודיעין איראני. על פי החקירה, הוא קיבל תשלום בהיקף של עשרות דולרים. גורם במערכת אכיפת החוק אמר לבוקר טוב ישראל, במשך שבועות ארוכים התנהל הקשר החמור בין החשוד לסוכן חוץ. בחקירתו הודה בביצוע משימות שונות עבור האיראנים והסביר שסירב למשימות שמנוגדות לערכיו כמו שריפת מדי צהל. הוא לא ראה שיתוף הפעולה הזה עניין בעייתי, אלא הזדמנות להרוויח כסף קל. בהמשך בוקר טוב ישראל נהיה עם רב פקד גיא אברהמי, סגן מפקד מפלג תשאול בימ"ר ירושלים, בנושא הזה. גביע העולם בכדורגל, מקסיקו עלתה לשלב שמינית הגמר אחרי שניצחה 2-0 את אקוודור. מוקדם יותר צרפת ניצחה 3-0 את שוודיה והיא תתמודד בשמינית הגמר מול פרגוואי. הכוכב הצרפתי קיליאן אמבפה כבש צמד והשתווה למסי בראשות טבלת המבקיעים.
14: Mais je suis content, mais c'est pas le plus important. On a continué à faire les choses bien. On a gagné ce match, c'est important.
8: באופן אישי אני שמח, אבל זה לא הדבר הכי חשוב. צריך להמשיך לנצח. ניצחנו היום משחק חשוב מאוד, וממשיכים קדימה, מתרכזים בפרגוואי. נורווגיה גם כן בשמינית הגמר, שם תתמודד מול ברזיל, אחרי שניצחה עם 2-1 את חוף השנהב. ועכשיו גלגלת והתחזית.
0: בחסות ביטוח 9, המציעה ביטוח רכב במחיר דיגיטלי, כדי שלא תזרקו כסף סתם. IDI חברה לביטוח. כפוף לתקנון.
8: כביש נהריה חיפה עמוס מצומת הקום מזרח עד כפר מסריק, בכביש 40 דרומה יש עומס תנועה ממחלף שעריה עד צומת הטייסים.
15: בחסות מקס, המציעה הלוואה לכל מטרה שתרצו. כוכבי 91-92. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום ולאישור המלווה מקס.
8: מזג האוויר בהיר וחם, תחול ירידה קלה בטמפרטורות, כך מדווחים החזאים, בעיקר בערים ובפנים הארץ, והן תהיינה רגילות לעונה.
6: גלגלץ. התוכנית משודרת בחסות חברת דימרי, הבונה פרויקטים למגורים בכל רחבי ישראל. לפרטים כוכבית 2475. מוזיקה זה גלגלץ.
16: מדינה בדרך. הדר מרקס עושה לי את הדרך. רביעי ישראלי. רק מוזיקה ישראלית.

מפיק. הלו, בני כבודי, עורך את הדיווחים. אלברט, מה קורה? איך בארץ? ארץ, תקשיב, בני, אלברט בארץ כבר זה כמעט שבוע. השייט כבר, השייט על האש? מה קורה? מה הדבר הבא? מה הדבר הבא? אנחנו חיים דרך אלברט בעיקרון, בני ואני, שתדעו לכם. אני מקווה שגם אתם. חמסה על הדרכון, סליחה, כל פעם אנחנו פותחים עין. טוב, תבוא בני, נפתח עין ביחד. למה אני פה לבד בזה? תבוא בשבע ורבע. שלום לכם, יום רביעי, זה היום הכי שווה בשבוע, כי יש פה את המוזיקה הכי יפה הזאת, המוזיקה הכי יפה בעולם, היא המוזיקה הישראלית. כיף שבאתם. איתמר בן אריה, עורך את המוזיקה.

0: לא שמעת את תרזה. אתם על גלגלץ, 7:18 דקות. בני קבודיק.
1: שלום, שלום.
0: שלום.
1: חופש נעים. חופש נחמד.
0: חופש נעים למי שחוגג.
1: אני כבר לא יודע אם הגבישים ריקים בגלל הכדורגל שהסתיים. אך
0: מקסיקו,
1: עכשיו.
0: נכון?
1: מקסיקו, ניצחה, עלתה, איזה כיף. שמת לב מה קורה במדינות שעולות, גם אם הם לא ימשיכו לשלב הבא, הם חגיגות במרוקו, בפרגוואי, עכשיו בפריז הלילה, וואו, איזה כיף להם.
0: ממש.
1: ואנחנו מתענגים על מקסיקו 70, זוכרת.
0: מקסיקו 70, עוד נגיע, בני.
1: אז זהו, אפשר להשמיע את חום יולי-אוגוסט. מותר להשמיע אותו עכשיו, כי אנחנו ביולי.
0: הבנתי מה עשית, כן.
1: תגיד, המונח חום יולי-אוגוסט לא היה לפני השיר הזה? זאת אומרת, מה, לא ידעו שיש, כאילו, החום יולי-אוגוסט היה לפני השיר, וזה כאילו זה,
0: כאילו, אתה שואל אם היה חם לפני שהוא אמר את זה? לא, היה קריר. יולי-אוגוסט היה קריר, ואז לשלומו היה חם.
1: לשלומו היה חם, הבנתי.
0: ואז זה התחיל.
1: יפה.
0: לא, זה גם יולי-אוגוסט, זה חגי, זה החופש הגדול תמיד היה, לא?
1: זה החופש הגדול, כן.
0: איך זה היה בתקופתך? היה יולי ואוגוסט?
1: לא היה מזג אוויר
0: בתקופת. לא היה מזג אוויר.
1: כל היום בולבל, בוקר חורף, ערב צהריים, סתם.
0: לא היה מזג אוויר, שהייתי ילד.
1: עוד לא המציאו את מזג האוויר, זה מצחיק, כן, כן. כן. טוב, חברות,
0: אז רגע, אין דיווחים?
1: כמעט ולא, בוא נאמר ככה, בקטנה קטנה, בטח זה יתעורר תכף, בקה לחורשים, בית חורון למכבים חצי שעה, שימו לב, אקו למסריק, הכל מתעורר, הכל מתחיל, שתו קפה, קחו מים, חם היום.
0: אני רוצה להגיד לך שאחרי שאמרנו, היו פקקים מטורפים שבוע שעבר גם בגלל תאונות דרכים, וזה וזה, וכל הזמן יש, ועכשיו היה חם גם ביוני, והזכרנו לאנשים אתמול, והזכרנו לאנשים אתמול היה חם,
1: אתמול היה חם,
0: ויהיה גם
1: החם. איך הוא זיהה את הכל?
0: אין, הוא ידע. שלמה כתב ואז דברים קרו. אז רציתי להגיד לך שאמרנו ברדיו שהמלצנו לאנשים לשים בקבוק מים באוטו, ומלא צילמו לי, אדר, תראי, יש בקבוקים באוטו, הזכרתם לנו.
1: המלצה הזו עדיין מתוקף.
0: כן, זה לא, זה לתמיד.
1: אתה יודע, כבישים זה לדקה הזו.
0: אתה זוכר, אנשים כתבו לנו מהפקקים, אני צמא, ויש לי עוד שעתיים.
1: הכי חשוב.
0: יואו, סוג הזירות בבקשה. שי צברי, אהובי, עם הדג נחש.

0: אתה רוצה למות שמסתכלים עליי אנחנו לא בשלו נגמר.
1: שלום, אני ירון שיף, פרמדיק באיחוד הצלה. כבר 45 שנה אני מציל חיים בזירות קשות של תאונות דרכים. ראיתי כבר הכל, פציעות חמורות, הרוגים ומראות שלא מרפים ממני. אילו הייתם יודעים כמה נזק, כמה דמעות וכמה כאב הטלפון שלכם יכול לגרום, האמינו לי, בחיים לא הייתם משתמשים בו בנהיגה. אז אני ממש מבקש, כדי שלעולם לא ניפגש בזירת תאונה, אל תיגעו בנייד כשאתם נוהגים. הרלב"ד.
2: העתיד לא קורה, הוא נוצר. אנו מזמינים אתכם להיות מי שיוצרים אותו. יום פתוח ב-HIT, לתואר ראשון ושני במקצועות ההנדסה, הטכנולוגיה, המדטק והעיצוב. 7 ביולי בזום, HIT, האקדמיה של התעשייה, כוכבית 6404.
3: שיקום מה?
4: שיקומי.
3: שיקומי של אגף השיקום במשרד הביטחון מתרחבת. טיפולי ספא בבתי מלון, פעילויות ספורט בחדרי כושר, ספורט ימי, ואפילו טיפולי רפואה משלימה בקופת חולים. הכל ביישומון לפצועי צהל ולפצועות צהל וכוחות הביטחון, המתמודדים עם פוסט טראומה, פציעת נפש או ראש. אלפי מטפלים בפריסה ארצית למימוש בקלות מהטלפון הנייד. הטיפול הבא שלכם מחכה. הורידו את שיקומי והזמינו.
5: מכל הלב לכל החיים, אגף השיקום במשרד הביטחון.
6: עכשיו בווינר, שלב 32 האחרונות של ויה העולם. בלגיה נגד סנגל וארצות הברית נגד בוסניה. יודע מי תעלה לשמינית הגמר? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
7: כי אם לא תשלח...
6: איך תיקח? המכירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
8: רוצים להיות מבוקשים בשוק העבודה? המרכז האקדמי פרס מציג תואר פלוס. תואר אקדמי המשלב תעודות מקצועיות במגוון תחומים, שיוכל להעניק לכם יתרון בקריירה.
9: המרכז האקדמי פרס, להתאהב בקריירה.
8: ההרשמה בעיצומה כולל מסלול לתואר ראשון בשנתיים בלבד.
10: מוזיקה זה גלגלצ.

0: אתם על גלגלת, אנחנו מדינה בדרך. בוקר טוב לכל הילדים שבדרך לקייטנה.
1: יפה.
0: שלום לכל הקייטנים.
1: קייטנים. את יודעת את מי אני אוהב ואנחנו נערים להם? המדריכים בקייטנות. אלה שהם גם צעירים וקטנים, אבל הם כבר יותר גדולים. איזה אחריות יש להם.
0: מטורפת.
1: איזה מתוקים הם. איך הם דואגים לילדים. לפעמים אני רואה קבוצות, הייתי רואה בחדר כושר הקודם שלי. יש בריכה. ותלכו לכאן, וזה, ומשרוקית, ואיזה מוטב.
0: כל זה סופרים את הילדים, סופרים
1: בעלייה, בירידה, תתפקדו.
0: תשמרו את כולם.
1: אחריות גדולה מאוד. את יודעת שהשוקו ולחמניה...
0: צריך לצלם את המדריכים היום, ב-1 ביולי, ובסוף אוגוסט. לראות מה נשאר מה.
1: כמה מחזורים הם עוברים. ארבעה. את יודעת שהשוקו ולחמניה של פעם, הוא היה שוקו ולחמניה ריקה?
0: נכון.
1: לא היה בשום דבר בפנים.
0: זו שיחה שאנחנו עושים כל אחד ביולי.
1: כל אחד, נכון.
0: קטע.
1: מה נשאר לנו?
0: מה יותר טעים מלחמניה ריקה?
1: נכון. את יודעת מה הייתי עושה? לוקח את השוקו,
0: שם ולחמניה. די, אנחנו 20 שנה מכירים.
1: חשבתי גם מה היית עושה את זה.
0: לא, אני פשוט יודעת מה היית עושה.
1: מה נותנים היום?
0: אילון, אתה פעם ראשונה שומע את זה?
1: ונכון, הם קונים כאילו החברה של הזה, הם קונים חבילה של שוקויים, נכון, הגדולה שיש בה את הקטנים, ואז גם חבילה של לחמנים, כמו שהמכולת מקבל. כזה גדול, קוראים את השקית באמצע הגדולה.
0: אני זוכרת שפעם ראשונה כילדה שראיתי כל כך הרבה שקיות שוקו, נכון, זה קטע.
1: בתוך שקית גדולה שקופה.
0: יואו, איזה כיפה שאתה אומרת.
1: נכון, נכון.
0: בא לך לעשות כזה בפינה של השקית הגדולה.
1: נכון, אבל לא עושים בפינה, עושים באמצע כזה. ומחכים לכולם. יאללה. טוב, אז...
0: נולדו לך דיווחים?
1: נולדו קצת דיווחים, צודקת. אקו מזרח למסריק, מאיר שפיה לפורדיס, בקה לחורשים, 443, ירדנו ל-22 דקות, בית חורון מקבים, יופי, ניצנים, גן יבנה התעוררו שם באזור, 45 דקות ראשון דרום, גבעת שמואל, לא מפתיע, גנות קיבוץ גלויות, והם מבוא הילון לשלום, עדיין רגוע יחסית, בואו נשמור על זה ככה, ונמשיך את היום בצורה יותר טובה.
2: בנת מלך שאת מושפעת מצנותיי, את חושבת אני זה שמוביל, לא מחפש את הצדק, כמובן זנחתי רוב קרונותיי, מה יהיה? ערפל מכסה את השביל.

נסענו ביום רשום על פילי, כל הדרך דיברנו על אהבה, איך יכולנו לשכוח שהייתי שלך והיית שלי. מה עכשיו?

אתם על גלגלץ. היום לגלגלייב יגיע ניר קנן, והוא גם ישיר את שיר לנטע. זה יהיה יפה. אז אתם מוזמנים בצהריים.

אתם על גלגלצ, אנחנו מסיימים את השעה הראשונה המשותפת שלנו ביחד, ו... רגע, רוצה לראות אם אני יכולה לעשות משהו במחשב. אוקיי. דיווחי תנועה.

0: אתם על גלגלת ואנחנו מדינה בדרך. ענייני כבישים רגע. נערי החיפה עמוס מצומת אקו מזרח ועד כפר מסריק. 67 עמוס ממאיר שפיה עד צומת פורדיס ושש לדרום עמוס מבק עד מחלף חורשים. גאה לצפון עמוס מראשון דרום עד גבעת שמואל, ירושלים תל אביב עמוס מגנות ועד קיבוץ גלויות. איילון צפון הוא עמוס ממבוא איילון עד השלום ואשדוד אשקלון עמוס מניצנים ועד גן יבנה. עכשיו כבר 8:30. שלום לכל המאזינים שלנו בסוריה ובלבנון, אני יודעת שאתם מאזינים לנו המון המון המון שם, גם בסוריה וגם בלבנון וגם בעזה ובאיוש ובגבול עם מצרים ובגבול עם ירדן. שלום לכל המאזינים שלנו בים, ותודה שאתם על מדים בשבילנו. ושלום לעוד, אני מקווה שהן עוד שומעות אותי, לכל הצוותים של החינוך המיוחד. אנחנו זוכרים שאתן בערך עד 15 באוגוסט, עם הילדים המתוקים והמיוחדים. תודה רבה שאתם איתם. זה מאוד חשוב, אתן יודעות את זה, כמה שחשוב לשמור על שגרה, במיוחד בשבילם. לכולנו, אבל הם צריכים את זה אקסטרה. אז שתיכנסו עם חיוך וחיבוק חזק מכולנו. גלגלת.
1: בחסות, KSP המציע עד 2,800 שקלים הנחה על סדרת האייפון החדשה בהחזרת מכשיר ישן, ותשלומים ללא ריבית. כפוף לתקנון.
2: מורות ומורים יקרים, כאן עדי מגדל אבדר, מורה בחטיבת הביניים עתיד בית שמש. אני נרגשת לבשר כי לאחרונה עברתי לארגון המורים פלוס ואני כבר מרגישה בהבדל. יותר זמינות, יותר תמיכה, יותר ייעוץ מקצועי והטבות ניכרות. כעת נפתח עידן חדש. ארגון המורים פותח את שעריו גם למורי היסודי. מוזמנים להצטרף להצלחה ישראלית. התקשרו כוכבית 3670. כפוף לתנאי ההצטרפות.
3: כשמדענים ואומנים שואלים שאלות זה את זה, אף אחד לא יודע איפה זה ייגמר. אבל כדאי לכם להיות במקום שזה מתחיל. מפעל הפיס מזמין אתכם לניסוי ותהייה, האירוע שבו מדע ואומנות מתערבבים יחד על במה אחת. הצטרפו אלינו ובואו להקשיב להם ב-15 ביולי במכון ויצמן למדע. להרשמה לאירוע היכנסו לאתר מפעל הפיס. הכניסה חינם, מספר המקומות מוגבל.
4: שלום, כאן שובל כהן מהרלבד. גם לי יש ילדים קטנים, ואם יש משהו שמחווה לי את הלב בכל פעם מחדש, הוא לשמוע על מקרים של שכחת ילדים ברכב. יכול להיות שאתם בטוחים שלכם זה לא יקרה, אבל האמת היא שזה יכול לקרות לכל אחד. אז מה אפשר לעשות? אל תשתמשו בנייד בזמן הנהיגה, הוא מסיח את הדעת. הניחו ליד הילד חפץ, כמו ארנק, טלפון או תיק. ובסוף כל נסיעה בדקו שלא נשאר אף אחד ברכב. הרלבד.
5: מוזיקה זה גלגלץ.
6: גלגלץ, בשיתוף הרלבד ומשרד התחבורה.
7: גלי צהל השעה 8. איתכם מפי טריגר באולפן בוקר טוב ישראל עם מה שקורה עכשיו. שלושה נרצחים תוך כשעה הבוקר, רב מוכר בנתניה, רב גואטה, צעיר בן 21, תושב בוסמת הבאון, אותר ירוי ברכבו, ובשפר עם, גבר בן 24, נורה ברחוב למוות, מדווח כתבנו אדר גיציס.
8: סמוך לשעה 5:45 בבוקר נרצח בנתניה הרב עמוס גואטה, שעל פי החשד נדקר לפחות 4 פעמים על ידי תלמידו שמעורר בנפשו בתוך הישיבה. במשטרה מנהלים מצוד אחריו. דקות אחר כך נהג אוטובוס בן 24 נורה למוות בשפר עם על ידי אלמוני שנמלט מהמקום, וכמעט במקביל ביגור הותר צעיר בן 21 ללא רוח חיים עם פיצי ירי בחניון של מרכז מסחרי. לפי שעה טרם נעצרו חשודים.
7: נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ שקל בימים האחרונים לשוב ללחימה בהיקף מלא עם איראן, ואף דן בנושא עם בכירי צבא ארצות הברית, אבל בסופו של דבר החליט להישאר במסלול הדיפלומטי. כך דיווח הלילה העיתון האמריקני וול סטריט ג'ורנל. סגן נשיא ארצות הברית ג'יי די ונס אמר בריאיון לערוץ פוקס ניוז כי בכל מקרה מצבה של ארצות הברית טוב מזה של איראן.
9: If the negotiation is successful, you have an Iran that is permanently transformed. It's a great outcome for the whole region. If on the other hand the Iranians don't behave, their nuclear program is still destroyed, their conventional military is still destroyed.
7: אם המסע ומתן יעלה יפה, איראן תהיה כזו שעברה שינוי לצמיתות, וזה בהחלט תהיה הישג מעולה לכל האזור. אבל אם מהצד השני האיראנים לא התנהגו יפה, תוכנית הגרעין שלהם עדיין הרוסה, והצבא שלהם עדיין מושמד לגמרי. 28 רחפנים חצו בהצלחה מתחילת השנה לשטח רצועת עזה, ממצרים ומישראל. כך עולה מנתונים של צה"ל שפרסם בבוקר טוב ישראל כתבנו הצבאי דורון קדוש. מתחילת השנה היו גם 89 ניסיונות הברחה באמצעות רחפנים שסוכלו, כולם של סמים, אבל מדובר כאמור רק בנתונים שמתבססים על מקרים שידועים לצה"ל מהרחפנים שנתפסו. במערכת הביטחון חוששים כי עשרות הרחפנים שכן הגיעו לעזה יוכלו לשמש את חמאס בעתיד לפעולות טרור, מעין יישום של הפעלת רחפני הנפץ בידי חיזבאללה בלבנון, שם כזכור נהרגו 16 לוחמי צה"ל. מרוקו הסכימה לשלוח 300 חיילי צבא מרוקו לכוח הרב-לאומי שיקום ברצועת עזה, כך מסר מקור דיפלומטי הבקי בפרטים לפרשננו לענייני ערבים ג'קי חוגי. עוד נודע לגלי צה"ל כי אינדונזיה חזרה בה, והיא לא תשלח את אלפי החיילים שהבטיחה לשגר לרצועה. הקמת הכוח הרב-לאומי נתקלת בקשיים בשל סירובן של מדינות רבות לשלוח חיילים כל עוד הלחימה בעזה נמשכת. חוק יסוד לימוד התורה יעלה היום להצבעה בקריאה ראשונה במליאת הכנסת. על פי החוק, לימוד התורה ייקבע כערך יסוד כדי ליצור מוזני צדק ביחס לערכי יסוד אחרים במדינה. בדיון שנערך אתמול בהצעה תקפה המשנה ליועצת המשפטית לממשלה, עורכת הדין אביטל סומפולונסקי, את הנוסח הקיים וטענה כי לא ניתן להצביע בקריאה ראשונה לפני שתובהר מטרת החקיקה. שרון בריק דשן ממובילות פורום שותפות לשירות מתחה ביקורת קשה בבוקר טוב ישראל על הדיונים.
10: לשבת בוועדה זו חוויה מאוד מאוד קשה. לשבת בתוך דיון כזה, לא מדובר כלום צרכי ביטחון, כשהשיחה הערכית והביטחונית אין לה כמעט זמן מיקרופון.
7: 5 מיליון שקלים מכספי ציבור הוקצו למימון כנס רחב וכיף לזכרו של הרב עובדיה יוסף, שהתקיים בירושלים כשבוע לפני מועד הבחירות המשוער. חבר הכנסת אריה דרי ונציגי ש"ס נוספים צפויים להשתתף. כחצי מהתקציב יועבר ממשרד הדתות, המנוהל על ידי יהודה אבידן, פעיל ותיק של ש"ס. ארגונים אזרחיים הודיעו שיעתרו לוועדת הבחירות המרכזית נגד מימון הכנס מתקציב המדינה, בטענה שמדובר בתעמולת בחירות אסורה. כתבנו לענייני חרדים מרדכי הלפרין, שפרסם את הפרטים בבוקר טוב ישראל, מציין כי ועדת הבחירות סירבה להתייחס לנושא, משום שזה יובא לבירור בפני יושב ראש הוועדה. ממשרד הדתות לא נמסרה תגובה. כתב אישום יוגש בימים הקרובים נגד אלי לובן, תלמיד ישיבת מיר כבן 22, אזרח ארצות הברית וקנדה. הוא נעצר לפני כ3 שבועות בחשד לריגול עבור גורמי מודיעין איראנים. הוא קיבל תשלום כספי בשווי עשרות עד מאות דולרים לכל משימה שמילא אחריה. רב פקד גיא אברהמי, סגן מפקד מפלג התשאול בימ"ר ירושלים, סיפר בבוקר טוב ישראל.
11: אנחנו פוגשים בתופעה הזו לא פעם. הקלות הזו של אזרחים מתפתים ליצור קשר עם גורמים איראנים היא תופעה מקוממת. זה מעשים שנעשים עם אויב. העבירות שהוא עשה קשורות בסל עבירות של פגיעה בביטחון המדינה, כמו מגע עם סוכן חוץ.
7: עוד 3 עולות לשמינית הגמר בגביע העולם בכדורגל. מקסיקו ניצחה בוקר את אקוודור 2-0 ועלתה לשמינית הגמר. צרפת ניצחה 3-0 את שוודיה ועלתה לשמינית הגמר, שם תשחק נגד פרגוואי. נורווגיה תפגוש את ברזיל אחרי שגברה 2-1 על חוף השנהב. ואצלנו בכדורסל, הרכז ים מדר הודיע כי הוא שחקן חופשי והפעיל את סעיף היציאה מהחוזה שלו בהפועל תל אביב. כמה שעות לפני כן הודיע לברון ג'יימס שהוא עוזב את לוס אנג'לס לייקרס אחרי 8 שנים, אבל מתכוון להמשיך לעונה 24 ב-NBA. בטניס בווימבלדון, 4 שנים מאז שפרשה, ובגיל 44, סרינה וויליאמס חזרה להתחרות בטורניר היוקרתי, אבל הודחה כבר בסיבוב הראשון. עדכוני תנועה מגלגלת, שימו לב, כביש גאה צפון העמוס מראשון לציון דרום עד גבעת שמואל, בכביש 6 דרום יש עומס תנועה מבקה עד מחלף חורשים, כביש נהריה חיפה עמוס מצומת עכו מזרח עד כפר מסריק, בכביש אשדוד אשקלון יש עומס תנועה מניצנים עד גן יבנה, כביש 67 עמוס מזיכרון יעקב עד צומת פורדיס, בכביש 443 יש עומס תנועה מכיוון בית חורון עד מחסום מכבים. עכשיו התחזית.
12: בחסות מקס, המציעה הלוואה לכל מטרה שתרצו, כוכבית 91-92. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, כפוף לתנאי החיתום ולאישור המלווה. מקס.
7: היום יעשה בהיר, תחול ירידה קלה על פי החזאים בטמפרטורות. לידיעת חיילי צה"ל, ברצועת עזה בגבול הצפון בסוריה ובדרום לבנון, מחברת מטאוטק נמסר שאצלכם יהיה מעונן חלקית עד בהיר והטמפרטורות רגילות לעונה. אלה החדשות שעורכים מאי בן זאב ורון קוטלר.
13: בחסות ביטוח 9, המציעה ביטוח רכב במחיר דיגיטלי, כדי שלא תזרקו כסף סתם. IDI, חברה לביטוח. כפוף לתקנון.
5: מוזיקה, מוזיקה. זה גלגלץ.
2: מדינה בדרך. הדר מרקס. עושה לי את הבוקר.
14: רביעי ישראלי, רק מוזיקה ישראלית.

0: שלום לגדוד 920.
1: אנחנו פוחדים מהצל של עצמנו, נצמדים לקירות הבתים.
0: זה מה זה בשבילכם?

0: אז אני יודעת שאתמול היה יום ההוקרה למערך המילואים, אבל מי שמאזין לתוכנית הזו יודע שיש פה יום ההוקרה למילואים, לקבע, לסדיר, כל הזמן. וקיבלנו הודעה, פלוס תמונה, מגדוד 920. אדר, איך אני קוראת, חושב שזה לא ככה, אני קוראת את זה באינטונציה הזאת, אדר, גדוד 920 מסיים קו במטולה. הקשבנו לכם כל הקו, אהובים, חשבתי עליכם כל הקו, וקיבלנו תמונה. בתמונה אני אתאר לכם, כי כמובן שאני לא יכולה להעלות אותה לשום מקום, כי אנחנו לא מעלים פנים חשופות וזה, של מילואימניקים, של חיילים, של קבע, שומרים עליהם כמה שיותר מכל משמר. בתמונה רואים כמה שישה גברים בחדר עם כמה? שש מיטות קומותיים, באמצע שולחן כזה קטן, ואני רואה שיש שם מסך שהם איכשהו רואים מזה לפטופ את המונדיאל. יש פה שניים עם כיפה, יש פה אחד בלי כיפה, יש פה אחד שנראה ממוצא כזה, אחד ממוצא אחר, כולם. יש כל עם ישראל בתמונה הזאת המתוקה. מה שאני רואה בתמונה הזאת עוד יותר, זה גברים שוואלה, כנראה המיטה שלהם בבית הרבה יותר נוחה. מהמיטות קומותיים הנוראיות האלה. ואני מבקשת, נראה שחם להם מאוד. אני מבקשת לזכור כל המשפטים האלה שאנשים אוהבים לפזר על מילואימניקים, ובמיוחד נשות מילואים מקבלות את המשפט הזה כמו, הוא נהנה שם. כיף לו. יאללה, יאללה, הוא מעדיף להיות, הוא עשה את זה בכוונה על החופש הגדול. עדיף לו להיות שם. והמשפט הטוב ביותר, והבלתי נסבל, הוא עושה את זה בשביל הכסף. הלוואי שנשות ואנשי מילואים יפסיקו לשמוע את המשפטים הנוראים האלה שלא מקדמים לשום מקום, וישמעו רק תודה רבה שהוא שם, ותודה רבה שאת בבית. ווואלה, הלוואי שאנשים היו מציצים, לי יצא להיות בחדרים כאלה של בכל מיני מוצבים, בצפון, בדרום, אני ראיתי איך הם, איפה הם ישנים ובאיזה תנאים. תאמינו לי, הם ממש היו רוצים להיות בבית. אז כל המשפטים האלה אפשר לחסוך. ו-920, איזה כיף שאתם חוזרים הביתה, ומסיימים את הקו. בחיבוק גדול, ממש מכולנו, ותודה רבה. הנה פאר טסי וחנן בן ארי. איתמר בן ארי עורך את המוזיקה. הלוואי
1: שיכולנו לשמוח
0: בהצדעה
1: מכל הלב. הלוואי שיכולנו לברוח מהכאב, בלי תופעות הלוואי, בלי טילים בשמיים, בלי

0: אתם על גלגלץ, אנחנו מדינה בדרך.
1: שלום, שלום. עוד שמח, אזרחי.
0: יולי.
1: יולי, וואי, וואי.
0: מה קורה? שלום למלא ילדות שקוראים להם יולי.
1: נכון, גם לי יש נכדנית בשם יולי.
0: כן, אבל היא לא נולדה ביולי, נכון?
1: נולדה ביולי.
0: כן?
1: כן.
0: לא, כי אני זוכרת שדיברנו על... פגשתי כמה ילדות ההורים שלי פשוט אהבו את השם, אני לא נולדתי ביולי.
1: הבנתי, זה מאוד הגיוני דווקא, כן, כי...
0: מאוד.
1: כל מאי נולדה במאי? כי לא נראה לי.
0: בדיוק, כל אביב נולד באביב.
1: כל אביב נולד באביב. יפה, אם צופטים אותי לא כואב לי.
0: בדיוק.
1: שלום, שלום.
0: מה קורה בחוץ?
1: בסדר, לא כל כך בסדר בארבע לדרום, מלפני מורשה לגבעת שמואל, אנחנו מבדעים שם עומס של 40 דקות קפץ כבר, בואו נבין מה קורה שם, קווים שלא תאונה דרכים. עוד עומס כבד בצפון, מי שמגיע מדליה תל קרמל למחלף אליקים. שימו לב לזה, איך אני אוהב את האוכל של דליה תל קרמל. יצא לך לאכול פעם בדליה תל קרמל?
0: ברור.
1: אלה שמבשלות במיוחד, שהם, את יודעת, שהם יש להם בית וזה וזה, והם עושות גם, וואי, איזה אוכל. מאיר שפיה לפורדס איתנו, אקו למסרק איתנו, ראשון דרום, גבעת שמואל, 50 דקות, גנות קיבוץ גלויות, מבוא אלון לשלום, וניצנים גן יבנה. לגבי ארבע לדרום, שימו לב, כבד מאוד, אנחנו נמליץ לקחת, לעשות שימוש באיילון דרום, המקביל. הוא פחות עמוס, בערך איזה 20 דקות מלילות לשלום. קחו את האיילון דרום, אל תיכנסו לארבע, בלגן גדול שם לכיוון גבעת שמואל. וכי, למה תצחקי, יקירתי?
0: כי אני לא מבינה את ההתכתבות. אביב.
1: אביב.
0: הוא הבעל של בדודה שלי בר, מתוקה. והוא מתוק בעצמו דבש.
1: מתי הוא נולד? באביב?
0: אז הוא אמר לי, כן, ההורים שלי מקוריים. אמרתי לו, מתי נולדת? הוא כתב לי 11 באפריל, אמרתי לו, נו זה אביב.
1: זה אביב.
0: אני לא מבינה את ההתכתבות. אמר לי, זה היה שם בטן שהפך לשם מקורי.
1: אתה מאשש את מה שאמרנו.
0: אביב, אני כל כך אוהבת אותך, מתגעגעת אליך מאוד מאוד.
1: וכל סתיו נולדה בסתיו?
0: כן, בחורף נולדה בחורף.
1: אין שם חורף.
0: נכון, בדקתי אותך.
1: אין שם כזה?
0: אין.
1: אין,
0: לא
1: נכון,
0: חושבת.
1: לא, נכון.
0: אביב, מה העניינים? אתה מכיר, אני מדברת איתם, והוא לא יכול לענות.
1: קיץ יש? קיילדה בשם קיץ?
0: לא.
1: זה שם מהמם.
0: אבל סאמר.
1: סאמר.
0: יש מלא חשפניות, שבחצות, נכון? זה שם
1: נכון.
0: של...
1: ולא דונה.
0: כן. טוב.
1: טוב.
0: מה עוד?
1: בסדר, מה אני אגיד? לחופש מתחיל.
0: ג'ינג'ר וסאמר, נכון? שמות...
1: ג'ינג'ר מה זה? זה מה שאוכלים עם הסושי שמקבלים בצד? הירוק הזה?
0: כן, וואו, השיחה הזאת. כל האפליקציות פתוחות היום.
1: וסאבי.
0: וסאבי.
1: וג'ינג'ר זה העלים של היד.
0: טעים נורא.
1: טעים. למה כאילו אני אוכל את זה? כי כאילו מביאים לי את זה ביחד וזה לא טעים לי.
0: אתה אוכל דברים שרק לפי כסף אתה אוכל.
1: לא, כאילו באמת, זה ששורף לך את האף, הדבר הזה שמערבבים עם הסויה.
0: מה עוד?
1: את עושה את זה כל מערבבת? למה?
0: עוד, אתה צריך עוד
1: משהו. מה את אוהבת? הפתיחה באף, כאילו?
0: אני אוהבת תבוסה אחרית. אפשר לעבור לשיר?
1: אוקיי, תעברי.
0: אורי קולטוב, זה שיר יפה.
1: נכון.
0: אתה אוהב? אנחנו אוהבים את זה ביחד. לא רוצה לאהוב אותי. חזש משינה, שאתמול הופיעו בקיסריה כל כך טוב.
1: וואי.
0: וואו, וואו, וואו.
1: בזמן הכדורגל
0: נוצרינו צד אחד, סתם.

0: דיווחי התנועה בחסות כלל בהייב, המציע לנהגים זהירים מבצע לחיבורים, עד 50% הנחה בביטוח הרכב. להצטרפות כוכבית 2222 או פנו לסוכני הביטוח.
1: אתם עוד גלגלץ ואנחנו מדינה בדרך. 672 עמוס מכיוון ד' אל קרמל עד מחלף אליקים. 4 לדרום עמוס מאוד מלפני מורשה עד גבעת שמואל. אשדוד אשקלון עמוס מניצנים ועד גן יבנה. 6 לצפון עמוס מנשרים ועד דניאל.
0: דיווחי התנועה בחסות כלל בהייב, המציע לנהגים זהירים מבצע לחיבורים, עד 2,500 שקלים הנחה בביטוח הרכב. להצטרפות כוכבית 2222 או פנו לסוכני הביטוח.
2: גלגלץ.
3: שלום, אני אדגר בלום, לוחם אש מאנשי כבאות והצלה. לצערי, חלק מהעבודה שלי דווקא בכביש, בדרונות דרכים. כשאני מגיע לתאונה שנגרמה מנהיגה במהירות גבוהה, אני צריך בכוח רוח ממש לקלף את הרכב מהלכודים, כדי לאפשר לפרמדיקים גישה לפצועים. אילו הייתם רואים כמה מהר קופסת הפח הזאת שאתם יושבים בה עכשיו מתקפלת למלכודת מוות בתאונה, הייתם מיד מורידים את הרגל מהגז. אז בבקשה, סו לאט. כי כולנו מחויבים לאנשים שבדרך עם הרלבד.
4: שיקום מה?
5: שיקומי.
4: שיקומי של אגף השיקום במשרד הביטחון מתרחבת. טיפולי ספא בבתי מלון, פעילויות ספורט בחדרי כושר, ספורט ימי, ואפילו טיפולי רפואה משלימה בקופת חולים. הכל ביישומון לפצועי צהל ולפצועות צהל וכוחות הביטחון המתמודדים.
0: זהירים מבצע לחיבורים, עד 2,500 שקלים הנחה בביטוח הרכב. להצטרפות כוכבית 2222 או פנו לסוכני הביטוח.
2: גלגלץ.
3: שלום, אני אדגר בלום, לוחם אש מאנשי כבאות והצלה. לצערי, חלק מהעבודה שלי דווקא בכביש, בדרונות דרכים. כשאני מגיע לתאונה שנגרמה מנהיגה במהירות גבוהה, אני צריך בכוח רוח ממש לקלף את הרכב מהלכודים, כדי לאפשר לפרמדיקים גישה לפצועים. אילו הייתם רואים כמה מהר קופסת הפח הזאת שאתם יושבים בה עכשיו מתקפלת למלכודת מוות בתאונה, הייתם מיד מורידים את הרגל מהגז. אז בבקשה, סו לאט. כי כולנו מחויבים לאנשים שבדרך עם הרלבד.
4: שיקום מה?
5: שיקומי.
4: שיקומי של אגף השיקום במשרד הביטחון מתרחבת. טיפולי ספא בבתי מלון, פעילויות ספורט בחדרי כושר, ספורט ימי, ואפילו טיפולי רפואה משלימה בקופת חולים. הכל ביישומון לפצועי צהל ולפצועות צהל וכוחות.

0: שיקום מה?
1: שיקומי.
0: שיקומי של אגף השיקום במשרד הביטחון מתרחבת. טיפולי ספא בבתי מלון, פעילויות ספורט בחדרי כושר, ספורט ימי, ואפילו טיפולי רפואה משלימה בקופת חולים. הכל ביישומון לפצועי צה"ל ולפצועות צה"ל וכוחות הביטחון המתמודדים עם פוסט טראומה, פציעת נפש או ראש. אלפי מטפלים בפריסה ארצית למימוש בקלות מהטלפון הנייד. הטיפול הבא שלכם מחכה. הורידו את שיקומי והזמינו.
2: מכל הלב לכל החיים, אגף השיקום במשרד הביטחון.
3: כשמדענים ואומנים שואלים שאלות זה את זה, אף אחד לא יודע איפה זה ייגמר. אבל כדאי לכם להיות במקום שזה מתחיל. מפעל הפיס מזמין אתכם לניסוי ותהייה, האירוע שבו מדע ואומנות מתערבבים יחד על במה אחת. הצטרפו אלינו ובואו להקשיב להם. ב-15 ביולי, במכון ויצמן למדע. להרשמה לאירוע, היכנסו לאתר מפעל הפיס. הכניסה חינם, מספר המקומות מוגבל.
4: מוזיקה זה גלגלת.
5: אתם מאזינים למקום הראשון.

נשמע עכשיו שיר כל כך יפה של סקסטה, זה נקרא אני עושה לי מנגינות. אני עושה לי מנגינות עצובות לשמח את ליבי כשעצוב לי. אני עושה לי מנגינות עליזות, הכל. אני עושה

0: אתם על גלגלץ.
1: איזה יופי.
0: אני רק אומרת, שומע?
1: כן, כן.
0: יש מלא מלא הורים שמאזינים עכשיו, שהבנים שלהם ממש ברגעים אלה סיימו מסלול של דובדבן, חביבי. זה... סיימו שבוע קומנדו, והבוקר הם קיבלו את סיכת לוחם הקומנדו, וההורים מתרגשים בטירוף, ותכף נרים לכם עם שיר, אז בינתיים כאילו מה שנקרא, תכתבו בקבוצה.
1: רגע, זה ההורים של 100 מטר האחרונים הולכים איתם במסע כאילו?
0: אני לא יודעת מה הם עשו הבוקר, אבל זה מאוד מאוד מאוד מרגש.
1: דבן זה לא משהו וואו כאילו בכל, אני זוכר, הציעו לי ואני כזה...
0: זהו, אתה שקלת. ובסוף הלכת
1: דובדבן, בקושי הציעו לי שסק דובדבן, היא אומרת, אבל אני מוזמן,
0: הוא פשוט
1: פשוט שריונר.
0: לא, שריונר זה מאוד לא פשוט, פשוט אתה לא,
1: לא
0: אתה מאוד טוב, אבל בדברים אחרים, בני.
1: לא,
0: לא בשביל שריון, וגם לא בשביל דובדבן.
1: כל מה שיש בו זה מילה מובחר.
0: כן, זה לא בשבילו. לא. אבל תדעו, בדברים בינוניים, אנחנו וואו.
1: אלוף בדברים בינוניים.
0: גם בני וגם אני. וואו.
1: המצאנו משהו עכשיו. אלוף בדברים בינוניים.
0: אלוף הבינוניות.
1: למה צריך להיות אלוף כאילו מפה אחד?
0: איכס, מקום ראשון.
1: נכון?
0: נכון?
1: בוא נלך אפילו לא בינוניים, אפילו יותר, פחות מבינוניים.
0: להנמיך ציפיות.
1: אלוף ללא יכולת.
0: ממש. ללא יכולת, גם בלי אופק.
1: בלי אופק.
0: חסר אופק.
1: חסר אופק. כאילו...
0: בדיוק.
1: לא תמצאו...
0: לא תמצאו.
1: בסוף האופק לא תמצאו שום אופק.
0: בוא נה, גם הנדסה קרבית קיבלו היום את הכסופה.
1: תקשיבי, אנחנו פה נכנסים ל... וואה. מה את אומרת? מה, דוקרים אותם כאילו? עומדים להם סיכה, זה הדקירה? לא, אני לא מבין בזה.
0: נותנים סיכה ואז עושים אגרוף.
1: מפקד כאילו, תן את המכה.
0: יש
1: אגרוף.
0: פעם המפקד נתן לי אגרוף כזה להדגים לי.
1: באמת?
0: זה היו לי חרחורים.
1: כן, באמת. כן, זה ממש חתיכת...
0: גם כפיר סיימו היום!
1: לא, תקשיבי.
0: מה היה היום? יש מבצע?
1: נראה לי, את צריכה עכשיו תוכנית לכל שיר לכל יחידה. טוב, בואו תרכזו לנו את כל היחידות.
0: אבל כפיר יש להם שיר. מה, אני לא אשים את השיר של כפיר?
1: בטח שתשימי, בטח, בטח.
0: אני לא יכולה עכשיו שיר של כפיר, ומה עם דובדבן, ומה עם זה?
1: יפה, 672 מדלת הכרמל אליקים, 4 לדרום, 55 דקות מלפני מורשה לגבעת שמואל, איילון דרום, גלילות לשלום, יש לנו 443 שילת בן שמן, השאר זה המרכז הרגילים, 50 דקות גיעה לצפון, גנות קיבוץ גלויות, מבוא השלום. יופי, תשמרו על הבוקר ככה, אני אוהב אתכם היום.
0: יש לך עוד?
1: לא.
0: מה? לא, תנתה זה, תנתה.
1: 1-800-8918, או כוכבי 918, שיחת חינם לכל המנויים.
0: תמשוך לי קצת עוד, תן לי עוד.
1: זהו, מה נאמר?
0: תראו מה זה, אתם חושבים שזה קל.
1: אז ככה, אני אספר לכם של טיילור סוויפט הולכת להתחתן ביום שבת. אני אומר לכם...
0: היא מתחתן בשבת.
1: בדיוק. אני אומר לכם שהיא שכרה את המדיסון סקוויר גארדן ב-20 מיליון דולר. אני אומר לכם שה-FBI... מעורב בהבטחה של הדבר הזה. ביקשו מאיתנו לא להגיע עם טלפונים.
0: אנחנו לא הגענו.
1: אנחנו לא ניכנס עם טלפונים, ואני הכי שמח בהזמנה הזו, כי היא ביקשה מאיתנו לא להביא מתנות במפורש לחתונה.
0: חמודה.
1: אני אוהב חתונה כזו. קריסטיאן דור יעצב לה את השמלה, איתי יהיו גם ואיתך סלים מגונת, ג'יג'י חדיד. ג'יג'י חדיד? מי זאת ג'יג'י חדיד?
0: זאת שהיא שאנחנו לא...
1: גיגי חדיד.
0: ג'יג'י חדיד. אתה לא יודע מי זאת?
1: לא יודע. אל צ'ירן.
0: היא שונאת אותנו, שנאת מוות.
1: בלייק לייבלי, לא מכיר. שחקני בקבוצת קלאסי, קלאסי. קלאסי זה בעלה.
0: מה קורה?
1: מהקנזס סיטי צ'יפס. צ'יפס? מה עוד נאמר? סטיבי ניקס צפויה להופיע.
0: טוב, רגע, לא, אני פשוט רוצה לחפש.
1: מי זה סטיבי ניקס?
0: זמת.
1: תביא זרית חדד, תביא טי לוי, ואז מי סטיבי ניקס. מה עוד? מ-4 בצהריים עד 4 לפנות בוקר, 1,000 אורחים, אנחנו נהיה שם הדר.
0: וואו, בני, הבנתי.
1: הבנת?
0: כן. למה אני לא רוצה את השיר הזה? טוב, די, בני, אני רק אגיד לך, יהיה פה את השיר הזה, לא אכפת לי, אתם תמצאו אותו. אנחנו נחכה עד שתביאו לי את השיר. אתם לא מוצאים? יש? שים אותו כבר! שעה חיפשתי במחשב, שמעתי על כל החתונה של סטיבי ניקס ו... שרית חדד. יש? שים. תודה רבה, זה לכולם. על הכסופה, על הסיכה, לכפיר.

אז לאיסוף קרבי. ב-1890, אהוביי, סיירת גולני. המואנדסים שקיבלו כסופה. דובדבן, כפיר, המון המון סיומים, שתחזרו לשלום, תודה על הכל.

0: בחסות, KSP המציעה עד 2,800 שקלים הנחה על סדרת האייפון החדשה בהחזרת מכשיר ישן, ותשלומים ללא ריבית. כפוף לתקנון.
1: בחסות אביסרור, משה ובניו בונים באהבה בכל הארץ כבר יותר מ-45 שנה ומזמינים אתכם לרכוש דירה מיזם שהוא גם המבצע. כוכבית 5508.
2: עכשיו בווינר, שלב 32 האחרונות של גביע העולם. בלגיה נגד סנגל וארצות הברית נגד בוסניה. יודע מי תעלה לשמינית הגמר? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
3: כי אם לא תשלח,
2: איך תיקח?
4: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
5: עזריאלי, מכללה אקדמית להנדסה, ירושלים.
6: יום פתוח ללימודי הנדסה בירושלים. אתם מוזמנים לפגוש אותנו ביום שישי 10 ביולי ב-9 בבוקר. עזריאלי, מכללה אקדמית להנדסה, כוכבי 9087.
7: כתבנו את מדעי המחשב מחדש. HIT מציג תואר ראשון יישומי במדעי המחשב, המושתת כולו על בינה מלאכותית ומציע מגוון התמחויות חדשניות. התואר תוכנן כדי להכשיר בוגרים שיובילו את העולם מחדש. סקרנים? אתם מוזמנים ליום פתוח בזום ב-7 ביולי. HIT, מכון טכנולוגי חולון. העתיד לא קורה, הוא נוצר. כוכבית 6404.
8: שלום, כאן שובל כהן מהרלב"ד. גם לי יש ילדים קטנים, ואם יש משהו שמחוות לי את הלב בכל פעם מחדש, ולשמוע על מקרים של שכחת ילדים ברכב. יכול להיות שאתם בטוחים שלכם זה לא יקרה, אבל האמת היא שזה יכול לקרות לכל אחד. אז מה אפשר לעשות? אל תשתמשו בנייד בזמן הנהיגה, הוא מסיח את הדעת. הניחו ליד הילד חפץ, כמו ארנק, טלפון או תיק. ובסוף כל נסיעה בדקו שלא נשאר אף אחד ברכב. הרלב"ד.
9: מוזיקה זה גלגלץ. גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
10: מהדורת החדשות של גלי צהל מירושלים.
11: גלי צהל מירושלים, השעה 9, שלום רב, באולפן רן יבנאי עם מה שקורה עכשיו. 3 נרצחים הבוקר בתוך שעה. הרב עמוס גואטה נדקר למוות בנתניה, עצור חשוד במעשה. בבוסמת טבעון, צעיר בן 21 אותר ירוי ברכבו, ובשפרעם גבר בן 24 נורה למוות, מדווח כתבנו אדר גיציס.
12: סמוך לשעה 5:45 בבוקר נרצח בנתניה הרב עמוס גואטה, שעל פי החשד נדקר לפחות 4 פעמים על ידי תלמידו שמעורר בנפשו בתוך הישיבה. ודקות אחר כך נהג אוטובוס בן 24 נורה למוות בשפרעם על ידי אלמוני שנמלט מהמקום, וכמעט במקביל ביגור הותר צעיר בן 21 ללא רוח חיים עם פיצי ירי בחניון של מרכז מסחרי. לפי שעה טרם נעצרו חשודים.
11: נשיא ארצות הברית טראמפ שקל בשבוע האחרון לשוב ללחימה בהיקף מלא עם איראן, ואף דן עם בכירי צבא ארצות הברית, ביניהם יושב ראש המטות המשולבים, אך התחרט על כך בסופו של דבר והעדיף להיצמד למסלול המדיני. כך דווח בוול סטריט ג'ורנל. סגן נשיא ארצות הברית ג'יי די ונס אמר בראיון לפוקס ניוז הלילה כי גם אם איראן לא תעמוד בדרישות המסע ומתן, ארצות הברית עדיין במצב טוב הרבה יותר מאיראן.
13: If the negotiation is successful, you have an Iran that is permanently transformed. It's a great outcome for the whole region. If, on the other hand, the Iranians don't behave, their nuclear program is still destroyed, their conventional military is still destroyed.
11: אם המסע ומתן יצליח, איראן תהיה כזו שעברה שינוי לצמיתות. זו תוצאה מעולה לכל האזור. אם, מהצד השני, האיראנים לא התנהגו יפה, תוכנית הגרעין שלהם עדיין הרוסה, והצבא שלהם עדיין מושמד לגמרי. 28 רחפנים חצו בהצלחה מתחילת השנה לשטח רצועת עזה משטח מצרים וישראל, כך עולה מנתונים של צה"ל שפרסם בבוקר טוב ישראל כתבנו הצבאי דורון קדוש. בנוסף, מתחילת השנה היו גם 89 ניסיונות הברחה באמצעות רחפנים שסוכלו, בסך הכל 117 הברחות בתוך חצי שנה בלבד. בצהל טוענים כי כל ההברחות שנתפסו עד כה היו של סמים, שהנתון הזה מבוסס רק על המקרים שידועים לצבא מהרחפנים שכן התפסו. במערכת הביטחון חוששים כי עשרות הרחפנים שכן הגיעו לעזה יוכלו לשמש את חמאס בעתיד לפעולות טרור, כלקח מהפעלת רחפני הנפץ בידי חיזבאללה בלבנון, מהם נהרגו 16 לוחמי צהל. מרוקו הסכימה לשלוח 300 חיילים מצבאה לכוח הרב לאומי שיקום ברצועת עזה, כך מסר מקור דיפלומטי הבקי בפרטים לכתבנו לעניינים ערביים ג'קי חוגי. עוד נודע לגלי צהל כי אינדונזיה חזרה בה והיא לא תשלח את אלפי החיילים שהבטיחה לרצועה. הקמת הכוח הרב לאומי נתקלת בקשיים בשל סירובן של מדינות רבות לשלוח חיילים כל עוד הלחימה בעזה נמשכת. חוק יסוד לימוד התורה שנועד לאפשר מתן הטבות ללומדי התורה שאינם משרתים בצהל יעלה היום לקריאה ראשונה במליאת הכנסת. על פי נוסח הצעת החוק, לימוד התורה ייקבע כערך יסוד על מנת ליצור מאזני צדק ביחס לערכי יסוד אחרים במדינה. בדיון שנערך אתמול בהצעה, תקפה המשנה ליועצת המשפטית לממשלה את הנוסח הקיים, וטענה כי לא ניתן להצביע לקריאה ראשונה לפני שתובהר מטרת החקיקה הזו. חבר הכנסת משה סעדה מהליכוד טען אצל יניר קוזין וספי עובדיה בגלי צהל, החוק הזה לא משנה את המצב הקיים.
3: החוק הזה אומר את המובן מאליו. אין בו שום ערך משפטי, כלום ושום דבר. יותר מזה, היה כתוב בסעיף 2 שלו שלימוד תורה שווה ערך לשירות משמעותי. זה נמחק מהחוק הזה. זה אומר מה שמגילת העוצמות אומרת, שמדינת ישראל פועלת לאור חזונם של הנביאים, שמדינת ישראל היא מדינה יהודית. ספק אם זה נחשב בכלל חוק יסוד.
11: מכאן למונדיאל, מקסיקו ניצחה לפנות בוקר את אקוואדור 2-0 ועלתה לשמינית הגמר. הלילה הפילה צרפת לשמינית לאחר ניצחון 3-0 על שוודיה, שם היא תפגוש את פרגוואי. מזג האוויר אצלנו ירידה קלה בטמפרטורות, אלה החדשות שעורך רועי ולד, בעצבת עמרי לזרוב, דניאל פרמר שושני וצביקה אליהו.
14: התוכנית משודרת בחסות חברת דימרי, הבונה פרויקטים למגורים בכל רחבי ישראל. לפרטים כוכבית 2475.
9: מוזיקה זה גלגלץ.
15: מדינה בדרך. הדר מרקס עושה לי את הדרך. תרביעי ישראלי. רק מוזיקה ישראלית.

אתם על גלגלצ, 9:10, טוב שבאתם. מזל שבאתם, כי היום יום רביעי. אתם יודעים באיזו מהירות אני מזנקת מהמיטה ביום רביעי? ב5:15 הארור הזה בבוקר. כאילו 4 שניות ראשונות אני אומרת, דלוק, אני כוח, אני נשארת לישון. ואז אני נזכרת שיום רביעי, ואני קופצת, קופצת מהמיטה. ביום רביעי יש פה רק מוזיקה ישראלית, באמת, כזה כיף ברדיו. איתמר בן אריה, הוא עורך את המוזיקה. ובני כבודי, הוא עורך באולפן את הדיווחים, ואילון די, שהוא העולם, מפיק פה באולפן. וקרן רון, טכנאית. לנינת טייב, יש חדש, זה נקרא, בינתיים לך איתה. ואז שיר כזה שהוא תמיד כל כך עושה את הבוקר.

0: אתם על גלגלת, כנסיית השכל המעולים, תגידי שטוב, תגידי שבני תשמע. המשפחה של ליאור, שהוא לוחם בכפיר, הם כבר לפני כמה זמן הם אמרו, אנחנו מבקשים ביום רביעי שתשמיעו את המנון כפיר. אז אני יודעת שהרמנו קודם לכל הלוחמים, מיד יהיה פה את המנון כפיר. אז זה הזמן לעשות וואטסאפ בכל הקבוצות של ההורים, וזה וזה וזה וזה. עוד רגע המנון כפיר בגלגלץ, שזה באמת אחד מההמנונים הטובים ביותר. זה איתי לוי ורון בי. אני מטורפת על זה.
1: שמענו את זה כבר.
0: שמענו את זה. אני הופך את השירים האלה לפלייליסט פה בתוכנית. זה... רק שתדעו, לרוץ וספורט וזה עם השירים האלה.
1: זה עוד 5 קילומטר.
0: בחיי, קל.
1: רק הפזמון 5.
0: אין רבק כמו שהשירים...
1: הפזמון מוסיף לכם 5 קילומטר לריצה.
0: תדעו לכם, שואלים אותי תפעמים, עם מה את רצם, איזה שירים? ואז אני אומרת, בעקבי הדרך, עם נון הלוחם, מוכנים תמיד של כפיר.
1: שם את העיניים, מדמיינת אותם במסע
0: בול, ואז הם יודעים מהם עשו את זה עם כל הציוד ועם
1: הזה,
0: ועם הסכוני, אז את לא תרוצי עד הסוף, ברור שאת תרוצי עד הסוף.
1: עד הטיילת, הישרה, כשהיה מימינך
0: בטח, ועם האוזניות ועם הטופ והטייץ והכל נעים לך, יאללה,
1: המזגן שמחכה לך בסוף הריצה.
0: בדיוק, אז תדעו שזה מה זה עושה שמח בספורט, תעשו את זה. אז עוד רגע עם נון כפיר, בינתיים
1: יפה, 35 דקות מלפני מורשה לגבעת שמואל, איילון דרום 45 דקות, שימו לב, זה שני כבישים מקבילים, גאה לצפון 45 גם כן בכיוון ההפוך של 4, גנות קיבוץ, משה דיין לשלום, אנחנו לא הודענו לכם את זה הבוקר, אבל גם הבוקר חסום כביש 40, אז לא היינו בטוחים, כי עדיין לא, זה ביררנו, 11 בבוקר, ייפתח מצפה רמון צומת ציחור בשני הכיוונים, יש שם תרגיל, זהו, אז כל מי שנוסע דרומה, כבר קיבלתי טלפון מליאור, שלום, אכלתם אותה, אין דבר, עוד שעתיים עכשיו הם צריכים לתת סיבוב דרך ירוחם, מצטער, לא הודענו את זה כי לא הייתי בטוח, זה לא היה זה ליאור,
0: בני, אתה, בני, מה ישלם לך על הדלק? אתה יגיד לנו, יעשה לך ביט על האירוע.
1: בדיוק, נכון.
0: אתה תשלם על הדברים.
1: רגע, ואם זה עכשיו כשזה חשמלי, אז כבר אי אפשר אומר, אני אשלם לך על הדלת.
0: אתה יכול לשלם בחשמל.
1: ברור להגיד את זה.
0: ברור שכן, חשמל גם על
1: הכסף. נערה הוציאה רישיון, מביאה את האוטו של אבא, ונגיד, בוא נתחלק. לא, בחשמלי, בואי נתחלק בחשמל, היא אומרת לך, ואירופה, היינו מתחלקים בדלק, היינו.
0: מתחלקים בחשמל.
1: איך מתחלקים בחשמל?
0: מאוד פשוט.
1: איך מחשבים את זה?
0: אני חושב לך. זה עולה גם כסף.
1: מה, יאיר יזו יצא עם 4 חברים, איך?
0: יאיר לא מקבל את האוטו שלי, אם הוא רוצה, הוא יכול לעבוד.
1: תיקח מהם 4 קילוואט בבקשה מכל ילד.
0: איך
1: מחשבים את זה באמת?
0: איך הורים?
1: טנק מלא,
0: הרגע הזה שפתאום יש לך שותף על האוטו.
1: שותף על האוטו.
0: זה איש לא מכין אותך לזה.
1: שותף בעלים, איך אומרים? שותף עסקי יש את זה. יש שותף סמוי, יש שותף נוסף, יש שותף שקט.
0: הם לא שקטים גם שהם רוצים את האוטו.
1: הם לא שקטים גם.
0: אבל הם נהיים חנפנים.
1: נכון. הרשרוש של המפתחות עושה להם.
0: אבל אני מכירה אמהות שזה כבר הגיע למצב כל כך חמור שהיא אומרת לילדה, אני יכולה היום את האוטו שלי? לא, אמא, אני אמרתי, גם אתה לא מבין מה הן אומרות.
1: אני לא ככה.
0: טוב.
1: שימו לב רק שיהיה לכם את הביטוח המתאים.
0: ברור, ותתרגלו עם הילדים. לא להתעצל עם זה בחיי, כל פעם אנחנו מדברים על זה.
1: כאילו לימודי הנהיגה זה מדהים וזה הכל.
0: אפשר להרים לכפיר כבר, טוב תשמע. אני מרימה פה לחטיבת כפיר, שזה חבורה של הריות. הם סיימו היום. קודם כל, זה המשפחה של ליאור, שהוא גם סיים היום, זה החייל הפרטי, אבל הם ביקשו להקדיש לכל החטיבה. נשמח להקדיש את ההמנון לכל חיילי החטיבה, נובמבר, דצמבר 25, שמסיימים מסע קומטה, שזה גם סיום טירונות. גאים המון, למרות כל הקשיים, והמון הצלחה בהמשך. כל אחד מכם יצא לדרכו, מי ללבנון, מי לעזה, גם לאיוש, רק שיחזרו לשלום. אז אני רוצה להרים לגדוד נחשון, לשמשון, לדוחיפת, לסיירת חרוב, לגדוד נצח יהודה, שהם חבורה של אנשים אדירים.
2: אנחנו יוצאים
0: והנה הוא, זה המחת הקודם.
2: ולהשמיד אויב, בהצלחה, סומך עליכם, כשמנו כן אנחנו, עוצמה. התקפה, התקפה, התקפה. טוב.

0: בחסות כלל בהיב, המציע לנהגים זהירים מבצע לחיבורים עד 50% הנחה בביטוח הרכב. להצטרפות כוכבית 2222 או פנו לסוכני הביטוח.
1: אתם על גלגלץ, בכביש 4 לדרום, עמוס ממורשת גבעת שמואל, איילון דרום, עמוס מגלילות מזרח עד השלום, גאה לצפון, עמוס מגן רביעת גבעת שמואל, ואלה דיווחינו.
0: דיווחי התנועה בחסות כלל בהיי, ומציע לנהגים זהירים מבצע לחיבורים, עד 2,500 שקלים הנחה בביטוח הרכב, להצטרפות כוכבית 2222 או פנו לסוכני הביטוח.
2: מה אתם עושים בשישי בבוקר? כל שישי בתשע בגלגלץ, אנחנו פותחים יחד את הסופש במסיבה. אז קחו את הקף של הבישולים או המגף של הניקיונות ותהפכו אותם למיקרופון. כי עם המוזיקה שלנו ברקע, האוכל יוצא טעים יותר.
3: יום שישי הגיע, מה טוב חלקי.
4: מתן לוי, שישי, 9-12, גלגלץ.
5: גלגלץ.
6: שלום, אני רחלי דנחי, חובשת ונהגת אמבולנס במד"א. אני מצילה חיים כל יום, וראיתי מקרוב מה שנייה אחת של הסחת דעת עלולה לגרום. תאונות רבות קורות דווקא במעברי חצייה, וכשליש מההרוגים הם הולכי רגל, אנשים שפשוט רצו להגיע הביתה בשלום. כמי שמגיעה ראשונה לזירת האירוע ומטפלת בפצועים קשה, אני פונה אליכם הנהגים. תתרכזו רק בנהיגה, והעטו לפני שאתם מתקרבים למעבר חצייה. במקרה חירום רפואי מתקשרים מיד 101 למד"א. הרלב"ד.
7: עכשיו בווינר, שלב 32 האחרונות של ויה העולם. בלגיה נגד סנגל וארצות...
2: אז קחו את הקף של הבישולים או המגף של הניקיונות ותהפכו אותם למיקרופון. כי עם המוזיקה שלנו ברקע, האוכל יוצא טעים יותר.
3: יום שישי הגיע, מה טוב חלקי.
4: מתן לוי, שישי, 9-12, גלגלץ.
5: גלגלץ.
6: שלום, אני רחלי דנחי, חובשת ונהגת אמבולנס במד"א. אני מצילה חיים כל יום, וראיתי מקרוב מה שנייה אחת של הסחת דעת עלולה לגרום. תאונות רבות קורות דווקא במעברי חצייה, וכשליש מההרוגים הם הולכי רגל, אנשים שפשוט רצו להגיע הביתה בשלום. כמי שמגיעה ראשונה לזירת האירוע ומטפלת בפצועים קשה, אני פונה אליכם הנהגים. תתרכזו רק בנהיגה, והעטו לפני שאתם מתקרבים למעבר חצייה. במקרה חירום רפואי מתקשרים מיד 101 למד"א. הרלב"ד.
7: עכשיו בווינר, שלב 32 האחרונות של ויה העולם.

0: כמי שמגיעה ראשונה לזירת האירוע ומטפלת בפצועים קשה, אני פונה עליכם הנהגים. תתרכזו רק בנהיגה והעטו לפני שאתם מתקרבים למעבר חצייה. במקרה חירום רפואי מתקשרים מיד 101 למד"א. הרלב"ד.
1: עכשיו בווינר, שלב 32 האחרונות של גביע העולם. בלגיה נגד סנגל וארצות הברית נגד בוסניה. יודע מי תעלה לשמינית הגמר? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
2: כי אם לא תשלח,
1: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
3: מורות ומורים יקרים, כאן עדי מגדל אבדר, מורה בחטיבת הביניים עתיד בית שמש. אני נרגשת לבשר, כי לאחרונה עברתי לארגון המורים פלוס, ואני כבר מרגישה בהבדל. יותר זמינות, יותר תמיכה, יותר ייעוץ מקצועי, והטבות ניכרות. כעת נפתח עידן חדש. ארגון המורים פותח את שעריו גם למורי היסודי. מוזמנים להצטרף להצלחה ישראלית. התקשרו כוכבית 3670. כפוף לתנאי ההצטרפות.
4: מוזיקה זה גלגלצ.

טלפוני כזה עגיל בגבה עושה לך את זה כל יום מדברת על אנרגיה חיובית וואלה אני פוחד לגוע בך לא להתחשמל ניסיתי לעשות בשבילך הכל זרקתי את הכל

0: אתם על גלגלץ, אנחנו מדינה בדרך.
1: אנחנו נפרדים אמרת?
0: כן.
1: וואי, זמנית אני מקווה.
0: מחייכת.
1: כן, חיוך נסוך על פנייך מצד לצד, בואי רגע, מזל שיש אוזניים. לעצור את זה, מכירה את ההורים.
0: כן, לא נעים.
1: יאה, למה לא נעים? מותר לך.
0: מותר לי.
1: רצוי לך.
0: רצוי לי, זה חשוב.
1: איזה שאלה, המצברים שלך, את לא רואה שהם ריקים.
0: תסתכל.
1: אין, לא דלק ולא חשמל יעזור פה. רק אוויר נקי, חופש, אוכל טוב, אנשים טובים. והכי חשוב שיש לאן לחזור, זה תמיד אני אומר.
0: אוי, אתה מתוק שלי, אתה היום.
1: זה תמיד אני אומר, תיסעו, תהנו, והכי חשוב... שיש לכם לאן לחזור.
0: אני טעה. יוון?
1: התחלת להגיד, אני טעה, כי זה מה? כי זה לא רק טעה.
0: לא, אני טסה ליוון.
1: טסה, שטה,
0: נכון? כן, לא יודעת מה יהיה.
1: מה, יחתה וכאלה?
0: לא, יחתה.
1: יחתה ויחתי.
0: לא יודעת, תהיה סירה.
1: אבל יוון, כאילו משהו קרוב. איזה כיף.
0: כיף.
1: איזה כיף. בטח, מגיע לך.
0: בטח.
1: מפה אבל ממריאים או מפליגים?
0: מה קרה לך?
1: מפה ממריאים, ואז שמה כבר.
0: כן.
1: יא, נתרגש.
0: אני, כן. אני אגיד לך משהו. לא נעים, אני לא צריך לנסוע לשום מקום חוץ מיוון. מה זה קרוב?
1: ממש, אבל.
0: זה כל כך תענוג, באמת. זה לאח שלי, לפרן לוקח לי יותר זמן.
1: מרחק לנסוע. קרא את זה שאומרים מרחק יריקה? למה אומרים את זה? מה מתכוונים?
0: אתה לא יכול לירוק רחוק.
1: תודעת שאני יכול לירוק עד ניו יורק. עד ניו יורק.
0: וואי, בקיצור.
1: יא, תעשי חיים תהני.
0: אז תודה, אז אני אשוב לשבוע. תעשי
1: חיים בשבילנו גם, אני מכירה את זה.
0: כן, כן.
1: שבוע שלם?
0: כן.
1: את אומרת, איזה כיף.
0: מה שאתה שומע.
1: טוב, אנחנו נשמור לך על הגחלת, נשמור על המדינה, נשמור על החיילים, נשמור על הפצועים, נחבק אותם בלעדייך, ותשובי בשלום, מה נאמר?
0: תודה רבה לך. אז תכף יהיה שיר שקשור.
1: שיר שקשור.
0: כאילו השיר לשבת יהיה שיר כזה יווני כזה, אבל עדיין עברי, כי היום הוא עם רביעי. דיווחייך?
1: טוב, דיווחי 4, מורשה גבעת שמואל 30 דקות, אותו תזמון גלילות מזרח לשלום במקביל, גן רבי גבעת שמואל 40, יש לנו עד 11 בבוקר מצפה רמון לצומת ציחור, וזהו ניתן לומר, סו בסבלנות, סו בזהירות.
0: תודה. שמור על הארץ.
1: אל תדאגי.
0: אז נתחיל עם שיר כזה שהוא
1: היום אחיה. פתיחה של המכביה.
0: מה קרה? נבלתי.
1: היום בירושלים.
0: בהצלחה.
1: פתיחה של המכביה, בהצלחה. We welcome you.
0: Yes.
1: Have a good time.
0: Hello, how are you?
1: Have a good record.
0: Yes.
1: שיאים כאילו התכוונתי.
0: הבנתי. זה מלא מבטאים, נכון? בעברית.

אוקיי, יש לי בקשה. הרס"ר בדיוק קפץ לאולפן. הרס"ר, תשמע, אני יוצאת לחופש, נוסעת ליוון. עכשיו, אני לא איתך, מה הקשר? לא, אתה גם? יופי. הוא פשוט צד שני, אתם לא יכולים לשמוע אותו. קיצר, הרס"ר, אני צריכה לבחור שיר לסוף. אז אמרתי, כאילו, עכשיו אני רוצה את שניהם, אי אפשר את שניהם, אפשר אחד. אז אני אתן לך את האפשרויות ואתה בוחר, סגור? אז או הקולות של פיראוס, חיים, משה. קלאסיקה, נכון? מצד שני, סטלוס ואורן חן, זה לא עושה לי כלום. מה יבוא? מה אתה אומר? הראשון? חיים? כן? באמת? ג'ולי! גם ג'ולי פה! ג'ולי, נו, מה את אומרת? חיים? חיים? יו, אבל בא לי גם... למה אמרתי לכם את זה? אז בני, כשתתגעגעו אליי שבוע הבא, שימו סטלוס. שיהיו לנו בשורות טובות. הרס"ר, עד שאני חוזרת, שיהיה שלום.

0: בחסות ביטוח 9, המציעה ביטוח רכב במחיר דיגיטלי, כדי שלא תזרקו כסף סתם. IDI חברה לביטוח, כפוף לתקנון.
1: כדי לשמור על רלוונטיות בקריירה, עלינו לרכוש מיומנויות חדשות כל הזמן. המרכז האקדמי פרס מציג אינפיניטי, ספרייה מתעדכנת של קורסים בנושאי בינה מלאכותית וטכנולוגיה, הכוללת תעודות מקצועיות ומלווה אתכם הסטודנטים מתחילת התואר ולאורך כל הקריירה. המרכז האקדמי הרשמה בעיצומה.
2: ואם השתחררתי כלוחם ואני סטודנט שלומד לתואר במשפטים?
3: יש מלגה גם בשבילך.
4: עם מלגת ממדים ללימודים, לוחמות ולוחמים משוחררים ואוכלוסיות ייחודיות מקבלים עד 100% מימון לתארים במגוון מסלולים ולימודי תעודה באמנות. באגף לחיילים משוחררים ומילואים יש מלגת לימודים גם בשבילכם. עוד פרטים באתר האגף. כפוף לתנאי המלגה.
5: עזריאלי אקדמית להנדסה ירושלים.
6: יום פתוח ללימודי הנדסה בירושלים. אתם מוזמנים לפגוש אותנו ביום שישי 10 ביולי ב-9 בבוקר. עזריאלי, מכללה אקדמית להנדסה, כוכבית 9087.
7: כשמדענים ואומנים שואלים שאלות זה את זה, אף אחד לא יודע איפה זה ייגמר, אבל כדאי לכם להיות במקום שזה מתחיל. מפעל הפיס מזמין אתכם לניסוי ותהייה, האירוע שבו מדע ואומנות מתערבבים יחד על במה אחת. הצטרפו אלינו ובואו להקשיב להם ב-15 ביולי במכון ויצמן למדע. להרשמה לאירוע היכנסו לאתר מפעל הפיס. הכניסה חינם, מספר המקומות מוגבל.
8: העתיד לא קורה, הוא נוצר. אנו מזמינים אתכם להיות מי שיוצרים אותו. יום פתוח ב-HIT לתואר ראשון ושני במקצועות ההנדסה, הטכנולוגיה, המדטק והעיצוב. 7 ביולי בזום. HIT, האקדמיה של התעשייה. כוכבית 6404.
9: שלום, כאן שובל כהן מהרלב"ד. גם לי יש ילדים קטנים, ואם יש משהו שמחוות לי את הלב בכל פעם מחדש, ולשמוע על מקרים של שכחת ילדים ברכב. יכול להיות שאתם בטוחים שלכם זה לא יקרה, אבל האמת היא שזה יכול לקרות לכל אחד. אז מה אפשר לעשות? אל תשתמשו בנייד בזמן הנהיגה, הוא מסיח את הדעת. הניחו ליד הילד חפץ, כמו ארנק, טלפון או תיק. ובסוף כל נסיעה בדקו שלא נשאר אף אחד ברכב. הרלב"ד.
10: מוזיקה זה גלגלץ.
11: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
12: מהדורת החדשות של גלי צה"ל מירושלים.
13: גלי צה"ל מירושלים, השעה 10, שלום רב, באולפן רן יבנאי עם מה שקורה עכשיו. 3 נרצחים הבוקר בתוך כשעה, הרב עמוס גואטה נדקר למוות בנתניה. על פי החשד, תלמידו, תושב העיר, כבן 20, הגיע לביתו ודקר אותו 4 פעמים. לפני זמן קצר הוא נעצר. הנה דברים שאמר בזירה מפקד תחנת נתניה, ניצב משנה קובי אבוטבול.
14: מתרחש אירוע מזעזע של רצח. אנחנו פותחים במצוד אחר החשוד שהגיע למתחם ופגע ברב. אנחנו מנהלים מצוד מאוד משמעותי לאחר הערכת מצב של מפקד המחוז. אנחנו מאתרים את החשוד במרכז העיר ממש בשעה האחרונה.
13: כתבתנו נעמה מזור מוסיפה שמוקדם יותר צעיר בן 21, תושב בסמת טבעון, הותר ירוי ברכבו. בשפרעם, גבר בן 24 נורה למוות, מדווח כתבנו אדר גיציס. נשיא ארצות הברית טראמפ שקל בשבוע האחרון לשוב ללחימה בהיקף מלא עם איראן ואף דן עם בכירי צבא ארצות הברית בעניין, אבל התחרט בסופו של דבר ועדיף להיצמד למסלול המדיני. כך דווח בוול סטריט ג'ורנל. סגן נשיא ארצות הברית ג'יי די ונס אמר הלילה בריאיון לפוקס ניוז כי גם אם איראן לא תעמוד בדרישות המסע ומתן, ארצות הברית עדיין במצב טוב הרבה יותר מאיראן. ראש מחלקת ביטחון מידע יוצא בצהל, אלוף משנה ג' חושף, במהלך המלחמה נפתחו יותר מ-30 חקירות ביטחוניות על הדלפות מידע, מספר שווה ערך לעשור. השב"כ עצר יותר מ-80 איש שאספו מודיעין בבסיסי צהל. הוא דיבר בכנס סגור של המרכז למורשת המודיעין.
15: ה-30 חקירות ביטחוניות בתוך המלחמה זה שווה ערך לדרך עשור אחורה בתוך הבעיית המלחמה, כדי לנסות ולהצביע על גופים שמדליפים לעיתונאים ומדליפים החוצה לגורמים. וכל זה ביחד עם זה שאנחנו מנהלים מערכה מודיעינית מול אויב אמיתי, מרגלים בשטחנו, גם כאלו שמופעלים, גם כאלו שמשותים, עד היום שבא קצר לדעתי מעל 80 איש שמסתובבים והסתובבו בתוך בסיסי צה"ל ואספו מודיעין.
13: את ההקלטות של ראש מחב"ם פרסם הבוקר כתבנו הצבאי דורון קדוש. לציון 3 שנים לשבעה באוקטובר, תנועת קומו הודיעה שתקיים טקס הנצחה גם השנה. כתבנו אופק נויברגר עם הפרטים.
16: הטקס השנה יהיה פתוח לקהל הרחב ללא הזמנת כרטיסים מראש, בניגוד לשנים הקודמות. המקום המתוכנן הוא פארק הירקון. בתנועת קומו המארגנת את האירוע מדגישים כי הטקס כולו נעשה מתרומות הציבור וקוראים לציבור להירתם.
13: חוק יסוד לימוד התורה שנועד לאפשר מתן הטבות ללומדי התורה שאינם משרתים בצה"ל יעלה היום לקריאה ראשונה במליאת הכנסת. על פי נוסח הצעת החוק, לימוד התורה ייקבע כערך יסוד על מנת ליצור מאזני צדק ביחס לערכי יסוד אחרים במדינה. בדיון שנערך אתמול בהצעה תקפה המשנה ליועצת המשפטית לממשלה את הנוסח הקיים וטענה כי לא ניתן להצביע לקריאה ראשונה לפני שתובהר מטרת החקיקה. חברי הכנסת משה סעדה מהליכוד טען אצל יניר קוזין וספי עובדיה בגלי צהל, החוק הזה לא משנה את המצב הקיים.
17: החוק הזה אומר את המובן מאליו, אין בו שום ערך משפטי, כלום ושום דבר. יותר מזה, היה כתוב בסעיף 2 שלו שלימוד תורה שווה ערך לשירות משמעותי. זה נמחק מהחוק הזה. זה אומר מה שמגילת העוצמות אומרת, שמדינת ישראל פועלת לאור חזונם של הנביאים, שמדינת ישראל היא מדינה יהודית. ספק אם זה נחשב בכלל חוק יסוד.
13: מזג האוויר, ירידה קלה בטמפרטורות, אבל עדיין חם. אלה החדשות שעורך רועי ולד.
18: בחסות אביסרו, משה ובניו, בונים באהבה בכל הארץ כבר יותר מ-45 שנה, ומזמינים אתכם לרכוש דירה מיזם שהוא גם המבצע, כוכבית 5508.
10: גלגלת, עם החיילים והחיילות.
19: קולות החיילים, נוגה שחר, עושה לי את השירות.

10 ועוד 4 דקות, קולות החיילים והחיילות בגלגלת, איזה כיף להיות כאן אחרי אתמול, אני עוד מתוששת. אם פספסתם אותנו אתמול, אתמול היה שידור חוץ מאוד מאוד מיוחד של קולות החיילים שהתאחדו עם שגרת חירום שמשדרת באותם שעות בגלץ. השידור משותף בשתי התחנות, לא היה אפשר להתחמק מאיתנו. נסענו עד לשדה תימן ושידרנו שם עם הלוחמים של גדוד הצמא עמוס של פיקוד העורף ואמיר בניון. והיה באמת כל מה שאפשר לחלום. אבל היום הוא יום חדש. והוא יהיה לא פחות טוב ולא פחות מרגש. כי יש לנו חיילים שבוחרים לנו את השירים שהם לא פחות מעולים ולא פחות מרגשים. ובחירות מאלפות, אני כבר רואה. היום יחידת ביסלט בוחרת לנו את השירים, לא ביסלח, ביסלט. ביסלט זה בית ספר לטכנאים. זה פשוט האנשים שמכשירים את כל המערך הטכני של חיל האוויר. ממש כל מטוס שעולה לאוויר עולה בזכות הטכנאים האלה שהם מכשירים. אז חברים, תודה לכם. ותודה לצוות שלנו היקר, לטייל אתר שערכה את הבחירות, ולבני כבודי שעורכת דיווחי התנועה, לאילון די על ההפקה באולפן, וידול עלינה המפיק של התוכנית שלנו בכלל, לאלברט אל גרבלי על הסאונד, וגם לקרן רון שהייתה כאן על הסאונד. אני נוגה שחר, תודה גדולה לאדר מרק שעשתה לכם את הבוקר. אני אוהבת שכאילו בקולות החיילים יש איזו נטייה לפתוח ממש קלאסי, כאילו הכי קלאסי שיש, אז כזה, שלמה ארצי.

יו וומן, וואי טאון. יכול להיות שהחברים שלנו מביסלט בחרו שיר שמחזיר אותם לתקופה שהייתה עוד לפני שהם נולדו? זה נהדר תמיד לחזור אחורה בשביל להתקדם קדימה. טוב, אם אנחנו כבר הולכים לנו אחורה וקדימה, אז בואו נראה מה המצב של הנהגים שמקשיבים לנו עכשיו מהכבישים, אם יותר הולכים אחורה או יותר קדימה. אז כרגע בכביש 65, צומת מגידו עמוס מכל הכיוונים, בגלל פרות שמסתובבות בכביש. תודה לרונן שסיפר לנו על זה, וגם העלה לנו חיוך על הבוקר. נקווה שהפרות ישובו לגבולן. איילון דרום עמוס מגלילות מזרח עד השלום, גאה לצפון עמוס מגן רווה עד גבעת שמואל, ירושלים תל אביב עמוס מגנות עד קיבוץ גלויות, ואיילון צפון עמוס מחולון עד השלום. ועכשיו, זוכרים שפעם הייתה סדרה החברה הטובים? אז היה את נערי רפול, נכון? והם שרו את שיר הנושא, הוא הולך ככה שתדעו.

0: פול סיימון מרגש אותנו, Still Crazy After All These Years, עוד בחירה נהדרת של החברים שלנו מביסלט, 10:30 עכשיו, 10:30, אתם על קולות החיילים, אנחנו עוצרים לרגע עם רצף השירים הכל כך מדהים הזה, שהם בחרו לנו היום, לטובת הנהגים שלנו שבטח מחכים לשמוע כמה דיווחים מהכבישים.
1: דיווחי התנועה בחסות כלל בהיב, המציעה לנהגים זהירים מבצע לחיבורים עד 50% הנחה בביטוח הרכב. להצטרפות כוכבית 2222 או פנו לסוכני הביטוח.
0: אז ככה, בכביש 65 צומת מגידו עמוס מכל הכיוונים בגלל פרות שעדיין מסתובבות שם בכביש. חברים, רק מזכירה שיש ארצות שבהן נותנים כבוד לפרות, אבל כרגע העצבים שלנו גם צריך לתת להם כבוד, נקווה שזה יסתיים מהר. תודה לרונן שסיפר לנו על זה. גאה לצפון עמוס מחולון מזרח עד גבעת שמואל, איילון צפון עמוס מחולון עד השלום, וירושלים תל אביב עמוס מגנות עד קיבוץ גלויות. חברים, אנחנו יוצאים לכמה הודעות קצרות, ומיד אחר כך עוד בחירה נהדרת של יחידת ביסלט.
1: דיווחי התנועה בחסות כלל בהיב, המציעה לנהגים זהירים מבצע לחיבורים עד 2,500 שקלים הנחה בביטוח הרכב. להצטרפות כוכבית 2222 או פנו לסוכני הביטוח.
2: גלגלץ.
3: כל יום והסיפור שלו. כל יום והעשור שלו. יום רביעי, שנות ה-2000, עם ערן אליקים. עשורים, כל יום בין 2 ל-3 בגלגלץ.
4: שלום, אני ירון שיף, פרמדיק באיחוד הצלה. כבר 45 שנה אני מציל חיים בזירות קשות של תאונות דרכים. ראיתי כבר הכל, פציעות חמורות, הרוגים ומראות שלא מרפים ממני. אילו הייתם יודעים כמה נזק, כמה דמעות וכמה כאב הטלפון שלכם יכול לגרום, האמינו לי, בחיים לא הייתם משתמשים בו בנהיגה. אז אני ממש מבקש, כדי שלעולם לא ניפגש בזירת תאונה, אל תיגעו בנייד כשאתם נוהגים. הרלב"ד.
5: כשמדענים ואומנים שואלים שאלות זה את זה, אף אחד לא יודע איפה זה ייגמר. אבל כדאי לכם להיות במקום שזה מתחיל. מפעל הפיס מזמין אתכם לניסוי ותהייה, האירוע שבו מדע ואומנות מתערבבים יחד על במה אחת. הצטרפו אלינו ובואו להקשיב להם ב-15 ביולי במכון ויצמן למדע. להרשמה לאירוע היכנסו לאתר מפעל הפיס. הכניסה חינם, מספר המקומות מוגבל.
6: ואם סיימתי שירות צבאי ואני מתלבט אם ללמוד קורס מערכות בינה מלאכותית או מדריך חדר כושר או לשפר את האנגלית,
7: יש לי גם בשבילך.
8: מסיימי שירות צבאי או לאומי אזרחי זכאים למלגות ממגוון הכשרות מקצועיות. באגף לחיילים משוחררים ומילואים יש מלגת לימודים גם בשבילכם. עוד פרטים באתר האגף.
9: רוצים להיות מבוקשים בשוק העבודה? המרכז האקדמי פרס מציג תואר פלוס. תואר אקדמי המשלב תעודות מקצועיות במגוון תחומים, שיוכל להעניק לכם יתרון בקריירה. המרכז האקדמי פרס. ההרשמה בעיצומה, כולל מסלול לתואר ראשון בשנתיים בלבד.
2: מוזיקה. זה גלגלץ.
3: קולות החיילים. נוגה שחר. עושה לי את השירות.

אך, מוניקה סקס, מספיק בן אדם, שיר שמזכיר לי של לשמור על אהבה, ולשמור על מה שטוב, וכאילו להגדיל אותו, לתת לו להתפשט בתוכנו, זאת ממש חוכמה, וזה לא דבר קל, אבל לא תמיד אנחנו מצליחים לעשות את זה, ותכף אנחנו גם נשמע שיר שכזה מחזיק את היד למי שלא הצליחו לעשות את זה מתישהו בחיים. יאללה, Passenger, let her go, בינתיים. לספר לחברים שלנו שבכבישים, שבכביש 65 צומת מגידו עמוס מכל הכיוונים, גאה לצפון עמוס מחולון מזרח עד גבעת שמואל, איילון צפון עמוס מהקוממיות עד השלום, וירושלים תל אביב עמוס מגנות עד קיבוץ גלויות, דש לפרות שם בצומת מגידו, שמרו על עצמכם, סולי העצו בזירות ותגבירו.

זוכרים שטונה ודודו טסה יצרו ביחד שיר? אם אפשר שזה יקרה כל הזמן, אני אשמח. אומס לב, בחירה כמעט אחרונה של החברים שלנו מביסלט. יש לנו זמן לשעה הזאת לעוד שיר אחד, אז אנחנו נספר לכם עליו, שזה שיר חדש של החיות קרקוקלי וליד מאיר, שילוב שבאמת לא נראה לי שאף אחד צפה, למרות שהקרקוקליקיות יש להן קטע שהן אוהבות לשתף פעולה עם אנשים, באמת, מכל קצוות הקשת של המוזיקה הישראלית, מכל הגילאים, מכל הסגנונות, היה להם גם את השבת חברות, שהן היו מזמינות חברות נשים לשיר איתן דואטים, מאוד אוהבות שיתופי פעולה, ואנחנו כאמור נהנים יותר, אז באמת שילוב שככה מאוד מאוד התפוצץ, ושיר שממש הצליח, ונשיקו אותו באופן רשמי על הבמה, ממש לפני 3 ימים, הייתה להן הופעת השקה של ה-IP החדש שלהן, שהשיר הזה הוא ממש מתוכו, ונחשו מי עלה על הבמה איתן. לא פאבלו אסקובר, אבל ליד מאיר כן. יאללה ביי, מחכים לכם שעה הבאה.

0: מי עם חואר? גלגלץ.
1: לא, לא הבנתי. אז למה את לא עוצרת? כשמגיע הרמזור האדום, תמיד עוצרים. המוזיקה תימשך גם כשהרגל לא על הגז. עלינו.
2: גלגלץ, בשיתוף משרד התחבורה, הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים. גלגלץ, עם החיילים והחיילות.
3: קולות החיילים, כאן עם חטיבת המרום, ועכשיו מצטרף אלינו סגן אלוף א'.
4: קודם כל אני רוצה להגיד לכם תודה, שהשקעתם והגעתם לפה. תודה לגלגלץ, מעריכים מאוד את הזמן שבאתם להיות איתנו ולתת קצת רוח לחיילים, במיוחד בתקופה המורכבת והעמוסה הזאת.
5: רוצים שנגיע גם לבסיס שלכם? כתבו לנו בוואטסאפ 052-90-2002 או בעמוד האינסטגרם של גלגלץ.
6: מורות ומורים יקרים, כאן עדי מגדל אבדר, מורה בחטיבת הביניים עתיד בית שמש. אני נרגשת לבשר כי לאחרונה עברתי לארגון המורים פלוס ואני כבר מרגישה בהבדל. יותר זמינות, יותר תמיכה, יותר ייעוץ מקצועי והטבות ניכרות. כעת נפתח עידן חדש. ארגון המורים פותח את שעריו גם למורי היסודי. מוזמנים להצטרף להצלחה ישראלית. התקשרו כוכבית 3670. כפוף לתנאי ההצטרפות.
7: עזריאלי, מכללה אקדמית להנדסה, ירושלים.
8: יום פתוח ללימודי הנדסה בירושלים. אתם מוזמנים לפגוש אותנו ביום שישי 10 ביולי ב-9 בבוקר. עזריאלי, מכללה אקדמית להנדסה, כוכבי 9087.
9: עכשיו בווינר, שלב 32 האחרונות של גביע העולם. בלגיה נגד סנגל וארצות הברית נגד בוסניה. יודע מי תעלה לשמינית הגמר? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
10: כי אם לא תשלח,
9: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
11: העתיד לא קורה, הוא נוצר. אנו מזמינים אתכם להיות מי שיוצרים אותו. יום פתוח ב-HIT לתואר ראשון ושני במקצועות ההנדסה, הטכנולוגיה, המדטק והעיצוב. 7 ביולי בזום. HIT, האקדמיה של התעשייה. כוכבית 6404.
12: שלום, אני אדגר בלום, לוחם אש מאנשי כבאות והצלה. לצערי, חלק מהעבודה שלי דווקא בכביש, בדרונות דרכים. כשאני מגיע לתאונה שנגרמה מנהיגה במהירות גבוהה, אני צריך בכוח רוח ממש לקלף את הרכב מהלכודים כדי לאפשר לפרמדיקים גישה לפצועים. אילו הייתם רואים כמה מהר קופסת הפח הזאת שאתם יושבים בה עכשיו מתקפלת למלכודת מוות בתאונה, הייתם מיד מורידים את הרגל מהגז. אז בבקשה, סו לאט, כי כולנו מחויבים לאנשים שבדרך עם הרלבד.
13: מוזיקה זה גלגלת.
14: קולות החיילים, נוגה שחר עושה לי את השירות.
15: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
16: מהדורת החדשות של גלי צה"ל מירושלים.
17: גלי צה"ל מירושלים, השעה 11, שלום רב, באולפן רן יבנאי עם מה שקורה עכשיו. ניסיון פיגוע דקירה של לוחם יסם בלוד, המחבל חוסל, מדווח כתבנו הדר גיציס.
18: שוטרי מחוז מרכז נטרלו הבוקר ביריות גבר שניסה על פי החשד לדקור לוחם יסם. מותו של החשוד נקבע זמן לא רב לאחר מכן. על פי הודעת המשטרה, שוטרים בניידת מתחנת לוד זיהו חשוד האוחז בסכין וקראו לו לעצור. הוא החל בריצה לעבר צוות לוחמי יסם שפעלו במקום, ועל פי החשד ניסה לדקור את אחד מהם. הלוחם ירה לעבר החשוד, שאחרי זמן קצר נקבע מותו. לא היו עוד נפגעים באירוע.
17: רצח הרב עמוס גואטה הבוקר בנתניה. על פי החשד, תלמידו, תושב העיר כבן 20, הגיע לביתו של הרב, דקר אותו 4 פעמים ונמלט מהמקום. בתום סריקות הוא נעצר. הנה דברים שאמר בזירה מפקד תחנת נתניה, ניצב משנה קובי אבוטבול.
19: מתרחש אירוע מזעזע של רצח. אנחנו פותחים במצוד אחר החשוד שהגיע למתחם ופגע ברב. אנחנו מנהלים מצוד מאוד משמעותי לאחר הערכת מצב של מפקד המחוז. אנחנו מאתרים את החשוד במרכז העיר ממש בשעה האחרונה.
17: כתבתנו נעמה מזור מוסיפה שמוקדם יותר צעיר בן 21 תושב בוסמת טבעון הותר ירוי ברכבו בשפרעם. גבר בן 24 נורה למוות. נשיא ארצות הברית טראמפ איים להפסיק משלוחי מערכות הגנה אווירית לסעודיה לאחר שמנעה ממנו לפתוח במבצע למען מעבר בטוח של כלי שיט במיצר הורמוז, כך דווח היום בוול סטריט ג'ורנל. על פי הדיווח, ריאד סירבה לוושינגטון להשתמש בבסיסיה לפני כמה חודשים, מה שאילץ את טראמפ לעצור את מבצע החירות במיצר שהיה אמור לכלול השתתפות של יותר מ-100 מטוסים וכלי שיט צבאיים מוקדם מהצפוי. גורמים אמריקנים המאורים בפרטים מסרו לעיתון כי ריאד ויתרה לבסוף לאחר איום הבית הלבן, אך הסירוב פגע ביחסי המדינות וארצות הברית שוקלת כעת לצמצם את נוכחותה הצבאית ברחבי סעודיה. ידיעה שמסר כתב חדשות החוץ איתי אוהל גלילי. ראש מחלקת ביטחון מידע היוצא בצה"ל, אלוף משנה ג' חושף שבמהלך המלחמה נפתחו יותר מ-30 חקירות ביטחוניות על הדלפות מידע, מספר שווה ערך לעשור. השב"כ עצר יותר מ-80 איש שאספו מודיעין בבסיסי צה"ל. הוא דיבר בכנס סגור של המרכז למורשת המודיעין.
10: על 30 חקירות ביטחוניות בתוך המלחמה, זה שווה ערך לדרך עשור אחורה בתוך הבעיית המלחמה, כדי לנסות ולהצביע על גופים שמדליפים לעיתונאים ומדליפים החוצה לגורמים. וכל זה ביחד עם זה שאנחנו מנהלים מערכה מודיעינית מול אויב אמיתי, מרגלים בשטחנו, גם כאלו שמופעלים, גם כאלו שמשותים. עד היום שבא קצר לדעתי מעל 80 איש שמסתובבים והסתובבו בתוך בסיסי צה"ל ואספו מודיעין.
17: את ההקלטות של ראש מחב"ם פרסם הבוקר כתבנו הצבאי דורון קדוש. לציון 3 שנים לשבעה באוקטובר, תנועת קומו הודיעה שתקיים טקס הנצחה גם השנה. כתבנו אופק נויברגר עם הפרטים.
20: הטקס השנה יהיה פתוח לקהל הרחב ללא הזמנת כרטיסים מראש, בניגוד לשנים הקודמות. המקום המתוכנן הוא פארק הירקון. בתנועת קומו המארגנת את האירוע מדגישים כי הטקס כולו נעשה מתרומות הציבור וקוראים לציבור להירתם.
17: מזג האוויר אצלנו ירידה כלילה בטמפרטורות. אלה החדשות שעורך רועי ולד.
21: בחסות ביטוח 9, המציעה ביטוח רכב במחיר דיגיטלי, כדי שלא תזרקו כסף סתם. IDI חברה לביטוח, כפוף לתקנון.
22: גלגלת, עם החיילים והחיילות. מוזיקה, זה גלגלת.
14: קולות החיילים, נוגה שחר, עושה לי את השירות.

קולות החיילים, חזרנו אליכם, 11 ועוד 4 דקות עכשיו, טוב שאתם איתנו. שעה שנייה כבר שאנחנו ביחד, עם האורחים המוזיקליים החדשים שלנו, שנראה לי צריכים לשקול הסבה, למרות שאני בטוחה שהם תותחים גם במה שהם עושים. החיילים והחיילות מיחידת ביסלט, שזה בית ספר הטכנאים בחיל האוויר, כל יום לומדים משהו חדש, לא ביסלט, חברים, ביסלט. וספציפית מי שבוחרות לנו את השירים הן מקסיות אנגלית טכנית, שבעצם מלמדות את הטכנאים את השפה הטכנית שהם הולכים לפגוש במהלך השירות, ופשוט מכשירות את כל הטכנאים שבזכותם כל המערך הזה של המטוסים בחיל האוויר עובד בצורה כל כך טובה. אז חברות יקרות, ולכל החיילים של ביסלט שמקשיבים לנו עכשיו, תודה עליכם, תודה על העבודה המדהימה שלכם ועל השירות, וגם על המוזיקה. ועוד איזה מוזיקה. תהל אתר סדרה את הבחירות שלכם יפה יפה, אז נגיד לה גם תודה גדולה. ובני כבודי עורכת דיווחי התנועה, אילון די מפיק אותנו באולפן, עידול עלינה מפיק של קולות החיילים בכלל. אלברט אגרבי על הסאונד, לי קוראים נוגה שחר. אנחנו מתחילים את השעה הזאת עם רצף קטן של שירים גדולים מאוד ברומנטיקה. והראשון מביניהם... הוא שיר שכתבה ענת גוב, זכרונה לברכה, ביחד עם יוני רכטר, ושר בעלה גידי גוב. הם הכירו בספסל של להקת הנחל, ב-72-3 כזה. היה להם ספסל אוהבים עם מנורה קטנה. שיר שמזכיר את הימים האלה.

Other people. People, אני צריכה לעבוד על המבטא שלי. בינתיים הבחירות של ביסלט עוזרות לי עם זה. אז גם על זה נגיד תודה. 11 ו-20, קולות החיילים, גלגלץ. אנחנו עוצרים לרגע את רצף השירים שהם בחרו לנו כדי לראות מה קורה בכבישים, וכרגע איילון צפון עמוס מאוד מקוממיות עד השלום, שעה שם, שימו לב. תתעזרו בסבלנות כי אתם תצטרכו אותה. ירושלים תל אביב עמוס מגנות עד קיבוץ גלויות, וגיע לצפון עמוס מחולון מזרח עד גבעת שמואל. עד כאן דיווחינו. אם פספסנו משהו, אם אתם רוצים לספר לנו משהו, אם סתם בא לכם שתף אותנו איך אתם מחובר עליכם השידור, אז 052-90-2002 זה הוואטסאפ, ואנחנו תמיד תמיד זמינים בתנאי שלא תכתבו לנו בנהיגה. אפשר גם להתקשר 1-800-8918. ועכשיו הזכרתי שהבוחרות לנו את השירים הן בעיקר המקסיות אנגלית, שזה מאוד מסביר את הבחירה הבאה, כי יש בה משהו בעיניי מאוד מאוד נשי במהות שלו. בחרה לנו שיר של הבנות נחמה, לא so far, שיר קצת יותר נסתר אבל גם די מוכר, שנראה לי מסמל את כל מה שהן, את כל מהותן במוזיקה של השלישייה הזאת שהייתה לנו במוזיקה הישראלית שלנו. משהו מאוד רוחני ועמוק ומאוד גרל פאוור.

0: גלגלייב.
1: הייתי באולפן.
2: שנחשו.
1: אגם בוחבוט, חיימי.
3: חיים שלי.
1: עודיה.
3: שלום.
1: ממי. אביב גפן כאן באולפן.
2: נכון.
1: כבוד גדול.
4: דלית רצ'סטר מארחת את אומני ישראל בביצועים בלתי נשכחים.

0: שלי.
1: וואי וואי.
2: יופי.
3: והשבוע, ניר כנען.
4: משאירה אותי בלי מילים.
3: היום, באחת וחצי, ובכל זמן שתרצו ביישומון גלץ גלגלץ, בערוץ היוטיוב של גלגלץ, ובכל מקום שאתם מאזינים לפודקאסטים שלכם.
5: מורות ומורים יקרים, כאן עדי מגדל אבדר, מורה בחטיבת הביניים עתיד בית שמש. אני נרגשת לבשר, כי לאחרונה עברתי לארגון המורים פלוס, ואני כבר מרגישה בהבדל. יותר זמינות, יותר תמיכה, יותר ייעוץ מקצועי, והטבות ניכרות. כעת נפתח עידן חדש. ארגון המורים פותח את שעריו גם למורי היסודי. מוזמנים להצטרף להצלחה ישראלית. התקשרו כוכבית 3670. כפוף לתנאי ההצטרפות.
6: העתיד לא קורה, הוא נוצר. אנו מזמינים אתכם להיות מי שיוצרים אותו. יום פתוח ב-HIT לתואר ראשון ושני במקצועות ההנדסה, הטכנולוגיה, המדטק והעיצוב. 7 ביולי בזום. HIT, האקדמיה של התעשייה. כוכבית 6404.
7: עכשיו בווינר, שלב 32 האחרונות של גביע העולם. בלגיה נגד סנגל וארצות הברית נגד בוסניה. יודע מי תעלה לשמינית הגמר? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
8: כי אם לא תשלח,
7: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
8: מוזיקה זה גלגלץ.
9: קולות החיילים, נוגה שחר עושה לי את הדרך.

זה צד אתם. גם אם אתם לא ילדי 91 ונולדתם אחרי, זה הכי לג'יט. תכתבו לנו בתגובות. 052-90-2002, זה הוואטסאפ. כמובן, לא בנהיגה, כן?

משינה, משהו קטן וטוב. טוב, אם כבר התחלנו לתת בראש עם הרוק, נראה לי שנשאר שם. אבל רגע לפני שזה יקרה, נגיד שעכשיו 11:39 ואתם על קולות החיילים בגלגלץ, ואם אתם נהגים ואתם מקשיבים לנו מהכבישים, אז שימו לב מה קורה אצלכם. איילון צפון עמוס מאוד, מקוממיות עד השלום, ירושלים תל אביב עמוס מגנות עד קיבוץ גלויות, גאה לצפון עמוס מחולון מזרח עד גבעת שמואל, וכביש אשקלון אשדוד עמוס מצומת אמונים עד מחלף אשדוד. עכשיו כמו שהבטחתי, שיר רוק באמת כזה גדול מהחיים, שיצא ב-91, אם הייתם כאן ב-91, אתם בטח תפסתם איזשהו צד בקרב הנצחי, בזירה הימנית היה את Losing My Religion של R.E.M. ובזירה השמאלית... קיצור,

געגועים לניינטיז עם השיר הזה ממש Smells Like Teen Spirit נירוונה, הבטחנו רצף רוק ואנחנו גם נקיים עכשיו שיר שאומנם הוא לא מהניינטיז, למרות שזה לגמרי היה תור זהב, נראה לי בארץ ובכלל של הרוק ושל הגרנג' אבל גם אחר כך בזירת המוזיקה הישראלית המשיכו להפציץ ואנחנו נשמע שיר שלמרות שהוא כבר יצא לפני אי אלו שנים, עד היום הוא ממש נחשב לאחד השיאים CSים בהופעות של מרסדס בנד למרות שכל מהות ההופעה היא פשוט C בפני עצמו נראה לי

דקיתי, בית בני. אז כן, גם לטיני היה לנו פה קצת. כי חברים שלנו מיחידת ביסלט הם אנשים מאוד מאוד מאוד מגוונים, ובזאת אנחנו נאלצים לסיים את השעתיים שכל כך נהננו בהן עם הבחירות המוזיקליות שלהם. חברים, תודה רבה שהשתלטתם לנו על הפלייליסט, תודה על השירות המדהים שלכם, תודה למקסיות, אנגלית טכנית, שמלמדות את כל הטכנאים כל כך יפה, את השפה שלכם, ותודה שאתם קיימים, פשוט תודה לכם. נגיד תודה גם לצוות שלנו, לתאל אתר, שערך את הבחירות, ולבני כבודי שערך את דיווחי התנועה, לאילון די שהפיק כאן באולפן, ועידול אלנה שהיה מפיק של קולות החיילים בכלל, ליונתן גיטן על הסאונד, אני נוגה שחר, תכף דלית רצ'סטר תהיה כאן, ועד אז אנחנו נסיים את התוכנית שלנו עם שיר חדש לעדן בן זקן, שיר הנושא של האיפי החדש שלה והמאוד מאוד מצופה, שהיא שיגרה לנו ככה ביום ההולדת כמתנה ממנה אלינו, כי אנחנו צריכים להביא לה מתנה, אבל זה כמו שאומרים שביום הולדת אתה יכול לברך אחרים והברכות התגשמו, אז אפשר להגיד שזה על אותו עיקרון. את השיר הזה יצרה ביחד עם אבי אוחיון ועודיה, שזה נראה לי שילוב מאוד מתבקש. לופ שלא נגמר. יאללה ביי.

0: אתה רוצה למות שמסתכלים על...
1: מוזיקה זה גלגלץ.
2: קולות החיילים, נוגה שחר עושה לי את הדרך.
3: כולנו מכירים את השיר הזה.
4: אהובתי, פתחי את הדלת לאיש שהגיע מלב המדבר.
3: אבל מה באמת עמד מאחורי השורה הזאת?
5: זה שיר אהבה מובהק, ואני כתבתי אותו לאשתי היקרה צוף. אני בדרך כלל כתבתי מתוך מצוקות. זה באמת ניסיון לכתוב ממקום אחר של הודיה, נטול קוצים.
3: בפודקאסט החדש של גלגלת שוברת שורות, אני נפגשת לשיחה עם האומנים האהובים בישראל, על הסיפורים שמסתתרים מאחורי השורות של השירים הכי גדולים שלהם.
6: סטטיק ובנאל היה נכון לאז, וכולם בטוחים שעכשיו, אם נתחיל לעשות מוזיקה ביחד, זה יהיה וואי, זה יהיה כמו סטטיק, לא זה לא, זה יהיה פתט ומביך.
3: שוברת שורות, איתי, יסמין אישבי, בכל זמן שתרצו, באתר וביישומון גלץ גלגלץ, ובכל מקום שאתם מאזינים לפודקאסטים שלכם.
7: גלגלץ, עם החיילים והחיילות.
8: נמצא איתנו גל ארד, רב סמל במילואים.
9: כבר אחרי הסבב הראשון הבנתי שיש לי תסמינים פוסט-טראומטיים, וברמה של הראש לא באמת האמנתי בזה. אחרי הסבב השלישי, פתאום זה התקף חרדה, רצתי לתוך המטה והתחלתי לבכות, והממ"מ האלוף שלי למזלי זיהה את זה ובא ודיבר איתי, והגענו למסקנה ביחד שדי.
8: כשאני באה ומדברת איתך בהקשר הזה, מה עולה בך?
9: זה גורם לי להרגיש שרואים אותי, שאני חלק מהמאמץ המלחמתי, למרות שאני כבר לא מתייצב למילואים. זה גורם לי גם להרגיש שלא שוכחים אותי.
10: רוצים שנגיע גם לבסיס שלכם? כתבו לנו בוואטסאפ 052-90-2002 או בעמוד האינסטגרם של גלגלץ.
11: בחסות ביטוח 9, המציעה ביטוח רכב במחיר דיגיטלי, כדי שלא תזרקו כסף סתם. IDI חברה לביטוח, כפוף לתקנון.
12: ואם סיימתי שירות לאומי אזרחי ואני במסלול הנדסאי תעשייה וניהול,
13: יש לי גם בשבילך.
14: חיילים משוחררים ומסיימי שירות לאומי אזרחי מקבלים 90% מימון ללימודי טכנאים והנדסאים. באגף לחיילים משוחררים ומילואים יש מלגת לימודים גם בשבילכם. עוד פרטים באתר האגף. כפוף לתנאי המלגה.
15: כשמדענים ואומנים שואלים שאלות זה את זה, אף אחד לא יודע איפה זה ייגמר, אבל כדאי לכם להיות במקום שזה מתחיל. מפעל הפיס מזמין אתכם לניסוי ותהייה, האירוע שבו מדע ואומנות מתערבבים יחד על במה אחת. הצטרפו אלינו ובואו להקשיב להם ב-15 ביולי במכון ויצמן למדע. להרשמה לאירוע היכנסו לאתר מפעל הפיס. הכניסה חינם, מספר המקומות מוגבל.
16: שלום, אני רחלי דנחי, חובשת ונהגת אמבולנס במד"א. אני מצילה חיים כל יום, וראיתי מקרוב מה שנייה אחת של הסחת דעת עלולה לגרום. תאונות רבות קורות דווקא במעברי חצייה, וכשליש מההרוגים הם הולכי רגל, אנשים שפשוט רצו להגיע הביתה בשלום. כמי שמגיעה ראשונה לזירת האירוע ומטפלת בפצועים קשה, אני פונה עליכם הנהגים. תתרכזו רק בנהיגה, והעטו לפני שאתם מתקרבים למעבר חצייה. במקרה חירום רפואי מתקשרים מיד 101 למד"א. הרלב"ד.
1: מוזיקה זה גלגלץ.
10: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
17: מהדורת החדשות של גלי צה"ל מירושלים.
18: גלי צה"ל מירושלים, השעה 12, שלום רב, באולפן רני אבנאי עם מה שקורה עכשיו. בדוחה החלו השיחות הטכניות בין ארצות הברית לאיראן, כך מסר גורם הברקי בפרטים לרויטרס. עם הפרטים כתב חדשות החוץ איתי אוהל גלילי.
19: לדברי הגורם, השיחות אינן ישירות ומתקיימות בתיווך קטר ופקיסטן. השליחים המיוחדים של נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ, סטיב ויטקוף וג'רד קושנר, נפגשו אתמול עם ראש ממשלת קטר מוחמד אל ת'אני וקבעו את הבסיס לשיחות, אך אינם משתתפים בהן בעצמם.
18: ראש הממשלה נתניהו אומר, נשאר ברצועת המגן בדרום לבנון ככל שידרש.
20: עוטף עזה היום נמצא בתוך עזה. עוטף לבנון היום נמצא בתוך לבנון. זהו לקח קריטי. בפעם הראשונה, מזה עשרות שנים, נציגי ישראל קיימו מסע ומתן ישיר עם נציגי ממשלת לבנון על פתרון צבאי ומדיני משולב. ההסכם הזה מכיר בזכותה של ישראל להחזיק במרחב החיץ בלבנון עד שנסיר את האיום לביטחוננו מצד חיזבאללה.
18: מדבריו של ראש הממשלה בטקס 20 שנה למלחמת לבנון השנייה הביא כתבנו לענייני צבא וחברה אופרי בר. יושב ראש מפלגת ביחד בנט דוחה את דבריו של ראש הממשלה אתמול כי לאיראן יש כבר היום פצצות אטום ואומר זהו שקר.
21: אז נתניהו שגה קשות כשהוא הקפיא לגמרי או הזניח את תוכנית הפעולה של ראש התמנון, אף אחת ממטרות המלחמה לא הושגה. אתמול נאמר על ידי נתניהו שאיראן כבר החזיקה בפצצות גרעין. אתמול הוא אמר את זה. זה שקר. זה לא נכון. אבל להנדס לאחור את הסיפור.
18: מדבריו של בנט בכנס הרצליה של מכון למדיניות ואסטרטגיה באוניברסיטת רייכמן, הביאה כתבתנו הפוליטית אפרת אביבי. רצח הרב עמוס גואטה הבוקר בנתניה, על פי החשד, תלמידו, תושב העיר כבן 20, הגיע לביתו של הרב, דקר אותו 4 פעמים ונמלט. בתום סריקות הוא נעצר. הנה הדברים שאמר בזירה מפקד תחנת נתניה, ניצב משנה קובי אבוטבול.
0: מתרחש אירוע מזעזע של רצח. אנחנו פותחים במצוד אחר החשוד שהגיע למתחם ופגע ברב. אנחנו מנהלים מצוד מאוד משמעותי לאחר הערכת מצב של מפקד המחוז. אנחנו מאתרים את החשוד במרכז העיר ממש בשעה האחרונה.
18: הוועדה לבחירת שופטים בחרה הבוקר 26 שופטים ורשמים חדשים. הוועדה מינתה שופטת אחת לבית המשפט לענייני משפחה בחיפה, 8 שופטים לבית משפט השלום בדרום, ורשמים בכירים לכלל המחוזות. כתבתנו לענייני משפט מאיה נדן מזכירה כי מוקדם יותר השבוע מונו כ-70 שופטים נוספים. מזג האוויר אצלנו, ירידה קלה בטמפרטורות, אלה החדשות שעורך רועי ולד, בצוות עמרי לזרוב, דניאל פרמר שושני, צביקה אליהו ומוטי זדה.
1: מוזיקה זה גלגלת.
2: דלית רצ'סטר עושה לי את הצהריים.

אחותן המתחתנת, חברים. תשמע, אני ממש מתרגשת. אתם, טיילור סוויפט מתחתנת מחרתיים, זה יקרה. ביום שישי, בשלושה ביולי, זה סוף שבוע שלם, אתם יודעים, לא כזה חתונה קטנה. וכמו כל, בסוף, כמו כל בחורה, בסוף מתחתנת באולם, חברים. אומנם האולם הזה זה מדיסון סקוויר גארדן בניו יורק, אבל זה עדיין אולם, אולם מטורף. כבר מתחילים לראות את כל ההבטחה, את כל הציוד מתחיל להגיע לשם. אתם יודעים, זה בסדר גודל של... כמו שיש אירוע ענק, זה לא חתונת השנה, זה לא חתונת העשור, זה חתונת המאה. יש הרבה עניינים לקראת החתונה הזאת, אני לא אספר את כולם, לא יודע שזה כזה מעניין אתכם, אבל רציתי לשתף חלק, כי אני באמת מתרגשת, אחותי מתחתנת, אבל לא הזמנתי. זה כיף לכל המאה, אלף מאה איש שכן הוזמנו. וואו. מעניין מה הולך להיות שם, מעניין מי הדי-ג'יי, מעניין מה נלא דברים. אנחנו פותחים כאן את הצהריים, שאלנו הרבה שאלות לגבי החתונה של הטיילור סוויפט, שלא נענה עליהם, אבל יהיו דברים אחרים, כמו גלגלייב, ניר קנן מגיע לכאן בשעה הבאה, גלגלייב, רביעי, עניינים, זה. נועה בורון מפיקה כאן באולפן, אלברט על גבלי הטכנאי, אני דלית רצ'סטר. ועכשיו, שיר מאוד מאוד יפה, של דנה ברגר חדש, זה נקרא, אם נותרנו נאהב.

משהו שלא, שלא, רובי וויליאמס, בהחלט, מופע חיה עם פיל, עכשיו 21 דקות אחרי 12, ככה בכבישים, כביש 6 לצפון, עמוס מאירון לכיוון עין תות, בגלל מסעית שעולה באש, בכיוון ההפוך עמוס מעין תות לכיוון אירון. איילון צפון עמוס מחולון ועד ההלכה, כביש אשקלון אשדוד, עמוס מצומת אמונים ועד מחלף אשדוד. זוכרים שהאלבום החדש של איתי לוי, אין לו שמות לשירים, כאילו יש 1, 2, 3, 4, 5, 6, כן, כזה. אז כמובן שיר מספר 6 שמנוגן כאן ואולי מטורף, אז נשמע עוד שיר מדהים מהאלבום, זה שיר מספר 3, איתי לוי, חדש.

0: עכשיו בווינר, שלב 32 האחרונות של גביע העולם. בלגיה נגד סנגל וארצות הברית נגד בוסניה. יודע מי תעלה לשמינית הגמר? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
1: כי אם לא תשלח,
0: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
2: ואם אני חיילת משוחררת שגרה בנהריה ורוצה ללמוד מדעי המוח באזור תל אביב והמרכז?
3: יש מלגה גם בשבילך.
4: עם מלגת פריפריה תקבלו 100% מלגה למימון שנה א' בכל הארץ. באגף לחיילים משוחררים ומילואים יש מלגת לימודים גם בשבילכם. עוד פרטים באתר האגף.
3: המקדושה שלך האזרחות.
4: כפוף לתנאי המלגה.
5: מורות ומורים יקרים, כאן עדי מגדל אבדר, מורה בחטיבת הביניים עתיד בית שמש. אני נרגשת לבשר, כי לאחרונה עברתי לארגון המורים פלוס, ואני כבר מרגישה בהבדל. יותר זמינות, יותר תמיכה, יותר ייעוץ מקצועי, והטבות ניכרות. כעת נפתח עידן חדש. ארגון המורים פותח את שעריו גם למורי היסודי. מוזמנים להצטרף להצלחה ישראלית. התקשרו כוכבית 3670. כפוף לתנאי ההצטרפות.
6: כשמדענים ואומנים שואלים שאלות זה את זה, אף אחד לא יודע איפה זה ייגמר. אבל כדאי לכם להיות במקום שזה מתחיל. מפעל הפיס מזמין אתכם לניסוי ותהייה, האירוע שבו מדע ואומנות מתערבבים יחד על במה אחת. הצטרפו אלינו ובואו להקשיב להם ב-15 ביולי במכון ויצמן למדע. להרשמה לאירוע היכנסו לאתר מפעל הפיס. הכניסה חינם, מספר המקומות מוגבל.
7: מוזיקה זה גלגלצ.
8: דלית רצ'סטר עושה לי את הצהריים.

רירי שלנו, take a bow. 18 דקות עכשיו לפני אחת, אתם איתנו כאן בגלגלץ בכבישים, אז ככה. כביש 6 לצפון עמוס מאירון לכיוון עין תות, זה קורה בגלל מסעית שעולה באש, בכיוון ההפוך עמוס מעין תות לכיוון עירון. איילון צפון עמוס מחולון ועד ההלכה, כביש אשקלון אשדוד עמוס מצומת אמונים ועד מחלף אשדוד, ועכשיו אנחנו עם שקירה, שאין כל מונדיאלי חייבת להוציא שיר שקשור למונדיאל.

לספר, תעשי אוף מוזר. עכשיו 7 דקות לאחת, אתם איתנו כאן בגלגלצ, אנחנו סוגרים את השעה, אבל חוזרים, כן? שעה הבאה גם גלגלצ עם ניר כנען. עד החדשות, השיר הבא.

0: כדי לשמור על רלוונטיות בקריירה, עלינו לרכוש מיומנויות חדשות כל הזמן. המרכז האקדמי פרס מציג אינפיניטי, ספרייה מתעדכנת של קורסים בנושאי בינה מלאכותית וטכנולוגיה, הכוללת תעודות מקצועיות ומלווה אתכם הסטודנטים מתחילת התואר ולאורך כל הקריירה. המרכז האקדמי הרשמה בעיצומה.
1: העתיד לא קורה, הוא נוצר. אנו מזמינים אתכם להיות מי שיוצרים אותו. יום פתוח ב-HIT לתואר ראשון ושני במקצועות ההנדסה, הטכנולוגיה, המדטק והעיצוב. 7 ביולי בזום. HIT, האקדמיה של התעשייה. כוכבית 6404. גגלי.
2: הייתי באולפן.
3: שיינך שוב.
2: אגם בוחבוט, חיימי.
4: חיים שלי.
2: עודיה.
4: שלום.
2: ממי. אביב גפן כאן באולפן.
3: נכון.
2: כבוד גדול.
0: דלית רצ'סטר מארחת את אומני ישראל בביצועים בלתי נשכחים. Oh, my God.

0: שלי.
1: וואי וואי.
2: יופי.
3: והשבוע, ניר כנען.
4: משאירה אותי בלי מילים.
3: היום, באחת וחצי, ובכל זמן שתרצו ביישומון גלץ גלגלץ, בערוץ היוטיוב של גלגלץ, ובכל מקום שאתם מאזינים לפודקאסטים שלכם.
5: עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 50 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
6: שלום, אני ירון שיף, פרמדיק באיחוד הצלה. כבר 45 שנה אני מציל חיים בזירות קשות של תאונות דרכים. ראיתי כבר הכל, פציעות חמורות, הרוגים ומראות שלא מרפים ממני. אילו הייתם יודעים כמה נזק, כמה דמעות וכמה כאב הטלפון שלכם יכול לגרום, האמינו לי, בחיים לא הייתם משתמשים בו בנהיגה. אז אני ממש מבקש, כדי שלעולם לא ניפגש בזירת תאונה, אל תיגעו בנייד כשאתם נוהגים. הרלב"ד.
7: מוזיקה זה גלגלץ.
8: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
9: מהדורת החדשות של גלי צה"ל מירושלים.
10: גלי צה"ל מירושלים, השעה אחת, שלום רב, באולפן רן יבנאי, עם מה שקורה עכשיו. בג"ץ הקפיא את כניסת עורך הדין מיכאל רבלו לתפקיד מבקר המדינה. מדווחת כתבתנו לענייני משפט מאיה נדן.
11: כיוון שהמבקר היוצא מתניהו אנגלמן אמור לסיים את תפקידו כבר השבוע, השופטים החליטו למנוע מרבלו להיכנס לתפקיד עד שיתנו פסק דין בעתירות נגד המינוי. ההחלטה הזאת מתקבלת לאחר הדיון בעתירות שהתקיים מוקדם יותר השבוע, ואחרי שהשופטים כבר הציעו לכנסת לקיים הצבעה חוזרת לתפקיד בעקבות הטענות להפרת חשאיות ההצבעה. בכך קיימת האפשרות כי אנגלמן יסיים את תפקידו טרם כניסת מבקר חדש לתפקיד.
10: ויושב ראש ועדת החוקה, שמחה רוטמן, תקף את החלטת השופטים. הוא שוחח עם אמיר יבגי.
12: התהליכים המלוכלכים ביותר שיצא לי לראות בכנסת מחבירים לעומת מה שקורה בבית המשפט העליון, דבר יום ביומו. בית משפט עליון שלא מכבד את החוק, מזמין על עצמו קריאות ברורות לא להתייחס לפסקי הדין שלו ברצינות. אני רואה סיטואציה שאנחנו במשבר חוקתי הולך ומתמשך, לא מאוחר להם להתעשת, שיתנו פסק דין, ידחו את העתירה.
10: ראש מפקדת השבויים והנעדרים לשעבר ניצן אלון מתח ביקורת על התנהלות הממשלה במהלך המלחמה בעזה ואמר, ההנהגה סרבה לעסקאות בשם ניצחון מוחלט, חטופים יכלו לחזור בחיים.
13: ממשלת ישראל סרבה לעסקאות מוקדמות יותר, שלמות, בשם אותו ניצחון מוחלט, שעוד פעם אני חושב שהוא כזב. הבחירה הייתה בהסכם חלקי כדי לאפשר את המשך הלחימה פעם אחר פעם. זה לא היה הדרך האופטימלית, לא מבחינת אורך הזמן, המחירים ששילמנו בכל המובנים ובכל המימדים.
10: מדבריו בכנס הרצליה של המכון למדיניות ואסטרטגיה באוניברסיטת רייכמן הביאה כתבתנו הפוליטית אפרת אביבי. בדוחה החלו השיחות הטכניות בין ארצות הברית לאיראן, כך דווח ברויטרס. בכיר איראני אמר לסוכנות הידיעות, השיחות מתמקדות בשחרור נכסים איראניים מוקפאים ובמצב במיצר הורמוז. עם הפרטים כתב חדשות החוץ איתי אוהל גלילי.
14: לדברי הגורם, השיחות אינן ישירות ומתקיימות בתיווך קטר ופקיסטן. השליחים המיוחדים של נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ, סטיב ויטקוף וג'רד קושנר, נפגשו אתמול עם ראש ממשלת קטר מוחמד אל-ת'אני וקבעו את הבסיס לשיחות, אך אינם משתתפים בהן בעצמם.
10: שלושה נרצחים הבוקר בתוך כשעה. הרב עמוס גואטה נדקר למוות בנתניה. צעיר בן 21, תושב בוסמת טבעון, הותר ירוי ברכבו. בשפרעם, גבר בן 24 נורה למוות. ניצב יחיאל בוהדנה, מפקד מחוז חוף במשטרה, אמר ביומן הצהריים, לא איבדנו שליטה.
15: המשטרה לא איבדה שליטה, המשטרה פרוסה, נותנת מענה. כן, יש רצף של אירועים שהוא פחות טוב. המלחמה האמיתית זה כמובן הפשיעה בחברה הערבית. רק אתמול במחוז חוף נתפס אדם עם נשק ברכב, כשהוא יוצא לבצע פיגוע פלילי, מהחברה הערבית. יצאנו ועשינו מיקוד פעילות מול ארגוני הפשיעה, שנכון לכרגע אנחנו מבינים שהם מרימים ראש.
10: הוועדה לבחירת שופטים בחרה הבוקר 26 שופטים ורשמים חדשים. הוועדה מינתה שופטת אחת לבית המשפט לענייני משפחה בחיפה, 8 שופטים לבית משפט השלום בדרום ורשמים בכירים לכלל המחוזות. מוקדם יותר השבוע מונו כ-70 שופטים נוספים. מזג האוויר, תחול ירידה קלה בטמפרטורות. אלה החדשות שעורך רועי ולד.
7: מוזיקה זה גלגלת.
0: דלית רצ'סטר עושה לי את הצהריים.

בחום של תל אביב, שרית חדד, הקלאסיקה על הזמנית הזאת, וואו. 7 דקות עכשיו אחרי 1, אתם איתנו כאן בגלגלץ, אנחנו נפתח את השעה הזאת, כי עוד מעט גם כאן הגיע לכאן נירי קנן לגלגלייב, ועוד הרבה דברים טובים. והנה משהו ממש טוב, אוליביה רודריגו, מתוך האלבום החדש, Stupid Song.

אהבתם? יפה, אה? פייפה. רולקס וקסקט, כמובן במקור של אדלמן זקן, זה נועם בטן בקולו המדהים, זה מתוך מדינה בדרך, שובה שעבר התארח כאן במדינה, ביצע, זה גם נמצא אצלנו ביוטיוב שלנו, של גלגלץ. טוב, 19 דקות אחרי אחת, אתם איתנו כאן בגלגלץ, ועוד מעט כאן ניר קנן בגלגלייף, וואי, יש כאן תקונים מהכבישים, אז ככה. כביש 9 לצפון, עמוס מאירון לכיוון עין תות, זה בגלל מסעית שעולה באש בכיוון ההפוך. עמוס מעין תות לכיוון אירון, כביש 66 לצפון, עמוס ממגידו לכיוון משמר העמק. איילון צפון, עמוס מחולון ועד ההלכה, כביש אשקלון אשדוד, עמוס מצומת אמונים ועד מחלף אשדוד. 1-800-890-18 זה המספר שלנו באולפן עדכונים ותזמונים, שגם בוואטסאפ 052-90-2002, עוד מעט, ניר קנן, כאן באולפן, יאללה. אבל עוד מעט, עוד מעט.

0: שיקום מה?
1: שיקומי.
0: שיקומי של אגף השיקום במשרד הביטחון מתרחבת. טיפולי ספא בבתי מלון, פעילויות ספורט בחדרי כושר, ספורט ימי, ואפילו טיפולי רפואה משלימה בקופת חולים. הכל ביישומון לפצועי צהל ולפצועות צהל וכוחות הביטחון, המתמודדים עם פוסט טראומה, פציעת נפש או ראש. אלפי מטפלים בפריסה ארצית למימוש בקלות מהטלפון הנייד. הטיפול הבא שלכם מחכה. הורידו את שיקומי והזמינו.
2: מכל הלב לכל החיים, אגף השיקום במשרד הביטחון.
3: ואם השתחררתי כלוחם ואני סטודנט שלומד לתואר במשפטים?
4: יש מלגה גם בשבילך.
5: עם מלגת ממדים ללימודים, לוחמות ולוחמים משוחררים ואוכלוסיות ייחודיות מקבלים עד 100% מימון לתארים במגוון מסלולים ולימודי תעודה באמנות. באגף לחיילים משוחררים ומילואים יש מלגת לימודים גם בשבילכם. עוד פרטים באתר האגף. כפוף לתנאי המלגה.
6: מורות ומורים יקרים, כאן עדי מגדל אבדר, מורה בחטיבת הביניים עתיד בית שמש. אני נרגשת לבשר, כי לאחרונה עברתי לארגון המורים פלוס, ואני כבר מרגישה בהבדל. יותר זמינות, יותר תמיכה, יותר ייעוץ מקצועי, והטבות ניכרות. כעת נפתח עידן חדש. ארגון המורים פותח את שעריו גם למורי היסודי. מוזמנים להצטרף להצלחה ישראלית. התקשרו כוכבית 3670. כפוף לתנאי ההצטרפות.
7: מוזיקה זה גלגלת.
8: גלגליים. דלין טרצ'סטר.
9: צהריים טובים, מאזינות מאזינים, יום רביעי היום גלגלייב, ניר כנען כאן באולפן, תשאו כפיים. תמיד, פעם ראשונה הייתי כאן באולפן לפחות.
10: נכון.
9: בטח היית כבר בגלגלץ אצל מישהו, מתישהו פה
10: נכון,
9: בבניין.
10: נכון, יצא להיות כבר בחדר.
9: נכון, אז איתי לא היית, אבל זה כאילו כזה פעם ראשונה, אני מאוד מתרגשת.
10: גם אני.
9: אני ראיתי שאתה ממש מתרגשת, הייתי כזה, אתה נוש... אמרתי, למה הוא כל כך מתרגש? כי אתה מופיע כל כך הרבה, אתה מופיע גם בתיאטרון וגם במוזיקה וגם בטלוויזיה וגם בכל מקום, אתה מול קהל. מה הופך את ה... אז תמיד ככה או שזה...
11: אני תמיד ככה, תמיד ככה. לפני הדברים הכי הכי קטנים...
9: אז אני חושב זה דבר קטן, אבל...
11: לא, אני אומר...
9: סתם.
11: אפילו...
9: אפילו בדברים... דווקא בדברים הקטנים.
11: בדברים הקטנים אני מתרגש מאוד מאוד תמיד, תמיד.
9: מה הדבר... מה... תן לי משהו שהתרגשת ממנו, שאני אגיד אוקיי, כי לא... אתה מגזים.
11: גם כשזה כזה לעלות לשיר שיר אחד, אם זה בהופעה של מישהו אחר, להתארח, כן, אני תמיד... זה תמיד כזה דפיקות לב, נשימות. אנשים עם פחד במה, הם מבינים על מה אני מדבר.
9: אנשים הכי, שמופיעים הכי טוב, הם אנשים עם פחד במה הכי גדול, בסוף
11: ככה
9: לא.
11: ככה אומרים, כן. כן.
9: יש איזה משפט, אני לא זוכרת מי אמר את זה, לדעתי זה, לא רוצה להגיד, שם של אחד הזמרים הגדולים, שאומרים שהם משלמים לאומן על הזמן לפני שהוא על הבמה, אבל לא על הזמן בזמן שהוא על הבמה.
11: לגמרי.
9: שזה מאוד מאוד, מי שמופיע נראה לי יכול להתחבר. ניר כנען, שלום! צהריים טובים, איזה כיף, חיכיתי מאוד לגלגלי וזה. אז קודם כל נגיד לך מזל טוב, יוצאת אלבום השבוע, נכון?
11: נכון.
9: השבוע ביום ראשון.
11: כן, נקודת תורפה.
9: נקודת תורפה, אלבום שני.
11: אלבום שני.
9: תשמע, אתה כאילו, אתה, אני הכרתי אותך לראשונה, אני עכשיו מבינה שגם הכרתי אותך לפני זה, כי אתה שיחקת בהמון, גם בסרטים ובתיאטרון, ואתה יודע, אבל אני חשפתי ממש לשם שלך, כמו נשמע את רוב האנשים משיר לנטע. וחשוב שאני מסתכלת על ה, באמת על הרזומה שלך, אתה, בוא נע, אתה כאילו, אתה שחקן, אתה משחק כאילו, אתה שחקן פול טיים.
11: כן, בימינו אנו, אני משחק בתיאטרון גשר. בתיאטרון
9: גשר, לא סתם, אתה יודע, תיאטרון גשר זה מוסד.
11: כן, כן, עם היסטוריה, עם הצגות מאוד מכובדות.
9: שחקת ברומאו ויוליה,
11: במחזות. מחזות, ממש מחזות קלאסיים.
9: אתה בא מתיאטרון בעצם, נכון?
11: נכון. נכון.
9: אתה למדת גם תיאטרון, גם מוזיקה, כאילו, במקביל כזה, איך זה...
11: כזה, די באופן חובבני, בחוגים וכאלה.
9: לא נראה לי כזה חובבני, אבל חובבני זה לא הגדרה
11: מדויקת. לא, אבל הכוונה שלי זה שלא למדתי את זה בתיכון.
9: כן.
11: בתיכון כזה למדתי מחשבים, וכל מיני דברים כאלה של חנונים.
9: כן.
11: כן. אז
9: יופי, עכשיו יש AI, אז טוב שלא המשכת עם זה.
11: זהו, זה מקצוע שהוא עבוד כבר. אז עברתי למקצוע שאין לך להחליף אותו באמת.
9: חייבת למקצוע שהוא עבוד מראש, התכוונת.
11: כן.
9: אז את גם שרתת בתיאטרון צהל, נכון?
11: כן.
9: שזה כאילו, מה עושים בתיאטרון צהל?
11: עושים הצגות לחיילים.
9: באמת, איזה הצגות עושים לחיילים? כאילו, מעמלים הצגות כאילו, כמו רומאו ויוליה, כאילו מחזות כזה?
11: אז ממש מחזות קלאסיים כאלה לא, אבל דברים שהם מדברים על חוויות של חיילים, עשינו הצגה על הפלמח, עם כזה שירים מתקופת הפלמח, ואנחנו שחקנו כאלה דמויות מהתקופה ההיא, ואז גם דברים יותר חשובים כאלה, של יוהל"ם, על הטרדות מיניות בתוך הצבא, דברים קצת יותר כבדים, אבל מאוד חשובים.
9: וואלה, לא ידעתי בדיוק מה עושים בזה. עכשיו אני יודעת בדיוק, עכשיו, כאילו בואו, איפה אני שירתתי, כן? אז בואו נשמע מתוך באמת האלבום החדש, את השיר, איזה שיר? אוי ואבוי לי.
11: אוי ואבוי לי.
9: אוי ואבוי לי, ניר כנען, כאן בגלגלייב.

ניר קנן. תשמע, ככה זה פה בגלגליים, בגלל שזה רק אני פה, אז רק אני מוחאת כפיים. זה נשמע כאילו זה, אבל זה כאילו, אני מנסה למחוא כפיים כמו מלא אנשים.

0: ניר קנן. תשמע, ככה זה פה בגלגליים, בגלל שזה רק אני פה, אז רק אני מוחאת כפיים. זה נשמע כאילו זה, אבל זה כאילו, אני מנסה למחוא כפיים כמו מלא אנשים. אוי ואבוי לי, ניר קנן. איך אתה עד עכשיו? איך אתה בסדר פה? כאילו, אתה יודע, אני משתרגיש בנוח, כאילו, אתה יודע, אנחנו, רק אנחנו, לא מאזינים לנו, כאילו, אנשים. לא, לא, לא. כמה? לא יודעת כמה, רק מי שפה כזה בזכוכית.
1: כן, לא נחשוב על זה.
0: לא, לא, כן, לא נחשוב, תקשיב, באמת. אבל אוי ואבוי לי, תשמע, באמת, השיר הזה, וכשאני שומעת אותו עכשיו, וגם, אתה יודע, גם כששמעתי את שיר נטע פעם ראשונה, זה מוזיקה שאתה שחקן, שחקן רציני, ואתה גם מוזיקאי. עכשיו, אתה אמרת חובבני בהתחלה, יש הרבה דברים אפשר להגיד על המוזיקה, חובבני לא, כי אתה יודע, אפילו שיר נטע ששמעתי אותו, אמרתי, וואו, כאילו, זה כאילו גם מי שמבין, אני עכשיו לחיים מתנסת, מי שמבין במוזיקה ובהרמוניות, יש שם כאילו מהלכים, יש שם כאילו, אתה יודע, זה מתי קספי, זה דברים שיש אותם בדרך כלל בג'אז, זה כאילו, אקורדים, טנשנים וכאלה, אני עכשיו אומרת, כאילו אני מבינה במוזיקה וזה, אז זה לא מוזיקה של, זה מוזיקה מורכבת, כאילו, היא לא נשמעת מורכבת לאוזן, זה מה שמדהים בה, אבל היא מאוד מזכירה גם את מתי קספי, כאילו, מוכרת ההשפעה, בוא נגיד את זה ככה.
1: לחלוטין השפעה ענקית על המוזיקה שלי, מתי קספי ועוד המון אומנים כאלה מהתקופה היא שיהודית רביץ ויוני רכטר, אני בטוח שמרגישים את זה במוזיקה.
0: מורגש מאוד, כן.
1: וזה קטע שאת אומרת שכאילו המוזיקה מאוד מורכבת, אני לא, אני הרבה פעמים לא יודע מה השמות של הדברים שאני עושה במוזיקה, והגעתי עם השירים האלה שהם מאוד מאוד מורכבים, אבל בגלל של לימדתי את עצמי לנגן על הפסנתר.
0: לימדת את עצמך לנגן על הפסנתר?
1: כן.
0: באמת? אוקיי, כן. וואו, אז, אוקיי.
1: אז הרבה דברים כאלה, אני לא יודע מה הם אומרים, ואז אני נכנס לאולפן ונעזר במפיק שיודע לתת שמות למהלכים האלה ולכל זה.
0: אתה רוצה להגיד לי שאת כל הקורדים האלה של, כאן בשיר נטע, אתה כאילו פשוט מנגן אותם ואתה לא יודע איך קוראים להם?
1: כן, זה כזה עם השנים.
0: זה נשמע לי כמו משהו מטורף. זה נשמע כן. לי מטורף.
1: אני לאט לאט עכשיו, כאילו, בעזרת כל הנגנים האלה, המדהים שהמוזיקאים עילויים, אז אני לומד את המונחים.
0: כמו ג'ימי הנדריק, שלא יודע לקרוא תווים, אתה יודע, זה כאילו, זה הקבלה שלה שאני יכולה לחשוב עליה. טוב, אז כדי לשבור את הקרח קצת ככה, ולהכניס את אווירה כיפית ומענה.
1: כן.
0: למרות שכיף לנו, נכון?
1: תראי, אני נהנה, אני מחייך. את מרגישה צורך כאילו להרגיע אותי.
0: לא, לא, תמיד אני ככה, אני ככה עם כולם.
1: אוקיי.
0: כי כאילו זה לא, זה רוח רגוע וכיף.
1: זה נעים, זה נעים.
0: כן, תכף השאלות הקשות יגיעו.
1: אוקיי.
0: טוב, אז יש לנו משחקון קטן, אם אתה מוכן לשחק איתי את המשחקון.
1: יאללה.
0: המשחקון נקרא, אוי, ברוח השיר, אוי ואבוי לי, או לא נורא. נתן לך סיטואציות, ותגיד אם הסיטואציה היא אוי ואבוי.
1: אוקיי.
0: או שהיא לא נורא. אוקיי. עם כמה... שכחת מילים של שיר באמצע ההופעה.
1: לא נורא.
0: לא נורא.
1: אם זה שיר שמכירים, שהקהל כבר מכיר, אז אני פשוט עושה ככה עם המיקרופון.
0: עכשיו, זה לא יבוא כאן, זה רק אני.
1: כן, אז אני מפנה את המיקרופון כלפי הקהל, ואז הוא משלים אותי.
0: זה לא נורא, באמת.
1: אז זה לא נורא.
0: זה קורה לכולם, זה קורה לכל הזמן.
1: לי זה קורה הרבה.
0: באמת?
1: כן.
0: הרבה מילים, יש לך הרבה מילים.
1: יש הרבה מילים לזכור, זה לא פשוט.
0: זה נכון.
1: אני רק בן אדם אחד.
0: טלפרומטר, תמיד יש זה, זה...
1: כן, כן.
0: תמיד מרגיש מוזר שיש לזמרים, יש את המילים של השירים שלהם בהופעה, ואני אומרת, זה מאוד הגיוני גם.
1: זה הגיוני, הקהל בסוף שומע את המוזיקה הזאת הרבה יותר, במצטבר ממני.
0: כן, זה נכון.
1: כי אני לא נוהג באוטו ושומע את השירים של עצמי.
0: אבל אתה כתבת את זה, אז כאילו זה נראה לי...
1: אז כן, התבשלתי איתם הרבה זמן.
0: טוב, העלית משהו, יש לך close friends בסטורי? אפשר להיכנס לשם?
1: את רוצה?
0: או שזה ממש קטן, זה close ממש קטן, זה close כאילו...
1: זה די מצומצם. זה די מצומצם. זה חברים
0: כיף שם, צחוקים וזה?
1: כן.
0: טוב, אולי אחרי גלגלי וזה תרצה, כן, שאני לא אספתי. אז הסיטואציה הבאה, העלית משהו לסטורי הרגיל במקום לקלוז.
1: וואו, זה אוי ואבוי.
0: זה אוי ואבוי,
1: כן. כן, מה שהולך לי בקלוז, עדיף שאף אחד לא יראה.
0: הדברים כאילו ארדקור וזה, יופי,
1: כן, עדיף שזה לא ייחשף לציבור.
0: פוגש אותך מעריץ או מעריצה, אומרים שהם ממש אוהבים את המשחק שלך, את התפקידים שלך, אבל שונאים את המוזיקה שלך.
1: אוי, אוי ואבוי לי.
0: אוי ואבוי, כן.
1: כן, לא, זה מעליב.
0: זה גם מעליב, זה גם לא יפה להגיד דבר כזה.
1: נכון.
0: פתאום סרטון ישן שלך מתקופה נגיד מהתיכון, מביך כזה, פתאום צץ ברשת, יש לך דברים כאלה?
1: וואו, יש דברים, יש דברים. אמא שלי לפעמים שולחת לי דברים. ולא, זה גם עדיף שלא יראה אור יום, אבל אני כבר בהשלמה עם זה. אם זה יצא, זה צריך לקרות.
0: זה לא משהו שכן, משהו, אוקיי. אז זה לא נורא.

ניר קנן. תשמע, ככה זה פה בגלגליים, בגלל שזה רק אני פה, אז רק אני מוחאת כפיים. זה נשמע כאילו זה, אבל זה כאילו, אני מנסה למחוא כפיים כמו מלא אנשים.

0: אתה נכנס לבית קפה, שב בית קפה, וכל הפלייליסט שם זה אלבום חדש שלך.
1: זה לא נורא בכלל, זה אפילו נחמד.
0: הנה, יצא השחקן מהמוזיקאי. מישהו עשה לשיר שלך קאבר מזעזע, כאילו מזעזע, והוא העלה אותו לטיק טוק.
1: זה קורה לפעמים.
0: לא, זה קורה הרבה. הרבה מעלים קאברים ובטח לשירים שלך. מישהו עושה איזה קאבר גרוע, אבל הוא מקבל מיליון צפיות על הקאבר.
1: מיליון צפיות כאילו אירוני או לא אירוני?
0: מיליון צפיות, נראה לי, מיליון צפיות זה לא אירוני, נראה לי מיליון צפיות.
1: אז אני מפרגן.
0: כאילו, קאבר, כאילו, שאתה תגיד, זה בעל של כזה, אבל כאילו, אבל כאילו, קבל מיליון.
1: אבל זה, אוקיי, אני מפרגן. אני מפרגן, זה לא נורא בכלל.
0: ואחרון חביב, מישהו מחמיא לך ממש על השיר שזה, אבל זה לא שיר שלך בכלל.
1: אז אני אומר תודה. אני אומר, וואי, ממש תודה.
0: גם אני, כן, תודה, תודה, תודה.
1: מתבלבלים בינך כאילו ל...
0: לא, כל תודה, ביני לבין שלומית מלכה פעם היה תקופה, כן, והיום זה אני ומאיה קיי כזה, התבלבלות. אבל בסדר, אני כאילו, אני לא מתקנת, אני נותנת להם פשוט להמשיך להתבלבל. טוב, אנחנו חוזרים עכשיו באמת לאלבום הראשון שלך, נקרא לזה. לפני 4 שנים זה היה? שיר לנטה יצא?
1: וואו, לא כל כך הרבה.
0: לא כל כך הרבה, מרגיש לי, כן, 3 שנים, כן, לפני 3 שנים. שיר לנטה יצא, וזה כאילו שיר שפתאום הפך להיות להיט, באמת קרה מהטיק טוק, נקרא לזה. התפוצץ, איך אומרים? התפוצץ בטיק טוק, שבר את הטיק טוק, וזה קטע, כי זה הכי לא שיר טיק טוק.
1: אני מאוד הופתעתי. כן. מאוד הופתעתי אז, כי הרגשתי שהמוזיקה שלי היא מאוד מיוחדת, ואני מאוד אוהב אותה, אבל...
0: היא באמת מאוד מיוחדת, כן.
1: כן, שיש בה איזה משהו נישתי, או שזה מעולמות שהם לא פופ, כאילו בסוף השירים שמתפוצצים...
0: בוא, זה לא הז'אנר הכי מצליח בקריירה במדינת ישראל, זה עכשיו זה לא בים תיכוני, זה לא הפופ הזה, זה כזה משהו שהוא, אני קוראת לזה שמורת טבע מסוימת.
1: בדיוק. אז הרגשתי בשמורת טבע הזאת, ואז...
0: אבל שמורה שווה, כן?
1: שמורה טובה, צריך לשמור.
0: לא, שווה גדולה, אקסקלוסיבית, טובה.
1: ברור. כן. לא, זה לא כדי להוריד לעצמי, פשוט הופתעתי שדרך פלטפורמה שהיא כל כך פופ, ושמצמידים לכל שיר איזה ריקוד, וזה, השירים שלי זה לא בדיוק.
0: שכאילו, אחד הליטים זה גם הרצל, וזה, כאילו, אתה מבין, כן,
1: בדיוק. כזה. זה סבבה, זה יפה מאוד, אבל הרגשתי שאני לא חלק מהמשחק הזה, ואיכשהו זה קרה.
0: ומה קרה? היה איזה סרטון אחד שממש הצית את זה, נכון?
1: אני כאילו העליתי את עצמי שר על הפסנתר בחדר, את השיר, ואנשים מאוד אהבו את השיר. וזה כל כך שימח אותי שאנשים, על אף שזה לא בדיוק מתאים לפלטפורמה, זה רץ בטירוף. היו ימים שנכנסתי לטיק טוק, וככה גללתי כל גלילה, כאילו,
0: הוא רואה את התמלוגים, טק, טק, טק,
1: לא, בכלל לא חשבתי על תמלוגים, פשוט התרגשתי כאילו מהדבר הזה, זה היה עצום.
0: ופתאום היה באמת סרטונים, אתה יודע, פתאום רואים כזה, משפיעניות כאלה שמענות, ועם השיר הזה באמת בכל...
1: פתאום היה קאבר עדן חסון, עושה קאבר בסטורי, ונטע ברזילי עשתה גם משהו, אני חושב ש...
0: כן, נטע ברזילי עשתה, לא סתם בסטורי, נטע ברזילי עשתה קאבר כאן אצלנו בגלגלת, במצד השנתי, שיר לנטע.
1: זהו, זה חיבור מעניין.
0: אני זוכרת ששמעתי את השיר הזה, ואמרתי, וואו, אימאלה, איזה שיר, כאילו בא לי שיכתבו עליי כזה שיר, ואיזה כיף, איזה כיף לבחורה שמישהו כתב עליה כזה שיר, כאילו איזה כאילו רומנטי, ואז בסוף הבנתי שזה היה, הידיד הגי שלה כתב לה את זה.
1: אז לא.
0: אתם הייתם ביחד אז שכתבת את זה?
1: היינו ממש ביחד.
0: הייתם ממש ביחד.
1: היינו ממש ביחד, הרבה שנים, מגיל מאוד קטן.
0: איך אפשר להיפרד לך שכותבים עליך כזה שיר, מה? ומה בן זוג שלך חושב על השיר הזה?
1: כן, זה אנשים מאוד מבולבלים מהסיטואציה הזאת, אבל אני פשוט, כן, הוא מאוד אוהב את השיר, כמובן, והיא מאוד אוהבת את השיר. וזה שיר כזה שהיא מכירה המון שנים מהקשר שלנו, כתבתי אותו בהתחלה שלו, והוא יצא הרבה זמן אחרי שכבר נפרדנו, אבל אני חושב שיש בזה גם משהו קסום, שהשיר הזה הוא... הוא מייצג איזה משהו כזה אמיתי שקרה לפני הרבה שנים, אבל שהוא פשוט שיר על אהבה, והוא... אני כל פעם פוגש אותו באופן אחר, כאילו כשהקלטנו אותו באולפן, אז ממש הייתי עם המיקרופון, שרתי אותו וראיתי דרך הזגוגית את בן זוג שלי יושב שם ומסתכל, והרגשתי שאני ממש שרת החוויה הזאת עליו, וזה היופי של שירים.
0: גם שכל אחד גם לוקח את השיר הזה, מרגיש כאילו נכתב עליו. טוב, תשאיר אותו, מה יש לך?
1: כן?
0: בטח, חייב, אני מתרגשת מזה. ניר כנען כאן בגלגל לייב עם שיר לנטע.

0: וואו. שיר לנטע, ניר קנן. טוב, ותגיד לי, יש לך הופעה מאוד גדולה חודש.
1: כן.
0: אל תשקע לאלבום, נכון?
1: כן, כן, כן.
0: וזה בהיכל התרבות?
1: כן, בתל אביב.
0: בהיכל התרבות הגדול, כאילו?
1: הגדול.
0: וואו.
1: היית מאמינה?
0: אני, האמת שכן, לגמרי. יש דברים אחרים שלא הבנתי, קטע עם האקורדים, עדיין אני שם, אבל... תספר מה הולך להיות שם, אורחות, יש שם שתי אורחות מאוד מעניינות.
1: נכון, קודם כל, מופע השקה עם כל...
0: 18 נגנים.
1: 18 נגנים, תזמורת שלמה, קשתנים נגנים, אלה גם יהיו שם, אבל עוד הרבה.
0: כן. מי עושה את כל העיבודים?
1: טוקי שטרן, שגם הפיק את האלבום כולו, גם את האלבום הקודם, את שיר לנטע כמובן. אז הוא עושה את כל העיבודים, ואנחנו מארחים שתי אורחות מדהימות.
0: את ליטו לדענו, אני מגלה, אני מגלה לכולם. ליטו לדענו, שאני יכולה להבין שאתה בטח כמו כזה, מכירים כזה, חברים.
1: נכון.
0: וגלי עטרי. עכשיו, כאילו, גלי עטרי, איך כאילו, מה התקשרת לגלי, גלי, אני יכול להריח אותך, איך זה היה?
1: אז ממש, ממש ככה.
0: מה, זה בוואטסאפ או בטלפון?
1: כתבתי לה.
0: מה כתבת לה בוואטסאפ?
1: כתבתי לה שאני, שזה חלום שלי.
0: היי, גלי.
1: היי, זה ניר קנן. כן, אני מקווה שאת מכירה, או שזה, אני לא יודע. ואני ממש אשמח להריח אותך, זה חלום מאוד גדול שאני עושה הופעה בכלל התרבות, בבקשה. וזהו, זה קרה.
0: והיא ענתה כאילו כן כזה?
1: היא ענתה שכן, שהיא תשמח.
0: שלבי כחול מזה שקוראים או ש...
1: וואי, אני כבר לא זוכר. אבל כן, עכשיו אני צריך...
0: יואו, איזה חלום.
1: כן, דיברנו, אנחנו צריכים להחליט איזה שירים אנחנו שרים, יש לה כל כך הרבה שירים מדהימים.
0: יש לה קטלוג מטורף, כן, מטורף.
1: כן.
0: כבר עשית קאבר לדרך ארוכה, נכון?
1: נכון, כן.
0: כן. טוב, אני יכולה גם לעזור בבחירת שרים, אתם צריכים לעזרה ממני.
1: אז נדבר אחר כך.
0: דברו איתי אחרי זה, כן, אני ככה, אולי אשמח ככה לתת ממה שאני יכולה. טוב, אז זה קורה ב-20 ו... 28 ביולי, היכל התרבות. ניר קנן, וואי, מרגש מאוד.
1: בטירוף, בטירוף.
0: אז לפני זה, שאני לא נותנת לך ללכת לפני שאתה עושה קאבר לשיר אחר.
1: בטח. אז אני הולך לעשות...
0: אתה צריך ללכת לקלידים. אז כן, אני הולך לקלידים. אני אספר על הבחירה שלך, שבחרת לעשות קאבר לאוליביה רודריגו.
1: כן.
0: משיר מאלבום החדש.
1: נכון. איזה אלבום יפה?
0: מהמם. בכלל, מהמם, מהמם. מי מהמם את השיר הזה, מהמם, אלבום? אתה כאילו, אתה כזה מהעוקבים אחרי, אתה מאלה שבא...
1: אני מאוד אוהב את המוזיקה של השנים, כן, וחיכיתי מאוד מאוד לאלבום החדש, והנה הוא יצא, והוא מדהים, מדהים, מדהים, מדהים, וזה שיר שאני מאוד אוהב.
0: נשמע אותו, קדימה.
1: So I guess that it's true, time can heal even worst of wounds and the clichés I knew seemed so commonplace.

0: ניר קנן, הני בי. לא, לא תפסת אותי מוכנה בה עם המחיאות כפיים. וואו, מהמם. טוב, תודה. תשמע, נגמר לנו הזמן. קודם כל נגיד תודה רבה ללהקה שבא איתך היום,
1: לחבר'ה. איזה מדהימים.
0: משהו.
1: להגיד את השמות?
0: כן, אתה רוצה שאני אציג או שאתה תציג?
1: את יכולה להציג.
0: כן?
1: כן, בטח.
0: תודה. לאיתמר דורמן על הקלידים, נכון?
1: כן, הוא פה, הוא פה.
0: תפסת לו את הקלידים. לאיתי דן קרמלי על הגיטרה, וטום פייפל?
2: פייפל.
0: פייפל. פייפל על הבאס, ולגל תמיר על התופים. כמובן גם הצוות שלנו, נגיד תודה רבה למתן לוי לעריכת השידור, להפקה לטייל אתר, לסאונד, דוד מימוני, יועד מנדלאוי, אייל הוברמן, על הצילום, עידו ללנה, איתמר רמיאל, זוהר סמדר, מילה זייד ולדיגיטל שיון שירה קאובה. אני דלית רצ'סטר, והיה לי מה זה כיף איתך, ניר קנן, וואי.
1: איזה כיף להיות
0: איזה
1: פה.
0: איזה מהמם אתה, איזה מדהים אתה. שאלה אחרונה לסיום אחת.
1: כן.
0: מה יותר קשה להיות בארץ, מוזיקאי או שחקן?
1: וואי, נראה לי שחקן.
0: באמת, ציפיתי כן. שתגיד מוזיקאי. וואו, אז המון המון בהצלחה, אמן בהופעה, 28 ביולי, חל התרבות תל אביב, לי תולדנו וגל יתרי, ניר קנן עם 18 נגנים. נכון, עשיתי זה בסדר? את הפרומושן. אנחנו נשתמע, אני ואתם, מחר ביום חמישי במצעד השבועי. איזה כיף, כל הביצועים כמובן יעלו אצלנו ביוטיוב, ועד אז, צ'או.
3: מוזיקה, זה גלגלת.
4: גלגלי, דלית רצ'סטר.
5: רוצים להיות מבוקשים בשוק העבודה? המרכז האקדמי פרס מציג תואר פלוס. תואר אקדמי המשלב תעודות מקצועיות במגוון תחומים, שיוכל להעניק לכם יתרון בקריירה. המרכז האקדמי ההרשמה בעיצומה כולל מסלול לתואר ראשון בשנתיים בלבד.
6: יואו, אמא, התקבלתי לשירות לאומי במשרד הביטחון.
7: רוצה לקבל הודעה כזו? משרד הביטחון בוחר בך, תלמידת האולפנה והתיכון. הרשמי למיונים הנחשקים של השירות הלאומי במשרד הביטחון. הצטרפי אלינו למגוון תפקידי ליבה מקצועיים ובואי לתרום למדינה ולעצמך. היכנסי עכשיו לאתר משרד הביטחון והרשמי למיונים.
8: הכי שירות, הכי לאומי.
9: כתבנו את מדעי המחשב מחדש. HIT מציג תואר ראשון יישומי במדעי המחשב, המושתת כולו על בינה מלאכותית ומציע מגוון התמחויות חדשניות. התואר תוכנן כדי להכשיר בוגרים שיובילו את העולם מחדש. סקרנים? אתם מוזמנים ליום פתוח בזום ב-7 ביולי. HIT, מכון טכנולוגי חולון. העתיד לא קורה, הוא נוצר. כוכבית 6404.
10: שלום, כאן שובל כהן מהרלב"ד. גם לי יש ילדים קטנים, ואם יש משהו שמחוות את הלב בכל פעם מחדש, ולשמוע על מקרים של שכחת ילדים ברכב. יכול להיות שאתם בטוחים שלכם זה לא יקרה, אבל האמת היא שזה יכול לקרות לכל אחד. אז מה אפשר לעשות? אל תשתמשו בנייד בזמן הנהיגה, הוא מסיח את הדעת. הניחו ליד הילד חפץ, כמו ארנק, טלפון או תיק. ובסוף כל נסיעה בדקו שלא נשאר אף אחד ברכב. הרלב"ד.
11: בכל פעם שאני מתיישבת מול המיקרופון, העיניים שלי בורקות. אני מתרגשת. מתרגשת מהשיר החדש שאני פשוט חייבת לשדר לכם היום. סקרנית לבחור איתכם את שיר השרשרת. נהנית לספר לכם את הסיפורים הצבעוניים שמאחורי המוזיקה, או פשוט ללחוש לכם שטויות באוזן. בואו להעביר את הפקקים הכי גרועים עם המוזיקה הכי נוגעת. תצרכו איתי. תדמו איתי. העיקר שתדעו, כשהיום מתחיל להיגמר, אני פה, כדי להרים.
12: אחי נועם בר, כל ערב ב5, בגלגלץ.
13: מוזיקה זה גלגלץ.
14: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
15: מהדורת החדשות של גלי צה"ל, מירושלים.
16: גלי צה"ל מירושלים השעה 2, שלום רב, באולפן רני אבנאי עם מה שקורה עכשיו. בג"ץ הקפיא את כניסת עורך הדין מיכאל רבלו לתפקיד מבקר המדינה, מדווחת כתבתנו לענייני משפט מאיה נדן.
17: כיוון שהמבקר היוצא מתניהו אנגלמן אמור לסיים את תפקידו כבר השבוע, השופטים החליטו למנוע מרבלו להיכנס לתפקיד עד שיתנו פסק דין בעתירות נגד המינוי. ההחלטה הזאת מתקבלת לאחר הדיון בעתירות שהתקיים מוקדם יותר השבוע, ואחרי שהשופטים כבר הציעו לכנסת לקיים הצבעה חוזרת לתפקיד בעקבות הטענות להפרת חשאיות ההצבעה. בכך קיימת האפשרות כי אנגלמן יסיים את תפקידו טרם כניסת מבקר חדש לתפקיד.
16: יושב ראש ועדת החוקה שמחה רוטמן תקף את החלטת השופטים ושוחח עם אמיר איבגי.
2: התהליכים המלוכלכים ביותר שיצא לי לראות בכנסת מחבירים לעומת מה שקורה בבית המשפט העליון, כבר יום ביומו. בית משפט עליון שלא מכבד את החוק, מזמין על עצמו קריאות ברורות לא להתייחס לפסקי הדין שלו ברצינות. אני רואה סיטואציה שאנחנו במשבר חוקתי הולך ומתמשך, לא מאוחר להם להתעשת, שיתנו פסק דין, ידחו את העתירה.
16: ראש מפקדת השבועים והנהדרים לשעבר ניצן אלון מותח ביקורת על התנהלות הממשלה במהלך המלחמה בעזה ואומר, ההנהגה סרבה לעסקאות בשם ניצחון מוחלט, חטופים יכלו לחזור בחיים.
18: ממשלת ישראל סרבה לעסקאות מוקדמות יותר, שלמות, בשם אותו ניצחון מוחלט, שעוד פעם אני חושב שהוא כזב. הבחירה הייתה בהסכם חלקי כדי לאפשר את המשך הלחימה פעם אחר פעם. זה לא היה הדרך האופטימלית, לא מבחינת אורך הזמן, המחירים ששילמנו בכל המובנים ובכל המימדים.
16: מדבריו בכנס הרצליה של המכון למדיניות ואסטרטגיה באוניברסיטת רייכמן הביאה כתבתנו הפוליטית אפרת אביבי. מפלגת הציונות הדתית נמסר בתגובה, מזל שלא נכננו לניצן אלון ולקמפיין חסר האחריות שקרא למדינת ישראל להיכנע לארגון טרור, מה שהיה מגדיל את המוטיבציה שלהם לחטוף יהודים ככלי להכניע את מדינת ישראל. בדוחה החלו השיחות הטכניות בין ארצות הברית לאיראן, כך דווח ברויטרס. בכיר איראני אמר לסוכנות הידיעות, השיחות מתמקדות בשחרור נכסים איראניים מוקפאים ובמצב במיצר הורמוז. עם הפרטים כתב חדשות החוץ איתי אוהל גלילי.
19: לדברי הגורם, השיחות אינן ישירות ומתקיימות בתיווך קטר ופקיסטן. השליחים המיוחדים של נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ, סטיב ויטקוף וג'רד קושנר, נפגשו אתמול עם ראש ממשלת קטר מוחמד אל-ת'אני וקבעו את הבסיס לשיחות, אך אינם משתתפים בהן בעצמם.
16: שלושה נרצחים הבוקר בתוך כשעה. הרב עמוס גואטה נדקר למוות בנתניה. צעיר בן 21 תושב בסמת טבעון נותר ירוי ברכב. בשפרעם גבר בן 24 נורה למוות. ניצב יחיאל בוהדנה, מפקד מחוז חוף במשטרה, אמר ביומן הצהריים, לא איבדנו שליטה.
20: המשטרה לא איבדה שליטה, המשטרה פרוסה, נותנת מענה. כן, יש רצף של אירועים שהוא פחות טוב. המלחמה האמיתית זה כמובן הפשיעה בחברה הערבית. רק אתמול במחוז חוף נתפס אדם עם נשק ברכב, כשהוא יוצא לבצע פיגוע פלילי, עם החברה הערבית. יצאנו ועשינו מיקוד פעילות מול ארגוני הפשיעה, שנכון לכרגע אנחנו מבינים שהם מרימים ראש.
16: ויקטור ווילי סולן, להקת הדיסקו Village People, הלך לעולמו בגיל 74. וויליס ביצע וכתב את להיטי הלהקה הגדולים, בהם YMCA, Go West ו-In the Navy. ה-Village People פרצו בשנות ה-70 והיו ידועים בתחפושות הקבועות שלהם, כאשר וויליס היה לרוב שוטר או אדמירל. כתב התרבות שוהה מרצבי מציין שהלהקה התייחסה למותו ברשתות החברתיות וכתבה, אנחנו עצובים מאוד לבשר על מותו אחרי מחלה קצרה אך אגרסיבית. מזג האוויר אצלנו, ירידה קלה בטמפרטורות, אלה החדשות שערך היום רועי ולד.
13: מוזיקה זה גלגלת
21: עשורים, שנות האלפיים, טל שנהב, עושה לי את העשור.
13: גלגלת, עם החיילים והחיילות.

בריטני ספירס, I'm a slave for you. עכשיו 2:07 דקות, אתם על גלגלץ, עשורים של ה-2000 ליום רביעי בשבוע הזה. זמן טוב אחרי זו ארוחת צהריים שאנחנו כבר קצת עייפים כדי לקום, לא פיזית אם אתם בנהיגה, אבל לקום מנטלית. ואם לא הספקתם ככה או אם הצטרפתם עכשיו לשמוע את האירוח המדהים שהיה עכשיו כאן בגלגלייב, ניר קנן היה אצל רצ'סטר, אפשר לשמוע את הביצועים, אני מניח שהם יעלו לאינסטגרם שלנו וליוטיוב, ולכל הפלטפורמות השונות, גלגלייב עם ניר קנן, זה היה עכשיו כאן בגלגלץ. ואנחנו פה בעשורים של ה-2000 ליום רביעי בשבוע, דנה יצחק עורכת את המוזיקה ונועה בר-און כאן איתי באולפן. אני טל שנהב, ואנחנו חוגגים יום הולדת, חצי עגול, למיסי אליוט, אליוט. היא גרה בקיבוץ אילות, דרך אגב. לא בדיוק. חמסה חמסה, מיסי אליוט.

אני לא יודע אם זה יותר הודי או יותר מזרח תיכוני, אבל מה שבטוח זה שפילוני משבק סמך היה אז על ההפקה בשנת 2005, מוקי מבצע שבק מיוזיק. 2:15 כאן בגלגלץ, הלכנו עם האווירה הזו עד הסוף. עשורים של האלפיים, ליום רביעי בשבוע.

אתם על גלגלץ, עכשיו כמעט 2:20 בצהריים, עשורים של ה-2000, כביש 6 לצפון, עמוס מאירון לכיוון אנטוט בגלל מסעית שעולה באש, בכיוון ההפוך יש עומס תנועה מאנטוט לכיוון אירון, כביש 65 מאירון עצומת ערה, כביש החוף לדרום עמוס מאוד ממחלף ינאי עד נתניה בגלל לצערנו הלוויה שם, בכיוון ההפוך פולג לכיוון חבצלת, איילון צפון עמוס מחולון ועד גלילות מזרח, גאה לצפון עמוס מחולון מזרח ועד אלוף שדה, ועד כאן העדכונים שלנו אליכם, סו בזירות, אנחנו כאן איתכם בכל מקום שלא יהיה ברחבי הארץ, ומחוץ על המסתבר מאזינים לנו גם באריזונה, ככה אני מבין. החזרתם אותי לחיים עם המוזיקה, כותבת לנו, סליחה, כותב ארז, טוב ארז המאזין הקבוע שלנו מאריזונה, אי שם מטפס לו על איזה הר בעשורים, ככה זה כל יום, ארז, שולחים לחדש כאן מישראל. אנחנו עם קובי פרץ.

tonight, so don't stay up and wait for me, okay?

0: אלה Backstreet Boys עם The Call, עכשיו כמעט 2.5 כאן בגלגלת עשורים של ה-2000 ליום רביעי בשבוע הזה. יוצאים לכמה הודעות, כבר חוזרים לעוד חצי שעה.
1: גלגלת. שיקום מה?
2: שיקומי.
1: שיקומי של אגף השיקום במשרד הביטחון מתרחבת. טיפולי ספא בבתי מלון, פעילויות ספורט בחדרי כושר, ספורט ימי, ואפילו טיפולי רפואה משלימה בקופת חולים. הכל ביישומון לפצועי צהל ולפצועות צהל וכוחות הביטחון, המתמודדים עם פוסט טראומה, פציעת נפש או ראש. אלפי מטפלים בפריסה ארצית למימוש בקלות מהטלפון הנייד. הטיפול הבא שלכם מחכה. הורידו את שיקומי והזמינו.
3: מכל הלב לכל החיים, אגף השיקום במשרד הביטחון.
4: מורות ומורים יקרים, כאן עדי מגדל אבדר, מורה בחטיבת הביניים עתיד בית שמש. אני נרגשת לבשר, כי לאחרונה עברתי לארגון המורים פלוס, ואני כבר מרגישה בהבדל. יותר זמינות, יותר תמיכה, יותר ייעוץ מקצועי, והטבות ניכרות. כעת נפתח עידן חדש. ארגון המורים פותח את שעריו גם למורי היסודי. מוזמנים להצטרף להצלחה ישראלית. התקשרו כוכבית 3670. כפוף לתנאי ההצטרפות.
5: כתבנו את מדעי המחשב מחדש. HIT מציג תואר ראשון יישומי במדעי המחשב, המושתת כולו על בינה מלאכותית ומציע מגוון התמחויות חדשניות. התואר תוכנן כדי להכשיר בוגרים שיובילו את העולם מחדש. סקרנים? אתם מוזמנים ליום פתוח בזום ב-7 ביולי. HIT, מכון טכנולוגי חולון. העתיד לא קורה, הוא נוצר. כוכבית 6404.
6: כולנו מכירים את השיר הזה.
7: אהובתי, פתחי את הדלת לאיש שהגיע מלב המדבר.
6: אבל מה באמת עמד מאחורי השורה הזאת?
8: זה שיר אהבה מובהק, ואני כתבתי אותו לאשתי היקרה צוף. אני בדרך כלל כתבתי מתוך מצוקות. זה באמת ניסיון לכתוב ממקום אחר של הודיה, נטול קוצים.
6: בפודקאסט החדש של גלגלת שוברת שורות, אני נפגשת לשיחה עם האומנים האהובים בישראל על הסיפורים שמסתתרים מאחורי השורות של השירים הכי גדולים שלהם.
9: סטטיק ובנאל היה נכון לאז, וכולם בטוחים שעכשיו, אם נתחיל לעשות מוזיקה ביחד, זה יהיה וואי, זה יהיה כמו סטטיק, לא זה לא, זה יהיה פתט ומביך.
6: שוברת שורות, איתי, יסמין אישבי, בכל זמן שתרצו, באתר וביישומון גלץ גלגלץ, ובכל מקום שאתם מאזינים לפודקאסטים שלכם.
1: מוזיקה זה גלגלץ.
10: עשורים, שנות האלפיים, טל שנהב, עושה לי את העשור.

פול. אנחנו ממשיכים עם מרק רונסון ואווי עשורים של האלפיים כאן בגלגלץ ליום רביעי בשבוע. עשו בזהירות, אנחנו כאן איתכם בכל דרך, בכל מקום. אתם יודעים את המספרים שלנו, מכירים אותם היטב, אבל שיהיה לכם לרענון 1-800-891-8, אפשר גם בוואטסאפ 052-90-2000.

העשורים של האלפיים. אנחנו עם קצת דיווחי תנועה בזמן שהמוזיקה עוד מתנגנת. אז שש לצפון עמוס מאוד ממעט לפני עירון לכיוון עין תות בגלל תאונה שם. בכיוון ההפוך יש עומס מעין תות לכיוון עירון חצי שעה. 65 עמוס מעירון ועד צומת ערה. החוף לדרום עמוס מאוד ממעט לפני ינאי ועד נתניה. בכיוון ההפוך יש עומס מפולג לכיוון חבצלת. איילון דרום, מרוק אחד לגוארדיה, צפון, מחולון עד גלילות מזרח, ירושלים תל אביב, ממנהרת ארזים עד מחלף הראל. זה הכל.

עזבו את זה שעד היום לא הצלחתי להבין מה הקשר בין דיסק לזה שאין אותו בעברית, כי היו דיסקים בעברית, אבל לא יודע אם שמתם לב לעובדה שכל עניין הרטרו עכשיו די חוזר. אמנם לא דיסקים, אבל MP3 ואייפודים ואוזניות עם חוט. נהיה איזה וייב וינטג'י. אנשים מחפשים את את ההגבלות שהיו פעם. שהייתי צריך להוריד מראש, לבחור שירים מראש. מה בא לך לשמוע? מעניין. פלאגין בייבי. מיוז. עשורים של האלפיים. כאן בגלגלץ. יום רביעי בשבוע.

אינק, get the party started. אנחנו בדיוק מסיימים את החלק שלנו, את המסיבה שלנו ביום שלכם. עשורים ליום רביעי בשבוע, בשבוע הבא אני מקווה שרן אליקים יחזור אלינו ביום ראשון. עם עשורים של ה-70, נאמר תודה רבה לדנה יצחק שערכה את המוזיקה, אני טל שנהב, ושמחתי מאוד מאוד להיות איתכם כאן. נועה בר-און על ההפקה ועריכת דיווחי התנועה כאן איתי. אחרינו, מאיה אל-קולומברה, אל תוך אחר הצהריים הזה, כמידי ראשון עד רביעי כאן איתכם, נסיים את עשורים של ה-2000 עם Touch Me.

0: מוזיקה זה גלגלץ.
1: עשורים, שנות האלפיים, טל שנהב עושה לי את העשור.
2: ואם סיימתי שירות צבאי ואני מתלבט אם ללמוד קורס מערכות בינה מלאכותית או מדריך חדר כושר או לשפר את האנגלית,
3: יש לי גם בשבילך.
4: מסיימי שירות צבאי או לאומי אזרחי זכאים למלגות במגוון הכשרות מקצועיות. באגף לחיילים משוחררים ומילואים יש מלגת לימודים גם בשבילכם. עוד פרטים באתר האגף. כפוף לתנאי המלגה.
5: כדי לשמור על רלוונטיות בקריירה, עלינו לרכוש מיומנויות חדשות כל הזמן. המרכז האקדמי פרס מציג אינפיניטי, ספרייה מתעדכנת של קורסים בנושאי בינה מלאכותית וטכנולוגיה, הכוללת תעודות מקצועיות ומלווה אתכם הסטודנטים מתחילת התואר ולאורך כל הקריירה.
6: המרכז האקדמי פרס.
5: ההרשמה בעיצומה.
7: שלום, כאן שובל כהן מהרלב"ד. גם לי יש ילדים קטנים, ואם יש משהו שמחוות את הלב בכל פעם מחדש, הוא לשמוע על מקרים של שכחת ילדים ברכב. יכול להיות שאתם בטוחים שלכם זה לא יקרה, אבל האמת היא שזה יכול לקרות לכל אחד. אז מה אפשר לעשות? אל תשתמשו בנייד בזמן הנהיגה, הוא מסיח את הדעת. הניחו ליד הילד חפץ, כמו ארנק, טלפון או תיק. ובסוף כל נסיעה בדקו שלא נשאר אף אחד ברכב. הרלב"ד.
0: מוזיקה זה גלגלץ.
8: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
9: גלי צהל, השעה 3. שלום רב, באולפן עידן סין, עם מה שקורה עכשיו. איראן וארצות הברית הסכימו על שחרור $3 מיליארד מהכספים האיראניים הקפואים בשיחות העקיפות בקטר. כך מדווחת רשת אל ערביה. גורמים המאורים בפרטי המסע ומתן מסרו כי אומן מסרה הצעה חדשה הנוגעת למצב במיצר הורמוז, והמשלחות יחזרו לוושינגטון ולטהרן על מנת לבחון אותה. ברקע הדברים, שר החוץ של איראן, אבאס ערקצ'י, מתריע מפני חידוש ההסלמה מול ישראל. עם הפרטים, כתב חדשות החוץ איתי אוהל גלילי.
10: ערקצ'י כתב ברשת אקס כי נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ התחייב שמדינתו תרסן את ישראל, אותה כינה חיית המחמד של הבית הלבן. הוא הזהיר, אם ישראל תתעלם מבעליה, איראן תחנך אותה. כל איום נגד העם האיראני והנהגתו יענה בפעולה מהירה ועוצמתית. את הדברים כתב ערקצ'י בתגובה לטענה של שר הביטחון ישראל כץ, כי המנהיג העליון של איראן מוג'תבא חמינאי מסומן כמטרה לחיסול.
9: בגץ הקפיא את כניסת עורך הדין מיכאל רביליו לתפקיד מבקר המדינה, מדווחת כתבתנו לענייני משפט, מעיין עדן.
11: כיוון שהמבקר היוצא מתניהו אנגלמן אמור לסיים את תפקידו כבר השבוע, השופטים החליטו למנוע מרבליו להיכנס לתפקיד עד שיתנו פסק דין בעתירות נגד המינוי. ההחלטה הזאת מתקבלת לאחר הדיון בעתירות שהתקיים מוקדם יותר השבוע, ואחרי שהשופטים כבר הציעו לכנסת לקיים הצבעה חוזרת לתפקיד בעקבות הטענות להפרת חשאיות ההצבעה. בכך קיימת האפשרות כי אנגלמן יסיים את תפקידו טרם כניסת מבקר חדש לתפקיד.
9: ראש מפקדת השבועים והנעדרים לשעבר, ניצן אלון, מתח ביקורת על התנהלות הממשלה במהלך המלחמה בעזה ואמר, ההנהגה סירבה לעסקאות בשם ניצחון מוחלט, חטופים יכלו לחזור בחיים.
12: ממשלת ישראל סירבה לעסקאות מוקדמות יותר, שלמות, בשם אותו ניצחון מוחלט, שעוד פעם אני חושב שהוא כזב. הבחירה הייתה בהסכם חלקי כדי לאפשר את המשך הלחימה פעם אחר פעם. זה לא היה הדרך האופטימלית, לא מבחינת אורך הזמן, המחירים ששילמנו בכל המובנים ובכל המימדים.
9: מדבריו בכנס הרצליה של המכון למדיניות ואסטרטגיה באוניברסיטת רייכמן, הביאה כתבת התחום הפוליטי אפרת אביבי. העלייה החדה בתנועת הנופשים, טרמינל 1 נפתח היום גם לטיסות בינלאומיות. מחר צפויים כ-85,000 נוסעים בנמל התעופה בן גוריון, מדווחת כתבתנו עינב קרנר.
13: לראשונה ממבצע שאגת הארי ובמסגרת הערכות רשות שדות התעופה, טרמינל 1 נפתח היום לטיסות בינלאומיות. במהלך חודש יולי יעברו בו כ-230,000 נוסעים. מחר יירשם בנתב"ג סי של 85,000 נוסעים, וחודש יולי צפוי להסתכם עם יותר מ-2 מיליון טסים ממריאים ונוחתים. מומלץ להגיע לנתב"ג עד כ-3 שעות ממועד ההמראה ולבדוק מאיזה טרמינל יוצאת הטיסה.
9: כתב אישום מוגש נגד צעיר בן 22 מדימונה שייצר מטען חבלה מאולתר והסתיר אותו בשיח סמוך לגן שעשועים באשקלון. המטען שהכיל חומר נפץ ובורגי מתכת להגברת עוצמת הפגיעה הותר לפני מספר חודשים ונוטרל בידי חבלן משטרה. כתבנו בדרום אלי שיבראל מוסר כי הצעיר מואשם בייצור והחזקת נשק ובהכנת עבירה בחומרים מסוכנים. התחזית ירידה קלה בטמפרטורות, מחר תחול ירידה נוספת בטמפרטורות. לידיעת הנהגים, בהמשך לחסימה בכביש 2 לדרום, סמוך למחלף איינשטיין, הכביש נפתח לתנועה, קיים עומס ממחלף ינאי. אלה החדשות שעורך אלעזר בן לולו. בצוות, נוי לאופר וענה בן אדרת.
0: זה גלגלת.
1: עשורים, שנות העשרה. ערן אליקים.
14: לא עשורים, לא ערן אליקים. יש כאן איזה עוד שורר, אנחנו נעשה את זה מההתחלה, חברים.
0: גלגלת.
15: בחסות ביטוח 9, המציעה ביטוח רכב במחיר דיגיטלי, כדי שלא תזרקו כסף סתם. IDI חברה לביטוח, כפוף לתקנון.
0: מוזיקה, זה גלגלת.
1: מאיה אלקולומברה. עושה לי את הדרך.
0: גלגלת, עם החיילים והחיילות.

אטומיק, בלונדי, מטילים פצצה מהסוג הטוב והמשובח, והיום דבי הארי חוגגת יום הולדת 81. דבי הארי הסולנית כמובן של בלונדי, מעבר לכך שהיא אחת הסולניות הכי מזוהות בתולדות הרוק והניו וייב, ונאמר ככה, היא גם אומנית שלא פחדה אף פעם לשבור את הגבולות ולהביא, לצאת ככה מהתבנית, להביא פאנק, להביא דיסקו, להביא לפעמים היפ-הופ, ממש חגיגה שלמה ומרעננת כשזה נוגע אליה. אז מזל טוב לדבי הארי, עדיין אגב עובדת בתחום, כן? יוצרת מוזיקה, משתפת פעולה, עדיין בעניינים, גם בגיל 81, וזה נפלא. 3:08 דקות עכשיו, אתם על גלגלת, צהריים טובים לכם. אנחנו פותחים שעה ראשונה יחד, יום רביעי בשבוע, הגענו עד הלום, יש לנו שעתיים של מוזיקה מרימה ומשגעת לשעות האלה של היום, השעות התקועות, יש שיגידו, ניצן נחומזון בוחרת לנו היום את המוזיקה, היא גם מארחת את בני החולה במשרדה, אז תודה רבה לניצן, באמת אישה שיודעת לעשות כל כך הרבה דברים. נועה בר-און, כאן, מפיקה, וגם גם עורכת את דיווחי התנועה, עוד מולטיטאסקינג אחת, נועה קולטר כאן על הביצוע הטכני, אני מאיה אלקולומברה, ואנחנו נשמע עכשיו להיט טיק טוק, שהוא גם להיט סטרימינג וגם להיט רדיו, הוא שייך למוזיקאי בשם מלקולם טוד, בחור צעיר, בן 22, הוא מגיע מלוס אנג'לס, בתקופת הקורונה הוא החליט לנצל את הזמן הפנוי והמסוגר בבית וללמד את עצמו לנגן בבס, לכתוב שירים וכל הדבר הזה. הוא פרץ בטיק טוק, אבל הוא לא הפך לכוכב בן לילה, זה לא היה איזה סיפור סינדרלה, זה כן התבשל קצת, הוא צבר קהל שכבר מכיר אותו, והסיפור של השיר שאנחנו נשמע הוא פשוט סיפור סליפר היט קלאסי של שיר שיצא ולא הכי שמו לב אליו בהתחלה, אבל משהו קרה פתאום אחרי שנתיים והוא הפך ללהיט ענק, וזה נקרא Earrings.

היי בייב, טונה, 3:15, גלגלץ. ממשיכים עכשיו אל שיר הקדם הבלתי נשכח של ירון חדד מ-1992. אחד הטובים בעולם.

0: פינק פוני קלאב, צ'אפל רון. אחרי הלהיט עצום הממדים של הגוד לק ביי בקהל, היטיב לחזור גם לקטלוג הישן שלה, זה שהיה לפני, והשיר הזה פתאום הפך ללהיט ענק ולאחד המזוהים איתה, ואני אוהבת להשתמש בשיר הזה מאוד כשאני מעלה סטוריז שקשורים בפוני. כן, יש הרבה סטוריז שקשורים בפוני שאני נוטה להעלות, מצטערת, אבל זבו שפוני באנגלית זה לא פוני בעברית, כן, זה לא אותה משמעות, והיא גם התכוונה למשהו אחר, אבל בשבילי זה מתבקש, ואני נורא אוהבת את השיר הזה בהקשר לפוני שלי, סורי. טוב, עכשיו דיווחים. כביש מספר 6 לצפון עמוס מאוד ממעט לפני עירון לכיוון עין תות בגלל תאונת דרכים, שם שימו לב בבקשה. כביש מספר 65 עמוס מעירון ועד צומת ערה. כביש תל אביב ירושלים עמוס מלטרון ועד שורש בגלל רכב שעולה באש. כביש החוף לצפון עמוס מיני ועד זכרון יעקב. כביש החוף לדרום עמוס מיני ועד נתניה. איילון דרום עמוס מקקל עד לגוארדיה. איילון צפון עמוס מחולון עד גלילות מזרח. גאה לצפון עמוס מראשון לציון עד אלוף שדה. גאה לדרום עמוס ממורשה ועד מסובים. כביש ירושלים תל אביב עמוס ממנהרת הרזים עד מחלף הראל. וזהו זה כרגע. אם אתם יודעים משהו שאנחנו לא דברו איתנו כרגיל ב-1-800-891-8, אנחנו גם בוואטסאפ 052-90-2000 ואז 2, כמובן כמובן לא בנהיגה, שימו שתי ידיים על ההגה, תשמרו על עצמכם, לא רוצים לדווח כאן על תאונות, בבקשה.
1: אתם מאזינים למקום הראשון ישראלי במצעד השבועי של גלגלץ.
0: עדן חסון, אופק הדנק, גם בוחבוט, מחר נגלה אם הם עדיין במקום הראשון עם השיר הזה.

היום נפרדנו מויקטור וויליס, הסולן המקורי של וילג' פיפל, האיש והכל מאחורי כמה מהמנוני הדיסקו הכי גדולים והכי שמחים שנכתבו במותו. הוא באמת השאיר לנו הרבה מאוד שמחה, הרבה מאוד נוסטלגיה, לא בטוח שהוא היה אדם כזה שמח, אבל הוא ידע לשמח, ידע לתת שואו, וזה לזכרו YMCA. Village People, ביי לויקטור וויליס.

0: מה אתם עושים בשישי בבוקר? כל שישי בתשע בגלגלץ אנחנו פותחים יחד את הסופש במסיבה. אז קחו את הקף של הבישולים או המגב של הניקיונות ותהפכו אותם למיקרופון. כי עם המוזיקה שלנו ברקע, האוכל יוצא טעים יותר.
1: מתן לוי, שישי, 9-12, גלגלץ.
2: העתיד לא קורה, הוא נוצר. אנו מזמינים אתכם להיות מי שיוצרים אותו. יום פתוח ב-HIT, לתואר ראשון ושני במקצועות ההנדסה, הטכנולוגיה, המדטק והעיצוב. 7 ביולי בזום, HIT, האקדמיה של התעשייה, כוכבית 6404.
3: יואו, אמא, התקבלתי לשירות לאומי במשרד הביטחון.
4: רוצה לקבל הודעה כזו? משרד הביטחון בוחר בך, תלמידת האולפנה והתיכון. הרשמי למיונים הנחשקים של השירות הלאומי במשרד הביטחון. הצטרפי אלינו למגוון תפקידי ליבה מקצועיים ובואי לתרום למדינה ולעצמך. היכנסי עכשיו לאתר משרד הביטחון והרשמי למיונים.
5: הכי שירות, הכי לאומי, שירות בתפקיד ביטחוני.
6: רוצים להיות מבוקשים בשוק העבודה? המרכז האקדמי פרס מציג תואר פלוס. תואר אקדמי המשלב תעודות מקצועיות במגוון תחומים, שיוכל להעניק לכם יתרון בקריירה.
7: המרכז האקדמי פרס.
6: ההרשמה בעיצומה, כולל מסלול לתואר ראשון בשנתיים בלבד.
8: מוזיקה, זה גלגלץ.
9: מאיה אלקומומברה. עושה לי את הדרך.

מדברת פה על אהבה, על געגוע, בין היתר לספרים, מנייר, לכרטיסים, להופעות, דברים שאפשר ממש לגעת בהם. היא די צעירה, אז אני לא יודעת כמה מהעולם החומרי והפיזי חוותה בעצמה, אבל כולנו יכולים להתחבר לדבר הפיזי הזה בסוף, נכון? דברים שאספנו, ששמרנו, אני לא יודעת כמה זה קורה היום. לי היה נגיד אוסף, לא קשור לשיר בכלל, היה לי אוסף של מכתביות, אתם זוכרים שהיו מכתביות כאלה עם ריח? פשוט דפים מאוד מאוד יפים שכותבים עליהם, לא יודעת, ברכות, מכתבים כאלה יפים, שלכולם יש ריח מטריף. בקיצור, היה לי אוסף באמת מטורף, עמלתי עליו, ופשוט חושבת שאמא שלי זרקה את זה לפח איזה יום אחד, והייתי כבר מספיק בוגרת בשביל לא, אתם יודעים, כאילו לא לשים לב לזה, או לשכוח מהדבר, ואני נורא נורא מצטערת על זה היום, שלא שמרתי את זה. אוספים, זה דבר נהדר, אל תזרקו אותם. אלא אם כן זה זבל מוחלט. 3:39 עכשיו, אתם על גלגלת, יש לנו שתי תאונות דרכים לדווח לכם עליהם, וזה לא טוב, אז קודם כל, קחו רגע נשימה עמוקה, הכבישים אולי מלאים ועמוסים, אבל בבקשה, תהיו סבלנים, תהיו אדיבים, כדי שלא יקרו דברים שאתם לא רוצים לקרות, שתחזרו הביתה בשלום. אז כביש מספר 6 לצפון, עמוס מאוד, ממעט לפני עירון לכיוון אינטוט, כאמור בגלל תאונה. כביש מספר 65, עמוס מעירון ועד צומת מיימי. כביש תל אביב ירושלים, עמוס מלטרון ועד שורש, בגלל רכב שעולה שם באש. ועוד בשש לצפון, עומס כבד ממעט אחרי קריית גת לכיוון סורי, גם כן בגלל תאונת דרכים. כביש מספר 77, עמוס ממחלף בית רימון עד מחלף המוביל. כביש החוף לצפון, עמוס מחבצלת ועד זכרון יעקב. כביש החוף לדרום, עמוס מיני ועד נתניה. כביש מספר 5, עמוס ממחלף מורשה ועד אבן העזר. גאה לדרום, עמוס ממורשה ועד מסובים. גאה לצפון, עמוס מראשון לציון עד אלוף שדה. איילון צפון, עמוס מחולון עד גלילות מזרח. איילון דרום, עמוס מקקל עד לגוארדיה. כביש ירושלים תל אביב, עמוס ממנהרת הארזים עד מחלף הראל. וזהו זה עכשיו, נכון לעכשיו. 1-800-891-8. אם יש לכם דיווחים ותזמונים לתת לנו, אנחנו שם גם בוואטסאפ כרגיל. עכשיו שיר אחרי כל הדיווחים האלה, משהו ליהנות איתו.

ימים של קיץ, הימים שלנו. רבית כותבת שאנחנו חייבים להחזיר את המכתביות לעולם. אני כל כך מסכימה איתך רבית. תכלס, כאילו אם נפתח עכשיו אלי אקספרס או איזה משהו כזה, אפשר להזמין בנץ' מאוד יפה של הדברים האלה, אבל אם היינו שומרים את המקור, זה היה אפילו עוד יותר בעל ערך. תודה גם לאביבה ששולחת רפואה שלמה לבני יקירי ולדלית ולחנן שאהבו כל כך את זודיאק. אני חושב שאנחנו צריכים להשמיע עוד שירי אירוויזיון שקשורים באירוויזיון. אגב, חדשה שכזה פורסמה ממש מקודם, קנדה הולכת להשתתף באירוויזיון 2027, תקשיבו, זה עניין. איגוד השידור האירופי אישר שהיא הולכת להשתתף, וקנדה, החל מהשנה הבאה, תשתתף ממש כאחת מן המניין בתחרות האירוויזיון. לא רק אנחנו נהיה לא קשורים.

הביתה. חדש של נינה טייב, מתוך האלבום החדש שלה, אני נינה, שמו. גלגלצ, אנחנו עם סומבר, ו-Back to Friends.

סומבר, 3:55. גלגלת, אנחנו סוגרים שעה ראשונה של מוזיקה יחד. בשעה הבאה נשארים ביחד עם עוד הרבה דברים טובים לשמוע. ניצן חומזון בוחרת לנו את השירים. אני מאיה אלקולומברה. ואלה פט שופ בויז. עם ווסט אנד גרלס.

0: לי את הדרך.
1: בחסות ביטוח 9, המציעה ביטוח רכב במחיר דיגיטלי, כדי שלא תזרקו כסף סתם. IDI חברה לביטוח, כפוף לתקנון.
2: ואם סיימתי שירות לאומי אזרחי ואני במסלול הנדסאי תעשייה וניהול?
3: יש לי גם בשבילך.
4: חיילים משוחררים ומסיימי שירות לאומי אזרחי מקבלים 90% מימון ללימודי טכנאים והנדסאים. באגף לחיילים משוחררים ומילואים יש מלגת לימודים גם בשבילכם. עוד פרטים באתר האגף. כפוף לתנאי המלגה.
5: שיקום מה?
6: שיקומי.
5: שיקומי של אגף השיקום במשרד הביטחון מתרחבת. טיפולי ספא בבתי מלון, פעילויות ספורט בחדרי כושר, ספורט ימי, ואפילו טיפולי רפואה משלימה בקופת חולים. הכל ביישומון לפצועי צה"ל ולפצועות צה"ל וכוחות הביטחון המתמודדים עם פוסט טראומה, פציעת נפש או ראש. אלפי מטפלים בפריסה ארצית למימוש בקלות מהטלפון הנייד. הטיפול הבא שלכם מחכה. הורידו את שיקומי והזמינו.
7: מכל הלב לכל החיים, אגף השיקום במשרד הביטחון.
8: שלום, כאן שובל כהן מהרלב"ד. גם לי יש ילדים קטנים, ואם יש משהו שמחוות את הלב בכל פעם מחדש, הוא לשמוע על מקרים של שכחת ילדים ברכב. יכול להיות שאתם בטוחים שלכם זה לא יקרה, אבל האמת היא שזה יכול לקרות לכל אחד. אז מה אפשר לעשות? אל תשתמשו בנייד בזמן הנהיגה, הוא מסיח את הדעת. הניחו ליד הילד חפץ, כמו ארנק, טלפון או תיק. ובסוף כל נסיעה בדקו שלא נשאר אף אחד ברכב. הרלב"ד.
9: מוזיקה זה גלגלץ.
10: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
11: גלי צהל לשעה 4, שלום רב באולפן אלעזר בן לולו עם מה שקורה עכשיו. איראן וארצות הברית הסכימו על שחרור 3 מיליארד דולר מהכספים האיראניים הקפואים בשיחות העקיפות בקטר, כך מדווחת רשת אל ערבייה. בנוסף, אומן מסרה הצעה חדשה נוגעת למצב במצר הורמוז, והמשלחות יחזרו לוושינגטון ולטהרן במטרה לבחון אותה. ברקע הדברים, שר החוץ של איראן ערקצ'י מתריע מפני חידוש ההסלמה מול ישראל. עם הפרטים כתב חדשות החוץ איתי אוהל גלילי.
12: ערקצ'י כתב ברשת אקס כי נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ התחייב שמדינתו תרסן את ישראל, אותה כינה חיית המחמד של הבית הלבן. הוא הזהיר, אם ישראל תתעלם מבעליה, איראן תחנך אותה. כל איום נגד העם האיראני והנהגתו יענה בפעולה מהירה ועוצמתית. את הדברים כתב ערקצ'י בתגובה לטענה של שר הביטחון ישראל כץ, כי המנהיג העליון של איראן מוג'תבא חמינאי מסומן כמטרה לחיסול.
11: ברקע הדברים, מנהל מטה המפלגה הרפובליקנית בישראל, אריאל סנדלר, העריך בכנס הרצליה של המכון למדיניות ואסטרטגיה באוניברסיטת רייכמן, הסיכוי להגיע להסכם בין איראן וארצות הברית זה כמעט אפסי, הפערים כל כך גדולים. מדבריו הביאה כתבתנו הפוליטית, אפרת אביבי. בליכוד מגנים את דבריו של ראש מפקדת השבויים והנעדרים לשעבר ניצן אלון, שמתח ביקורת על התנהלות הממשלה במהלך המלחמה בעזה. אלון ביקש להיכנע לתנאי חמאס, לצאת מעזה, להפסיק את המלחמה, וכל זה בזמן שהוא מוציא תדרוכים מהדיונים הסודיים ביותר ופוגע במסע ומתן, כך תגובת הליכוד. מוקדם יותר אמר אלון בכנס הרצליה, ההנהגה סרבה לעסקאות בשם ניצחון מוחלט, חטופים יכלו לחזור בחיים. תינוק בן 4 חודשים נמצא מחוסר הכרה בפעוטון בגדרה, מצב המוגדר אנוש. חופשים ופרמדיקים של מד"א פינו את הפעוט תוך ביצוע פעולות החייאה. מנכ״ל רשות השירות הלאומי אזרחי מעריך שיעור המצטרפים במסלולים הביטחוניים בני המגזר החרדי עלה תוך מספר שנים פ7%.
13: אתם ההוכחה שאפשר אחרת, אפשר גם לעשות שירות משמעותי וגם להישאר חרדי, גם להיות בתפקידי לוחמה. זה חלום שמתגשם לראות את כולכם. יהיה רצון שחפץ השם בידכם יצלח. תמשיכו להציל חיים, תמשיכו לעשות טוב למען המדינה.
11: מדבריו הביא כתבנו לענייני חרדים, מרדכי הלפרין. העלייה החדה בתנועת הנופשים, טרמינל 1 נפתח היום גם לטיסות בינלאומיות. מחר צפויים לעבור כ85,000 נוסעים בנמל התעופה בן גוריון. מדווחת כתבתנו עינב קרנר.
14: לראשונה ממבצע שאגת האריו במסגרת היערכות רשות שדות התעופה, טרמינל 1 נפתח היום לטיסות בינלאומיות. במהלך חודש יולי יעברו בו כ230,000 נוסעים. מחר יירשם בנתב"ג סי של 85,000 נוסעים. בחודש יולי צפוי להסתכם עם יותר מ2 מיליון טסים ממריאים ונוחתים. מומלץ להגיע לנתב"ג עד כ3 שעות ממועד ההמראה ולבדוק מאיזה טרמינל יוצאת הטיסה.
11: משטרת גרמניה פשטה על מטה הסתדרות הכדורגל בפרנקפורט בחשד לשחיתות באליפות אירופה בכדורגל בשנת 2024, כך דווח בעיתון בילד. לפי הדיווח, המשטרה עצרה לחקירה שני חשודים שנטען כי הקצו חדרי מלון ואלפי כרטיסים למשחקי הטורניר בגרמניה למקורבים. התחזית, ירידה קלה בטמפרטורות, מחר תחול ירידה נוספת בטמפרטורות. אלה החדשות.
1: בחסות ביטוח 9, המציעה ביטוח רכב במחיר דיגיטלי, כדי שלא תזרקו כסף סתם. IDI חברה לביטוח, כפוף לתקנון.
9: מוסיקה זה גלגלת.
0: מאיה אלקומומברה עושה לי את הדרך.
6: גלגלת, עם החיילים והחיילות.

אלו מילים. תומר יוסף, פותח שעה שנייה, יחד, שלום, גלגלץ, 4-6 דקות עכשיו אחר הצהריים. טובים לכם, טוב שאתם פה, יש לנו מלא דברים נפלאים להשמיע לכם כרגיל בשעות האלה ותמיד. ניצן אחומזון היום בוחרת לנו את השירים, נועה בר-און, עורכת דיווחי התנועה וגם מפיקה, ונועה קולטר כאן על הביצוע הטכני, כל הנועות הטובות אצלנו, אני מאיה אלקולומברה, כמעט נועה לא בדיוק, ואנחנו נשמע את השיר החדש של טיילור סוויפט, אבל לא לפני שאני אגיד שזהו זה. ביום שישי הקרוב אני הולכת לקולנוע לצפות. בצעצוע של סיפור 5, די, זה קורה, אני הולכת עם בני, עם נוח, נלך לזה יחד, נשב, נהנה, נצפה במשהו במזגן, כאילו חשבתי לשמור את האירוע הזה לימים חמים יותר של הקיץ, נכון? כהורים אנחנו שומרים כל מיני פעילויות ממוזגות לשבועיים, שלושה האלה שיש לנו באוגוסט, בלי סידור, בלי קייטנה, בלי כלום, אז פשוט אמרתי, אני אלך גם עכשיו, ואני אלך גם אחר כך. היום ראינו גם את צעצוע של סיפור 4, ככה לרענן את הזיכרון, לא שהיינו צריכים, ואני אוהבת את העצוע של סיפור 4, מצטערת, אני יודעת שלא כולם מסכימים. מזלגוני זה דמות מאוד מצחיקה. וזאת טיילור סוויפט בקיצור.

Dog Days are over. אורטל כותבת לנו, אם אפשר לדבר על זה שהפתיחה של השיר של טיילור סוויפט, השיר I knew it, I knew you, I knew it, מצעצוע של סיפור, נשמע כמו הפתיחה של בביתה של שלום חנוך, והאמת, את ממש ממש צודקת. זה, יש בזה משהו של חזרה הביתה גם באופן כללי בשיר הזה, שהוא מאוד מאוד כזה קאנטרי, ביתי, מקומי, ובאמת מאוד מתחבר עם השיר של שלום חנוך, יופי של הבחנה אורטל. מעכשיו אנחנו נדווח לכם, כביש מספר 65 עמוס מאירון ועד צומת מימי, כביש 6 לצפון, עומס כבד ממעט אחרי קריית גת לכיוון סורק, עדיין בגלל תאונת דרכים. בהמשך עומס תנועה לסירוגין מאייל ועד עין תות. כביש מספר 77 עמוס מגולני ועד מחלף המוביל. כביש החוף לצפון עמוס מחבצלת עד זיכרון יעקב. כביש החוף לדרום עמוס מיני ועד נתניה. כביש מספר 5 עמוס ממחלף מורשה עד אבן העזר. גאה לדרום עמוס ממורשה ועד מסובים. גאה לצפון עמוס מראשון לציון ועד ללוף שדה. איילון צפון עמוס מחולון עד גלילות מזרח. ואיילון דרום עמוס מקקל עד לגוארדיה. גם כביש תל אביב ירושלים עמוס מלטרון ועד חמד. בירושלים בגין לדרום עמוס מבן ציון ועד גבעת שאול. וכביש ירושלים תל אביב עמוס ממנהרת ארזים עד מחלף הראל. זהו כרגע, 1-800-891-8, זה המספר שלנו. אם יש לכם משהו לעדכן אותנו בו, תרגישו חופשי, אנחנו זמינים לכם גם בוואטסאפ, בכל נושא שבעולם, 052-90-2000, ואז 2 כמובן, רק אם אתם לא נוהגים. ממשיכים עכשיו עם נועם בטן, שיר ראשון שהוא מוציא אחרי ההישג המטורף שלו באירוויזיון האחרון עם מישל. זה שיר שנכתב לפני... והוא קיבל כל מה שהוא רצה בערך.

היי, זה להיט, פאמפ דה ג'אם, אחד השירים שהגדירו את המעבר של מוזיקת הדנס מכל המועדונים הקטנים או הגדולים אפילו, כן? אבל אל המיינסטרים, מטורף, מה זה להשמיע דבר כזה ברדיו פעם, לא היה כזה מובן מאליו, וזה קרה. אתם על גלגלץ. עכשיו טיילה.

0: כולנו חם, כולנו מזיעים, וזאת תזכורת מצוינת, לשתות הרבה, הרבה, הרבה מים, כי פשוט חם בטירוף, כן? זה תזכורת סחית לעכשיו. קחו את זה, באהבה.
1: דיווחי התנועה בחסות מקס. המציעה הלוואה לכל מטרה שתרצו. כוכבי 91-92. היא עמידה בפירעון ההלוואה, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, כפוף לתנאי החיתום ולאישור המלווה. מקס.
0: 4:29 עכשיו, אנחנו עם התקציר, גלגלץ, כביש מספר 67, עמוס מכיוון פורדיס, עד מעט לפני אנטות בגלל תאונת דרכים. כביש מספר 65, עמוס מאירון ועד צומת מימי, 45 דקות שם, שימו לב. כביש 6 לצפון, עומס תנועה כבד, ממעט אחרי קריית גת, לכיוון סורג גם כן, בגלל תאונת דרכים. בהמשך, עומס תנועה לסירוגין, מאייה לכיוון בקה, 40 דקות שם. כביש מספר 77, עמוס מגולני עד מחלף המוביל, שם שעה שלמה. כביש החוף לצפון, עמוס מחבצלת ועד זיכרון יעקב, 40 דקות שם. בכביש מספר 5, עומס תנועה ממחלף מורשה עד אבן העזר. ובירושלים, בגין הדרום, עמוס מבן ציון עד גבעת שאול, גם שם מתוזמן שעה. בעוד קרבה שעה, אנחנו ניתן לכם את התמונה המלאה, זה ככה רק טעימה, ותזכור את שיהיה לכם הרבה אורך רוח, אנחנו איתכם עם הרבה מוזיקה, כמה הודעות, וחוזרים עם כל הכיף.
1: דיווחי התנועה בחסות מקס, המציעה הלוואה לכל מטרה שתרצו, כוכבי 91-92. היא עמידה בפירעון ההלוואה, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, כפוף לתנאי החיתום ולאישור המלווה. מקס.
2: גלגלץ.
3: ג'ם, ג'ם, ג'ם, ג'ם, ג'ם, ג'ם, ג'ם, ג'ם, ג'ם, ג'ם, ג'ם, ג'ם, ג'ם,
4: הג'ם של קוטנר. בכל חמישי, יואב קוטנר מארח את האומנים הכי מעניינים להופעה חיה באולפן. הג'ם של קוטנר, עכשיו ביוטיוב של גלגלץ. וביום חמישי, ב-2 בצהריים, בשידור בגלי צהל.
5: שלום, אני אדגר בלום, לוחם אש מאנשי כבאות והצלה. לצערי, חלק מהעבודה שלי דווקא בכביש, בתאונות דרכים. כשאני מגיע לתאונה שנגרמה מנהיגה במהירות גבוהה, אני צריך בכוח רוח ממש לקלף את הרכב מהלכודים כדי לאפשר לפרמדיקים גישה לפצועים. אילו הייתם רואים כמה מהר קופסת הפח הזאת שאתם יושבים בה עכשיו מתקפלת למלכודת מוות בתאונה, הייתם מיד מורידים את הרגל מהגז. אז בבקשה, סו לאט, כי כולנו מחויבים לאנשים שבדרך עם הרלבד.
6: התקבלתי לשירות לאומי במשרד הביטחון.
7: רוצה לקבל הודעה כזו? משרד הביטחון בוחר בך, תלמידת האולפנה והתיכון. הרשמי למיונים הנחשקים של השירות הלאומי במשרד הביטחון. הצטרפי אלינו למגוון תפקידי ליבה מקצועיים ובואי לתרום למדינה ולעצמך. היכנסי עכשיו לאתר משרד הביטחון והרשמי למיונים.
8: הכי שירות, הכי לאומי, שירות בתפקיד ביטחוני.
9: כדי לשמור על רלוונטיות בקריירה, עלינו לרכוש מיומנויות חדשות כל הזמן. המרכז האקדמי פרס מציג אינפיניטי, ספרייה מתעדכנת של קורסים בנושאי בינה מלאכותית וטכנולוגיה, הכוללת תעודות מקצועיות ומלווה אתכם הסטודנטים מתחילת התואר ולאורך כל הקריירה.
10: המרכז האקדמי פרס.
9: ההרשמה בעיצומה.
11: כתבנו את מדעי המחשב מחדש. HIT מציג תואר ראשון יישומי במדעי המחשב, המושתת כולו על בינה מלאכותית ומציע מגוון התמחויות חדשניות. התואר תוכנן כדי להכשיר בוגרים שיובילו את העולם מחדש. סקרנים? אתם מוזמנים ליום פתוח בזום ב-7 ביולי. HIT, מכון טכנולוגי חולון. העתיד לא קורה, הוא נוצר. כוכבית 6404.
12: מוסיקה, זה גלגלץ.
13: מאיה אלקומומברה, עושה לי את הדרך.

ששון, יפעם שאולו, ומחדש שלו, נווה הדרים, אתם על גלגלץ. עכשיו, אחד השירים הכי, הכי, הכי יפים של אתניקס, אם לא בכלל, במוזיקה הישראלית. זה שיר לצרוח ולבכות איתו, כל מי שמרגיש ככה היום. אהבה תנצח.

לנצח. אתניקס, ואם אנחנו כבר בשירים אמוציונליים, אז הנה הדבר הבא. אחד הלהיטים הכי הכי גדולים של שנות ה-2000, כן? אמצע שנות ה-2000, של אחת הלהקות הכי מצליחות וגם הכי מושמצות, להקת ניקלבק, שהוציאה שירים שהפכו אותה פשוט ללהקת אצטדיונים, אבל גם ללהקת גילטי פלז'ר, לפחות בקרב אנשים מסוימים, בקרב אוכלוסיות מסוימות, למרות שכולם מכירים את המילים, וכולם מתרגשים מהשירים שלהם, ובמיוחד, במיוחד, מהשיר הזה.

שיר על נוסטלגיה, שהוא גם נוסטלגי, ממש בבושקה של נוסטלגיה, ניקלבק עם פוטוגרף, אני לא יודעת מה איתכם, אני נהניתי כאן בטירוף, אורטל, קוראת עליי תיגר, סתם, היא אומרת ש-How You Remind Me, הרבה יותר מרגש, הרבה יותר מזוהה, וזו דעתה, ואני מכבדת אותה, בשבילי פוטוגרף, זה השיר של ניקלבק, אבל אנחנו בסדר, ונחיה בשלום גם עם זה. העיקר שנודה שהם אחלה להקה, די. גלגל הצער ב-45 עכשיו, יש לנו הרבה עדכונים לכם, אליכם מהכבישים, אז כביש מספר 67 עמוס מכיוון פורדיס, עוד מעט לפני אנטוד בגלל תאונה. כביש מספר 65 עמוס מאירון ועד צומת מימי, 45 דקות שם. כביש 6 לצפון, עומס כבד, ממעט אחר קריית גת לכיוון סורק, גם כן בגלל תאונה דרכים. בהמשך, עומס תנועה לסירוגים מאייל לכיוון בקה, שעה שם בירושלים. בגין לדרום עמוס מאוד מבין ציון עד גבעת שאול בגלל מסעית שתקועה. כביש מספר 77 עמוס מגולני עד מחלף המוביל, שם תזמון של שעה. כביש החוף לצפון עמוס מחבצלת ועד זיכרון יעקב, 45 דקות שם. גאה לדרום עמוס ממורשה עד חולון מזרח. גאה לצפון עמוס מראשון לציון ועד אלוף שדה. איילון צפון עמוס מחולון ועד גלילות מזרח. איילון דרום עמוס מקקל ועד לגוארדיה. כביש תל אביב ירושלים עמוס מלטרון ועד שורש. כביש ירושלים תל אביב עמוס ממנהרת הרזים עד מחלף הראל, שם 30 דקות. זהו זה כרגע, שתי תאונות דרכים שאנחנו מדווחים לכם עליהם, בבקשה, בבקשה. שימו לב איך אתם נוהגים, אף אחד לא רוצה לעשות תאונה בכוונה כמובן, אבל צריך לשים הרבה יותר לב ולהיות אדיבים אחד לשני בכביש, כמה שניתן, בבקשה. 1-800-890-18 זה המספר שלנו לדיווחים ולתזמונים, אם יש לכם. אנחנו גם בוואטסאפ כרגיל, 052-90-2000 ואז 2, כמובן, לא בנהיגה, זה הכי הכי חשוב, לא לסמס כשאתם עם ידיים על ההגה. ואחרי כל זה עכשיו, אלכס וורן עם האחרון שלו, החדש שלו, Fever Dream.

0: היה לנו שמח היום, אין מה לומר. אלטון ג'ון עם קרוקודייל רוק מביא אותנו כמעט לסיום. תודה רבה לכם שהייתם כאן איתי בזמן הזה. תודה לניצן נחום זון שבחרה לנו את המוזיקה כל כך כל כך טוב, ולנועה בר-און שערכה את דיווחי התנועה וגם הפיקה, וליובל זמיר שכאן הצטרף להיות על הביצוע הטכני. אני מאיה אלקולומברי, ומיד אחריי אחינועם בר תיכנס הנה ותמשיך איתכם את אחר הצהריים האלה עם עוד הרבה שירים וכיף. אנחנו ניפגש למעשה רק בשבוע הבא ביום ראשון, אז ברוב חוצפתי אני אאחל לכם מעכשיו סוף שבוע נעים, ובכלל שיהיה לכם יום נחמד, רגוע, שתגיעו הביתה בשלום, תעשו את הדברים שאתם אוהבים, ואנחנו ניפגש כאן ביום ראשון כמובן. נסגור עם נוער שוליים וציירי לך שפם. יאללה ביי.
1: אם אני אגיד לך ללכת,
0: סליחה, זה ממש לא נוער שוליים. נועם קליינשטיין, אם תן לי זמן, מצטערת. נוער שוליים זה השיר הבא שלא יתנגן היום, אבל נועם קליינשטיין פה.

0: גלגלץ.
1: מאיה אלקומומברי עושה לי את הדרך.
0: מוזיקה זה גלגלץ.
2: גם במילואים.
3: אנחנו גלגלץ בהתרעננות של גדוד 969, ואני כאן עם עדי המהממת, הקמבצית של הגדוד. המאזינים לא יכולים לראות את זה, אבל את נמצאת כאן עם חתיכת בטן, ולא מהבופה של המלון. את בהיריון.
4: אז קודם כל, נציין שזה חודש תשיעי כבר. אני חייבת להגיד שהמילואים עזרו לי לא להרגיש אותו. הגדוד עבר איתי כל דרך בחיים, שהייתי בה משלב החתונה, הצעת הנישואים, ובסוף גם ההיריון.
2: גלגלץ, עם המילואימניקים והמילואימניקיות.
3: אתם על גלגל...
5: פה בגלגל...
2: גלגלץ, גם ברשתות החברתיות. חפשו אותנו באינסטגרם, בטיק טוק, בפייסבוק ובערוץ היוטיוב של גלגלץ לכל מה שאי אפשר לראות ברדיו. כי מוזיקה זה גלגלץ, גם ברשתות.
6: בחסות ביטוח 9, המציעה ביטוח רכב במחיר דיגיטלי, כדי שלא תזרקו כסף סתם. IDI חברה לביטוח, כפוף לתקנון.
7: שיקום מה?
8: שיקומי.
7: שיקומי של אגף השיקום במשרד הביטחון מתרחבת. טיפולי ספא בבתי מלון, פעילויות ספורט בחדרי כושר, ספורט ימי, ואפילו טיפולי רפואה משלימה בקופת חולים. הכל ביישומון לפצועי צה"ל ולפצועות צה"ל וכוחות הביטחון המתמודדים עם פוסט טראומה, פציעת נפש או ראש. אלפי מטפלים בפריסה ארצית למימוש בקלות מהטלפון הנייד. הטיפול הבא שלכם מחכה. הורידו את שיקומי והזמינו.
9: מכל הלב לכל החיים, אגף השיקום במשרד הביטחון.
10: מורות ומורים יקרים, כאן עדי מגדל אבדר, מורה בחטיבת הביניים עתיד בית שמש. אני נרגשת לבשר, כי לאחרונה עברתי לארגון המורים פלוס, ואני כבר מרגישה בהבדל. יותר זמינות, יותר תמיכה, יותר ייעוץ מקצועי, והטבות ניכרות. כעת נפתח עידן חדש. ארגון המורים פותח את שעריו גם למורי היסודי. מוזמנים להצטרף להצלחה ישראלית. התקשרו כוכבית 3670. כפוף לתנאי ההצטרפות.
11: שלום, אני רחלי דנחי, חובשת ונהגת אמבולנס במד"א. אני מצילה חיים כל יום, וראיתי מקרוב מה שנייה אחת של הסחת דעת עלולה לגרום. תאונות רבות קורות דווקא במעברי חצייה, וכשליש מההרוגים הם הולכי רגל, אנשים שפשוט רצו להגיע הביתה בשלום. כמי שמגיעה ראשונה לזירת האירוע ומטפלת בפצועים קשה, אני פונה אליכם הנהגים. תתרכזו רק בנהיגה, והעטו לפני שאתם מתקרבים למעבר חצייה. למקרה חירום רפואי מתקשרים מיד 101 למד"א. הרלב"ד.
0: מוזיקה זה גלגלץ.
2: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
5: גלי צהל השעה 5, שלום רב באולפן אלעזר בן לולו עם מה שקורה עכשיו. ההסכם בין ארצות הברית לאיראן. הנשיא טראמפ אומר, איראן לא יכולה להחזיק בנשק גרעיני. תהליך הפירוק של המגרעין מתקדם יפה, היו בינינו פגישות טובות מאוד. אנחנו מסתדרים מעולה, אני חושב שהם מתנהגים טוב, כך טראמפ. מוקדם יותר פרסמה רשת אל ערבייה כי וושינגטון וטהרן הסכימו על שחרור 3 מיליארד דולר מהכספים האיראניים הקפואים בשיחות העקיפות בקטר. כתב חדשות החוץ איתי אוהל גלילי מוסר שהשליחים המיוחדים של טראמפ, ויטקוף וקושנר, שוחחו בשעה האחרונה עם אמיר קטר בנוגע להתפתחויות בלבנון ולמסע ומתן מול טהרן. ברקע הדברים, מנהל מטה המפלגה הרפובליקנית בישראל אריאל סנדלר העריך בכנס הרצליה של המכון למדיניות ואסטרטגיה באוניברסיטת רייכמן, הסיכוי להגיע להסכם בין איראן ובין ארצות הברית זה כמעט אפסי, הפערים כל כך גדולים. מדבריו הביאה כתבתנו הפוליטית אפרת אביבי. הלכה לעולמה שופטת בית המשפט העליון בדימוס ופרקליטת המדינה בדימוס עדנה ארבל. ארבל כיהנה כפרקליטת מחוז מרכז, שופטת בבית המשפט המחוזי בתל אביב, ולאחר מכן מונתה לפרקליטת המדינה. היא אף מילאה את מקומו של היועץ המשפטי לממשלה בהיעדרו. בשנת 2004 מונתה ארבל לשופטת בעליון. ארבל השתתפה בין היתר בצוות איסוף החומרים לוועדה שבחנה את אירועי סברה ושתילה, והייתה גם נציגת היועץ המשפטי לממשלה בוועדה בעניין פרשת קו 300. כתבתנו מעיין עדן מוסרת כי טרם נמסר מועד הלווייתה. בשעה זו מתקיימת בנתניה הלווייתו של הרב עמוס גואטה שנרצח הבוקר. כתבתנו נעמה מזור מוסרת כי המשטרה עצרה תושב נתניה בשנות ה-30 לחייו בחשד לרצח. צו איסור פרסום הוטל על הפרשה. ברצועת עזה מדווחים על הרוג אחד וכמה פצועים בתקיפה אווירית של צהל. טרם נמסרו פרטים על זהותו. כתבנו לענייני ערבים ג'קי חוגי מעדכן כי קליטה היא סירה לעבר מטרה על הקרקע לא הרחק מחוף עזה. המשטרה השלימה את חקירת פרשת הפריצה לעשרות חדרים בבית מלון באילת. כתב אישום הוגש נגד תושב קריית מלאכי החשוד במעשה. מדווח כתבנו בדרום, אלישיב הראל.
8: על פי החשד, עובד המלון בן 30 מאשדוד מסר לחברו כרטיס גישה לכל חדרי המלון שבאמצעותו הוא נכנס לעשרות חדרים וגנב כסף מזומן, כרטיסי אשראי, תיקים וחפצים אישיים. עוד עולה מהחקירה כי השניים השתמשו בכרטיסי האשראי הגנובים לביצוע רכישות בחנויות בעיר. עובד המלון שוחרר בתנאים מגבילים, כתב אישום הכולל 27 אישומים מוגש נגד חברו. המשטרה מבקשת להאריך את מעצרו של החשוד עד תום ההליכים.
5: קנדה מצטרפת לאירוויזיון ותשלח שיר לתחרות שתתקיים בבולגריה במאי 2027. לאחר שקנדה הפכה לחברה מלאה באיגוד השידור האירופי, היום הוכרז רשמית על הצטרפותה לתחרות, ובכך הפכה למדינה הראשונה שמצטרפת לאירוויזיון בעשור האחרון. כתב המוזיקה שואם ארצבי מזכיר שכבר בעבר אומנים מקנדה השתתפו באירוויזיון כשייצגו מדינות אחרות כמו סלין דיון שאף זכתה בתחרות. התחזית, ירידה קלה בטמפרטורות, מחר תחול ירידה נוספת. אלה חדשות.
0: מוזיקה, זה גלגלת.
1: אחינועם בר, עושה לי את הדרך.

שיר הפופ הכי טוב שנוצר במדינה הזו. אמרתי את זה. מרי לו, צביקה פיק, יוצר הפופ הכי טוב שהיה לנו פה אי פעם. אני מעריצה צביקה פיק ענקית, בקטע לא פרופורציונלי, בקטע לא סביר, בקטע... באמת, היה לי תקליט שלו ממוסגר על הקיר כמה שנים אפילו. אבל הוא היה חצי ערום כזה, אז אנשים התחילו לתת לי מבטים, מבטים מוזרים, אז הורדתי את זה בסוף, כדי שאני אוכל להביא אורחים ושיהיה להם נוח ונעים. אז עשיתי פה ספיישל צביקה פיק, שצביקה עוד היה בחיים, ממש כמה שנים לפני מותו, וחגגנו לו 70. והוא שלח לי וואטסאפ, ולצערי החלפתי טלפון מאז, זה הדבר הכי קשה לי, הכי מבאס אותי שנעלם לי. מכל השיחות שאי פעם היו, השיחה עם צביקה פיק זה שהיא לא נשתמרה, זה אסון. הוא שלח לי סטיקרים, כאות תודה על התוכנית, הוא שמע הכל, שלח לי סטיקרים של עצמו. אז היה לי קולקציית סטיקרים של צביקה פיק, מצביקה פיק. כזה הפרצוף שלו וכתוב על זה שיגאון, הפרצוף שלו שכתוב עליו המאסטרו, הפרצוף של הילד שלו שכתוב הילד הכי יפה בעולם. קולקציה מדהימה שפשוט נמחקה, כי החלפתי מכשיר. אל תחליפו מכשיר אף פעם, זה המוסר הסקל. ואחרי שלמדתם כל כך הרבה וקיבלתם כל כך הרבה ערך מוסף, אני אגיד לכם שלום, אתם על גלגלת, כיף שאתם פה. תוכנית הערב של רביעי יוצאת לדרך, לי קוראים אחינועם בר, וגילי פוקסמן שאל בחרה לנו את המוזיקה. יש לנו כאן באולפן את נועה ברון, שעורכת את דיווחי התנועה, גיא ניג'ר מפיקה לצידה, ויובל זמיר הטכנאי שלנו, תודה למאי על קולומברה שבדיוק יצא מפה ועכשיו. האחיות קרקוק לי ביחד עם ליד מאיר, חדש, פבלו אסקובר.

לא, לא, לא, לא, לא, לא, זה שיר, זה עושה את הצהריים, ואנחנו צריכים קצת הרמות וקצת כיף, כי מה שקורה בכבישים זה פשוט. גיא המפיקה אמרה לנו, לא ראיתי דבר כזה, בכל משמרותיי פה באולפן, יש לנו פשוט ים של תאונות דרכים. נתחיל עם החוף לצפון, יש שם תאונה שגורמת לעומס ממחלף ינאי עד אור עקיבא, שיש לצפון, עמוס קצת אחרי קריית גת לכיוון סורק, עוד תאונה בהמשך, עמוס לסירוגין מאייה לכיוון בקה, בירושלים בגין לדרום, עמוס מבן ציון עד גבעת שאול, מסעית שם שתקועה, גם בגלל תאונה ב-77 עמוס מגולני עד המוביל שעה, 67 עמוס מפורדיס עד קצת לפני אין תות, גם תאונה, 45 דקות של עומס ב-65, עמוס מאירון עד צומת מאמי, איילון צפון חולון עד גלילות מזרח ודרום קקל עד לגוארדיה, גאה לדרום הורשה עד חולון מזרח, גאה לצפון ראשון עד אלוף שדה, 4 לצפון עמוס מהשרון עד צומת יער חדרה, תל אביב ירושלים לטרון עד שורש, אגב שם היום בדרך בעליות לירושלים היה רכב שעלה באש ליד היציאה לנווה אילן, משהו מפחיד, כל יום בערך נשרפת שם מכונית, אני לא יודעת מה יש בעליות האלה. ירושלים, תל אביב גם, עמוס ממנהרת הרזים עד הראל, חצי שעה, אשדוד אשקלון עמוס מאשדוד עד צומת אשקולות, וזה הכל באמת, כמות מטורפת של תאונות, זה כנראה, תשמרו על עצמכם, שמרו נפשכם מכל משמר, זה צרות בצרורות כאלה, אז היום אקסטרה תשומת לב, אקסטרה ברגוע, אולי כבר אנשים עצים רצים לסופש, ולא נזרים, אז בבקשה שנגיע הביתה כולנו בשלום לתחילת אווירת סופש כזה, רביעי בערב זה כבר אפשר להכתיר את זה התחלה, מבחינת שיר השרשרת, היינו עם שיר עם מימון והשיר פלדה, לאן נמשיך מכאן, אתם מחליטים, 052-90-2002, עכשיו קחו שיר שנקרא We Are Young, אתם מכירים אותו של להקת פאן? פאן פקט על להקת פאן, ג'ק אנטונוף, כשהיה בן 24, ג'ק אנטונוף הוא אחד מהמפיקים המוזיקליים הגדולים והעסוקים היום, המפיק הצמוד של טיילור סוויפט, לאנה דל ריי, סיה, לורד, הוא כאילו שם ענק בתעשיית המוזיקה, הוא התחיל את דרכו בגיל 20 וקצת בלהקה הזו, אחד השירים הראשונים שלהם, We Are Young, מפה לשם כבר בן 42. Give me a second.

We are young, אתם על גלגלץ. אורי קולטוב הוא זמר ויוצר חדש. יכול להיות שאם אתם בטיקטוק כל היום, אז נתקלתם בו לפני כמה חודשים, היה לו להיט ויראלי שקוראים לו 20 דקות. יש לי 20 דקות לכתוב את השיר הזה. כן, הוא שר את זה קצת יותר יפה ממני. באיזשהו שלב הוא גם עשה דואט עם מי שהפכה להיות בת הזוג שלו. היא עשתה כזה דואט איתו בטיקטוק, כזה ילתה סרטון שלה, ואז הם הכירו והם נהיו זוג. סיפור אהבה נוסח 2026. אז הוא יוצר מאוד מוכשר גם מעבר לשיר ההוא שהתפוצץ בטיק טוק, ויש לו שיר חדש. אורי קולטוב לא רוצה לאהוב אותי. זה ממש ממש מגניב וכועס. חדש.

פרסונל, ג'יזוס. אין גבול אהבה לדפש מוד. אתם על גלגלץ. זה קצת נשמע כמו הזקה בהתחלה, שימו לב. זהו עבר. רציתי רק להזהיר אתכם. זו לא הזקה. זו סוזן סנדפור. המושלמת. וואי, איזה שירים היום, אני מתה. Let me in.

0: סוזן זנדפור, אם אתם לא מכירים, או שאתם מכירים את השיר הזה אבל לא בדיוק יודעים מי היא, אז היא נורווגית והיא גם שערה ויש לה קול כזה מגניב ומיוחד. נשמעת כאילו יצאה מאיזה להקה של ה-70s או משהו, מה-60s, מהמאמה זנדפאפס או משהו, והיא... היא לא, היא ילידת שנות ה-80, סוף שנות ה-80 אפילו, היא ממש ממש ממש אדירה, כי היא גם מפיקה את המוזיקה בעצמה, וזה ממש נדיר, בתחום הזה יש המון מפיקים מוזיקליים, מעט מאוד מפיקות מוזיקליות, בטח בארץ, אבל בכלל, שתדעו שזו בעיה, והיא ממש ריסקה את תקרת הזכוכית הזו, שברה אותה, גם קייט בוש למשל, אחת החלוצות של נשים שמפיקות בעצמן, קייט הייתה עוד לפני, בכל מקרה זו סוזן זנדפור, מדהימה.
1: דיווחי התנועה בחסות מקס, המציעה הלוואה לכל מטרה שתרצו, כוכבי 9192, היא עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, כפוף לתנאי החיתום ולאישור המלווה, מקס.
0: זה יוצא שאני משתפכת פה על כל שיר, אבל באמת גילי בחרה לנו שירים מדהימים היום, אני כל כך נהנית, כתבתי לו הודעה שהיא גזימה ברמות וזה לא תקין. זה באמת יום שמגיע לנו מוזיקה ממש ממש כיפית וטובה, כי זה יום עם כמות תאונות דרכים בלתי נסבלת, יש המון המון פקקים. בגלל תאונה ב-77 עמוס מגולני עד המוביל, שעה של עומס. עוד תאונה בחוף לצפון, עמוס ממחלף ינאי עד אור עקיבא. בירושלים בגין לדרום, עמוס מבן ציון עד גבעת שאול, מסעית תקועה. הייתה עוד תאונה, שש צפונה. עמוס מאחרי קריית גת לכיוון סורק, החוף לצפון, עמוס מינאי עד אור עקיבא, אמרנו עוד תאונה. בלגן גדול מאוד, אנחנו כאן בשבילכם עם באמת מוזיקה כיפית היום. 052-90-2002, אם יש לכם רעיון לפינת השרשרת, אתם כותבים לנו המון המון המון, שאולי נשים את אישה חרסינה של מירי מסיקה. זה רעיון מעולה, אבל זה מה שהיה בשרשרת אתמול. מי אישה חרסינה? הגענו לשיר השרשרת של היום, פלדה של שירי מימון. אז צריך להמשיך קדימה, משהו אחר, אחרי פלדה של שירי מימון. משהו שקשור לשירי, למימון, למתכות, לא יודעת מה. ההגה בידיים שלכם. כמה הודעות, תחשבו על זה, ואנחנו תכף נחזור לשיר חדש.
1: דיווחי התנועה בחסות מקס, המציעה הלוואה לכל מטרה שתרצו, כוכבי 9192, היא עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, כפוף לתנאי החיתום ולאישור המלווה, מקס. גלגלת.
2: ואם אני חיילת משוחררת שגרה בנהריה ורוצה ללמוד מדעי המוח באזור תל אביב והמרכז?
3: יש מלגה גם בשבילך.
4: עם מלגת פריפריה תקבלו 100% מלגה למימון שנה א' בכל הארץ. באגף לחיילים משוחררים ומילואים יש מלגת לימודים גם בשבילכם. עוד פרטים באתר האגף.
3: המקדוצה שלך האזרחות.
4: כפוף לתנאי המלגה.
5: העתיד לא קורה, הוא נוצר. אנו מזמינים אתכם להיות מי שיוצרים אותו. יום פתוח ב-HIT, לתואר ראשון ושני במקצועות ההנדסה, הטכנולוגיה, המדטק והעיצוב. 7 ביולי בזום, HIT, האקדמיה של התעשייה, כוכבית 6404.
6: יואו, אמא, התקבלתי לשירות לאומי במשרד הביטחון.
7: רוצה לקבל הודעה כזו? משרד הביטחון בוחר בך, תלמידת האולפנה והתיכון. הרשמי למיונים הנחשקים של השירות הלאומי במשרד הביטחון. הצטרפי אלינו למגוון תפקידי ליבה מקצועיים ובו בואי לתרום למדינה ולעצמך. היכנסי עכשיו לאתר משרד הביטחון והרשמי למיונים.
8: הכי שירות, הכי לאומי, שירות בתפקיד ביטחוני.
9: מורות ומורים יקרים, כאן עדי מגדל אבדר, מורה בחטיבת הביניים עתיד בית שמש. אני נרגשת לבשר, כי לאחרונה עברתי לארגון המורים פלוס, ואני כבר מרגישה בהבדל. יותר זמינות, יותר תמיכה, יותר ייעוץ מקצועי, והטבות ניכרות. כעת נפתח עידן חדש. ארגון המורים פותח את שעריו גם למורי היסודי. מוזמנים להצטרף להצלחה ישראלית. התקשרו כוכבית 3670. כפוף לתנאי ההצטרפות.
10: מוזיקה זה גלגלת.
11: אחינועם בר עושה לי את הערב.
0: שיר חדש לדנה ברגר, אם נותרנו נאהב שמו.

0: מקריית גת עד כמה, ירושלים, בגין לדרום, עמוס מבן ציון, נתניהו עד גבעת שאול, מסעית תקועה, 77 עמוס מגולני עד המוביל שעה, עוד תאונה ב-67 עמוס מפורדיס עד לפני אנטות, 65 עמוס מאירון עד מאמי, 3/4 שעה, 4 לצפון מהשרון עד יער חדרה, 5 עמוס ממורשה עד אבן העזר, איילון צפון עמוס מחולון עד גלילות מזרח ודרום, קקל עד הגוארדיה, גאה לדרום מורשה עד חולון מזרח, גאה לצפון ראשון לציון עד אלוף שדה, תל אביב ירושלים לטרון עד שורש, חצי שעה בירושלים תל אביב, ממנהרת הרזים עד מחלף הראל, אשדוד אשקלון עמוס מאשדוד עד זומת אשקולות, וזהו. זה היה, לקח זמן.
1: אתם מאזינים למקום הראשון בלאומי במצעד השבועי של גלגלצ.
0: אריאנה גרנדה, שבדיוק דווח שנאלצה לדחות כמה הופעות בטור שלה, אנשים מפחדים שזה אולי כי קשה לה פיזית, היא טוענת שזה עניינים טכניים, אבל אנשים מאוד מודאגים לגבי איך שהיא נראית ומה מצבה הבריאותי. מאוד מאוד רזה, נגיד, בעד

ולרי. דיברנו מקודם על מפיק ענק, ג'ק אנטונוף. אז הנה מפיק יהודי אחר ענק, מרק רונסון. יש להם, שניהם יש להם נוכחות, שניהם מייצגים אותנו בכבוד. בכלל ובתוכנית היום. אתם על גלגלץ, 5.43. אנחנו עם דיווחים מהכבישים. כאמור, יש לנו יום מלא בתאונות דרכים, משהו כמו 6 רק אחר הצהריים ערב זה. חוף לצפון עמוס מיני עד אור עקיבא בגלל תאונה, עוד אחת ב-6 צפון. עמוס מאוד מעירה לכיוון בקה, עוד אחת ב-6. עמוס לדרום גם.

אחד הטובים לדעתי מהאלבום הקודם של איתי לוי, אני בוכה. הם ממש התלבטו שם אם לקרוא לו שחקנית השנה או אני בוכה. אני, איתי לוי הזה שידר בגלגלץ, אז הוא היה מגיע אחריי. אז הוא אמר, בואי תשמעי רגע משהו, והוא השמיע לי ואמרתי, וואי, זה שיר ממש טוב. ואז הוא אמר, כן, זה שחקנית השנה. ואני כאילו התרגשתי לקראת היציאה של האלבום, שיש שיר מעולה שקוראים לו שחקנית השנה, ואז יוצא האלבום, ואני רואה שאין שיר כזה, ממש ממש התבאסתי. ואז גיליתי שהם פשוט שינו את השיר לאני בוכה. לא עדכנו אותי. זה סביר? תקין נראה לכם? לא תקין.

0: השרשרת.
1: איך זה התמזג יפה עם מרגול, כל הסוליות הזו. עכשיו, אנחנו עם פינת השרשרת שלנו, זה אומר שאתם, וואו, אתם הפצצתם היום מלא מלא הצעות אחרי שירי מימון ופלדה. שאלנו אתכם לאן להמשיך, ושני אנשים, כולם הציעו ליטיום, מתכת, טיטניום, איירון מיידן, כל מיני דברים של מתכות, וזה היה מעולה, וזה בהחלט בלבל אותי, לא ידעתי מה לבחור, אבל היו שניים, בר וניר הראל, שאמרו אחרי פלדה, בוא נלך על פלד, ודווקא התחשק, ודווקא הגניב, ללכת לכיוון שאף אחד אחר לא חשב עליו, אז יאללה, פילה, פילה.

0: נראה לך? שירות לקוחות שאת כל הזמן מתלוננת?
1: אני לא יודעת.
0: מה אני נראה לך? פסטה של אוסם שאותי את מסננת?
2: מוזיקה זה גלגלץ.
3: אחינועם בר עושה לי את הערב.
4: שיקום מה?
5: שיקומי.
4: שיקומי של אגף השיקום במשרד הביטחון מתרחבת. טיפולי ספא בבתי מלון, פעילויות ספורט בחדרי כושר, ספורט ימי, ואפילו טיפולי רפואה משלימה בקופת חולים. הכל ביישומון לפצועי צהל ולפצועות צהל וכוחות הביטחון, המתמודדים עם פוסט טראומה, פציעת נפש או ראש. אלפי מטפלים בפריסה ארצית למימוש בקלות מהטלפון הנייד. הטיפול הבא שלכם מחכה. הורידו את שיקום.

0: פתוח ללימודי הנדסה בירושלים. אתם מוזמנים לפגוש אותנו ביום שישי 10 ביולי ב-9 בבוקר. עזריאלי, מכללה אקדמית להנדסה, כוכבי 9087.
1: שלום, אני ירון שיף, פרמדיק באיחוד הצלה. כבר 45 שנה אני מציל חיים בזירות קשות של תאונות דרכים. ראיתי כבר הכל, פציעות חמורות, הרוגים ומראות שלא מרפים ממני. אילו הייתם יודעים כמה נזק, כמה דמעות וכמה כאב הטלפון שלכם יכול לגרום, האמינו לי, בחיים לא הייתם משתמשים בו בנהיגה. אז אני ממש מבקש, כדי שלעולם לא ניפגש בזירת תאונה, אל תיגעו בנייד כשאתם נוהגים. הרלב"ד.
2: מוזיקה זה גלגלץ.
3: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
4: גלי צהל השעה 6, שלום רב באולפן אל עזר בן לולו עם מה שקורה עכשיו. ההסכם בין ארצות הברית לאיראן, הנשיא טראמפ אומר, היו פגישות טובות מאוד עם טהרן.
5: Iran cannot have a nuclear weapon. Denuclearization of Iran is moving along well. They've had very good meetings. We're getting along very well. I think they're fine.
4: איראן לא יכולה להחזיק בנשק גרעיני. תהליך הפירוק שלה מגרעין מתקדם יפה, היו בינינו פגישות טובות מאוד. אנחנו מסתדרים מעולה. מוקדם יותר פרסמה רשת אל ערבייה כי וושינגטון וטהרן הסכימו על שחרור 3 מיליארד דולר מהכספים האיראניים הקפואים. כך מעדכן כתב חדשות החוץ איתי אוהל גלילי. בהמשך להתבטאות של ראש מפקדת השבועים והנעדרים לשעבר ניצן אלון, שאמר היום בכנס הרצליה, ההנהגה סרבה לעסקאות בשם ניצחון מוחלט, חטופים יכלו לחזור בחיים. הנה דברים שאמרה לירון וילנסקי ביומן הערב כרמית פלטי קציר, שאביה רמי נרצח בשבעה באוקטובר, אחיה אלעד נרצח בשבי ואימה חנה נפטרה כשנה לאחר שחרורה מהשבי.
6: אחד הטלפונים הכי קשים שעשיתי בחיי היה לניצן אלון, ולצרוח עליו שהוא לא שמר על החיים של אלעד, שאלעד נרצח בשבי והם ידעו איפה הוא והם יכלו להגן עליו, ועסקה הייתה יכולה להחזיר את אלעד בחיים.
7: ובדיעבד את חושבת שהוא היה צריך לעזוב את התפקיד תוך כדי?
6: הוא היה צריך לדווח לציבור ולכל מי שהוא יכל את הדברים שהוא יודע בזמן אמת.
4: לקראת יום האלף למלחמה הוכפל בשישה מספר נפגעי האיבה האזרחיים המטופלים בביטוח הלאומי בעקבות טרור. מדווחת כתבתנו לענייני רווחה, שירה אתר.
8: לפני 7 באוקטובר הביטוח הלאומי טיפל ב16,000 נפגעי איבה. מאז ועד היום נוספו כ86,000 נפגעים, פי חמישה. בנוסף, כיום 25,000 איש זכאים לסיוע חודשי בעקבות נכות נפשית, פי שבעה ממניין הזכאים לפני 7 באוקטובר, שעמד על כ3,400.
4: משה שטרית, קצין מילואין בצנחנים, נפצע בשבעה באוקטובר ובלחימה בלבנון וסובל מהלם קרב, סיפר בגלי צהל על ההתמודדות.
9: פתאום מרגיש שמשהו משתנה, שהתקפים ופתאום אתה חווה את האירועים חוזרים, מגיעים בעצבנות לאנשים, אתה...
4: הלכה לעולמה שופטת בית המשפט העליון בדימוס ופרקליטת המדינה בדימוס עדנה ארבל. מדווחת כתבתנו לענייני משפט מאיה נדן.
10: ארבל כיהנה כפרקליטת מחוז מרכז, אחר כך מונתה לשופטת בבית המשפט המחוזי ולאחר מכן לפרקליטת המדינה. היא אף מילאה את מקומו של היועץ המשפטי לממשלה בהיעדרו. בשנת 2004 מונתה ארבל לשופטת עליון. היא השתתפה בין היתר בצוות איסוף החומרים לוועדה שבחנה את אירועי סברה ושתילה, והייתה גם נציגת היועץ המשפטי לממשלה בוועדה בעניין פרשת קו 300. טרם נמסר מועד הלווייתה.
4: המרכז הרפורמי לדת ומדינה, יחד עם שדולת הנשים בישראל ונעמת, תנועת הנשים של ישראל, עתרו לבגץ נגד פקודת המטכ"ל החדשה לגיוס חרדים בטענה להדרת נשים מצה"ל. כתבנו לענייני חרדים, מרדכי הלפרין מוסר כי על פי העתירה, המסלולים כוללים הקמת מתחמים נפרדים בין גברים ונשים ביחידות, ובחלק מהמקרים גם הבטחה לשירות ללא נוכחות נשים כלל. עורכת הדין ריקי שפירה רוזנברג מהמרכז הרפורמי לדת ומדינה אומרת לגלי צהל, זה מחיר חברתי גבוה מדי עבור גיוס חרדים.
11: אנחנו סבורות שמאוד חשוב לגייס את החרדים, באמת הגיע הזמן לשוויון בנטל. אבל יחד עם זאת לא יכול להיות שגיוס החרדים יהיו על חשבון שוויון של חיילות בצבא. זה דבר שלא יעלה על הדעת, זה מחיר גבוה מדי עבור גיוס חרדים. ולא יכול להיות שגיוס חרדים יהיה שוב על חשבון נשים.
4: בשעה זו נערכת בנתניה, הלווייתו של הרב עמוס גואטה שנרצח הבוקר. כתבתנו נעמה מזור מוסרת כי המשטרה עצרה תושב נתניה בשנות ה-30 לחייו בחשד לרצח. בית משפט השלום בפתח תקווה העריך את מעצרו בשמונה ימים. צו איסור פרסום הוטל על הפרשה. התחזית, ירידה קלה בטמפרטורות, מחר תחול ירידה נוספת. אלה חדשות.
12: שנייה.
2: גלגלץ.
13: בחסות ביטוח 9, המציעה ביטוח רכב במחיר דיגיטלי, כדי שלא תזרקו כסף סתם. IDI חברה לביטוח. כפוף לתקנון.
2: מוזיקה. זה גלגלץ.
14: אחינועם בר.
12: איך אני אוהבת שיש פדיחות קטנות במהדורות חדשות? כאילו, כשאני הייתי קריינית חדשות כחיילת, זה היה הדבר הכי מפחיד בעולם, אבל זה כזה אנושי, שפתאום אלעזר בן לולו, שאתם מכירים ככל מהחדשות, אומרים, שנייה. וכיף. It's human. אני פעם צחקתי באמצע מהדורת חדשות. יש את זה באינטרנט. שמו לי ידיעה מאוד לא תקינה באמצע הלילה. על חיל האוויר האמריקאי שעשה ציור גס עם מטוס סילון בשמיים וצחקתי והשאו אותי. שעה שנייה שלנו יחד. There we go. גלגלת.

אתם על גלגלת, אני הכי נועם ברשע, השנייה שלנו מתוך שתיים, ואחרונה בעצם לשבוע זה, בתוכנית הזו, לפחות, אני איתכם ראשון עד רביעי, אז זהו, מי חמישי אנחנו כבר גורמים לכם בגלגלת להרגיש את הסופה, שיש לנו שדרנים אחרים, זה יום שידורים אחר לגמרי. אז זהו, כדי שנרגיש כבר ביום רביעי שאנחנו לקראת הסוף של השבוע. גילי פוקסמן שאל בחרה לנו מוזיקה יפה, ואנחנו, אני חוזרת אליכם גם בתשע לפופ-טוק, כן? אבל זה משהו אחר, זה לא מוזיקה, זה אכילת ראשים על מוזיקה. וייב קצת שונה. בפרק הקודם אכלתי את הראש על האלבום החדש של אוליביה רודריגו, עשיתי כזה ניתוח רחב שלו, כי הוא באמת אלבום מאוד מעניין, והיא רק בת 23-4, והיא כותבת כל כך כל כך רגישה ומכוננת ומדויקת, כותבת על מה שהיא מכירה, שזה אהבות ושברונות לב, זה בעיקר מה שיש בגיל הזה, ובכלל בחיים, יש לה גם קריירה מאוד מאוד מפוארת, אבל על זה היא לא כותבת, כותבת על אהבה, והאלבום הזה הוא ממש מי כזה פיק, כזה תחילת אלבום, זה שיא האהבה, התאהבות ראשונית, הכל מושלם, ולאט לאט אהבה מתפוררת, והיא בונה את זה כל כך כל כך יפה, מההתחלה עד הסוף, זה תחילת האלבום, כשהכל וואו, וגם השיר הזה נבנה כמו איזה מתחיל חלש, ומתגבר, ומתגבר, ומתמלא. Stupid song, אוליביה רודריגו.

זוכרים כשמרגי ונועה קירל נפרדו? אם אתן בנות 20 וזוכרות כמה זה כאב, אז ככה היו חמי רודנר ואיגי וקסמן ב-90s במוזיקה הישראלית. כשהם נפרדו, זה היה לפני 30 שנה, זה היה זוג מוזיקלי אהוב שזהו, שנפרד, ושנה שעברה הם התאחדו על הבמה, הם עשו דואט ביחד על הבמה, וזה היה סגירת מעגל יפה. אז זה חמי, ביחד עם שליחי הבלוז, בואי ניפרד. זה מזמן כבר מת, 6:17 דקות, אתם על גלגלץ, ואנחנו עם דיווחים מהכבישים. מה לא קרה בכבישים היום? יש לנו שריפת חורש, שבגללה יש חסימה בכביש 3, חסום שם בין צומת מרכז שפירה למסעות יצחק. 77 עמוס מגולני עד מחלף המוביל, שעה בגלל תאונה שם, עוד תאונה בחוף לצפון, עמוס מיני הדור עקיבא, עוד תאונה ב-6 לצפון, עמוס מאוד מאייל לכיוון בקה, עוד תאונה ב-6 דרום, עמוס מקריית גת עד קמה, עוד תאונה ב-67 עמוס מפורדיס לפני אנטוט. זה ערב פשוט מטורף מבחינת תאונות דרכים, זה ממש, אני לא זוכרת ערב כזה כבר שנים. שימרו על עצמכם שם בחוץ, אני לא יודעת, אולי יש משהו באוויר, אולי זה החום הזה שמבלבל אותנו. תחזרו הביתה בשלום. חוץ מזה יש לנו 45 דקות של עומס ב-65, עמוס מאירון עד מאמי, 4 לצפון, מהשרון עד יער חדרה פקוק, ו-5 עמוס ממורשה עד אבן העזר. חוץ מזה הרגילים, איילון צפון חולון עד גלילות מזרח דרום קקל עד לגוארדיה, גאה לדרום מורשה עד חולון, מזרח וגאה לצפון עמוס מראשון עד אלוף שדה, ירושלים, תל אביב ירושלים, סליחה, עמוס מלטרון עד שורש, ירושלים תל אביב, עמוס ממנהרת הארזים עד מחלף הראל, חצי שעה שם, ואשדוד אשקלון, עמוס מאשדוד עד צומת אשכולות, מה זה? פקקים של חמישי, ואנחנו בכלל ברביעי. נעודד אתכם עם קצת חצוצרות. Train, 50 ways to say goodbye. גלגלץ.

קרן רמירז, Looking for Love, אתם על גלגלץ, עדן בן זקן הוציאה איפי, לא מזמן, ומתוכו שיר אחד שכתבה לה, אודיה, אודיה לא התכוונה לכתוב את השיר הזה למישהו אחר, היא כתבה אותו כמו את רוב השירים שלה בפתקים בטלפון, כשהרוח באה אליה, והחליטה שוואלה זה מתאים לעדן, שלפה אותו מהפתקים חודשים אחרי שהוא נכתב, ונתנה לגברת בן זקן.

0: Drunk in Love, Jay-Z וביונסה.
1: דיווחי התנועה בחסות מקס. המציעה הלוואה לכל מטרה שתרצו. כוכבי 91-92. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, כפוף לתנאי החיתום ולאישור המלווה, מקס.
0: 6:35, אתם על גלגלץ. חתיכת יום בכבישים, חתיכת ערב. מלא מלא תאונות דרכים, למשל ב-6 לצפון, עמוס מאייל לכיוון בקה. תאונה, עוד תאונה ב-6 לדרום, עמוס מקריית גת עד קמה. 3 חסום, בין צומת מרכז שפירה למסועות יצחק, זה בכלל בגלל שריפה, שריפת חורש שיש שם. שימו לב, אלו בינתיים הדיווחים, רשימה מלאה וארוכה מאוד בהמשך, חסכתי לכם הפעם במחצית השעה, בערך ברבע נגיע לרשימה המלאה. ייי! 052-90-2002 ואז 2 וואטסאפנו, כמה הודעות ו... תכף נחזור.
1: דיווחי התנועה בחסות מקס. המציעה הלוואה לכל מטרה שתרצו. כוכבי 91-92. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, כפוף לתנאי החיתום ולאישור המלווה, מקס.
2: גלגלץ.
3: ואם השתחררתי כלוחם ואני סטודנט שלומד לתואר במשפטים?
4: יש מלגה גם בשבילך.
5: עם מלגת ממדים ללימודים, לוחמות ולוחמים משוחררים ואוכלוסיות ייחודיות מקבלים עד 100% מימון להתארים במגוון מסלולים ולימודי תעודה באמנות. באגף לחיילים משוחררים ומילואים יש מלגת לימודים גם בשבילכם. עוד פרטים באתר האגף.
4: המדפסה שלך לאזרחות.
5: כפוף לתנאי המלגה.
6: כתבנו את מדעי המחשב מחדש. HIT מציג תואר ראשון יישומי במדעי המחשב, המושתת כולו על בינה מלאכותית ומציע מגוון התמחויות חדשניות. התואר תוכנן כדי להכשיר בוגרים שיובילו את העולם מחדש. סקרנים? אתם מוזמנים ליום פתוח בזום ב-7 ביולי. HIT, מכון טכנולוגי חולון. העתיד לא קורה, הוא נוצר. כוכבית 6404.
7: יואו, אמא, התקבלתי לשירות לאומי במשרד הביטחון.
8: רוצה לקבל הודעה כזו? משרד הביטחון בוחר בך, תלמידת האולפנה והתיכון. הרשמי למיונים הנחשקים של השירות הלאומי במשרד הביטחון. הצטרפי אלינו למגוון תפקידי ליבה מקצועיים ובואי לתרום למדינה ולעצמך. היכנסי עכשיו לאתר משרד הביטחון והרשמי למיונים.

0: פתוח ללימודי הנדסה בירושלים. אתם מוזמנים לפגוש אותנו ביום שישי 10 ביולי ב-9 בבוקר. עזריאל עם מכללה אקדמית להנדסה. כוכבית 9087.
1: מוזיקה זה גלגלת.
2: אחינועם ברט עושה לי את הערב.

0: אורתי סחרוף, בסוף של יום, אתם על גלגלץ, דודו טסה מאלבום האחרון שלו, זה נקרא הלב שלה.
1: זה היה הכי טוב שלי, הכי טוב שלה.

רוד סטיוארט, do you think I'm sexy? האמת שכן, גם עכשיו כשהוא בן 297 עדיין כן, יש אנשים כאלה שזה פשוט לא עובר להם. אחד מהם שמענו אותו ממש לפני שני שירים, שמו ברי סחרוף, זה גם, כאילו, אני צועקת לו כל הופעה מחדש והייתי כבר באיזה 10, ברי תעשה לי ילד, למרות שיש לנו פער גילאים של כמה וכמה וכמה וכמה עשורים, אבל יש אנשים שזה לא עובר להם. רוד סטיוארט, עם זאת, מתחיל להראות סימני ההתאה. שבוע שעבר הוא עלה להופיע, והוא נזקק לבלון חמצן באמצע ההופעה, אבל הוא לא הסתיר את זה, הוא לא הלך מאחורי הקלעים, הוא כאילו עלתה מישהי שעזרה לו, נתנה לו חמצן, והוא היה מאוד מאוד חביב ומתוק, ואמר, the show must go on, אין מה לעשות, אני כבר לא הכי צעיר, וזה דווקא היה חינני מאוד, אין מה לעשות, הזמן עושה את שלו, ו... אני חושבת שאנשים, זה הפך את זה לאנושי, ואנשים נזכרו שהם רואים מופע של מישהו שלא יהיה פה תמיד, ושזה דבר מיוחד, ושלנצור את הרגע. אתם על גלגלץ, אתם נוצרים את הרגע כבר המון זמן אם אתם בכבישים, בטח כבר נמאס לכם לנצור את הרגע. בשש לצפון נוצרים טוב טוב, מי היה לכיוון בקה? שש לדרום, עמוס מי, קריית גת עד כמה, שני העומסים האלה בשש בגלל תאונות. בשלוש, חסום לתנועה, ממרכז שפירה למסעות יצחק בגלל שריפת חורש. 67 עמוס מי, פורדיס עד לקצת לפני אינטוט, עוד תאונה, 45 דקות ב-65 צומת מאמי שמה. מאירון עד לשם, עד למאמי. 4 לצפון עמוס מהשרון עד יער חדרה. 5 עמוס ממורשה עד אבן העזר. איילון דרום עמוס מקקל עד לגוארדיה. גאה עמוס ממורשה עד חולון מזרח. גאה לצפון, ראשון עד אלוף שדה. תל אביב ירושלים עמוס מלטרון ועד לשורש. תל אביב ירושלים תל אביב עמוס ממנהרת הרזים עד מחלף הראל. חצי דקה. חצי דקה. 30 דקות. אני פשוט כל כך מתרגשת מהחוף של טרפטוני שאני לא מרוכזת. אשדוד אשקלון עמוס מאשדוד עד זומת אשקולות. וזה הכל. השיר היחידי שלגיטימי להגיד בו את המילה חוטיני בשפה העברית.

בחוף של טרפטוני, אתם על גלגלץ, 5-7, זהו זה, אנחנו ממשיכים עם אווירת חוף גם עד המהדורה. לפני זה אני רק אברה מכם, כי זה שיר אחרון. תודה לגילי פוקסמן שאלה, העורכת שלנו, יש לנו פה צוות באולפן, את נועה בר-און, שעורכת את דיווחי התנועה, גאיה ניג'ר מפיקה ועידו בינון, הטכנאי שלנו, לי קוראים אחי נועה אמבר, אנחנו נשתמע שוב ב9, עוד שעתיים, לפרק של פופ-טוק, עם יסמין אישבי, הרבה דברים מעניינים על הפרק, ועד אז, די די, שקירה לאירוויזיון, לאירוויזיון. למונדיאל. עד כדי כך אכפת לי מהמונדיאל.

0: בחסות ביטוח 9, המציעה ביטוח רכב במחיר דיגיטלי, כדי שלא תזרקו כסף סתם. IDI חברה לביטוח. כפוף לתקנון.
1: שיקום מה?
2: שיקומי.
1: שיקומי של אגף השיקום במשרד הביטחון מתרחבת. טיפולי ספא בבתי מלון, פעילויות ספורט בחדרי כושר, ספורט ימי, ואפילו טיפולי רפואה משלימה בקופת חולים. הכל ביישומון לפצועי צהל ולפצועות צהל וכוחות הביטחון, המתמודדים עם פוסט טראומה, פציעת נפש או ראש. אלפי מטפלים בפריסה ארצית למימוש בקלות מהטלפון הנייד. הטיפול הבא שלכם מחכה. הורידו את שיקומי והזמינו.
3: מכל הלב לכל החיים, אגף השיקום במשרד הביטחון.
4: רוצים להיות מבוקשים בשוק העבודה? המרכז האקדמי פרס מציג תואר פלוס. תואר אקדמי המשלב תעודות מקצועיות במגוון תחומים, שיוכל להעניק לכם יתרון בקריירה. ההרשמה בעיצומה, כולל מסלול לתואר ראשון בשנתיים בלבד.
5: שלום, אני אדגר בלום, לוחם אש מאנשי כבאות והצלה. לצערי, חלק מהעבודה שלי דווקא בכביש, בדרונות דרכים. כשאני מגיע לתאונה שנגרמה מנהיגה במהירות גבוהה, אני צריך בכוח רוח ממש לקלף את הרכב מהלכודים, כדי לאפשר לפרמדיקים גישה לפצועים. אילו הייתם רואים כמה מהר קופסת הפח הזאת שאתם יושבים בה עכשיו מתקפלת למלכודת מוות בתאונה, הייתם מיד מורידים את הרגל מהגז. אז בבקשה, סו לאט. כי כולנו מחויבים לאנשים שבדרך עם הרלבד.
6: מוזיקה זה גלגלץ.
7: גלגלץ, בשיתוף הרלבד ומשרד התחבורה.
8: גלי צהל השעה 7, שלום רב באולפן אלעזר בן לולו עם מה שקורה עכשיו. ההסכם בין ארצות הברית לאיראן. הנשיא טראמפ אומר, היו פגישות טובות מאוד עם טהרן. איראן לא יכולה להחזיק בנשק גרעיני. תהליך הפירוק מגרעין מתקדם יפה, היו בינינו פגישות טובות מאוד, אנחנו מסתדרים מעולה. מוקדם יותר פרסם ערוץ אל ערביה כי וושינגטון וטהרן הסכימו על שחרור 3 מיליארד דולר מהכספים האיראניים הקפואים. כך מעדכן כתב חדשות החוץ איתי אוהל גלילי. הערב נפגשים בקטר שליחיו של טראמפ למזרח התיכון, ג'ארד קושנר וסטיב וויטקוף. כתבנו לענייני ערבים, צ'קי חוגי.
9: שני השליחים הבכירים הגיעו לדון עם האמיר במשבר האיראני, כך לפי הודעת הארמון בקטר. נוסף על כך הם דנו במתיחות בלבנון ובעזה, כולן זירות שבהן קטר מעורבת מאחורי הקלעים. קודם לפגישה אמר האמיר, תמים בן חמד, יש להקפיד על הפסקת האש בלבנון כדי לשמור על ריבונותה ויציבותה.
8: בהמשך לאמירה של ראש מפקדת השבועים והנעדרים לשעבר ניצן אלון, שאמר היום בכנס הרצליה, ההנהגה סרבה לעסקאות בשם ניצחון מוחלט, חטופים יכלו לחזור בחיים, הנה דברים שאמרה לירון וילנסקי ביומן הערב כרמית פלטי קציר, שאביה רמי נרצח בשבעה באוקטובר, אחיה אלעד נרצח בשבי, ואימה חנה נפטרה כשנה לאחר שחרורה מהשבי.
10: אחד הטלפונים הכי קשים שעשיתי בחיי היה לניצן אלון, ולצרוח עליו שהוא לא שמר על החיים של אלעד, שאלעד נרצח בשבי והם ידעו איפה הוא, והם יכלו להגן עליו, ועסקה הייתה יכולה להחזיר את אלעד בחיים.
11: ובדיעבד את חושבת שהוא היה צריך לעזוב את התפקיד תוך כדי?
10: הוא היה צריך לדווח לציבור ולכל מי שהוא יכל את הדברים שהוא יודע בזמן אמת.
8: לקראת יום האלף למלחמה הוכפל בשישה מספר נפגעי האיבה האזרחיים המטופלים בביטוח הלאומי בעקבות טרור. מדווחת כתבתנו לענייני רווחה, שירה אתר.
12: לפני 7 באוקטובר, הביטוח הלאומי טיפל ב-16,000 נפגעי איבה. מאז ועד היום נוספו כ-86,000 נפגעים, פי חמישה. בנוסף, כיום 25,000 איש זכאים לסיוע חודשי בעקבות נכות נפשית, פי 7 ממניין הזכאים לפני 7 באוקטובר, שעמד על כ-3,400.
8: המרכז הרפורמי לדת ומדינה, יחד עם שדולת הנשים בישראל ונעמת, תנועת הנשים של ישראל עתרו לבגץ נגד פקודת המטכ"ל החדשה לגיוס חרדים, בטענה להדרת נשים מצה"ל. כתבנו לענייני חרדים מרדכי הלפרין מוסר כי על פי העתירה, המסלולים כוללים הקמת מתחמים נפרדים בין גברים ונשים ביחידות, ובחלק מהמקרים גם הבטחה לשירות ללא נוכחות נשים. שלושה נערים נסחפו בחוף לא מוכרז סמוך לפלמחים. כתבתנו עיניו קרנר מוסרת שצפצי חילוץ והצלה משום מן המים שניים מהם ופועלים לאיתור השלישי. שבעה צוותי כיבוי פועלים בשעה זו בשריפה שפרצה בשטח פתוח ברחוב הארי בצפת. האש מתפשטת לעבר בתי מגורים. בדרום, באזור מרכז שפירה, לוחמי האש פועלים להשתלטות הדלקה שפרצה בשטח פתוח בין קריית מלאכי לאשקלון. כביש 3, סמוך לכניסה למרכז שפירה, נחסם לתנועה לשני הכיוונים. ובבאר יעקב הושגה שליטה על השריפה שפרצה מוקדם יותר ביישוב, לא דווח על נפגעים. התחזית, ירידה קלה בטמפרטורות, מחר תחול ירידה נוספת. אלה החדשות.
0: בחסות ביטוח 9, המציעה ביטוח רכב במחיר דיגיטלי, כדי שלא תזרקו כסף סתם. IDI חברה לביטוח, כפוף לתקנון.
6: גלגלץ, עם החיילים והחיילות. מוזיקה, זה גלגלץ.
2: רואי שריקי, עושה לי את הערב.

שריל קרו, My Favorite Mistake, 7-8, אתם על גלגלץ. ערב טוב, מה נשמע? הכל בסדר, יופי, נהדר. נשים לכם קצת מוזיקה טובה. טוב, טל דגן עורך אותה. תודה לו. תודה לגיא הניג'ר שעורכת את הדיווחים. מילי פסי טכנאית. אחי נועם בר, הייתה איתכם עד עכשיו. תודה לה. אני רואי שריקי, נחגוג היום הרבה. יום הולדת כל שעה אפילו, מה? כל יום נולד מישהו. איזה עולם זה. אבל פה זה תירוץ לשמוע שירים טובים, אז כך יהיה. לאט לאט נגיע לזה. נינת, אחד חדש, בינתיים לך איתה.

Kings of Leon, Sex on Fire, 7:20, אתם על גלגלץ. ככה מהכבישים, 6 לצפון, עמוס מאוד, ממחלף היה לכיוון בקה. זה בגלל תאונה, עוד אחת ב-6 לדרום. כן, ב-6 לדרום. עומס ממחלף קריית גת עד כמה. עוד תאונה, ב-67, שם עומס מכיוון פורדיס עד מעט לפני אין תות. ב-65 עומס מאירון הצומת מימי, 45 דקות זה התזמון. 4 לצפון עמוס מצומת השרון הצומת יער חדרה. 5 ממחלף מורשה עד אבן העזר. באיילון דרום. איילון דרום תמיד עושה לי דישטר. כביש היום ונורא סתם הוא טוב, הוא מאפשר לי להגיע למקומות, הוא פשוט עמוס כל הזמן. וגם עכשיו מקקל עד לגוארדיה. גאה לדרום עמוס ממורשה עד חולון מזרח, גאה לצפון מראשון לציון עד אלוף שדה, כביש תל אביב ירושלים עמוס מלטרון עד שורש, חצי שעה, זה התזמון של העומס בירושלים תל אביב, עמוס ממנהרת הרזים עד מחלף הראל, ואשדוד אשקלון עמוס ממחלף אשדוד עד צומת אשכולות. זה מה שאנחנו יודעים, אתם, אנא מכם, כדי שיהיה... ימשיך הערב קצת יותר טוב בכבישים, תרכזו בנהיגה בלי טלפונים ועניינים וכל דאגה לגבי כבישים והעברת הזמן, אנחנו נדאג לזה לכל הפחות. יש שירים יפים.

0: מלקולם טוד, אירינגס, 7:24, גלגלצ, הנה יום הולדת ראשון. זה 55, שזה יפה, זה די עגול. למי סיהיה להיות, אם זה אי פעם עניין אתכם. כולם להתחיל לרקוד בטירוף עכשיו, בואו נעשה רעש, בואו נעשה רעש.
1: קורא קרה מיננה דה, מצ'קצ'ה עודות, סבגו, סבגו.
2: היט, בנגה.

0: אומייגאד, קלטת שפאר טאסי כבר לא כל כך עושה מוזיקה ים תיכונית?
1: ומה עם זה שכולם מתחזקים ועושים עכשיו פופ אמוני?
0: עזבי את זה, הבנת את הקשר בין פי דידי לג'סטין ביבר?
1: שמת לב שכולם בחול חזרו לעשות רוק?
0: ובאיזה קטע כל שיר של עודי עניין להי?
1: וואי, ואיך בכלל?
2: לא צריך לרוץ. יש לכן את כל הפודקאסט שבעולם.
0: פופ-טוק.
2: אחי נועם בר ויסמין אשבי נפגשות לדבר על מה שקורה בתרבות הפופ. ועכשיו, גם ברדיו. פודקאסט הפופ של גלגלץ, שמביא לכם את הכותרות הכי חשובות בעולם המוזיקה, הניתוחים, הפרשנויות והעדכונים החמים מהמצעדים. עכשיו, בעונה חדשה. רביעי, בתשע בערב, בגלגלץ, ובכל מקום בו אתם שומעים את הפודקאסטים שלכם.
0: פופ-טוק. מה שקורה בפופ ומה שזה אומר עלינו.
3: מורות ומורים יקרים, כאן עדי מגדל אבדר, מורה בחטיבת הביניים עתיד בית שמש. אני נרגשת לבשר, כי לאחרונה עברתי לארגון המורים פלוס, ואני כבר מרגישה בהבדל. יותר זמינות, יותר תמיכה, יותר ייעוץ מקצועי, והטבות ניכרות. כעת נפתח עידן חדש. ארגון המורים פותח את שעריו גם למורי היסודי. מוזמנים להצטרף להצלחה ישראלית. התקשרו כוכבית 3670. כפוף לתנאי ההצטרפות.
4: עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 50 מיליון שקלים.
5: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
6: עזריאלי, מכללה אקדמית להנדסה, ירושלים.
7: יום פתוח ללימודי הנדסה בירושלים. אתם מוזמנים לפגוש אותנו ביום שישי 10 ביולי ב-9 בבוקר. עזריאלי, מכללה אקדמית להנדסה, כוכבית 9087.
8: ואם סיימתי שירות צבאי ואני מתלבט אם ללמוד קורס מערכות בינה מלאכותית או מדריך חדר כושר או לשפר את האנגלית,
9: יש מלגה גם בשבילך.
10: מסיימי שירות צבאי או לאומי אזרחי זכאים למלגות במגוון הכשרות מקצועיות. באגף לחיילים משוחררים ומילואים יש מלגת לימודים גם בשבילכם. עוד פרטים באתר האגף. כפוף לתנאי המלגה.
11: כתבנו את מדעי המחשב מחדש. HIT מציג תואר ראשון יישומי במדעי המחשב, המושתת כולו על בינה מלאכותית ומציע מגוון התמחויות חדשניות. התואר תוכנן כדי להכשיר בוגרים שיובילו את העולם מחדש. סקרנים? אתם מוזמנים ליום פתוח בזום ב-7 ביולי. HIT, מכון טכנולוגי חולון. העתיד לא קורה, הוא נוצר. כוכבית 6404.
12: מוזיקה זה גלגלץ.

ססון שאולוב, נווה הדרים, 741, גלגלץ, ככה מהכבישים, 6 לצפון עמוס מאוד ממחלפיה לכיוון בקה בגלל תאונה, עוד אחת ב-6 לדרום, גוררת עומס ממחלף קריית גת עד כמה, 5 עמוס ממחלף קסם עד שער שומרון, איילון דרום, מקקל עד לגוארדיה, גאה לדרום עמוס ממחלף מורשה עד מסובים, וכביש אשדוד אשקלון ממחלף אשדוד עד צומת אשקולות. זה הכל, אנחנו כאן... אם תרצו או תצטרפו ואתם לא נוהגים, זה שיר יפה של שימי.

איה זהבי פייגלין, גיבור, כמעט 8, גלגלץ, נשים לכם את השיר של צעצוע של סיפור, איזה תרגום נורא זה, של טוי סטורי 5, מי שאם לא הלכתם לראות. לא יודע אם פספסתם הרבה, אבל לפחות תשמעו את השיר, שזה לא רנדי ניומן, זאת טיילור סוויפט. גם טוב. I knew it, I knew you.

0: גלגלצ מוזיקה זה גלגלצ
1: גם במילואים.
2: שלום א', מאמי.
3: שלום וברכה.
2: אני רק אספר רגע על החזות שלך.
3: בבקשה.
2: יש פאות ארוכות ארוכות, ויש כיפה שחורה, שחורה, שחורה. ובגלל זה אתה נחשב בודד?
3: כן, מצערי הרב. אני בא מגזר שקצת קשה להכיל את זה, שעולים על מדים. מפה אני חוזר ישירות לגדוד. אחרי שאני ניתן פה באהבה, באוכל טוב, במוזיקה טובה, אני ממשיך לסגור. עד מתי? עד אלו ידע, ועד מתי שיצטרכו.
1: גלגלץ, עם המילואימניקים והמילואימניקיות.
4: כשמדענים ואומנים שואלים שאלות זה את זה, אף אחד לא יודע איפה זה ייגמר. אבל כדאי לכם להיות במקום שזה מתחיל. מפעל הפיס מזמין אתכם לניסוי ותהייה, האירוע שבו מדע ואומנות מתערבבים יחד על במה אחת. הצטרפו אלינו ובואו להקשיב להם ב-15 ביולי במכון ויצמן למדע. להרשמה לאירוע היכנסו לאתר מפעל הפיס. הכניסה חינם, מספר המקומות מוגבל.
5: כדי לשמור על רלוונטיות בקריירה, עלינו לרכוש מיומנויות חדשות כל הזמן. המרכז האקדמי פרס מציג אינפיניטי, ספרייה מתעדכנת של קורסים בנושאי בינה מלאכותית וטכנולוגיה הכוללת תעודות מקצועיות ומלווה אתכם הסטודנטים מתחילת התואר ולאורך כל הקריירה. המרכז האקדמי פרס, להתאהב בקריירה. ההרשמה בעיצומה.
6: עכשיו בווינר, שלב 32 האחרונות של גביע העולם. בלגיה נגד סנגל וארצות הברית נגד בוסניה. יודע מי תעלה לשמינית הגמר? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
7: כי אם לא תשלח,
6: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
8: שלום, אני רחלי דנחי, חובשת ונהגת אמבולנס במד"א. אני מצילה חיים כל יום, וראיתי מקרוב מה שנייה אחת של הסחת דעת עלולה לגרום. תאונות רבות קורות דווקא במעברי חצייה, וכשליש מההרוגים הם הולכי רגל, אנשים שפשוט רצו להגיע הביתה בשלום. כמי שמגיעה ראשונה לזירת האירוע ומטפלת בפצועים קשה, אני פונה עליכם הנהגים. תתרכזו רק בנהיגה, והעטו לפני שאתם מתקרבים למעבר חצייה. במקרה חירום רפואי מתקשרים מיד 101 למד"א. הרלב"ד.
0: מוזיקה זה גלגלץ.
9: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
10: גלי צהל השעה 8, שלום רב באולפן גיא נובוטני עם מה שקורה עכשיו. צהל ושבק חיסלו מחבל חמאס בדרום רצועת עזה, שקידם מתווה טרור בטווח הזמן המיידי, כך עדכן דובר צהל. מדובר במפקד מחלקה בזרוע הצבאית של ארגון הטרור, שלאורך המלחמה קידם מתווה צליפה והתמנת מטענים נגד כוחות צהל הפועלים ברצועה. לאחרונה הוא גם ניסה לפעול לשיקום יכולות חמאס. ידיעה שמסר כתבנו לענייני צבא וביטחון, דורון קדוש. שליחיו של נשיא ארצות הברית המזרח התיכון, ג'ארד קושנר וסטיב ויטקוף, נפגשים הערב בקטר עם עמיתיהם מהנסיכות. מדווח כתבנו לעניינים ערביים, ג'קי חוגי.
11: שני השליחים הבכירים הגיעו לדון עם האמיר במשבר האיראני, כך לפי הודעת הארמון בקטר. נוסף על כך, הם דנו במתיחות בלבנון ובעזה, כולן זירות שבהן קטר מעורבת מאחורי הקלעים. קודם לפגישה אמר האמיר, תמים בן חמד, יש להקפיד על הפסקת האש בלבנון כדי לשמור על ריבונותה ויציבותה.
10: הנער בן ה-15 שנסחף בים עם חבריו סמוך לחוף לא מוכרז באזור פלמחים חולץ במצב אנוש על ידי יחידת הצוללנים בלהבה ופונה למרכז הרפואי וולפסון בחולון. כתבתנו עינב קרנר מוסרת כי שני הנערים שהיו איתו הצליחו לצאת מהים בכוחות עצמם ולא נזקקו לטיפול רפואי. הרב עמוס גואטה, שנרצח הבוקר בנתניה, הובא למנוחות בבית העלמין בעיר. עורך הדין רן אלון, המייצג מטעם הסנגוריה הציבורית את החשוד ברצח הרב, אמר הערב, בעקבות ההתרשמות ממצבו הנפשי של החשוד, בית המשפט קיבל את בקשתנו להפנותו לבדיקה פסיכיאטרית דחופה. כעת יש להמתין לתוצאות חוות הדעת. כך עורך דינו של החשוד ברצח, בדבריו הביאה כתבתנו בשרון, נעמה מזור. לוחמי האש פועלים בשעה זו בשריפה שפרצה בשטח פתוח בצפת ומתפשטת לעבר בתי מגורים. כתבתנו בצפון יעל חדד מוסרת שבאירוע עלו באש צמחייה ומבנה משולב עץ ובנייה קלה. בדרום לוחמי האש פועלים להשתלטות על דלקה שפרצה בשטח פתוח בין קריית מלאכי לאשקלון. בעקבות זאת כביש 3 לשני הכיוונים סמוך לכניסה למרכז שפירה נחסם לתנועה. גביע העולם בכדורגל, נבחרות אנגליה והרפובליקה הדמוקרטית של קונגו מתמודדות בשעה זו על הכרטיס לשמינית הגמר. תוצאת המחצית היא 1-0 לקונגו, כך מעדכן כתב חדשות הספורט יובל ישראלוב. בשעה 11 בלילה יערך המשחק בין נבחרות בלגיה וסנגל, ובשלוש לפנות בוקר ארצות הברית תארח את בוסניה הרצגובינה. מזג האוויר למחר, תחול ירידה קלה בטמפרטורות, בהרים ובפנים הארץ, והן תהיינה רגילות לעונה. אלה החדשות.
7: בחסות ביטוח 9, המציעה ביטוח רכב במחיר דיגיטלי, כדי שלא תזרקו כסף סתם. IDI חברה לביטוח, כפוף לתקנון.
0: גלגלץ, עם החיילים והחיילות. מוזיקה, זה גלגלץ.
12: רואי שריקי, עושה לי את הערב.

אמרתי פעם ואומר שנית, חנונים לא מבטרים. אם הם לא מבטרים, אז הם כן חנונים. אם הם מבטרים, אז הם לא חנונים. חנונים, מה שהם עושים, הם נותנים את, נותנים את הלב והנשמה. תם על גלגלץ, אני האוז, נעשה קצת מוזיקה יפה, כן, למה לא? טל דגן עורך, תודה לו, תודה למי זה שם, מיכאל הראל טכנאי, כן. גיא אני ג'ר עורכת את הדיווחים, אני רואי שריקי, נס וסטילה, חדש, מי כמוני.

אל תחכו לי. זובי, המזונה של עצומי, זה בא מקולקל שכולם ליקקו לי. דברי מה, לאכלו לי, שתו לי, ארסי, תצ'חלה, איתם בו, הם ישתו לי, הם חשבו מתוקקים, מוטוטים, מגומי, אני לא פה עדוב. יותר תשאר.

אל בניו, אנריקה איגלסיאס, בד בני. עוד שחשבנו, מי זה הבד בני הזה? מה זה השם הזה? ארנב, רע? איך ארנב יכול להיות רע? זה כל כך טוב. היום זה כאילו בד בני. יפה, התפתחת. 8:18, גלגלץ, ככה מהכבישים. 6 לצפון, עמוס מאוד, ממחלף יעל לכיוון בקה, בגלל תאונה, עוד תאונה ב-6 לדרום, גוררת עומס ממחלף קריית גת עד קמה. 5 עמוס מקסם עד שער שומרון, איילון דרום, מקקל עד לגוארדיה. גאה לדרום עמוס ממחלף מורשת מסובים, ואשדוד אשקלון ממחלף אשדוד עד צומת אשקולות. זה הכל. אנחנו נדאג לכם, אתם תנהגו בנחת, בנעימים, עם תשומת לב. בלי טלפונים, don't worry.

0: גלגלצ.
1: מורות ומורים יקרים, כאן עדי מגדל אבדר, מורה בחטיבת הביניים עתיד בית שמש. אני נרגשת לבשר, כי לאחרונה עברתי לארגון המורים פלוס, ואני כבר מרגישה בהבדל. יותר זמינות, יותר תמיכה, יותר ייעוץ מקצועי, והטבות ניכרות. כעת נפתח עידן חדש. ארגון המורים פותח את שעריו גם למורי היסודי. מוזמנים להצטרף להצלחה ישראלית. התקשרו כוכבית 3670. כפוף לתנאי ההצטרפות.
0: מוזיקה זה גלגלת.
2: גלגלת, זה השיר יפה של בלרה. כשהם רוצים. כשהם לא אוכרים, אז הם עושים שירים יפים. נעשה יום הולדת. אמרתי שיהיו כמה ימי הולדת. זה עוד אחד. בחור בשם סופיאן סטיבנס. מכירים? אם לא תכירו. וואו, איזה דברים יפים. זה מתוך אלבום שנקרא אילינויז. זה לא הכי קל לדעתי. זה דורש... זה מסע, זה דורש אותך. דורש שתהיה שם קשוב, אבל זה מסע מאוד מתגמל. הרבה אלבומים של סופיאן סטיבנס. אז אם בא לכם, אם זה נושא חן ביניכם, השיר הזה, שיקגו, מזל טוב חביבי.

סופיאן סטיבנס, שיקגו. יפה, נכון יפה? אם אתם מתחשק לכם בזה, כותבים את זה כמו סוף ג'אן. זה סופיאן. יכול לעשות שירים לרגע אחד, הם מנופחים, תזמורת, עניינים, מקלות. ואז שנייה אחר כך, קטן, קטן. יש לו גם קול כזה, שמלווה את עצמו לקטנים האלה. יפה. אתם רוצים ביצוע מגלגלייב, נכון? לא סתם ביצוע, אלא קאבר תרגום. זה פיצוח יפה. לא אשקר, ג'יין בורדו. זה זמין לכם, ספוטיפיי, זה הכל.

גידיגו ולילוזון, למה ליבך? כמו קרח, רבע לתשע גלגלץ. אשדוד אשקלון עמוס ממחלף אשדוד עד צומת אשכולות, וזהו. עברנו מסע. כפרס, קבלו את אחד השירים הכי טובים של ברונו מרס.

נועם בטן, זה חדש, תמיד רציתי עוד. הוא לא רע, הבחור הזה, אה? שייצג אותנו באירוויזיון, יום אחד. עברי, עברי.

0: נובל, הבחור הזה קוראים לו פמי, לא תמצאו אותו ככה, תמצאו את זה F3, מה היה, לא יודע, הם אוהבים עכשיו בימינו לעשות שטויות בשמות, אבל הוא קול דוד, אומר שהוא מושפע מצ'לדיש גמבינו ופרנק אושן, ואשכרה אפשר לשמוע את זה, שזה שינוי מרענן. אתם על גלגלץ, נסיים, טל דגן ערך את המוזיקה, גיא ניג'ר את הדיווחים, תודה למיכאל הראל, אני רואי שריקי, מיד יהיה כאן פופ-טוק, אחינועם בר ויסמין אישבי.
1: גלגלץ.
2: כולנו מכירים את השיר הזה.
3: אהובתי, פתחי את הדלת לאיש שהגיע מלב המדבר.
2: אבל מה באמת עמד מאחורי השורה הזאת?
4: זה שיר אהבה מובהק ואני כתבתי אותו לאשתי היקרה צוף. אני בדרך כלל כתבתי מתוך מצוקות. זה באמת ניסיון לכתוב ממקום אחר של הודיה, נטול קוצים.
2: בפודקאסט החדש של גלגלץ שוברת שורות, אני נפגשת לשיחה עם האומנים האהובים בישראל על הסיפורים שמסתתרים מאחורי השורות של השירים הכי גדולים שלהם.
5: סטטיק ובן אלה היה נכון לאז, וכולם בטוחים שעכשיו, אם נתחיל לעשות מוזיקה ביחד, זה יהיה וואי, זה יהיה כמו סטטיק. לא, זה לא. זה יהיה פתט ומביך.
2: שוברת שורות. איתי, יסמין אישבי. בכל זמן שתרצו, באתר וביישומון גלץ גלגלץ, ובכל מקום שאתם מאזינים לפודקאסטים שלכם.
6: בחסות ביטוח 9, המציעה ביטוח רכב במחיר דיגיטלי, כדי שלא תזרקו כסף סתם. IDI, חברה לביטוח. כפוף לתקנון.
7: ואם סיימתי שירות לאומי אזרחי ואני במסלול הנדסאי תעשייה וניהול,
8: יש מלגה גם בשבילך.
9: חיילים משוחררים ומסיימי שירות לאומי אזרחי מקבלים 90% מימון ללימודי טכנאים והנדסאים. באגף לחיילים משוחררים ומילואים יש מלגת לימודים גם בשבילכם. עוד פרטים באתר האגף.
8: המקדושה שלך לאזרחות.
9: כפוף לתנאי המלגה.
10: עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 50 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
11: שים לי אוטו, שים לי אוטו.
12: טוב, הוא לא יהיה הנהג התורן הלילה, אבל יש לכם מישהו אחר? נהג תורן, קובעים לפני שמתחילים את הערב. או שתזמינו מונית, קחו קווי לילה, העיקר שאם שותים לא נוהגים.
13: גלגלץ, בשיתוף משרד התחבורה, הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים.
14: שלום, אני ירון שיף, פרמדיק ביחוד הצלה. כבר 45 שנה אני מציל חיים בזירות קשות של תאונות דרכים. ראיתי כבר הכל. פציעות חמורות, הרוגים ומראות שלא מרפים ממני. אילו הייתם יודעים כמה נזק, כמה דמעות וכמה כאב הטלפון שלכם יכול לגרום, האמינו לי, בחיים לא הייתם משתמשים בו בנהיגה. אז אני ממש מבקש, כדי שלעולם לא ניפגש בזירת תאונה, אל תיגעו בנייד כשאתם נוהגים. הרלב"ד.
15: מוזיקה זה גלגלץ.
16: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
17: גלי צהל, השעה 9. שלום רב, באולפן גיא נובוטני עם מה שקורה עכשיו. בלבנון מדווחים כי כלי טייס של צהל ירה ערב שני טילים בהפרש כמה דקות זה מזה לעבר מכונית שנסעה בעיירה נבטי העילית כ-5 קילומטרים מצפון מערב לבופור. כתבנו לעניינים ערביים ג'קי חוגי מציין שטרם נמסר הנפגעים. צהל ושבק חיסלו מחבל חמאס בדרום רצועת עזה שקידם מתווה טרור בטווח הזמן המיידי, כך עדכן דובר צהל. מדובר במפקד מחלקה בזרוע הצבאית של ארגון הטרור, שלאורך המלחמה קידם מתווה צליפה והתמנת מטענים נגד כוחות צהל הפועלים ברצועה. לאחרונה הוא גם ניסה לפעול לשיקום יכולות חמאס. ידיעה שמסר כתבנו לענייני צבא וביטחון, דורון קדוש. נקבע מותו של התינוק בין הארבעה חודשים שאיבד היום את הכרתו בפעוטון בגדרה. כתבנו לענייני בריאות אלישיב הראל מוסר שבשעות אחר הצהריים הגיע התינוק לבית החולים במצב אנוש, ולאחר מאמצי החייאה המתקדמים נאלצו הרופאים לקבוע את מותו. נקבע מותו של הנער בן ה-15 שנסחף בים עם חבריו סמוך לחוף לא מוכרז באזור פלמחים. הוא חולץ במצב אנוש על ידי יחידת הצוללנים בלהבה, ובמרכז הרפואי וולפסון בחולון נאלצו הרופאים לקבוע את מותו. כתבתנו עינב קרנר מוסרת כי שני הנערים שהיו איתו הצליחו לצאת מהים בכוחות עצמם ולא נזקקו לטיפול רפואי. לפי נתוני ארגון בטרם, 11 ילדים ובני נוער טבעו למוות מתחילת שנת 2026, לעומת שני ילדים בתקופה המקבילה אשתקד. עצרת הפתיחה לציון 1,000 ימים למלחמה נערכת כעת בצומת שער הנגב. יעל אדר, אמו של תמיר אדר, שנפל בקרב בקיבוץ ניר עוז, אמרה בנאומה, למה עדיין לא קמה ועדת חקירה ממלכתית? יש מי שלא רוצה שהאמת תחשף, האמת שאנחנו כל כך ראויים לה. גביע העולם בכדורגל, נבחרת אנגליה הבטיחה ערב את הכרטיס לשמינית הגמר לאחר שניצחה 2-1 את הרפובליקה הדמוקרטית של קונגו מצמד של הארי קיין. בשעה 11 בלילה יערך המשחק בין נבחרות בלגיה וסנגל, וב-3 לפנות בוקר ארצות הברית תערך את בוסניה הרצגובינה. ידיעה שמסר כתב חדשות הספורט יובל ישראלוב. המכבייה 22 יצאה הערב לדרך. בטקס הנערך באצטדיון טדי בירושלים צועדים כ-3,000 ספורטאים יהודים מ-40 מדינות עם עוד כ-2,200 חברי משלחות. בטקס ינמו הנשיא הרצוג וראש הממשלה נתניהו. מזג האוויר למחר, תחול ירידה קלה בטמפרטורות בהרים ובפנים הארץ והן תהיינה רגילות לעונה. אלה החדשות.
15: מוזיקה זה גלגלת.
1: יסמין אישבי ואחי נועם בר עושות לי את הערב.
18: פופטו עם אחי נועם בר ויסמין אישבי.
19: שלום וערב טוב לכם, שלום וערב טוב ליסמין אישבי.
20: שלום אחי נועם בר.
19: מה שלומך?
20: בסדר.
19: אנחנו פופ-טוק, אנחנו פודקאסט הפופ והמוזיקה של גלגלת, מדברות על הדברים החדשים שיצאו, ניתוחים, אלבומים, עניינים, מצדים, ומה בעצם זה אומר עלינו כחברה, כעם, כאחי נועם ויסמין, כנקודות קטנות ביקום. כן, אז יש לנו, תספרי לנו, תספרי למאזיננו מה יש בתוכנית היום.
20: נדבר על משהו חדשה שמאוד הרעיש אותך שנוגעת לאירוויזיון. הלו את דיבת אירוויזיון, אז נספר לכם.
19: היום, מה זה היום? השבוע חברה לסבית בגלגלץ אמרה, חינום, את בעצם גבר הומו? עכשיו,
20: דיברנו על זה הרבה פה בפופ-טופ.
19: כאילו, אני אף פעם לא רוצה להכריז את זה על עצמי.
20: כי זה ניחוס.
19: מה, אני אנחס את עצמי לקהילה הגאה כאשר איני באמת, אבל מאוד אהבתי. וברגע שמישהו מקהילת הלהט"ב אמר לי את זה, את מה שאני הרגשתי בפנים.
20: היא כאילו נתנה לך אישרור.
19: היא נתנה לי אישרור, כי היא עצמה לסבית. והיא אמרה לי, את גבר הומו. ואמרתי, תודה רבה, ככה נולדתי בפנים.
20: אז את יוצאת מהארון עכשיו כגבר הומו.
19: אישה סטרייטית שמרגישה גבר הומו בפנים. אז כן, האירוויזיון מאוד מלהיב אותי, ויש לנו חדשת אירוויזיון חביבה לפתיחת התוכנית.
20: נדבר גם על סטטיק ובן אל. לא, הם לא חוזרים. הפוך, הם עוד יותר, כנראה עוד יותר מפרידים כוחות. בינתיים.
19: ומי אתה רואי אדם? האח של עומר אדם, שנמצא כרגע במקום הראשון של החמים ביוטיוב עם שיר חדש שלו. אז אמרנו, רגע, בואו נעצור רגע. רואי אדם, כאילו, זה כאילו שם שמרגיש שתמיד היה פה, כי הוא אח של עומר, אבל מי אתה? מה אתה? זה מוזיקה, זה דבר אמיתי שקורה, או זה רק אח של עומר? מה הדיבור?
20: גם נדבר על רואי, וגם יש לי איזה טייק שאמרתי לך השבוע, ואמרתי לי, יאללה, זה מספיק מעניין, נדבר על זה בפופ-טוק, באופן כללי, על משפחת אדם.
19: וואי, קפץ לי בדיוק ריל של שרון אדם, שהאמת לא נהניתי ממנו. נדבר על זה.
20: נדבר על הכל.
19: אנחנו נדבר גם על אומנים קטנים יותר, שאנחנו רוצים לגלות לכם, ואולי לא הכרתם, לספר לכם, וזה יקרה לקראת הסוף. אז כאמור, אנחנו פופ-טוק, יסמין אישבי, את צריכה עכשיו להגיד את שמי.
20: אחי נאמר.
19: אחי נאמר. ואנחנו גם עולות כפודקאסט, מיד אחרי השידור החי, אבל אם אתם שומעים אותנו בחי בגלגלץ, אז אתם יכולים לכתוב לנו ממש עכשיו בוואטסאפ, 052-90-2002, בדרך כלל אנשים,
20: את יודעת,
19: נלחמים בנו בהודעות, וזה כיף מאוד.
20: נלחמים בנו, אז
19: זה משהו, כן שיר טוב, זה לא שיר טוב.
20: חצי קשור, שבטעות הגעתי היום לאיזה אייטם שפורסם עליי. את יודעת מה הרבה פעמים עושים בשנים האחרונות? לוקחים אנשים מפורסמים או סמי מפורסמים, מעלים רילס לסושיאל שלהם הפרטי, ואז כל מיני עיתונאים לוקחים את זה ועושים מזה אייטם, מהריל עצמו. כן. כלומר, זה הרי מונח שם כבר ברשת, אבל הם עושים את זה.
19: כן.
20: זה האמת שבאמת נשאלת שאלה, מה מקומם של הפורטלים, של האתרי בעידן שבו...
19: זה פשוט לרכז את הידיעות האלה.
20: אוקיי, נכון, מעניין, נכון, נכון.
19: לרכז את הידיעות ולהקפיץ אותם כאילו בפיד של אנשים.
20: נכון, צודקת. זה כאילו לאסוף את כל הסרטונים המעניינים.
19: נו.
20: אוקיי, נו. ואז הלכתי לטוקבקים, והיו מלא טוקבקים, כולם רעים.
19: באמת? רגע, מה היה האייטם? מה היה האייטם? אני יודעת, אבל תגידי למאזינים.
20: הדהדו ריל שהעליתי לפני שבועיים, שלושה, על זה שגיליתי שאנחנו בחוב למס הכנסה של 40,000 שקל. וזה היה אייטם, למרות שהריל שאגב העליתי בשביל להגיד שלמרות החוב, אני כאילו אומרת לעצמי, הרי זה לא, אני יכולה לתת לזה להעיק עליי ולהכביד עליי ולהרגיש רדופה, אבל אני אומרת, רגע, זה לא איזה כאב פיזי שאני מרגישה, זה משהו שנמצא שם, הוא אמורפי, ואני רוצה להתרכז ביש ובהווה, ובהווה, טוב לי, אני מאושרת, יש לי ילדים בריאים, טפו טפו.
19: אני כל כך, כל כך מעריצה אותך על היכולת לראות את החיים ככה, כי כבן אדם חרדתי,
20: כן.
19: אני רק רואה, אני לא יודעת אם אני רק רואה את החוסר, אבל החוסר הוא מרגיש כמו כאב פיזי,
20: כן.
19: הרבה פעמים, או הלחץ הוא מרגיש כמו כאב פיזי. אבל רגע, בואי נתמקד בחיובי באמת.
20: אז שנייה, יש לי כמה דברים. אז הייתי צריכה, אז קודם כל זה היה המהות של הריל, כי אנשים גם בטוקבקים שאלו, מה יש לה? למה היא מתבחינת? היא המשתמטת.
19: היא המשתמטת? בגלל
20: שאנחנו בגלגלת, ואחד מה היא רוצה? מה היא רוצה? להטרים כסף? לא, דווקא התובנה מהריל הייתה שאני מתמקדת בזה שאני מאושרת, ברוך השם.
19: נו, אבל הכותרת בסוף הייתה כאילו, שדרנית גלגלץ, אני ענייה מרודה, מקוששת שקלים ברחוב.
20: היה כתוב, היה טוקבק קפלניסטים, בטח אם חכו להם את החוב, מה? והיה טוקבק שהיא ואחינועם בר שתי זכוכות שמברברות. בגלגלת.
19: את יודעת איזה יופי. We made it.
20: נכון.
19: עם א',
20: סמיות. א', יש לי, יש עליי אייטם.
19: יש עלייך אייטם.
20: תודה, תודה, תודה.
19: וכאילו.
20: ובטוקבקים יודעים מי אני ויודעים מי את ומקשרים בינינו.
19: כתבו השדרנית המפורסמת. המפורסמת, יסמין.
20: המפורסמת.
19: המפורסמת, שבחובות של 40 אלף שקל, אבל המפורסמת. וקישרו בין אחינועם בר ליסמין אישבי. אני עזר, אנחנו מותה מתוקה.
20: אז את מבינה,
19: גם... מפה זה לצאת מהמינוס עם כל הקמפיינים שאנחנו הולכות לעשות. אם היינו עושות קמפיין, למה היינו עושות קמפיין?
20: אנחנו?
19: למה היית נותנת לנו?
20: נראה לי ביוטי משהו, כאילו אנחנו יפות. את רואה, על זה התכוון הטוקבקיסט כשהוא אמר שאנחנו זכוכות.
19: טוב, בואי נדבר גם על מוזיקה, כי אנחנו מאבדות את כל המאזינים שלא מעניין אותם הזכיחות שלנו. אז קנדה מצטרפת לאירוויזיון, חבר'ה, מבחינתי, זו ידיעת ענק, הבה נחגוג עם... קנדה הולכת להשתתף באירוויזיון של 2027. עכשיו, כולכם מעקמים את הפרצוף שלכם ואומרים, מה הקשר? או כמו שאמרה אילנית באחד ה... מה הקשר? זה בשר, זה ממתק.
20: כי אירוויזיון תחרות של אירופה, קנדה לא באירופה.
19: נכון מאוד. אז אני אסביר לכם מה בעצם קרה שם. כדי להתקבל לאירוויזיון צריך להיות חבר מלא, יש כל מיני דרגות של חברות, חבר מלא באיגוד השידור האירופאי. תנאי סף ראשון זה להיות בגבולות הגיאוגרפיים של אירופה. אבל מה זה אירופה? הם מחשיבים, איגוד השידור האירופי, באמת מחשיב חלק מהמזרח התיכון ומצפון אפריקה, כחלקים באיגוד האירופי. לכן אנחנו...
20: איזה מדינה בצפון אפריקה משתתפת?
19: אני חושבת שמרוקו הייתה לפני כמה שנים.
20: אוקיי, מה?
19: הידעת?
20: לא?
19: לא לפני כמה שנים, ב-1980. כאילו, אם אני לא טועה, זה היה 1980.
20: טוב, אחרי הכל זה הייתה קולוניה.
19: הייתה קולוניה, נכון, זה גם קצת מטעמים כאלה, וגם כי זה באמת קרוב, אני לא יודעת, יש שם איזה, זה כבר ככה המון המון שנים ולא נוגעים בזה. אז ישראל מהטעם הזה נמצאת בפנים, צריך גם לעמוד בעוד קריטריונים כדי להיות חלק מהאיגוד, אבל קודם כל להיות בטווח, ואנחנו בטווח. קנדה לעומת זאת, וגם נגיד ארצות הברית או יפן, ממש לא בטווח, אלא שממש עכשיו היה שינוי בתקנון של האירוויזיון, והשינוי הזה, בוא נגיד האמת, נועד בשביל קנדה, זה מאפשר למדינות מסוימות שיש להם יחסים דיפלומטיים מאוד מאוד קרובים עם אירופה, חברי אמת של אירופה, בכל זאת להפוך לחברות מלאות באיגוד השידור האירופי. אז קנדה נחשבת, לא הרבה מדינות נחשבות, יש להם את הסטטוס הדיפלומטי הזה, זה ארצות הברית, יפן, מקסיקו, הוותיקן וקנדה. וקנדה היחידה שמספיק אכפת לה.
20: שמעוניינת.
19: ובשבילה כנראה עשו את השינוי
20: הזה. תפרו את המכרז הזה בשביל קנדה.
19: וישר כששינו את התקנה הזו, היום צייץ ראש ממשלת, מה זה היום? לפני שעה. צייץ ראש ממשלת קנדה. חבר'ה, תתכוננו, הקומפטישן הולכת להיות הרבה יותר טאף, הרבה יותר קשה. כי קנדה מצטרפת. אז נורא נורא מוזר. אגב, אוסטרליה, אם תשאלי, למה אוסטרליה באירוויזיון? הם מטעם אחר. הם הוזמנו כאורחים.
20: של הממלכה הבריטית?
19: גם כי הם קשורים לממלכה הבריטית, הזמינו אותם שנה אחת כאורחים ב-2015, לפני 11 שנה, ומאז היה כזה מוצלח, והם כזה נהנו, והם כזה מסכנים ומבודדים, שכל שנה מחדשים להם את ההזמנה. אבל צריך לעבור תהליך חידוש.
20: וואי, את יודעת מי מנהל את האירוויזיון? הגרמנים. אני אומרת לך, כמי שישבה בוועדה, אז נגיד אמרו לי, לא, הם מאוד מאוד קשוחים. זאת אומרת, זה לא מפתיע אותי שיש שם בירוקרטיה, שכרוכה בזה בירוקרטיה, בלהיות חבר באיגוד וכו'.
19: את יודעת שיש...
20: גרמנים מנצחים על הדבר הזה.
19: יש מצב שהשנה אני אצטרך לבחור, אני לא יודעת אם מותר לי להגיד את זה.
20: אז אל תגידי.
19: אני אגיד. אוקיי. השנה אני אצטרך לבחור אולי בין לשבת בוועדה השופטת, לאולי לטוס לאירוויזיון לסקר. מה אני אעשה?
20: הכל אולי.
19: הכל אולי. הכל אולי, שום דבר לא יקרה, אולי. אולי, אולי, לכאורה, לכאורה, לכאורה.
20: אבל ברור שלטוס.
19: ברור שלטוס. אגב, למה שמנו את סלין דיון ברקע עם לפארטה פאסן מואה? מ-1988, הרבה קנדים ייצגו מדינות שונות באירוויזיון, פשוט לא את קנדה, סלין דיון, 1988, ניצחה בשביל שווייץ, ובואו נזכיר מישהו שאף אחד חוץ ממני לא זוכר אותה, לזרה, שהייתה ביחד עם נועה קירל באירוויזיון של 2023, עם השיר אבידמון, שזה היה אחד השירים, את צרפת, אך היא קנדית. אבידמון זה לא הפזמון הנכון.
20: תקשיבי, הייתי שופטת בשנה הזאת, אני לא זוכרת את השיר.
19: די, זה השיר כל כך טוב. סוסלרינטון. טוב, אז זה עדכון האירוויזיון שלנו. ברוך הבא, קנדה. אגב, עשו את זה, למה עשו את זה? כי קנדה הם חובבי אירוויזיונים גדולים מאוד. תמיד הם מודדים מי מחוץ לאירופה הצביע הכי הרבה, חוץ ממדינות אירופה, וקנדה תמיד בטופ 3. הם ממש אוהבי אירוויזיונים. יכול להיות שבגלל סלין דיון, האמת. שסלין דיון חיברה אותם לזה, והם נהיו אינטו איט, וזה נהיה כאילו קטע, אז יאללה, תיכנסו, יש תמריץ כלכלי, תרבותי כלכלי, נקרא לזה עכשיו, לאירופה להכניס אותם, עוד מדינה שתכניס כסף, מדינה גדולה ועשירה. אז ברוכה הבאה, קנדה. קנדה! קנדה! כמו שאמר.
20: ככה עכשיו אומרים.
19: אי אפשר להגיד קנדה, זה רק קנדה.
20: גם שקירה אומרת את זה בשיר...
19: בדי דיי?
20: שיר מונדיאל.
19: קנדה? לא שמתי לב. שלא תנסה לגנוב לזאת גם כן, מתלבשת על כל שיר מונדיאל, יאללה, תשחררי אחות. היה וואקה וואקה, לא יהיה שוב. די די, מה שנקרא. עכשיו אנחנו נדבר על סטטיק ובן אל.

0: אז זה מימי הזהב, מתור הזהב של סטטיק ובנאל, לא עוד, כידוע. ספרי לנו מה קרה, כי יש פה איזה, קרה איזה עניין, תעשי לנו סדר, יסמין חקרה.
1: הידיעה מהיום שפורסמה זה שסטטיק, סליחה, בנאל, mm-hmm. שלח עם עורכי דינו מכתב למי שמנהל סטטיק את הערוץ יוטיוב, ואמר לו, אני רוצה גם להמשיך להעלות שירים לערוץ המשותף שלנו, שנקרא סטטיק ובנאל, ערוץ שיש לו מעל מיליון סאבסקרייב.
0: זה
1: מנויים.
0: נורא, נורא מגוחך, אבל לא, שכאילו שמה? יש ערוץ סטטיק ובנאל, ואז סטטיק יעלה לשם שירים ובנאל יעלה לשם שירים.
1: אבל עד
0: בלי
1: עכשיו
0: אחד
1: זה בלי מה שהיה.
0: באמת? כל פעם שבנאל כן? הוציא שיר חדש?
1: כן.
0: זה עלה לערוץ המשותף.
1: כן, והאנשים של סטטיק אומרים, נכון, זאת הייתה מחווה של רצון טוב, פרגנו לו את זה באלבום הראשון שלו אחרי הפירוק, אבל חלס. למה חלס? למה לסטטיק יש כביכול, אולי בית המשפט יאלץ להכריע, אבל למה יש לו בעלות על הערוץ? כי זה היה הערוץ שלו. את מוצאת שם קטעים שבדיעבד אני יכולה להבין למה הסטטיק השאיר אותם שם, אולי כמין עדות חיה לעובדה שכבר מ-2006, שזה כמעט עשור לפני שהיה דבר כזה סטטיק ובנאל, כבר מ-2006 יש לך שם את סטטיק, ילד בתיכון, עושה פרי סטייל.
0: אשכרה, אם את גוללת בעמוד, את רואה את סטטיק לירז עם המשקפיים, לירז רוסו.
1: אני חושבת שאפילו שהיה לו אז משקפיים.
0: סליחה.
1: כן?
0: טעות גדולה, חמורה.
1: כן, עושה מרפרפ.
0: אשכרה.
1: אז
0: הוא פתח את הערוץ הזה בתור אדם מן השורה.
1: אני תוהה אם בתי המשפט בעולם נדרשו לסוגיה הזאת. מה עושים כשיש צמד מוזיקלי, יש להם נכס שהוא הערוץ יוטיוב שלהם, ואולי עוד מקומות בסושיאל, אינסטגרם, טיק טוק, והם מתפצלים של מי זה נשאר.
0: את יודעת שבלי קשר, זה לא קשור למוזיקה, אבל שמעתי השבוע, את מכירה את שיר טרן ולאד תורג'מן, שהם עכשיו בפאוור קאפל, ב-13, והם כזה זוג רשת.
1: אני מכירה רק אותה,
0: האמת. אז היא משפיענית כזה בודי פוזיטיב, הוא הבן של ענת עצמון ודן תורג'מן.
1: אני יודעת מי
0: הוא. והם בזוגיות, והם כזה זוגיות מאוד מאוד אינטרנטית, ואני עוקבת אחריהם, והיא סיפרה בראיון שבגלל שהעסק שלהם זה ערוצים, ערוץ היוטיוב שלהם, ערוץ האינסטגרם שלהם, ערוץ הטיק טוק שלהם, whatever, הכל, הכל, הכל, הם לא נשואים, אבל הם בזוגיות, הכל בחוזה. היא אמרה, הכל מעוגן בחוזה, וזה מאוד קשה לנהל ככה זוגיות, כי זה מורכב, אבל הכל בחוזה.
1: מצד שני, כשאת מחתנת עם מישהו מאוד עשיר, את גם חותמת על הסכם המון, אז אולי זה הסכם המון של היוצרי תוכן, של המוזיקאים.
0: כן, וכאילו, מרגיש כאילו לפני כמה שנים לא חשבו על זה ככה. אגב, אנחנו דיברנו בהקשר של נס וסטילה בפרק הקודם, שאין להם ספוטיפיי משותף.
1: לא, יש, גם כשהם מופיעים, זה מתבטא ממש בקרדיט, הם לא נס וסטילה, הם נס, פסיק, סטילה, אלה שני חשבונות שונים.
0: כדי שאם הם ירצו יום אחד להפריד כוחות.
1: והם ירצו, אגב.
0: כן.
1: הם ירצו.
0: כן. זה בכלל הייתה טעות. זה קרה במקרה שהם נהיו ביחד, דיברנו על זה בפרק.
1: כן, אני בטוחה שהם יפתחו קריירות באיזשהו שלב, הם יוציאו את האלבום הזה המצופה שלהם, ואז אני בטוחה שהם כל אחד יפנה לענייניו, לפחות לאיזו תקופה.
0: זה קצת כמו אהבת נעורים כזאת, שאת אומרת לה, אני והבן זוג שלי בגיל 16 נהיה ביחד לנצח.
1: זה סטטיק ובנאל.
0: בדיוק. ואז אתם גדלים, ואתם רוב הסיכויים לא ביחד לנצח.
1: מהאנשים של סטטיק, הם אומרים שהם אפילו מאשימים, אומרים שהוא חייב לעשות יחס למחוברים, עולה עכשיו עונה חדשה של מחוברים, שבנאל משתתף בה, וגם אורטל אמר, האימא של תו פרינס הולכת להיות בנפרד, פרופו בנפרד, בנפרד אהוב שלי, כל אחד מהם עם מצלמה. אז הם אומרים, הוא פשוט מנסה לעשות פעולות הזויות, שיעשו לו עוד קצת יחס.
0: הוא גם הוציא שיר חדש.
1: נכון.
0: שצריך לקדם.
1: אבל אני תוהה, זה מעניין, מחוברים זה היחס, למה צריך לעשות יחס כשהוא...
0: אולי זה לא מספיק.
1: לא מספיק. אז והם אומרים, כמו שאמרתי, עשינו לו מחווה שסוכמה, כשהם נפרדו, ניתן לו להוציא את האלבום מהערוץ של סטטיק, כדי שהוא לא ייפגע, אבל עכשיו הצעדים שלו ממש הזויים, הערוץ הזה של סטטיק, תמיד היה, תמיד יהיה, זה מה שהם אומרים.
0: עכשיו, מפה סטטיק החליט לומר, אוקיי, בנאל עושה סיבוב יחץ על הגב שלי.
1: רק אני אגיד לך, אני אתן תגובה של הצד של בנאל, שגם הגיבו.
0: הגיבו לנו לפנייה של יסמין שמי מפופטוק.
1: אז הם אומרים, בגדול הם שלטו בכל אספקט על העמוד, לא נתנו לבנאל שום עצמאות לגבי החלטות בסיסיות, כמו מתי הוא רשאי לשחרר שיר או לקדם אותו, באילו כלים לקדם מתוך העמוד, שינוי קאבר, לא נתנו לעשות כלום, כאילו אין לו שם שום בעלות, ואני לא יודעת אם משפטית אכן אין לו שום בעלות, ובאמת הם התנהלו לא מתוך הסכם, אלא כמו זוג תמים.
0: אם באמת הייתה לו, אם היה לו צידוק, הצדקה משפטית לבקש את הערוץ הזה, הוא כבר היה עושה את זה בערוצים המשפטיים.
1: אבל זה מה שהוא עשה, הוא הגיש אתמול.
0: נכון.
1: או הבוקר, הבוקר, אתמול בבוקר.
0: היום ב-10 בבוקר. הוא הגיש את התביעה הזו.
1: בדיוק, או תביעה או מכתב מעורך דין, לא יודעת אם זה תביעה
0: מיד. אבל סטטיק החליט להטריל את המטריל, והוא העלה...
1: שם לימון.
0: איזה גאון יחד, ממש. אסם לימון לימונדה, שזה גם שיר של סטטיק ואופק הדנק. שיר טוב אגב, לימונדה שמו. אז ספרי, מומחית הסטטיק שלנו.
1: הוא העלה לסטורי, אני חושבת שראיתי את זה ממש בדקה שהוא העלה וישר שלחתי לכם. צילום מסך
0: של... לכם זה צוות פופ-טופ.
1: נכון.
0: בוואטסאפ.
1: נכון. צילום מסך של עמוד היוטיוב שלו, כתוב סטטיק וחבר חדש, ובמקום תמונה של בן אל, יש שם כמו תמונה כזאת של מישהו חסר, כמו איזה דמות שנגרעה מהצילום, ואת אמרנו, מה מדובר?
0: כאילו ערוץ מאוד... יוטיוב?
1: כן.
0: צילום לא, מסך זה... של ערוץ יוטיוב, של סטטיק, של במקום ערוץ... סטטיק ובן אל, סטטיק וחבר חדש. Mm-hmm. כתוב חבר חדש.
1: זאת אומרת, מה הוא משיק, בהתחלה חשבנו, מה הוא הולך להשיק מישהו?
0: צמד חדש.
1: כן, מה, אולי כן זה בן אל, והם כן
0: יחזרו... משיקה חבר חדש.
1: בחתונה. טוב, ככל הנראה, זה פשוט שיר חדש של סטטיק.
0: זה לא ככל הנראה, אנחנו בוודאות. יודעות שזה כן, שיר כן. חדש של סטטיק.
1: ואפילו... שנקרח. חבר
0: שנקרא
1: חדש.
0: חבר חדש. אז סטטיק אמר, אוקיי,
1: יש עכשיו, לי שיר ש...
0: בואו נפריד בין היחץ ללא יחץ. כן. מה קרה באמת? בן אל באמת הגיש תביעה. כן. זה אמיתי. סטטיק אמר, אוקיי, אתם יודעים מה? תוך חצי יום הוא אמר, אז אני משתמש בדבר הזה שקרה במפתיע, ומקדם שיר,
1: שיר
0: חדש, שנקרא. במקרה קוראים לו חבר חדש, אז אני אמצא דרך למנף. Mm-hmm. והנה, שמעו הצצה לשיר החדש, חבר חדש של סטטיק. וואלה.

0: זה נשמע טוב.
1: האמת שכן, זה מהסטטיק עם הסקסים.
2: האמת שכן, כאילו אי פעם לא אהבת משהו שסטטיק הוצא. האמת שכן.
1: האמת. אני כזה שוקלת, חוקכת בדעתי.
2: סטטיק יוציא הקלטה של 3 דקות שהוא עושה ביטבוקס לטלפון.
1: הוא עושה ביטבוקס טוב.
2: בדיוק, ואת תחשבי שזה יצירת מופת. אבל למען ההוגנות, אנחנו אוהבות גם את בן אל, בעיקר הלב יוצא לבן אל, אני תמיד מרגישה שבא לי לחבק אותו ולהגיד לו, הכל יהיה בסדר, בא לי כאילו להיות אימא שלו. הלב יוצא אליו, באמת, אני לא יודעת אם אני אראה את העונה הזו של מחוברים, כי קצת מציתי את הקונספט, אבל וואי.
1: בשנים האחרונות הם לוקחים אנשים, הרי מחוברים התחיל כמשהו שלוקחים אנונימים כמעט מוחלטים, היו פה ושם, דעת, ברמת מוכרות מאוד נמוכה, דנה ספקטור הייתה הכי מוכרת.
2: רן שריג, נכון?
1: רן שריג עונה שנייה. בתחילה זה רק מכולה גם נשים גברים. ובעונות האחרונות זה אנשים שלא רק שהם עם דמויות ציבוריות, ברובם הם גם אנשים שמאוד מאוד פעילים בסטורי.
2: זהו, עינב בובליל, מה תחדשי לי כפרה?
1: עינב הרי יש לה, אני יודעת, 100 סטוריז ביום, שהיא פשוט מעמידה מצלמה במטבח, מצלמת את עצמה, אני מאוד מאוד אוהבת לראות את זה, כי זה ממש מכניס, זה בדיוק מחוברים.
2: זהו, אז מה עשינו פה?
1: אז קראתי שאמירה בוזגלו, המלהקת, אמרה שזה באמת מאוד מאתגר, ומנסים לקחת אומנם מפורסמים, אבל לגרום להם להביא דברים שלא עולים בסטורי. בואי נראה.
2: תשמעי, בן אל זה נגיד כן מעניין, כי בן אל זה לא בן אדם שמתעד את עצמו כל הזמן, וזה כן בן אדם שאת יודעת שיש שם המון זעם וכעס.
1: וגם יהיה לך את הזווית של אורטל, ויהיה לך כאילו 360 מעלות.
2: זה ליוק מגניב, שיש אורטל אמר מצד אחד, ובן אל מצד שלי, מעניין עם הבן המשותף שלהם גם, עם תו פרינס יופיע שם.
1: אני מניחה שכן.
2: וואי, את זוכרת שפעם עשיתי בסטורי שלי מצעד השמות הכי הזויים של ילדים של סלבס, זה היה ממש מוצלח, אני צריכה להקפיץ את זה. מה עוד היה? איך קוראים לילדים של
1: מאור זגורי? לא, מאור זגורי, לאב הירו.
2: ונוסף עוד אחד.
1: לאב הירו ו...
2: איך קוראים לה חדש?
1: איך קוראים
2: לה חדש? טרוי. קוראים לה טרוי.
1: כמו טרוי סיוון.
2: נכון, אבל היה גם את הילדים של צביקה פיק, ניל פיק, ואיך קוראים לה? היה את מיאל גולן. למה אהבתי את מיאל? כי זה היה מיאל, ליאם...
1: אלין.
2: אלין ויאן. עיין הצחיק אותי.
1: יש לו גם רון.
2: לא, רון הצחיק אותי, סליחה. שזה הכל אותו זה, ואז רון.
1: רון.
2: רון. קיצר, כן. והילדים של רמי קליינשטיין, מילו.
1: מילו.
2: מילו.
1: מילו.
2: הילדים של...
1: תאו ואומה.
2: תאו ואומה ומילו. הילדים של מרינה מקסימיליאן.
1: ונועם ומשי, סליחה.
2: של נועם.
1: ליצ'י.
2: ליצ'י וטנה.
1: טנה.
2: מרינה מקסימיליאן וגיא
1: נפש. טנה מלא כוכבים, את זוכרת?
2: בוודאי, עמוק עמוק בתה, לאה גולדברג.
1: זה השיר הבכורה של מרינה?
2: אני לא יודעת להגיד לך, זה בהחלט אחד השירים הכי יפים של מרינה. עם הרוסית שהיא הכניסה. מילים של לאה גולדברג. טוב, אז נאחל לסטטיק ובן אל.
1: בוא נשמע את השיר החדש של בן אל.
2: בוא נשמע את השיר החדש של בן אל.
1: תגידו מה חשבתם עליו.
2: בורח בלילה שמו, בן אל תבורי.

זרים, חי בסרט של אחרים, אבל הכאב חוזר אליי בפנים. אמרו לי אחי תגדל, זה לא משחק ילדים,

0: אתם על פופ-טוק, זה החדש של בן-אל,
1: בורח,
0: בורח
1: בלילה.
0: בלילה. תראי, אני לא חושבת שזה השיר שיחזיר אותו לתודעה, נגיד בעדינות, אין פה מספיק אמירה, משהו מקורי, משהו חביב מאוד, אבל כאילו זה לא מעיף את המוח בעיניי, באוזניי. אבל שוב, הלב יוצא אליו, אני כל כך רוצה שהוא יצליח. אני מרגישה שהוא איש שעשה הרבה טעויות, שעשה הרבה דברים לא טובים, הוא יודע את זה, הוא גדל... פשוט בא לי כזה שהוא יהיה בסדר, ואני מרגישה שהוא בן אדם שצריך נורא נורא הכוונה בהרבה דברים, והייתי גם רוצה כאילו שמישהו ייקח אותו גם מוזיקלית.
1: אני חושבת שהרבה שנים לקחו אותו, ויש עניין גם של הרס עצמי.
0: כן.
1: והוא גם האמת שהוא העיד את זה.
0: נשבעת של לראות מחוברים רק בשבילו, באמת, כל השאר לא מעניינים אותי.
1: אין לי הוט אבל.
0: זו בעיה.
1: יש לי יס.
0: זו בעיה.
1: אוקיי.
0: לא יודעת, איפה רואים דברים?
1: לא יודעת.
0: יש את הדבר הזה? את יודעת, את יודעת. אני לא ידעתי עד שעברתי לגור עם הבן זוג שלי.
1: אה, סטרימר?
0: סטרימיו. סטרימיו. זה כאילו פיראטי, ויש שם את כל הדברים. אני לא יודעת אם יש שם ישראל... תקשיבי, התגלה לי עולם, והוא אמר לי, איפה את חיה? זה מיליון שנה כבר.
1: לא, אני בת 100, יש לי יס, יש לי נטפליקס, אנחנו משלמים כסף כל חודש על הדברים, ואנחנו אנשים הגונים. שצורכים את
0: ולכן, ה... ולכן, 40,000 שקל, מס הכנסה את חייבת, את מבינה? זו הסיבה, כן. כי את אישה הגונה, אסור להיות
1: לא,
0: הגונים פה.
1: לא, כל מי ששומע, לא משנה. בואו לפרטי, אני אסביר לכם את העניין עם 40,000 שקל.
0: אנחנו נצא לכמה הודעות מאוד קצרות, ואנחנו תכף נחזור...
1: עם רועי אדם.
0: עם רועי אדם, ושיר חדש שנקרא אבי התחול, ממש ממש
1: פיוטי.
0: פיוטי. גלגלץ.
2: עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 50 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד. מוזיקה זה גלגלת.
3: יסמין אישבי ואחינון בר עושות לי את הערב.
0: אתם על פופ-טוק, אנחנו פודקאסט הפופ של גלגלץ, מדברות על מה שחדש במוזיקה, ואנחנו רוצות לדבר, רצינו לדבר על רועי אדם.
1: כן.
0: האח האמצעי של עומר, האח הקטן של עומר. עומר בכור, ואז יש את רועי בן 28, ואז יש את גל הקטן.
1: כן.
0: ורועי אדם זה מין אין מאחוריו איזה רפרטואר עשיר של שירים שאתה אומר מלא זמן עשה ש... יש לו כמה שירים
1: זה כולה גם הוא לפני כמה? ארבע שנים? שלוש, ארבע שנים?
0: כן,
1: הוא הוציא את השיר הראשון.
0: הוא הוציא מודיה.
1: כן,
0: את,
1: דואט.
0: את האמת, שזה היה לה התענק שלה.
1: ו...
4: אתה לא ראוי לטקסטים שלי, לא אתה לא ראוי לרשימה הזאת של האקסים שלי, תן לה התפוצץ עליך שקט.
0: האמת, אחד הלעיתים הראשונים של הודעה, ממש ממש גדולים, שהוא עושה איתה, כן.
1: זה אחד הראשונים?
0: אחד הראשונים של הודעה בסקאלה שאנחנו מכירים.
1: שבנו אותה להיות מה שהיא היום.
0: נכון, היה את אור, היה דברים לפני, אבל זה היה כאילו להיט.
1: לא האמנתי שזאת הפעם הראשונה ששמעתי את רועי שר, ואז הבנתי שאולי התבלבלתי כי גל כן שר כבר לפני, גל הוציא שירים לפני רועי.
0: לגל יש, את משוגעת, תמיד ידעת,
5: אין לך טעויות, את שומעת את השיר הזה ואפה ברמות.
0: וואי וואי.
1: את מי חסר לי?
0: מי?
1: נורוז. נורוז זה איש שחסר לי.
0: מתגעגעת לנורוז?
1: כן, כן, כן. אוהבת את נורוז.
0: אז נורוז, תשוב. נערי שוב, נורוזי שובה אליי.
1: כן.
0: בקיצור, רועי אדם הוציא שיר חדש. טוב, את יודעת מה? נשמע את השיר החדש, ואז נשאל את השאלות שאנחנו רוצות לשאול על רועי אדם. רועי אדם, מי אתה?
1: רעיון טוב.
0: מי אתה? מאיפה באת? האם אתה יותר מאח של עומר אדם? נבדוק בעוד שנייה. לכן אומרים עלינו שאנחנו זכוכות, כי אנחנו שאלות שואלות. האם אתה בכלל בן אדם? זה השאלות שאנחנו שואלות. אבי התחול, החדש של רועי אדם. לא, אני רוצה לשים את השיר המלא, רגע. או. או.

0: אבי את חול החדש של רועי אדם.
1: אני אוהבת את השירים של רועי אדם.
0: תקשיבי לי טוב, רועי אדם?
1: כן.
0: בנגר אחרי בנגר.
1: חבל על הזמן.
0: חבל על הזמן.
1: יש לו גם, יש לו את הקו שלו, את מבינה?
0: לגמרי.
1: הוא לא כזה, טוב, אני חצי במזרחית, חצי באקוסטי, לפעמים עושה חף, לפעמים...
0: בואי נשמע את הקו.
1: הבן אדם עושה R&B, מזרח אירופי.
0: ממש, ממש. תכף נגיד לכם למה המזרח...
1: עם האוטוטיון המטריף הזה.
0: הוא פשוט טוב, הוא פשוט טוב.
1: הכל סקסי, הכל אפלולי.
0: לא בא לי לאהוב אותו, כי אני אומרת, די, זה אח של עומר אדם. אני לא רוצה שכל אנשים יהיו מפורסמים רק כי אח שלהם, אבל מה לעשות שזה טוב?
1: תדעי לך שאני שמתי לב, אנחנו, גל אדם ורועי אדם הם אנשים שמוציאים שירים.
0: כן.
1: לא הכל אתם שומעים, לא הכל מגיע לכם. יש להם טעם טוב. גם את השירים של גל אני מאוד אוהבת. נכון. גל הוא הרבה פעמים על הלטיני, רועי הוא על ה-R&B.
0: על הרוסי השחור.
1: על ה-R&B מקזחסטן. ו...
0: אז תקשיבו, כן. הנה הקו שיסמין מדברת כן. עליו. אז היה לנו את אבי התחול ששמענו עכשיו. השיר שיצא לפני כמה חודשים, שגם היה ממש גדול, לא. אחרי לו, הוא כמו...
1: אהבת חיי.
0: אהבת חיי, שזה שיר שאני ממש אהבתי. אהבת חיי.

0: שאת רוצה...
1: עכשיו, למה אנחנו אומרות...
2: תשמע, משהו ממכר פשוט בשירים האלה.
1: למה? כי זה כאילו understated, זה כאילו אני לא מנסה יותר מדי, אני רק מדבר וזה, והביט טוב, והביט זה, וזהו.
2: אפרופו עומר אדם וזה, שנורא נורא אהבתי בזמנו את צמוד צמוד.
1: נכון.
2: תשאירי את מה, מי את לא יכולה?
1: זה באמצע החיים, ואז לשים כזה, זה ששרק עשה להם.
2: לא שרק, המפיקים היו...
1: שרק עשה איתם.
2: כן,
1: ויודע. ורואי אדם ושרק קרובים, גם עשו שני שירים ביחד. למה, מזרח, נסביר לכם רגע, למה אנחנו אומרים שזה קזחי?
2: מה הרפרנס?
1: אז היה בפלייליסט גלגלץ ב-2018, שיר ש-R&B של זוג שקוראים לו רעוף ופאיק, שהם תאומים זהים מוסלמים, שהם במקום עזרים, אבל הם היגרו לרוסיה בגיל מאוד מאוד צעיר, אז הם רוסים בטח, רוסים אז הם ממוצא עזרי, והשיר הזה הוא עצום, יש לו כזה רבע מיליון אסטרמות, הוא היה להיט ענק.
2: פלייליסט בגלגלץ.
1: נכון, כאילו ברמה כזאת, הגיע מרוסיה ואזרבייג'אן לגלגלץ.
2: הייתה תקופה, פשוט היינו אז כאילו באופוריה של ברית המועצות, שידרנו גם שיר בשם פלאקלה.
1: לה פלאקלה, שזה בכיתי.
2: זה אוקראיני. אוקראיני, אוקיי, אז בוא נשמע את זה רגע, אבל את רעיף.
1: אז זהו, רעיף ופאוק ופאיק.

0: זה ממש הווייב, זה כאילו הנונשלנט הזה.
1: זה כזה...
0: כאילו, אני בקושי שר, אני לא צריך...
1: זה לא רק, אני לא חושבת בכלל על השירה, אלא על איך שזה נשמע כל ההפקה מסביב. כאילו גם, שזה קצת R&B, אבל הוא עצל כזה.
0: כן. זה, יש בזה משהו סקסי, זה כאילו, זה כמו הגבר הזה שהוא קצת רעיל, והוא לא כזה שם עלייך, הוא זורק לחצי מבט,
1: אבל הוא לא יבוא,
0: לא יבוא, בואי. אבל גם, לא רוצה, לא צריך, כאילו, בואי. יש אחת אחרת פה בצד השני של החדר, הכל טוב, ואז את כזה עם הלשון בחוץ, כי הוא לא לגמרי שם עלייך, אבל זה סקסי, זה מגניב.
1: זה השירים, אלה השירים של רועי אדם. עכשיו, אז באמת נשאלת השאלה, מה מקומו? את יודעת, לפני כמה שנים הייתה לי איזו שיחה עם אבא של מרגי. מרגי הוא יונתן מרגי, ולמרגי יש גם אח אלעד מרגי.
0: נכון. שגם עושה מוזיקה.
1: נכון, ופדי מרגי, זה אבא, שאל אותי כזה סתם, כזה על הדרך, תגידי, את מכירה...
0: פדי?
1: פדי.
0: מה זה פדי?
1: פדצור.
0: פדצור, פדצור. לא חשבתי שיש אדם שקוראים לו פדצור בעולם הזה.
1: פדצור, היה אפילו בגלת פדצור. אוקיי. שאל אותי, את מכירה אח של שהצליח ממש? הוא רצה דוגמה כזאת, כי יש לו עוד בן מאוד מאוד מוכשר. שאת יודעת, מודל לסט אל הביניים. חשבתי על זה כמה דקות, ואמרתי לו, נתתי לו המון שמות של אחים של שניסו.
0: בארץ? אני מצליחה לחשוב בחול.
1: אז מצאתי, אז גם בחול זה...
0: ג'נט ג'קסון.
1: אבל היא לא מייקל.
0: היא לא מייקל. בארץ היא ממש לא גדולה. באמריקה היא ענקית, ג'נט ג'קסון.
1: אני מבינה, והיא לא מייקל.
0: היא לא מייקל.
1: אבל זה בדיוק הטענה שלי לגבי עומר אדם, תכף אני אגיד. אגב, והיה תקופה שאני זוכרת, אבי בניון, אח של אמיר בניון, מאוד מאוד ניסה, ואפילו אמיר התייחס לזה באיזה שיר שלו, שהוא אמר שהקהל כל הזמן אומר לו, זה שורה מתוך השיר, איך אח שלך אבי פשוט שר מדהים, אצלנו בבית כולם אוהבים.
0: יש את נתי לוי, אח של אישה, יש את אחות התאומתה של זהבה בן,
1: אתי לוי גם, לא, איננה. אין... אני לא יוצא, אפילו, הייתה פה...
0: תכתבו לנו אם אתם חושבים, לפעמים אנשים חושבים על משהו שאנחנו לא... יש אחים. 052-90-2002 בוואטסאפ.
1: האם יש אחים? מיליון. האם הם הצליחו בדיוק באותה מידה שהאח הכי מצליח הצליח? אני לא מצאתי. עכשיו, ג'אנט ג'קסון זה דוגמה מעולה.
0: למה?
1: כי מייקל ג'קסון, כמובן אנחנו מדברים על עומר אדם בישראל, על מייקל ג'קסון בעולם כולו, מן הסתם המספרים יותר קטנים. אבל עומר אדם הוא כל כך ענק, שההוגה הזאת כל כך גדולה, שגם אם את חותך ממנה פרוסה קטנה ונותנת לרועי אדם, היא מספיק גדולה בשביל שיהיה לרועי אדם מאות אלפי צפיות על שירים שהוא, צפיות והסתמות. ג'אנט ג'קסון היא כל כך גדולה, ברור שלא רק בגלל שהיא אחות של מייקל, היא בפני עצמה, והג'קסון 5 היו שם, והיו לו עוד אחים, אבל בואי לא, כאילו, בלי פוליטיקלי קורקט, יש את מייקל ג'קסון, יש את השאר, גם ג'אנט ג'קסון, היא לא הגיעה להגדלים של מייקל. ואני חושבת שמייקל היה כל כך ענק, שכל דבר שהיה קשור אליו היה מעניין.
0: אימפריית מייקל ג'קסון.
1: אימפריית, בדיוק, זה לא רק מוזיקה, זה הכל. אני חושבת שגם עומר אדם הוא במעמד הזה.
0: מצחיק, מישהו כתב לנו וואטסאפ, תשובה מדהימה, שזה, אתרה כתבה לנו נועם ומשי קליינשטיין, שזה נורא מצחיק, כי אין בכלל הבנות שלו, צריך להסתכל דור קדימה. אבל הנה, הנה, הנה, יובל כתב מאיר ואביתר בנאי.
1: חוץ ממשפחת בנאי, חברים, הכל, תכף נגיע, למה אתם שאלתם?
0: הנה רפאל כתב, האחים ששבת, שלומי ולאה.
1: שלומי ולאה, זו דוגמה יפה,
0: טוב,
1: רפאל.
0: טוב, מה רפאל, את רואה? טוב שיש לנו מאזינים.
1: כל רפאל, סחתן עליך.
0: וחוץ מהבנאים, אותם אנחנו לא מחשבים.
1: זהו, אבל את, כשדיברנו על משפחת אדם, ועל המקרה המעניין של משפחת אדם, את השוות אותם לרגע לבנאי, אבל בעיניי, למה זה לא בנאי? כי בנאי הוא כל אחד, הוא כזה יקום בפני עצמו, יקום יותר גדולים, יותר קטנים. פה אני מרגישה שזה היקום של עומר אדם, והוא כל כך מסגשג, ואני השוויתי את זה למרוול, שיש לך את היקום של מרוול, יש את הדמויות הראשיות, ופעם בכמה זמן יוצא ספינוף, ויש כל כך הרבה מעריצי מרוול, אז סבבה, אז לא יראו את זה מיליארדי אנשים, יראו את זה מיליוני אנשים, את הספינוף על ה... אני לא מספיק בקיאה בעולם הזה בשביל... את יודעת, של הדמות, הקיק סייד, שפתאום את מקדישה לסרט.
0: סייד קיק.
1: מה אמרתי?
0: קיק סייד,
1: יפה. סייד קיק, שאת פתאום מקדישה לסרט, ויש מספיק קהל לדבר שצורך את הדבר, שיבוא לראות גם את ה... אז אני משווה את זה קצת לזה, אפילו השוויתי עוד השוואה שלא אהבת זה למשפחת קרדשיאן.
0: כן, שכאילו... כי משפחת קרדשיאן מתהדרות בזה שאת רואה, טוב שיש לנו מאזינים. כל הכבוד למהר.
1: סחתן עליך.
0: וחוץ מהבנאים, אותם אנחנו לא מחשבים.
1: זהו, אבל את, כשדיברנו על משפחת אדם, ועל המקרה המעניין של משפחת אדם, את השוויתי אותם לרגע לבנאי, אבל בעיניי, למה זה לא בנאי? כי בנאי הוא כל אחד, הוא כזה יקום בפני עצמו, יקום יותר גדולים, יותר קטנים. פה אני מרגישה שזה היקום של עומר אדם, והוא כל כך מסגשג, ואני השוויתי את זה למרוול, שיש לך את היקום של מארוול, יש את הדמויות הראשיות, ופעם בכמה זמן יוצא ספינוף, ויש כל כך הרבה מעריצי מארוול, אז סבבה, אז לא יראו את זה. מיליארדי אנשים יראו את זה, מיליוני אנשים. את הספינוף על ה... אני לא מספיק בקיאה בעולם הזה בשביל... את יודעת, של הדמות, הקיק סייד, שפתאום את מקדישה לסרט.
0: סייד קיק.
1: קיק סייד זה יפה. קיק סייד יפה, שאת פתאום מקדישה לסרט, ויש מספיק קהל לדבר שצורך את הדבר, שיבוא לראות גם את ה... אז אני משווה את זה קצת לזה, אפילו השוויתי עוד השוואה שלא אהבת זה למשפחת קרדשיאן.
0: כן, שכאילו... כי משפחת קרדשיאן...

0: את הספינוף על ה... אני לא מספיק בקיאה בעולם הזה בשביל... אתה יודעת, של הדמות, הקיק סייד, שפתאום את מקדישה לסרט.
1: סייד קיק.
0: מה אמרתי?
1: קיק סייד זה יפה.
0: קיק סייד יפה, סייד קיק. שאת פתאום מקדישה לסרט, ויש מספיק קהל לדבר שצורך את הדבר, שיבוא לראות גם את ה... אז אני משווה את זה קצת לזה, אפילו השוויתי עוד השוואה שלא אהבת זה למשפחת קרדשיאן.
1: כן, כי משפחת קרדשיאן מתהדרות בזה שאין להם כישרון אומנותי, זה הקטע שלהם. ומשפחת אדם הם מוכשרים.
0: ברור, יש להם מה להביא. אני רק... נכון, אני רק אומרת שיש את קים, וקים כל כך גדולה שהיא מפרנסת את כל השאר, להיות מספיק גדולות.
1: כאילו אם רגע מורידים את, איך קראת לזה, את הפוליטיקלי קורקט, אז נכון. אז זאת אומרת, אוגת אדם, היא כל, אומר, הוא כל כך גדול בארץ, הוא הכי גדול.
0: הכי גדול.
1: כן, הוא יותר גדול מאייל גולן, כן, הוא יותר קונצנזוס מאייל גולן, זה בטוח.
0: כן, הוא הכי גדול.
1: הכי גדול, שאת אומרת, יש מספיק מקום ליקומים הנוספים, שהם גל ורואי שיהיו גדולים.
0: ושרון.
1: זה כמו כוכבי לכת, כאילו, שמסתובבים סביב השמש, אבל גם הם ממש גדולים ועם מסה.
0: זה כבר זה כי אימא לשלושה, אני אומרת לך, זה כבר מעליף. אין ילד אחד שהוא השמש, ולא, לא, לא. אני מתכוונת שאומר אדם...
1: לא, בשביל שרון אדם, אף ילד הוא לא השמש, אולי. בשביל, את יודעת, מבקרת מוזיקה, ברור שאומר אדם הוא יותר השמש שלי מגל אדם, סורי.
0: שרון ויניב נגיד, יש להם את האבא יניב שהוא איש צבא. כן, את יודעת, כן.
1: וואי, איזה שם של איש צבא זה יניב אדם.
0: סמגד צנחנים, סגן מפקד שלדג.
1: כן, היה להם גם סבא שהיה כאן מפקד מגב.
0: נכון, שמואל אדם היה מפקד מגב.
1: כן, משפחה מפוארת.
0: כן, יקותיאל אדם. איש
1: אימא שלו, שרון, היא נהייתה מין גורו רוחניות כזו.
0: אני חייבת לומר, שהיא הייתה... כל האנשים האלה התקיימו גם לפני באופנים דומים.
1: את אומרת שאימא של עומר התקיימה עוד לפני עומר. מה את אומרת?
0: טכנית, כנראה שזה קרה. כאילו, זה לא יפה להגיד שרון אדם, שאישה בפני עצמה מרשימה ורוחנית, כאילו היא בגלל עומר, אבל באיזשהו מקום, גם let's face it, יש לה פודקאסט מצליח.
1: היא תגיד בעצמה. לא היה לה 100,000 צפיות לכל זה, אם היא לא הייתה אימא של עומר.
0: היא הביאה את הודיעה.
1: נכון, לפודקאסט שלה.
0: לנו קשה להביא את הודיעה לגלגלת.
1: למרות שאת הצלחת להביא אותה לפודקאסט שלך.
0: נכון, אבל זה היה לפני שהייתה כל כך כל כך גדולה. היום היא מאוד בררנית במה היא עושה ומה לא. היא הגיעה לקשת, לרותם סלע שם. לא תגיע לכל מקום. אבל לפודקאסט הצנוע של שרון אדם היא הגיעה.
1: כן, כי זו... כי זו שרון האדם.
0: לא, וכי היא האקסיט של הבן שלה.
1: אבל אנחנו אומרות את כל זה, את כל היקומים, או ההוגה, או איך שלא נקרא לזה. לי לא הייתה בעיה להגיד אם לדעתי האחים של עומר לא היו טובים, ומה לעשות שרואי, יש לו איזשהו קו ברור שנשמע טוב, ואף אחד לא עושה את זה בדיוק כמוהו, וגל גם, אתם, הלטיני, הכיף, שירים כיפים!
0: הרבה פעמים אפילו אני יותר אוהבת מהלב כזה שירים של האחים, מאשר של עומר. כי עומר באיזה שטנט של הפאור בלד שאני כבר כאילו קצת מציתי, והם פתאום מביאים דברים יותר טוויסט, יותר מרעננים, פחות צפויים לפעמים.
1: נכון. אז רואי אדם, אנחנו אוהבות את הקו, וגם אהבתי את אבי את חול, את השיר החדש. למרות שכאילו קוראים לו אבי את חול השיר, שזה קצת קשה לי, אבל בסדר.
0: אבל אז השאלה היא, האם אנחנו רואות מספרים מאוד...
1: שולחים לנו אינסוף הודעות, אגב, על אחים, אבל כל אחד מהם בעיניי זה לא... כתבו לנו אחים אוסרי, רפאל כתב, זה לא נחשב.
0: אבל אנחנו על מוזיקאים.
1: לא, וגם טל... כאילו, יש אחד
0: מידון?
1: יותר גדול.
0: לא, אבל לידו כאילו היה בחול.
1: הם ביחד.
0: טוב, הם יחד. זה כמו...
1: שלי כותבת, האם אתן חושבות שרואי וגל היו מצליחים ופורצי דרך בלי עומר אדם? ככל נראה, לא חושבת שהיו להם את האמצעים בכלל, את הגישה לכל המפיק, לא האמצעים הכלכליים, משפחה עשירה, אבל האמצעים, כאילו, הגישה לעולם הזה בכלל, ככל הנראה, רואי הוא בכלל איש עסקים, יש לו דיזיין סנטר, מה יש?
0: לא, יכול להיות אבל אם לא עומר, זה מאוד מורכב. אני חושבת שהם ווקליסטים פחות טובים מעומר, אבל זה מאוד מורכב, כי אולי, אני לא יודעת, אולי רואי חלום חייו היה להיות מוזיקאי, וזה שאח שלו עשה את זה לפניו, עיכב אותו. ובאמת אם אתם רוצים עוד על יחסי אחים, למרות שאמרנו שבנאי זה מחוץ לתחום, מי שעוד לא ראה את הדוקו של אביתר בנאי, שרובו ככולו עוסק ביחסים עם מאיר בנאי אחיו הגדול, אז לכו לראות, כי זה שם על השולחן כמה הדבר הזה מורכב, כשיש באותו בית שני אנשים שהכישרון שלהם, נטיות הלב שלהם, הם זהות.
1: כמה אנשים כתבו לנו, האחים של אואזיס, ליאם ונואל, נול, נור, וכן, יש פה כל מיני, אבל אני חושבת שהיחידים שהם בארץ עוברים זה לאה ושלומי, ולדעתי גם הבנאים, למרות שאני מבינה מה את אומרת. אם את שואלת השאלה הפשוטה, האחים שהצליחו לא פחות מאחיהם הגדול או מאחד האחים, אז הבנאים כן נכנסים לקטגוריה.
0: בעיקר מאיר ואביתה.
1: מאיר ואביתה, אבל גם
0: יש שם...
1: כל לא, הבני אבל... דודים והד... נכון, כאילו, יובל, יוסי, יובל, זה לא נגמר.
0: אין לו אח שאנחנו... נכון, נכון. הוא הבן של יוסי.
1: בני דודים. הגדלנו את המשפחה. דודים, בני דודים.
0: בעיני זה בפני עצמו.
1: בעיני זה בפני עצמו.

0: אז זה חברנו רואי אדם.
1: יש לי, כן?
0: אמרתי, נשמע את לורו פיאנה, מה את אומרת?
1: וואלה.
0: זה שיר מעולה.
1: ממש.

0: הקזחי, הקזחי האהוב עלינו, רועי האדם, אפרופו משפחת האדם, הנקסט,
1: כן, מתוך מפעלותיו של עומר האדם, הפסטיבל הנקסט, איך לקרוא לזה, המופעי הנקסט שהוא עושה בחנוכה, אז...
0: וואו, איך נהניתי, אני חייבת ללכת גם השנה, וואו, איך נהניתי!
1: אז תקשיבי, אז יכול להיות שאם תלכי השנה, תראי שם את ריטה, כי ישראל בידור פרסמו לפני כמה דקות, שיש מגעים מתקדמים, להחתים את ריטה, אז כבר עלה איזה טוקבק, הלא קשורה של הנקסט.
0: כן, כל שנה הם מביאים מישהו לקהל הבוגר יותר, כאילו זה היה אמיר דדון. כן, אבל גם נינת הייתה שיחוק, כי אנשים כאילו התעלבו עליה גם.
1: נו, גם התעלפו
0: על ריטה? כן, אבל זה עוד יותר מבוגר, זה כאילו, זה ילדות בנות 13-14. לא, זה גם יש שם בני 20 וקצת, אבל... נכון, לא, זה מעולה שיש את הלא קשורה, את הלא קשור של השנה, זה חשוב, זה איזון טוב וחשוב. יאללה, ריטה בנקסט. זה לא שהיא איזה תלושה של החיים, כן? ריטה זה מאמי לאומית, כולם אוהבים אותה.
1: רגע, אביב היה הכי תלוש?
0: אביבה הכי תלוש, וגם התגובות אליו היו הכי קיצוניות, אבל זה היה אחלה יחץ לכולם.
1: נכון.
0: לאביב, לנקסט, מעולה לכולם, וגם עומר מלך שהוא הביא את אביב, אני מתה על המוב הזה.
1: כן.
0: אז טוב.
1: יש כמה דברים שקפצו לך באינסטגרם, ואת רוצה להכיר לנו.
0: יצא שאנחנו כזה מביאות פה כל מיני תופעות ויראליות שקורות במוזיקה, ברשת. אז... אתם נתקלתם בסרטונים של חבורה של נגנים ישראלים, שגם רואים שהם ישראלים כאלה, והם עושים עיבודים ברזילאים למוזיקה קלאסית. אז יש סרטונים כאלה, וזה לא סתם כזה, זה כאילו נהיה ענק. עכשיו, זה התחיל לעלות ממש לא לפני הרבה זמן, וכבר יש מיליוני צפיות, עשרות, מאות אלפי לייקים, אחד מהסרטונים מתקרב למיליון לייקים, אני אשמיע לכם איך זה נשמע, ואז נדבר על מי עומד מאחורי זה. אז זה לקחת את שופן, יצירות קלאסיות, יצירה קלאסית, ולהפוך אותו לברזילאי, והכל קורה בחצר בישראל. אז מי שעומד מאחורי הדברים האלה, כל הסיפור הזה, זה מוזיקאי שקוראים לו אמיתי קורץ, הוא בן 27, הוא עובד עם הרבה נגנים, הוא מנגן כבר הרבה מאוד שנים, יש לו הכשרה ג'אזית, אני ג'אזיסט במקור, מה שנקרא, כפי שאפשר לשמוע, עבד גם עם גיא מזיג, הוציא גם שירים עם גיא מזיג, והוא לקח חבר שהוא מתופף ובסיסט, והוא אמר בואו, הבסיסט שלו מתופף עם ניר קנן, מנגן עם ניר קנן לצורך העניין, והוא אמר תביאו עוד כמה חברים נגנים, בואו ניפגש בחצר של המתופף, הם מתאמנים חצי שעה, והוא עושה את העיבודים, לוקח יצירות קלאסיות מהכשרתו הקלאסית, ונותן לזה סאונד ברזילאי. עכשיו, אמיתי עצמו, לפני שנתיים וחצי בערך, הוא גילה את המוזיקה הברזילאית, הוא יצא לחודשיים לברזיל, נדפק על המוזיקה הברזילאית, חזר, החליט שהוא משלב את ההכשרה הקלאסית, ביחד עם המוזיקה הברזילאית, וזה עשוי ממש ממש טוב, איך שהם מעלים את זה לרשת. עכשיו הוא אומר, אנחנו נפגשים בחצר, הנה זה בטובן נגיד, נפגשים בחצר, חצי שעה מתאמנים, יאללה, מצלמים מעלים, ריי עשתה לו לייק אתמול, ריי עשתה לו לייק. ג'ון בטיסט שיתף בסטורי ועשה לייק, הוזייר הגיב, וזה באמת מתקרב, הסרטון הזה מתקרב למיליון לייקים, והם ישראלים, עכשיו מה זה רואים שהם ישראלים? את כאילו מסתכלת, את רואה אתם במשקפי שמש והחולצות הפתוחות, את אומרת, אתם לא ברזילאים, אתם ממש ממש משלנו, ולדעתי כל מי שעושה לייק לא יודע, לא קולט שהם ישראלים, לא כי קולט. אחרת לא היו עושה, לא עושים לייקים לישראלים בימים אלה, אבל המטרה שלהם זה כאילו, זה רק עכשיו הם התחילו את הדבר הזה, כבר זה מגיע כמעט יש להם כמעט 10 מיליון צפיות, והם רוצים לקחת את זה לחול. אז זה ממש התחלה, אז נמשיך לעקוב. תחפשו אמיתי קורץ ברשתות, תגיעו לסרטונים האלה, ונסיים עם עוד.

טוב, אנחנו ממש לקראת סיום של הפרק הזה של פופ-טוק, יש לנו ממש 5 דקות, אז אני רוצה לספר לך על איזה משהו, מישהי שאני נתקלת בבא, בטיק-טוק כבר המון המון המון זמן, וכל פעם אני אומרת לעצמי, למה אני לא מדברת עליה בפופ-טוק? ואז אני נזכרת למה. למה אני לא מדברת עליה בפופ-טוק? קוראים לה פאוזיה. קוראים לה פאוזיה, וכל מה שאני רואה אותה על המסך שלי, קודם כל יש שם קרוב למיליון לייקים תמיד על כל סרטון, כי לאישה הזו יש קול של מלאך. אתמול נתקלתי בסרטון, תשמעי איזה קול יש לה, זה מתוך הופעת לייב שהיא עשתה.

0: זה לא פעם ראשונה שהטיקטוק אומר לי, אחי נועם, תראי את המלאך הזו, את אוהבי אותה.
1: מה הסיפור שלה אגב?
0: היא, וואי, פתאום התבלבל לי, היא, וואי, צרפתייה? לא, היא קנדית, היא קנדית, וואי.
1: אבל עם שורשים...
0: היא קנדית עם שורשים מרוקאים.
1: כן, נשמע.
0: היא נולדה במרוקו, ההורים שלה, היא גדלה בבית מוסלמי.
1: המעוול הזה בהתחלה זה פתיח לישר את דזרט רוז של סטינג.
0: זה היה נשמע, אבל זה לא. זה שיר שלה.
1: לא, אבל משהו שאת שלחת לנו, זה היה דזרט רוז
0: של... יכול להיות ששלחתי לכם משהו אחר.
1: אוקיי, כן.
0: אבל לא, זה שיר שלה. והיא גדלה במרוקו, נולדה במרוקו, גדלה בקנדה, והיא, יש לה קול, באמת יסמין. אני חושבת שאי פעם ממש קול של בן אנוש נגע בי ככה.
1: אוקיי.
0: עמוק ועשיר.
1: מאוד הזכיר את אופרה חזה, אגב.
0: לא, היא הרבה יותר מחוספסת. אופרה, המדהימות אוקיי, בקול שלה זה שזה הצלילות, פעמונים.
1: הצלילות.
0: הצלילות. כן. והיא mm-hmm. כאילו גם יורדת לנמוכים. Mm-hmm. ואז אני כל כך כל כך מתוסכלת ממנה כל פעם. כי כל פעם שקופץ לי סרטון שלה, אני אומרת, למה אני לא מקשיבה למוזיקה שלה? נכנסת להקשיב למוזיקה שלה, ומתבאסת. יסמין, יש דבר כזה, את מכירה דבר כזה שאת שומעת מישהו, וזה הכל הכי אלוהי בעולם,
1: ברור,
0: בלייב,
1: ברור.
0: ואז בהקלטה, זה נאבד.
1: ברור, מכירה הרבה.
0: וואו, אז פאוזיה... וואו, זה לא קרה לי ככה, אכזבה כזאת, שפתאום את שמה אותה באולפן, וזה כאילו... זה השלאגר הכי גדול שלה, שאגב, יש לה 4.5 מיליון מאזינים חודשיים בספוטיפיי, אבל זה
1: גנרי כזה.
0: זה גנרי, כל השירים גנריים, ואני אומרת, אני רוצה שתסלסלי לי, תקחי אותי למרוקו, קחי אותי לאן שאת רוצה, קחי אותי, וואו, קחי אותי. ואיכשהו באולפן, זה הכל גנרי, שמע כמו שירי אירוויזיון, כאילו של צרפת,
1: גרוע. היא לא עובדת עם אנשים מספיק מוכשרים.
0: וזה כל כך מתסכל! אני כאילו ראיתי את כל הסרטוני לייב שלה, יש לה את הכל הכי יפה ששמעתי בחיים. הכי יפה ששמעתי בחיים, ואז שמעתי את כל האלבומים שלה. ופשוט העברתי אחרי 2 דקות מהתסכול, זה לא שזה כזה גרוע, כמו שזה אמור להיות הרבה mm-hmm. יותר טוב. הרבה יותר טוב. מצאתי לנו שיר אחד שהוא יחסית עוד מראה את הגוון שלה, שנסגור איתו את השידור.
1: שתעבוד אולי עם ניר מימון, או... אני חושבת שעל כאלה שצח דורי, שעבדו עם נרקיס.
0: היא פשוט לא יודעת מי הם, כי היא קנדית, אבל אני מסור לה, נפתור לו באינסטגרם.
1: כמה ישראלים שיכולים לעזור לה, אני רצינית לגמרי.
0: היא די גדולה כבר. אגב, את זוכרת את האלבום של קלי קלרקסון, כשקלי קלרקסון לקחה אומנים מכל העולם, כוללת מאיה בוסקילה, ועשתה שירים מכל העולם. אז פאוזיה,
1: כן.
0: פאוזיה תרגמה לקלי קלרקסון שיר שם למרוקאית. אז גם היא לקחה חלק. כמו מאיה בוסקילה, הנה הקשר הישראלי. מקסים. אנחנו ניפרד.
1: שיר אולפן שלה.
0: עם שיר אולפן שלה. אנחנו פופ-טוק עולות לסטרימינג, ספוטיפיי, אפל פודקאסט, איפה שאתם מוצאות הפודקאסטים שלכם. תודה יסמין אישבי.
1: תודה אחי נועם בר.
0: ותודה רבה ליואב גולדברג המפיק והעורך שלנו. תודה לצוות, אדם פייזר הטכנאי, ליעד מחלב הצלם שלנו. ונשתמע בפרק הבא, ברביעי. שיר הזה סביר של פאוזיה, סביר, הוא הכי טוב שמצאתי, הוא לא רע בכלל.
1: חביב.

0: שלום, אני אדגר בלום, לוחם אש מאנשי כבאות והצלה. לצערי, חלק מהעבודה שלי דווקא בכביש, בדרונות דרכים. כשאני מגיע לתאונה שנגרמה מנהיגה במהירות גבוהה, אני צריך בכוח רוח ממש לקלף את הרכב מהלכודים כדי לאפשר לפרמדיקים גישה לפצועים. אילו הייתם רואים כמה מהר קופסת הפח הזאת שאתם יושבים בה עכשיו מתקפלת למלכודת מוות בתאונה, הייתם מיד מורידים את הרגל מהגז. אז בבקשה, סו לאט, כי כולנו מחויבים לאנשים שבדרך עם הרלבד.
1: מוזיקה זה גלגלץ. גלגלץ, בשיתוף הרלבד ומשרד התחבורה.
2: גלי צהל השעה 10, שלום רב באולפן גיא נובוטני עם מה שקורה עכשיו. בלבנון מדווחים כי כלי טייס של צהל ירה הערב שני טילים בהפרש כמה דקות זה מזה לעבר מכונית שנסעה בעיירה נבטי העילית כ-5 קילומטרים מצפון מערב לבופור. כתבנו לעניינים ערביים ג'קי חוגי מציין שטרם נמסר על נפגעים. נקבע מותו של התינוק בן 4 חודשים שאיבד היום את הכרתו בפעוטון בגדרה. כתבנו לענייני בריאות אלה שיברל מוסר שבשעות אחר הצהריים הגיע התינוק לבית החולים במצב אנוש, ולאחר מאמצי החייאה המתקדמים נאלצו הרופאים לקבוע את מותו. נקבע מותו של הנער בן ה-15 שנסחף בים עם חבריו סמוך לחוף לא מוכרז באזור פלמחים. הוא חולץ במצב אנוש על ידי יחידת הצוללים בלהבה, ובמרכז הרפואי וולפסון בחולון נאלצו הרופאים לקבוע את מותו. כתבתנו עינב קרנר מוסרת כי שני הנערים שהיו איתו הצליחו לצאת מהים בכוחות עצמם ולא נזקקו לטיפול רפואי. לפי נתוני ארגון בטרם, 11 ילדים ובני נוער טבעו למוות מתחילת שנת 2026 לעומת שני ילדים בתקופה המקבילה אשתקד. עצרת הפתיחה לציון 1,000 ימים למלחמה נערכת כעת בצומת שער הנגב. יעל אדר, אמו של תמיר אדר שנפל בקרב בקיבוץ ניר עוז, אמרה בנאומה, למה עדיין לא קמה ועדת חקירה ממלכתית? יש מי שלא רוצה שהאמת תחשף, האמת שאנחנו כל כך ראויים לה. גביע העולם בכדורגל, נבחרת אנגליה הבטיחה ערב את הכרטיס לשמינית הגמר, לאחר שניצחה 2-1 את הרפובליקה הדמוקרטית של קונגו מצמד של הארי קיין. אנגליה תפגוש בשלב הבא את נבחרת מקסיקו. בעוד כשעה יחל המשחק בין נבחרות בלגיה וסנגל, ובשלוש לפנות בוקר ארצות הברית תארח את בוסניה הרצגובינה. ידיעה שמסר כתב חדשות הספורט יובל ישראלו. המכבייה ה-22 יצאה הערב לדרך. בטקס הנערך באצטדיון טדי בירושלים צעדו כ-3,000 ספורטאים יהודים מ-40 מדינות עם עוד כ-2,200 חברי משלחות. הנשיא הרצוג אמר בנאומו בטקס, מול האנטישמיות הגואה אנחנו מדליקים את לפיד המכבייה, תעבירו מסר של אהבה ממדינת ישראל לכל הקהילות בעולם, כך הנשיא. ומזג האוויר למחר, תחול ירידה קלה בטמפרטורות, בהרים ובפנים הארץ, והן תהיינה רגילות לעונה. אלה החדשות.
1: גלגלץ, עם החיילים והחיילות. מוזיקה זה גלגלץ. מוזיקה זה גלגלץ.
3: קואמי. עושה לי את הלילה.

Divine Intervention, אחלה סינגל חדש שבעולם לקראת אלבום חדש לרולינג סטונס, עם רוברט סמית' מכיר איפשהו שם ברקע על גיטרה, עם סטיבי ווינווד על קלידים. אהלן, היי, שלום, סלאם, פיס. מקווה שכולכם בטוב, כולכם בטוב. לפחות עד כמה שאפשר. יובל זמיר סאונד, דריה ניג'ר מפיקה. תקועה מכאן איתכם ואיתכם בשעה הקרובה. Yeah!

לא היה איזה דקה מאז שיצא השיר חדש של הסטונס שככה אהבתי, Divine Intervention, Rolling Stones חדש. סיבוב אחרון לשבוע הזה על המוזיקה החדשה שיצאה בו, כל כך הרבה דברים, אם עקבתם אחרינו. הנה סינגל חדש שיצא היום, לקראת אלבום חדש, לדיינזור ג'וניור. Several Got Away, דיינזור ג'וניור חדש.

הדבר המשובח הזה נקרא טלוויז'ן, והוא סינגל חדש חדש של אייל פיק, מוזיקאי ישראלי שעבר סולן להקת The Brain Candies, אם אתם מכירים או מכירות. אייל פיק, טלוויז'ן חדש.

0: וגם זה סינגל חדש של מוזיקאי שמגיע מפה מישראל, Been So Bad קוראים לשיר. את האיש אתם מכירים, זה ערן אמיר, חבר להקת נוער שוליים, גם לשעבר להקת אורז. Been So Bad, ערן אמיר, לקראת אלבום חדש.
1: Sweat a lot, body spin, don't mind at all if I help myself. Eyes lock, we know the game, glam up, don't bother telling me your name.

Been So Bad, סינגל חדש של ערן אמיר. היום, 1 ביולי, הוא גם יום הולדתו של רודי בוטום, הקלידן המופלא של Faith No More, שבשבוע שעבר הודיעו שהם מתאחדים להופעות בשנה הבאה. לוואי שגם לחומרים חדשים, מי יודע? מתוך Angel Dust 92, Faith No More, רודי בוטום, Everything's Ruined.

איזה שיר, יא ורדי. עיניים סגורות, רז פרסטן, מאלבום החדש רז פרסטן ולהקה, שהם ישיקו בהופעה במרץ 2 בתל אביב, ב-9 ביולי, רז פרסטן, עיניים סגורות.

הנה משהו שהשמעתי לכם אתמול, אני רוצה לשוב אליו גם עכשיו, אינדי סופרגרופ מקומית חדשה בשם דיפ סטייט, עם אורי סגל, עמי שלב, יונתן עידוב ותום קמינסקי. יש להם אלבום בכורה חדש, הם ישיקו אותו בחמישי הקרוב, 2 ביולי בסטודיו נאטינג ברחוב הצורפים 29 ביפו, מתוכו אני האחר, דיפ סטייט. יש בך

0: פצצה של שיר, אני האחר, דיפ סטייט, מאלבום הבכורה החדש שלהם שהם ישיקו בשניים ביולי, חמישי, שזה מחר, אם אתם מקשיבים לנו בלייב, היום אם אתם מקשיבים לנו בחמישי באון דימנד, או מאוחר מדי, אם אתם שומעים את זה אחרי יום חמישי, ברחוב הצורפים 29 ביפו, סטודיו נאטינג, דיפ סטייט, אני האחר, הופעת השקה לאלבום. אם כבר הופעות, אני רוצה לשוב למשהו שהשמעתי השבוע, ודיברתי עליו, הופעת ההשקה המדהימה ולא פחות, שהילה רוח נתנה בשבוע שעבר בברבי בתל אביב, לאלבום החדש של השחור זוהר. הופעה שאפופו אני האחר, הופעה שבה הרגשתי שיש הרבה מאוד אנשים שהם, שכנראה מרגישים שהם אחרים, שהם לא שומעים את ומזדהים עם מה שהמיינסטרים נותן להם, ומחפשים את, את מה שהם ואת מי שהם באחרות, למשל באחרות של הילה רוח, פשוט תשמעו איך הקהל כולו איתה, וזה מסביר הכל מתוך ההופעה הזאת.
1: כיף להיות

סנואו, חדש מתוך אלבום חדש ללהקה מוושינגטון בשם Some Velvet Sidewalk. קריטרס אנקו קוראים לאלבום הזה, אלבום סוחף שנשמע כל כך טרי שקשה להאמין שזה אלבום ראשון של Some Velvet Sidewalk מזה 27 שנים. Some Velvet Sidewalk, סנואו, חדש.

יואב בריל עם The Secret Sea, All Come Down, מהאלבום החדש של יואב בריל. לפני כן שמענו את שיקגו של סופיאן סטיבנס, מאלבומו הענק אילינויז שיצא ב-2005. אפרופו יום הולדתו היום של סופיאן סטיבנס, גם הוא נולד ב-1 ביולי.

All Come Down. מתוך Reasons to be Fearful, אלבום מכורה חדש של יואב בריל, מוזיקאי, אנימטור, קולנוען, שכמעט בכל שיר מארח בו מישהו אחר ששר, מישהי אחרת ששרה, נועה בביוף, רועי ריק, רותם בר-אור, חנן בן סימון למשל. את השיר הזה שר עמית ארז, או בשמו The Secret Sea.

0: ילדה. היי מנות, השיר החדש שאני משמיע לכם פה הרבה הרבה בתוכנית של אברי ג'י ואורית השומה, על היימנות קסאו, הילדה שהיום 557 יממות להיעלמה וחטיפתה. מטורף שעדיין לא יחזירו אותה, חייבים למצוא אותה כבר.
1: שלא תחשבי שאנחנו לא מחפשים אותך, אנחנו הופכים מבין לבין שביל למצוא אותך.
0: וזה סינגל חדש שני כבר שיצא ממש היום, לקראת אלבום חדש לדורותי קולום. סקאמר ודורותי קולום חדש.
2: And I'm just this fucking elephant in the wild blue sails, the sharp as ship blows, so swells, I tried all the wild times, the chains, baby, rain. I still skip this expert ease of hurting fields, slippy heels, mid-heel, great deal, still wheeling, tracker, hacker, clever, clever, no wars, never knew war at all, walk smaller, smaller, more crawl, crawl, busted, backwards, obstacle, down, fall, pacer, waste, paper, thin, thin, skin, thin. Bust up, back, soft, down, full face of waste, paper, thin, thin, skin, thin. Why don't you not never know? You are yes man, scammer, stutter, stammer, hammer. You are yes man. You're a useless gammer, stammer, stops a hammer, holding on to you. No, you know, we don't know you at all. Never so clever, to never so clever, it's not nice to pay price, don't know. School door, daunting, punting, worthless, worthless. And lessons learned, you have not earned any place, haste the space. That you don't care, cause I don't care. Don't share.

קוראים לה דפנה אדמתי, מוזיקאית מקיבוץ בערי. השיר הזה נקרא אור ראשון, והוא מתוך אלבום הבכורה של המסע בזמן שיצא ממש היום, וזו רוחו של כולו.

הראשון, דפנה אדמתי, נגע ללבי עם השיר והאלבום הזה. תודה ענקית לכם ולכן שהקשבתם והקשבתן. תודה רבה ליובל זמיר, לגן גיא הניג'אר, אחרינו יניב יוסף, ונשוב אליכם ואליכם בשבוע הבא, ראשון עד רביעי, 10 עד 11 כאן בגלגלץ. נסיים ממה שנספיק מ-So True, החדש של אלון לוטרינגר, וזהו זה עד כאן, קוואמי כאן. אמן שרק טוב יהיה לכם ולכן, ושימור על עצמכם ועצמכן בבקשה. אוקיי?

0: עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 50 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
1: שלום, אני רחלי דנחי, חובשת ונהגת אמבולנס במד"א. אני מצילה חיים כל יום, וראיתי מקרוב מה שנייה אחת של הסחת דעת עלולה לגרום. תאונות רבות קורות דווקא במעברי חצייה, וכשליש מההרוגים הם הולכי רגל, אנשים שפשוט רצו להגיע הביתה בשלום. כמי שמגיעה ראשונה לזירת האירוע ומטפלת בפצועים קשה, אני פונה עליכם הנהגים. תתרכזו רק בנהיגה, והעטו לפני שאתם מתקרבים למעבר חצייה. למקרה חירום רפואי מתקשרים מיד 101 למד"א. הרלב"ד.
2: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
3: גלי צהל, השעה 11, שלום רב, באולפן גיא נובוטני עם מה שקורה עכשיו. הצעת חוק יסוד לימוד תורה עברה הערב בקריאה ראשונה במליאת הכנסת ברוב של 63 בעד מול 53 נגד. כתבת התחום הפוליטי אפרת אביבי מוסרת שההצעה אושרה בתמיכת ראש הממשלה נתניהו וסיעת הציונות הדתית, מלבד חבר הכנסת משה סולומון שהתנגד. חברי כנסת נוספים מהקואליציה שהצביעו נגד הם יולי אדלשטיין, שרן אסכל ודן אילוז. נשיא לבנון ג'וזף אהון התייחס הערב לביקורת החריפה על הסכם המסגרת עם ישראל ואמר, הזכות למחלוקת קדושה אבל הזכות לפלג אסורה. אהון גם טען כי 97% מההרוגים מאש צהל הם בני העדה השיעית. בלבנון דיווחו כי בארבעת חודשי הלחימה נהרגו יותר מ-4,000 לבנונים. עוד ציין כי ממשלת לבנון שומרת לעצמה את הזכות לתבוע את ישראל על נזקי המלחמה. ידיעה שמסר כתבנו לעניינים ערביים ג'קי חוגי. עצרת הפתיחה לציון 1,000 ימים למלחמה נערכה הערב בצומת שער הנגב. עלי אלזיאדנה, שארבעה מבני משפחתו נחטפו בשבעה באוקטובר, אמר בנאומו, לא נרפה עד שתקום ועדת חקירה ממלכתית. אני לא אשכח את הטבח ואת השואה שהייתה לנו. זה היה יום קשה לכל עם ישראל. כך אלזיאדנה, מדבריו הביא כתבנו בדרום אלישיב הראל. גבר בן 30 נדקר ונפצע בינוני באירוע אלימות בשטח פתוח סמוך לירוחם. צוות מד"א פינה אותו למרכז הרפואי סורוקה בבאר שבע עם חבלות בראש ובגפיים. המשטרה חוקרת את נסיבות האירוע. הכוח החלוץ של משלחת ישראל הגיע לוונצואלה כדי לסייע לרשויות המקומיות במאמצי השיקום בעקבות רעידת האדמה שהתרחשה שם. את המשלחת מובילים מטעם משרד החוץ, שגריר ישראל במקסיקו המיועד, יועד מגן, ומפקד משלחת צהל, ראש מטה פיקוד העורף, תת אלוף אלעד אדרי. ידיעה שמסר כתבנו המדיני יניר קוזין. גביע העולם בכדורגל, בשעה זו החל המשחק בין נבחרות בלגיה וסנגל בשלב 32 האחרונות. מוקדם יותר, נבחרת אנגליה הבטיחה את מקומה בשמינית הגמר, לאחר שניצחה 2-1 את הרפובליקה הדמוקרטית של קונגו מצמד של הארי קיין. אנגליה תפגוש בשלב הבא את נבחרת מקסיקו. בשלוש לפנות בוקר, ארצות הברית תארח את בוסניה הרצגובינה. ידיעה שמסר כתב חדשות הספורט יובל ישראלו. מזג האוויר למחר, תחול ירידה קלה בטמפרטורות בהרים ובפנים הארץ, והן תהיינה רגילות לעונה. אלה החדשות.
2: מוזיקה זה גלגלץ.
4: גלגלץ, עם החיילים והחיילות.

Crowded House, Don't Dream It's Over. וזה לא אובר, גלגלץ, אהלן, שלום שלום, אנחנו כאן בשעתיים שלנו להיכנס לתוך הלילה. עם אחלה מוזיקה, ראש טוב, כבר מריחים סופש, איזה כיף, איזה תענוג. תכף חמישי, תכף שישי שבת, וככה זהו, נגמר לו שבוע. טוב, אנחנו כאן עם המוזיקה שבחרה לנו רונה רוגנר כהן, נכנסים לתוך הלילה הזה, על הסאונד, הילי פסי ולא אחרת. אני עניב יוסף, וזה חדש של אולה יאנג. זוכרים אותה ממסי? צליל אחר קצת היא מנסה פה, From Down Here.

קאט סטיבנס, יוסוף, איך שתרצו לקרוא לו, ויילד וורלד. אתם על גלגלץ, מהכבישים, וואלה, אין סיפורים. יכולים לנסוע בנחת. לא, גם אף אחד לא רודף אחריכם. 11:20 בלילה? צ'י, מכירים את הדריל.

0: חדש של יובל מנשה, אלבום בכורה, והיא ככה עולה בתוך ההיפ-הופ R&B הזה הישראלי, אפילו פה כזה תל אביב, בסצנה הספציפית, מארחת פה את שי, שנותן איזה מה מילה, קונטרה לקול המרחף שלה, וגלגלץ, אנחנו נצא לכמה הודעות קצרות, ואז אפרופו קול מרחף, נחזור עם דרים פופ 90's, פול און, מי שהמושגים אומרים לו משהו.
1: גלגלץ.
2: נו, נו, אני עוצרת לך. או, עכשיו אפשר להמשיך לנסוע. לא משנה עד כמה אתם ממהרים, זכות הקדימה היא תמיד של הולכי הרגל. שליש מהרוגים בתאונות דרכים הם הולכי רגל שנפגעו במעבר חצייה. בואו נעצור את הסטטיסטיקה.
3: גלגלץ, בשיתוף משרד התחבורה, הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים.
1: מוזיקה, זה גלגלץ.
4: יניב יוסף, עושה לי את הלילה.
0: דאבסטאר, סטארס.

Cage the Elephant. טראבל. איזו גיטרה. 11:36, גלגלץ. מהכבישים עדיין וואלה נחת מבחינתנו. אבל אם חלילה, אתם תקועים איפשהו אז כרגיל. כתבו לנו בוואטסאפ 0-5-2-90-2000 ואז 2 זה המספר. ועכשיו חדש של אביב בחר. אמן. וקחו את זה רגע הזדמנות לתפילה באופן כללי. אמן, אמן שיהיה טוב, וזה הראש.

קאנטרי, חלק מהגל הזה של, של פופ קאנטרי שחוזר בארצות הברית. High Hopes 3000.

שלו, ליידי גאגה, ברדלי קופר, באיזו פולקיות ככה עם הגיטרה, מזמרים להם, ועכשיו, חדש של רול מודל, אלבום חדש הוא הוציא שלם, לפני זה הוא היה בצליל מאוד פופי, קצבי, וקבלו אותו עכשיו, עושה כמעט

The only one who could ever teach me was the son of a preacher man. איזו שורה. דסטי ספרינגפילד, גל גלץ, אנחנו מסיימים שעה כאן, ועוברים תכף ליממה חדשה, קבלו אותנו. נכנסים עמוק ללילה, מריחים את הסופה, שימח למוזיקה שבחר לנו רון אבנר כהן. ואילי פסי תכף תסיים את עבודתה על הסאונד. לי איתו לדנו תזכור את השעה הזאת. ונשתמע אחרי החדשות. תודה.

0: יינות אדומים. וזהו, הנה ככה נגמר הזמן שלנו ביחד. גלגלץ, תישארו איתנו, חדשות תכף. וחזרנו עם עוד מלא מלא אחלה של מוזיקה. יאללה, תענוג.
1: גלגלץ.
2: כולנו מכירים את השיר הזה.
3: אהובתי, פתחי את הדלת לאיש שהגיעה מלב המדבר.
2: אבל מה באמת עמד מאחורי השורה הזאת?
4: זה שיר אהבה מובהק, ואני כתבתי אותו לאשתי היקרה צוף. אני בדרך כלל כתבתי מתוך מצוקות. זה באמת ניסיון לכתוב ממקום אחר של הודיה, נטול קוצים.
2: בפודקאסט החדש של גלגלץ שוברת שורות, אני נפגשת לשיחה עם האומנים האהובים בישראל, על הסיפורים שמסתתרים מאחורי השורות של השירים הכי גדולים שלהם.
5: סטטיק ובנאל היה נכון לאז, וכולם בטוחים שעכשיו, אם נתחיל לעשות מוזיקה ביחד, זה יהיה וואי, זה יהיה כמו סטטיק. לא, זה לא. זה יהיה פתט ומביך.
2: שוברת שורות. איתי, יסמין אישבי. בכל זמן שתרצו, באתר וביישומון גלץ גלגלץ, ובכל מקום שאתם מאזינים לפודקאסטים שלכם.
6: מוזיקה זה גלגלץ.
7: גם במילואים.
8: אז יושב פה א', וא' הוא גיבור אמיתי. לפני 19 שנה, מלחמת לבנון השנייה, נכנסו למערב, המ"מ שלו נהרג, והוא היה מתק ונפצע, עבר בשיקום. 17 שנה אחרי, נובמבר 23, אני מקבל שיחת טלפון. אלן, אתה לא מכיר אותי, קוראים לי א', יש לי חשבון לא סגור עם חיזבאללה, אני יכול לבוא?
9: א'.
10: היי, אם לפני שנתיים היית אומרת לי שאני אחזור עוד פעם להיות אחד מהחבר'ה, הייתי אומר שאין סיכוי, ומציא אותו על כל דמיון, ואני פה. זה סוג של תרופה, להיות אחד מהחבר'ה, לתפקד אחד מאנשי הצוות
9: ולתת מעצמך באמת.
7: גלגלץ, עם המילואים ניקים והמילואים ניקיות.
6: קלאסיקה, קלאסיקה. זה גלגלץ.
11: קריס מרטין מקולדפליי חיכה שטכנאי הסאונד באולפן יסיימו לתקן איזו תקלה והשתעשע בינתיים בגיטרה. הוא ניסה להצחיק את החבר'ה ולעשות חיקוי של ניל יאנג. שורה הפכה לשתיים, אקורד הצטרף לאקורד, ויאלו, הלהיט הגדול הראשון של קולדפליי, נולד תוך 10 דקות.
12: האזנה מודרכת. עומר גפן, צולל אל הקלאסיקות הגדולות של המוזיקה. באתר גלגלץ, או ביישומון, או בכל מקום שבו אתם שומעים ושומעות את הפודקאסטים שלכם.
13: שלום, אני ירון שיף, פרמדיק באיחוד הצלה. כבר 45 שנה אני מציל חיים בזירות קשות של תאונות דרכים. ראיתי כבר הכל, פציעות חמורות, הרוגים ומראות שלא מרפים ממני. אילו הייתם יודעים כמה נזק, כמה דמעות וכמה כאב הטלפון שלכם יכול לגרום, האמינו לי, בחיים לא הייתם משתמשים בו בנהיגה. אז אני ממש מבקש, כדי שלעולם לא ניפגש בזירת תאונה, אל תיגעו בנייד כשאתם נוהגים. הרלב"ד.
6: מוזיקה זה גלגלץ.
14: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
15: גלי צהל עכשיו חצות, לילה טוב באולפן גיא נובוטני עם מה שקורה עכשיו. הצעת חוק יסוד לימוד תורה עברה הערב בקריאה ראשונה במליאת הכנסת ברוב של 63 בעד מול 53 נגד. כתבת התחום הפוליטי אפרת אביבי מוסרת שההצעה אושרה בתמיכת ראש הממשלה נתניהו וסיעת הציונות הדתית, מלבד חבר הכנסת משה סולומון שהתנגד. חבר הכנסת נוספים מהקואליציה שהצביעו נגד הם יולי אדלשטיין, שרן אסכל ודן אילוז. נשיא לבנון ג'וזף האון התייחס הערב לביקורות החריפה על הסכם המסגרת עם ישראל ואמר, הזכות למחלוקת קדושה, אבל הזכות לפלג אסורה. האון גם טען כי 97% מההרוגים מאש צהל הם בני העדה השיעית. בלבנון דיווחו כי בארבעת חודשי הלחימה נהרגו יותר מ-4,000 לבנונים. עוד ציין כי ממשלת לבנון שומרת לעצמה את הזכות לתבוע את ישראל על נזקי המלחמה. ידיעה שמסר כתבנו לעניינים ערביים ג'קי חוגי. עצרת הפתיחה לציון 1,000 ימים למלחמה נערכה הערב בצומת שער הנגב. עלי אל זיאדנה, שארבעה מבני משפחתו נחטפו בשבעה באוקטובר, אמר בנאומו, לא נרפה עד שתקום ועדת חקירה ממלכתית. אני לא אשכח את הטבח ואת השואה שהייתה לנו. זה היה יום קשה לכל עם ישראל. כך אל זיאדנה, מדבריו הביא כתבנו בדרום אל ישיבר אל. גבר בן 30 נדקר ונפצע בינוני באירוע אלימות בשטח פתוח סמוך לירוחם. צוות מדה פינה אותו למרכז הרפואי סורוקה בבאר שבע עם חבלות בראש ובגפיים. המשטרה חוקרת את נסיבות האירוע. כוח החלוץ של משלחת ישראל הגיע לוונצואלה כדי לסייע לרשויות המקומיות במאמצי השיקום בעקבות רעידת האדמה שהתרחשה שם. את המשלחת מובילים מטעם משרד החוץ שגריר ישראל במקסיקו המיועד יועד מגן ומפקד משלחת צהל ראש מטה פיקוד העורף תת אלוף אלעד אדרי. ידיעה שמסר כתבנו המדיני יניר קוזין. גביע העולם בכדורגל, בשעה זו נערך המשחק בין נבחרות בלגיה וסנגל בשלב 32 האחרונות. תוצאת המחצית היא 1-0 לסנגל. מוקדם יותר נבחרת אנגליה הבטיחה את מקומה בשמינית הגמר לאחר שניצחה 2-1 את הרפובליקה הדמוקרטית של קונגו מצמד שערים של הארי קיין. אנגליה תפגוש בשלב הבא את נבחרת מקסיקו. בשלוש לפנות בוקר, ארצות הברית תארח את בוסניה הרצגובינה. ידיעה שמסר כתב חדשות הספורט יובל ישראלו. ומזג האוויר למחר, תחול ירידה קלה בטמפרטורות, בהרים ובפנים הארץ, והן תהיינה רגילות לעונה. אלה החדשות, מיד בגלי צהל, יומן חצות.
6: מוזיקה זה גלגלץ.
12: יניב יוסף, עושה לי את הלילה.
6: גלגלץ, עם החיילים והחיילות.

איזה בייסליין, היהודים. פותחים לנו עם רוק כבד את השעה הזאת, מחפש תשובה. תמיד בחיפוש העצמי, בהבנה הזאת של, שלך, בתוך כל כך הרבה גיטרות רועשות, בתוך עולם כזה רועש. גלגלץ, חזרנו למוזיקה שבחרה לנו רונה רוגנר כהן, אני יניב יוסף, ועכשיו... חדש של אידיוט ופלד. אידיוט לא סתם אלבון, זה השם של הלהקה. מניאקים זה השם של השיר. קבלו אותם.

נכון.

בואו כולנו נהיה ברושים איתנים. לא משנה מה החיים מתיחים בנו, מה שנקרא, אנחנו אבן בנהר... אריאל זילבר יודע, ברוש. גלגלץ, מהכבישים. נחת, חלקכם כתבתם לנו קודם שאתם טיפה תקועים. אנחנו איתכם עם המוזיקה, תליה דנציג, חדש, לב ליבי.

קיבלנו את החיים בחזרה. אחינועם לידי חיה ונושמת יצירה. זה היה מפחיד כל כך, אני יודעת את הכאב שלך שומעת. איבדנו אנשים טובים מדי, ראינו את הרוע בוער ומתלהט, ולצערי הרב הלהבה עוד לא נכבד.

0: הגעת ליעד. רוצים לקחת את הפלייליסט של גלגלצ איתכם לכל מקום? עקבו אחרינו בספוטיפיי ואפל מיוזיק וקבלו את הפלייליסטים של התוכניות שלנו, הביצועים המיוחדים האולפן ושירים לכל מצב. כי מוזיקה זה גלגלצ, גם בסטרימינג.
1: מוזיקה זה גלגלצ.
2: גלגלצ, אנחנו חזרנו מההודעות. ממשיכים עם חדש של אילן וירצברג. והלילה בא, והנה הוא בא. והנה אנחנו מקבלים אותו. ואיזו דרך לקבל אותו זה המוזיקה הנחמדה הזאת.

זה זמן. מוניקה סקס היו באחד מה... פאנקים שלהם עכשיו, והנה דונה סאמר. מהכבישים נגיד לכם, משתמע שנחת. ואיזה שיר לנהוג איתו, I Feel Love.

חדש של פמי, זה נקרא נובל, בצלילים של איזה פרנק אושניות, צ'יילדיש גמבינו כזה, אבל אלקטרוני נורא. ואם אנחנו כבר במחוזות האלה, קניה ולא אחר, ישר מגרדג'ואשן. איך שזה נבנה, פלאשינג לייטס.

בסיבוב. איזו גיטרה, איזה סוליות של טונה וצליל דנין. גלגלץ, וואלה, נגמר לנו הזמן ביחד, הייתם מאמינים? תודה רבה לכם שהייתם איתנו בשעתיים האלה. תודה רבה לרונה רוגנר כהן שדאגה למוזיקה של השעתיים האלה. אני הייתי יניב יוסף, שיהיה לכם באמת לילה שקט, סופה שניים. עובדת בשביל אף אחד. שמרו על עצמכם.

0: שלום, אני רחלי דנחי, חובשת ונהגת אמבולנס במד"א. אני מצילה חיים כל יום, וראיתי מקרוב מה שנייה אחת של הסחת דעת עלולה לגרום. תאונות רבות קורות דווקא במעברי חצייה, וכשליש מההרוגים הם הולכי רגל, אנשים שפשוט רצו להגיע הביתה בשלום. כמי שמגיעה ראשונה לזירת האירוע ומטפלת בפצועים קשה, אני פונה אליכם הנהגים. תתרכזו רק בנהיגה, והעטו לפני שאתם מתקרבים למעבר חצייה. במקרה חירום רפואי מתקשרים מיד 101 למד"א. הרלב"ד.
1: מוזיקה זה גלגלץ.
2: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
3: גלי צהל השעה אחת, שלום רב באולפן אופרי בר, עם מה שקורה עכשיו. הרוג ושני פצועים קשה באירוע ירי בחיפה, השלושה גברים כבני 25. צוותי מגן דוד אדום שהגיעו לזירה פינו את שני הפצועים לבית החולים רמב״ם בעיר, כשהם מחוסרי הכרה. המשטרה פתחה בחקירת האירוע, מסתמן כי הרקע פלילי. המסע ומתן בין ארצות הברית לאיראן. בקטר מעדכנים כי בפגישות נפרדות שקיימה עם נציגי המשלחת האמריקנית ונציגי המשלחת האיראנית היום בדוחה, הושגה התקדמות חיובית ושני הצדדים הסכימו להמשיך בשיחות בשבועות הקרובים. ברשומה שפרסם דובר משרד החוץ הקטרי ברשת X, נמסר כי הפגישה הבאה בין וושינגטון לטהרן תתקיים במועד המוקדם ביותר האפשרי בשוויץ, וכנראה תצא לפועל אחרי טקסי ההלוויה של האייתולה עלי חמינאי, הצפויים לתאריך 9 ביולי. בתוך כך, נשיא לבנון ג'וזף אהון התייחס הערב לביקורת החריפה על הסכם המסגרת עם ישראל ואמר, הזכות למחלוקת קדושה, אבל הזכות לפלג אסורה. הצעת חוק יסוד לימוד תורה עברה הערב בקריאה ראשונה במליאת הכנסת ברוב של 63 קולות בעד מול 53 נגד. כתבתנו הפוליטית אפרת אביבי מוסרת שההצעה אושרה בתמיכת ראש הממשלה נתניהו וסיעת הציונות הדתית, מלבד חבר הכנסת משה סולומון שהתנגד. חברי כנסת נוספים מהקואליציה שהצביעו נגד הם יולי אדלשטיין, שרן הסקל ודן אילוז. בפורום נשות המילואימניקים הגיבו להעברת החוק וכתבו, העברת החוק בקריאה ראשונה בעת זו מבטאת באופן חד משמעי מהם סדרי העדיפויות של מקבלי ההחלטות, משפחות המשרתים, לא בראשם. אנחנו קוראות לחברי הכנסת ולשרים שפגשו אותנו, ייצרו את זה. אל תיתנו יד לחוק שיעמיק את הפערים ויסיט את תשומת הלב ממשפחות המשרתים. לשון ההודעה ממנה הביא כתבנו לענייני צבא וביטחון, דורון קדוש. גביע העולם בכדורגל, בתום 90 דקות, סנגל ובלגיה סיימו בתוצאת שוויון 2 ונכנסות להארכת הזמן במסגרת שלב 32 האחרונות. מוקדם יותר נבחרת אנגליה הבטיחה את מקומה בשמינית הגמר, לאחר שניצחה 2-1 את קונגו מצמד שערים של הארי קיין. אנגליה תפגוש בשלב הבא את נבחרת מקסיקו. בשלוש לפנות בוקר, ארצות הברית תארח את בוסניה והרצגובינה. ידיעה שמסר כתב חדשות הספורט, יובל ישראלוב. ומזג האוויר למחר, תחול ירידה קלה בטמפרטורות בערים ובפנים הארץ, והן תהיינה רגילות לעונה. אלה החדשות שעורכת כליל מור.
1: מוזיקה זה גלגלץ.
4: גלגלץ, עם החיילים והחיילות.

0: הזמן.
1: גלגלץ.
2: שלום, אני ירון שיף, פרמדיק ביחוד הצלה. כבר 45 שנה אני מציל חיים בזירות קשות של תאונות דרכים. ראיתי כבר הכל, פציעות חמורות, הרוגים ומראות שלא מרפים ממני. אילו הייתם יודעים כמה נזק, כמה דמעות וכמה כאב הטלפון שלכם יכול לגרום, האמינו לי, בחיים לא הייתם משתמשים בו בנהיגה. אז אני ממש מבקש, כדי שלעולם לא ניפגש בזירת תאונה, אל תיגעו בנייד כשאתם נוהגים. הרלב"ד.
1: מוזיקה זה גלגלץ.
3: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.

כל החליפות במידות יותר מדי גדולות מפריחים הבטחות הנוגעות לצרות של כל האנשים בתוך כל הבתים בהם כל המקלטים פתוחים אם אין בזה חדש

0: שלום, אני אדגר בלום, לוחם אש מאנשי כבאות והצלה. לצערי, חלק מהעבודה שלי דווקא בכביש, בתאונות דרכים. כשאני מגיע לתאונה שנגרמה מנהיגה במהירות גבוהה, אני צריך בכוח רוח ממש לקלף את הרכב מהלכודים כדי לאפשר לפרמדיקים גישה לפצועים. אילו הייתם רואים כמה מהר קופסת הפח הזאת שאתם יושבים בה עכשיו מתקפלת למלכודת מוות בתאונה, הייתם מיד מורידים את הרגל מהגז. אז בבקשה, סו לאט, כי כולנו מחויבים לאנשים שבדרך עם הרלבד.
1: מוזיקה זה גלגלץ. גלגלץ, בשיתוף הרלבד ומשרד התחבורה.